0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale waabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapi.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Habari za asubuhi msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Ni Jumapili nyingine tena nzuri kabisa na machoni pa Bwana. Ambapo tumeweza kuiona tena siku hii leo. Tukiwa wazima na wenye afya tele. Lakini pia kwa kwa ambaye siku ya leo hauko vizuri. Una matatizo ya hapa na pale. Basi ni kwambie tu ni kipindi ambacho kitapita. Yote yote mwambie Mungu asante. Kwa siku nyingine tena na wakati mwingine tena uweza kunikumbuka. Kumbuka usiku wa jana tulikuwa wengi, lakini kuna wengine ambao hawakuweza kufika muda huu. Kwa hiyo wewe ni nani? Ama wewe una nini? Shukrani kwa neema za Bwana. Karibu ndani ya kipindi cha sauti ya uhai kuanzia hivi sasa.

hadi mda ule wa saa 4 kamili za asubuhi ndipo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Saa 1 kamili utaweza kupata neno la Mungu. Na itakapofika saa 2 basi utaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za injili. Dina Shambe ndo jina langu. Karibu sana msikilizaji.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: saba.
1: Dakika ni 22 mara tu baada ya saa 12 kamili za asubuhi. Na kama ndo kwanza wajiunga nami, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Na unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za injili. Ni Matias Walichupa akiwa na Godfrey Stephen, wanakwambia ni wewe.

0: Yes. Taram! Mbappe!
1: Oh, wow! Bwana wewe, kufanya kazi ya? Kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwi, let's ride together. Let's ride together.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: tangazo. Kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Na baba yote ni makuu mala waya tena
2: 37 dakika mala tu baada ya saa 12 kamili asubuhi.
1: Yale unasema baba
2: ni sauti ya uhai, ndicho kipindi ambacho kinasikika kwa muda huu hapa. Ukiwa unaendelea kusikiliza nyimbo kutoka kwa imbaji wa nyimbo za injili. Eric Smith anakuambia wewe ni saidi.

0: Kwa meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

hamsini na moja dakika msikilizaji. Ni Neema Gospel anakuambia kwamba nikurejeshe, ndo wimbo ambao unasikika hivi sasa. Ni kukumbusha tu msikilizaji, ukipata nafasi ya kuiona siku mpya, mshukuru Mungu na uendelee kuyatenda yaliyo mema.

0: saba.
1: Sauti ya uhai. Unasikiliza sauti ya uhai. Ya uhai. Unasikiliza sauti ya uhai.

0: Asante sana msikilizaji, kama nilivyokujuza ya kwamba saa moja utaweza kusikiliza neno la Mungu. Mtumishi ameshafika katika studio hizi kwa ajili ya kuja kutupa chakula cha kiroho asubuhi ya siku leo, mimi na wewe msikilizaji. Na studioni atakayetuletea neno la Mungu asubuhi ya siku leo ni mchungaji Leonard Moto kutoka kanisa la PG Balili. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Mwamkaje?
0: Salama, karibu katika studio hizi.
1: Asante, habari za hapa studioni?
0: Salama, karibu.
1: Asante. Ndugu msikilizaji wetu wa 91.7 Mazingira FM, kama mtangazaji wetu Dina alivyonitambulisha, naitwa mchungaji Leonard Moto na mchungaji wa kanisa la PGT hapa Bunda mjini katika mtaa wa Bariri. Ninayo furaha kubwa sana mbele za Mungu kukuletea au kushiriki na wewe neno la Mungu katika siku hii ya leo Jumapili ya tarehe 14 mwezi ule wa 6 mwaka 2026. Pengine ulikuwa tayari umeshapanga ratiba zako za kufanya Jumapili hii, lakini naomba tu utupe nafasi kidogo tuzungumze na wewe kupitia media hii ya Mazingira FM. Na leo hii nahitaji niweke mwendelezo katika somo letu la lililopita mwezi uliopita, ya kwamba nguvu ya Mungu inayookoa. Nakumbuka wakati ule wa kwanza tuliposema maneno haya, Mungu alitutendea maajabu. Kwa watu wengi waliona na wakafunguliwa. Kwa hiyo nahitaji ni muombe Mungu kwa kibali hiki ambacho ametupatia, ni ili nikupe mwendelezo wa somo hili kwamba nguvu ya Mungu inayookoa. Kwa kumwamini Mungu mahali ulipo, unaweza ukawa katika hali ya utulivu. Na mimi nitakwenda kuomba, na neema ya Mungu ambayo inapita akili za wanadamu itakufikia mahali ulipo, na wewe utafunguliwa na kuwa huru kabisa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mwenye nguvu zote, asubuhi ya leo Bwana umenipa kibali kusimama mbele zako kupitia media hii ya Mazingira FM kuwaletea watu hawa ujumbe wa neno lako. Neno lako lina nguvu, neno lako lina uweza, na mahali popote unapolituma na mtu akalisikia, kuna nguvu itakayoweza kuingia ndani yake na kuleta mabadiliko chanya. Asante kwa sababu hata asubuhi ya leo umeandaa mpango wa kumwokoa huyu ambaye anasikiliza neno lako asubuhi ya leo. Bariki ofisi hii na mkurugenzi na management yote ya Mazingira FM kwa jinsi ambavyo uliwapa maono na kuweza kuanzisha chombo hiki ambacho kimekuwa baraka kwa watu wengi, kimeleta ukombozi kwa watu wengi. Bwana, ninawaombea kwamba wabariki, ukiwapa afya njema, na zaidi ya yote wafungulie milango ya baraka ili maono yao yakatimie. Baba, nakushukuru kwa sababu tayari umemwandaa msikilizaji wetu ili aweze kulisikiliza neno hili, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Msikilizaji wetu, kama nilivyotangulia kusema pale mwanzoni, kwamba tunakwenda kujifunza nguvu ya Mungu inayokoa. Wakati ule tulisoma katika kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya kwanza mstari ule wa 13. Wakolosai sura ile ya kwanza mstari ule wa 13, ninataka nikurejeshe nyuma kidogo, lakini hatimaye tuende kwenye neno la siku ya leo. Wakolosai, tunaona Mtume Paulo analiandikia kanisa la Wakolosai. Katika ule mstari wa 13 anasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo Paulo anawaandikia Wakolosai kwamba kumbe tunapoamini jina hili la Yesu Kristo na tunakumwamini kwamba awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, yeye hatuachi mahali tulipo, anatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wake katika ulimwengu wa roho. Na mtu yeyote ambaye hajahamishwa, maana yake hajalikiri jina la Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, ujue kabisa ya kwamba bado yuko chini ya miliki ya nguvu za giza. Nataka nikwambie mpendwa na msikilizaji wetu unayetusikiliza asubuhi hii ya kwamba nguvu za giza hazina urafiki na wewe. Kazi ya nguvu za giza ni kuja kuharibu, ni kuja kuteketeza. Na watu wengi wamefika mahali hawaelewi nini wafanye, na hatimaye wamejikuta wakienda katika mazingira mabaya, wakienda kupiga ramli, kujua shida ni nini. Nataka nikwambie ya kwamba mpendwa, hiyo sio njia sahihi. Sio njia ya kwenda kuziacha hizi nguvu za giza. Tunaziacha nguvu za giza pale tu tunapomwamini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Anatuhamisha katika ulimwengu wa roho ya kwamba tusiwe miliki ya shetani tena. Tunakuwa miliki yake. Tunalindwa na yeye. Tunatunzwa na yeye katika maisha yetu ya kila siku. Yeye mwenyewe ametuahidi ya kwamba atakuwa pamoja nasi. Kwa hiyo unapokuwa umemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Yesu ameahidi ya kwamba hawezi kukuacha. Maana yake hawezi kukuacha uendelee kuteswa na hizo nguvu za giza, kuteswa na magonjwa, kuteswa na fedhea mbalimbali. Wengine wamejikuta wanaipitia nyakati ngumu sana. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yao bado ni mizito, hawajakubali kumwamini huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nataka siku ya leo tuone mstari mwingine katika kitabu kile cha Marko sura ile ya 5. Marko sura ile ya 5, nianzie mstari ule wa kwanza, tuone vile athari za nguvu za giza zinavyoweza kuleta mateso kwa watu. Maandiko yanasema katika hiyo Marko 5 kuanzia mstari wa kwanza, anasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomuona Yesu kwa mbali, sikiliza pointi hii, huyo mwenye pepo mchafu, kumbuka huyo mwenye pepo mchafu sasa imeshindikana kukaa kwenye makazi, kukaa na ndugu zake, kukaa na jamaa zake. Wamemfunga, wamekuwa wakimfunga kwa pingu na minyororo, anaikata. Maisha ya huyo mtu sasa yakawa ni maisha ya kukaa makaburini, anajikatakata, wala sikii maumivu yoyote, kwa sababu kinachofanya kazi mle ndani sio yeye tena, ni lile pepo, ni ile nguvu ya giza. Kwa hiyo akiwa anajikatakata huko, pingu anamfunga na zikatakata, maana yake tayari amebadilika kuwa kiumbe wa ajabu. Kumbe hata mtu ambaye bado hajamwamini Yesu Kristo, hujue ni kiumbe wa ajabu, anatumikishwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Kuna mambo mengine mtu anayafanya, anafikiri anafanya kwa uzuri, kumbe kuna ile nguvu ndio inayomsurutisha afanye, inamlazimisha. Sasa angalia huyu mtu jinsi ambavyo alivyokuwa anateseka. Maandiko yanasema walikuwa wakimfunga kwa pingu, wanamfunga kwa minyororo, bado yule mtu alikuwa anazikata zile pingu na ile minyororo. Sasa Biblia inasema ya kwamba alipomuona Yesu
2: alipomuona Yesu kwa mbali alipiga mbio akamsujudia. Ule mstari wa 7 anasema akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu zinitese. Kumbe pepo linateswa tu na nguvu ya jina la Yesu. Waganga hawawezi kulitesa pepo kwa sababu ni mamlaka zinazohusiana. Wachawi hawawezi kulitesa pepo kwa sababu ni mamlaka zinazohusiana. Na ndio maana marifani Biblia imesema ya kwamba shetani hawezi kumtoa shetani, wala pepo hawezi kumtoa pepo. Lakini sisi tunatoa pepo, tunatoa mamlaka za shetani, sio kwa nguvu zetu, ni kwa sababu ya neema na nguvu za Mungu zilizoko ndani yetu. Na tunapolitumia jina la Yesu bila kujali huyo mtu amefungwa muda gani, amefungwa mwaka gani, bado jina la Yesu lina nguvu la kumtoa katika vifungo hivyo. Tunamuona huyu mtu ambaye alikuwa na ni mwanafamilia, lakini pengine Biblia imenyamaza, pengine alikuwa na mke wake. Baada ya kuvamiwa na yale mapepo, baada ya kuvamiwa na zile nguvu za giza, majini, yule mtu akabadilika, hali yake ikabadilika. Wewe fikiria, mtu anafika mahali wanamfunga pingu, bado zile pingu anazikata, wanafunga minyororo, bado minyororo anakata. Maana yake sasa amehama kwenye ile hali ya kawaida, anakimbia kimbia tu makaburini na milimani, anajikatakata kwa mawe na visu. Maana yake huyo mtu alikuwa ameshapata majeraha, yuko kwenye vifungo. Nataka nikwambie mpendo unanisikiliza, ya kwamba unapokuwa kwenye vifungo, wewe sasa sio wewe. Kuna mamlaka zinazokuendesha, kuna nguvu zinazokutumikisha. Wengine wamebobea kabisa kwenye ulevi, anaingia huko na mshahara wake, pengine ni mfanyakazi, mshahara wake ukiisha ndio unamuona anarudi nyumbani kwa watoto. Ujue kabisa hiyo ni mamlaka ya nguvu ya adui, ambayo haina huruma na maisha yako, haina huruma na watoto wako, haina huruma na mke wako. Kwa hiyo hela zitakapokuwa zimeisha, unashangaa lile pepo linakuendesha na kukuambia sasa urudi nyumbani. Unarudi nyumbani ukiwa mikono mitupu. Wengine nguvu hizi za giza zimewatumikisha kwenye mambo ya uzinzi na uasherati. Anajikuta anaiacha familia yake, anaenda kufanya mambo mabaya. Anakuwa na historia tu ya kutembea na wake za watu, anakuwa na historia tu ya kutembea na waume za watu. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu, kuna pepo. Pepo liko ndani yako, ndio linalokutumikisha kwenye ulevi huo, ndio linalokutumikisha kwenye uzinzi na uasherati. Hawezi kutulia nyumbani, mama huyu hawezi kutulia nyumbani, liko pepo ndani yake linamtumikisha. Halikubali kuridhika na mume wake nyumbani, mara zote linamshawishi kwenda kutembea na waume za watu, kwenda kutembea na vijana. Maisha yake ni maisha yenye huzuni, maisha yenye kuhuzunisha. Kwa hiyo ni sawa na huyo mtu ambaye sasa ameacha nyumbani, ameacha watoto, ameacha mke, ameondoka, anakimbilia mlimani. Biblia haielezi kwamba alikuwa anapata wapi chakula, lakini fikiria, manake ile nguvu wakati mwingine inapokuwemo ndani mwako inateka ufahamu wote, inateka shughuli zote. Lakini ni jambo la kustajabisha, huyu mtu ambaye alikuwa ameshashindikana hata kufungwa kwa pingwa na zikata, watu walimuogopa. Watu walipokuwa wanamuona wanamkimbia, walimuondoa kwamba sasa huyu sio binadamu wa kawaida. Lakini Biblia inasema huyu mwenye pepo alipomuona Yesu kwa mbali alimkimbilia. Huyu ambaye watu hawamsogerei, huyu ambaye watu hawataki kumkaribia, akamuona Yesu kwa mbali akamkimbilia. Alipomkimbilia, alipofika karibu na Yesu, Biblia inasema yule mtu akaanguka chini akasujudia. Mapepo yale yakasarenda kwa Yesu, yakaanza kutetemeka, yakaanza kumwambia Yesu, Yesu mwana wa Mungu uliye juu, kwa nini unatutesa? Kwa nini unatunyanyasa? Kwa nini unatuhangaisha? Nataka nikwambie ya kwamba pepo linapokuwemo ndani mwako haliwezi kuteswa na wachawi, maana wale wanahusiana. Haliwezi kuteswa na waganga, maana wale wanahusiana. Lakini pepo liloko ndani mwako, pengine ni pepo la uzinzi, pengine ni pepo la ulevi, pengine ni pepo la ushirikina. Mtu hawezi kutulia nyumbani, anawaza tu ya kwamba leo lazima niende kuroga kwenye eneo fulani, lazima niende kuroga kwenye eneo fulani. Kwa hiyo ni pepo lile linapomtumikisha, hawezi kufanya mambo yake ya kawaida. Na mimi nakwambia ya kwamba kitakacho litesa hilo pepo lilomo ndani mwako sio mganga wa kienyeji. Kitakacho linyanyasa hilo pepo lilomo ndani mwako sio makafara. Kitakacho litesa ni nguvu ya jina la Yesu. Ni nguvu ya jina la Yesu. Na hii nguvu ya jina la Yesu imewekwa ndani yetu ili kupitia mahubiri ya Jumapili ya leo, pendwa, ufunguliwe. Yesu amekuona, amekuona vile unavyopitia mateso, amekuona vile unavyonyanyasika. Kama huyo mtu ambaye tayari alikuwa amefungwa, ameteswa, ameteseka muda mrefu, pepo lilimtesa, na Yesu alipomuona alimhurumia. Hakuwa na mjadala na yale mapepo. Biblia inasema mapepo yakamuomba, yakamuomba uturuhusu tu tuende sehemu nyingine. Turuhusu tuende sehemu nyingine. Yale mapepo

yale mapepo yakateremka kwa wale nguruwe, na wale nguruwe tayari na wenyewe wamevamiwa na nguvu nyingine. Biblia inasema wakakimbia mpaka majini, wakafia humo. Nguruwe karibu 2,000 wote wakafa. Kilichopelekea wale nguruwe na wenyewe wakatoka kwenye hali ya kawaida ni kwa sababu ya lile pepo, yale mapepo yakabadilisha uelewa wao, yakawakimbiza kule majini, na hatimaye maisha ya wale nguruwe yakafikia pale. Baada ya yale mapepo kuondoka kwa yule mtu, Biblia inasema yule mtu akarudi kwenye hali yake ya kawaida, ndio akajitambua, pengine ndio akaanza kujiangalia, kuona vile mwili wake ulivyo na majeraha, kuona vile mwili wake ulivyo katwakatwa, na ndio akaanza kujitambua. Na pengine baada ya hapo, pengine vidonda vingine bado vilikuwa vibichi, ndio akaanza kupata maumivu ya kibinadamu, ndio akaanza kupata msononeko wa kibinadamu. Mpendwa unayenisikiliza asubuhi ya leo, yale mapepo yaliyomo ndani mwako hayana huruma na wewe. Wengine amewafunga uzazi, wengine amewaharibia ndoa, wengine amewaharibia mitaji, wengine wameenda kuyanunua mapepo, wakafikia wanaenda kununua utajiri, wakajikuta waganga wanawapa mapepo. Yale mapepo yalipokuja kwenye biashara yako, biashara yote imeharibika, biashara yote imeteketea. Asubuhi ya leo, wewe ambao ulifika mahali ukasema sasa maisha yangu yamefikia hapo, maisha yangu yamefikia mwisho, nataka nikwambie yuko Yesu aliyekufa msalabani na akazikwa akafufuka, na leo yumo ndani mwetu, leo yuko ndani mwangu, mahususi kabisa kwa ajili ya kukufungua mahali ulipo, bila kujali mateso unayoyapitia, bila kujali dhiki unazozipitia. Yesu amekuhurumia kama alivyomhurumia huyu ndugu ambaye aliteseka mlimani kwa muda mrefu, makaburini. Imagine mtu sasa anaanza kuishi makaburini. Wewe, watu wengi hata wakiona tu makaburi wana hofu inaingia ndani mwao, lakini huyu mtu ndiye alikuwa ni sehemu ya maisha yake. Makaburi ndiye alikuwa ni sehemu ya magodoro yake, akiwa analala huko ni kama sasa alikuwa ameshakuwa kama tu mnyama. Hali yake ilikuwa mbaya, lakini yale mapepo yalipomwachia, tunaona yule mtu akarudi kwenye maisha yake. Kama alikuwa amemwacha mke wake, sasa amerudi nyumbani. Na pengine hata wewe, ni mapepo tu ndio amekutoa kwenye familia yako. Sasa unaiona familia haina maana tena, familia sasa sio kitu. Mama umeacha mume wako, umeenda kwa mwanaume mwingine. Sasa unamuona huyo mwanaume kama sio kitu, kama takataka. Hebu angalia mahali mlikotoka, angalia wakati ule mnakutana huyo mume wako, hali ya maisha yako ilikuwaje. Pengine ule mtaji ambao mume wako alikupatia ndio umegeuka kama silaha ya kumpiga mume wako. Pengine yale mahusiano ya karibu mliokuwa nayo na mke wako ndio yamepelekea leo umemwacha mke na watoto wanateseka, na hatimaye unaenda kwa wanaume wengine, unaenda kwa wanawake wengine. Vijana wengi siku za leo wamejikuta wameingia kwenye mahusiano wengine na mabibi zao na wamama zao. Hiyo sio hali ya kawaida. Hayo ni mapepo. Ni nguvu ya kipepo, ni nguvu ya shetani ambayo tayari imevamia kundi kubwa la watu na hatimaye kuwapeleka jehanamu. Mpendwa, bado hujachelewa asubuhi ya leo. Yesu anakuhitaji. Kumbuka ujumbe wangu unasema nguvu ya Mungu inayookoa, na Wakorosai tuliyoisoma imesema na yeye Yesu alituokoa kutoka katika nguvu za giza akatuhamisha. Mimi nakwambia leo, Yesu anakuhamisha kwenye hiyo ibada ya kuzimu iliyokuwemo ndani mwako. Yesu anakuhamisha kukutoa huko kwa hao makahaba. Yesu anakuhamisha kutoka kwenye hao vimada ambao tayari wameharibu biashara yako, wameharibu mahusiano yako na familia. Bado Yesu anakupenda. Tumeona wamama wengi wakijuta baada tu ya kufika hali fulani,
akamwona.

0: mume wake ni chakachaka, na akaona mwanaume mwingine sasa amekuwa bora kuliko mume wake, anajikuta ameenda huko, na hatimaye kitendo tu cha kumwacha, walipotarakiana tu, yule aliyekuwa anamuona ni bora sasa, na yeye akamwambia, mimi sina haja na wewe, sikuhitaji tena. Mama wa watu sasa ajui pa kwenda, wengine wamefikia hatua ya kujinyonga, kunywa sumu, kwa sababu sasa nawaza, nawezaje kurudi kwa mume wangu, jinsi nilivyomtukana, jinsi nilivyomdhalilisha, jinsi nilivyomuona afai. Wengine mtu anawaza pia, baba wa familia ametokomea, ameenda kwa makahaba, wamemaliza uchumi wake, leo anawaza anawezaje kurudi nyumbani kwenye familia yake. Nataka nikwambie, hilo ni pepo tu ndio anakutumikisha. Yesu asubuhi leo akiingia ndani mwako, atabadilisha kila kitu. Nataka nikupe mfano mmoja katika Biblia, kitabu kile cha Hosea, uone vile ambavyo iwe ni baba anapotoka kwenye ndoa yake na kutafuta ndoa ya pili, anafikiri anaenda kupata utulivu, huko anakoenda anajikuta anakutana mambo mabaya. Mama anapotoka kwenye ndoa yake akafikiri akienda kwenye ndoa nyingine anaweza akapata utulivu, huko nako anakwenda kukutana mambo mabaya. Hebu acha tuone katika kitabu kile cha Hosea sura ile ya pili. Hosea sura ile ya pili ule mstari wa 7 anasema, naye atawafuata wapenzi wake lakini hatawapata, atawatafuta lakini hatawaona, ndipo atakaposema, nitakwenda nikamrudie mume wangu wa kwanza, kwa maana hali yangu ya zamani ilikuwa njema kuliko hali yangu ya sasa. Angalia vile huu mstari unavyotupa picha halisi ya maisha tuliyonayo. Mama anaacha mume wake na anakubali kwenda kulazimisha taraka, kwa sababu tu eti kuna mambo yamemsumbua. Anaondoka kwenda kwa mwanaume mwingine, akafikiri kule anakoenda anaweza kupata utulivu. Kumbe ni pepo tu ndio linalokutumikisha. Pepo la zinaa ndio linalokutumikisha. Angalia vile mstari umesema ya kwamba huyu atawafuata wapenzi wake, huyu hatawapata, atawatafuta hatawaona, na baadaye itakuwaje? Akasema, mimi naomba nirudi kwa mume wangu wa kwanza, mimi naomba nirudi kwa mke wangu wa kwanza, maana hali yangu ya sasa ni mbaya kuliko hali yangu ya zamani. Kumbe unaweza ukafika mahali kwamba ukitoka kwa huyu mume wako ukaenda kwa mwanaume mwingine, ukafikiri huko unaweza kwenda kwenye furaha zaidi, kumbe unaenda kujiangamiza. Swahili wanasema, heri nusu shari kuliko shari kamili. Kwa hiyo alipojaribia kwenda kwenye ndoa nyingine, huko alikutana na maumivu makali kuliko yale aliyokuwa anakutana nayo kwa mume wake. Akatakutana na maumivu makali. Niliwahi kuona baba mmoja ambaye ameenda kwa kimada. Kimada yule akala pesa zake zikaisha. Kwa bahati mbaya yule baba alikuwa anafanya kazi. Akiwa kule kwa kimada, kimada amemteka, hata muda wa kwenda kazini ilikuwa unashindikana. Yeye akafikiri hilo ndio sana kula raha. Ghafla akapewa barua ya kusimamishwa kazi. Aliposimamishwa kazi, yule mama ambaye alikuwa anamuita majina wale wanayoyajua wenyewe, kwamba majina ya kuonekana wanapendana, yale majina yalisimama mara moja. Hakuweza kumuita yale majina. Aliona sasa ni kama takataka. Yule dada anamwambia, sasa inakuwaje? Tutaishije? Tuvumilie. Yule dada anamwambia, mimi siwezi kuvumilia maisha haya. Kama una kazi, rudi. Kama una pesa, rudi. Yule dada akamtolea, akamtupia vitu nje vingo vyake yule baba. Sasa anaondoka akiwa mikono mitupu. Anarudi kwa uoga nyumbani kwake. Anarudi kwa uoga nyumbani kwake. Kwa hiyo Biblia imesema wazi katika Hosea kwamba wewe utawatafuta wapenzi wako, hautawapata. Hutapata yule atakayekuwa na furaha kukuletea furaha. Nataka nikwambie furaha ya kweli ni pale tu mapepo yatakosa nafasi ya kuishi ndani mwako. Majini yatakosa nafasi ya kuishi ndani mwako ili Yesu apate nafasi. Amesema mwenyewe katika Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 20. Anasema tazama nasimama mlangoni. Mlango huu ni mlango wa namna gani ambao Yesu amesimama asubuhi ya leo? Ni mlango wa namna gani? Anasema tazama nasimama mlangoni na bisha. Huu mlango ni moyo wako. Moyo ambao tayari umebeba machungu. Moyo ambao tayari umebeba maumivu. Moyo ambao tayari umebeba hali ya kukata tamaa. Moyo ambao tayari umekuwa na wazo la kujinyonga, wazo la kunywa sumu kutokana tu na hali ulionayo. Nataka nikwambie iko sauti sasa ya Yesu inabisha kwenye mlango huo. Inabisha kwenye moyo wako. Inabisha kwenye ufahamu wako. Anasema nasimama, yuko tayari sasa. Ameshasimama mlangoni kwenye huo moyo wako. Na hawezi ingia bila kufungua huo moyo. Ndio maana anasema ninabisha. Ninagonga huo mlango. Fungua wewe mama. Fungua moyo wako. Wewe baba unayenisikiliza, fungua moyo wako. Yesu akishaingia, mapepo hayawezi kukaa tena. Majini hayawezi kukaa tena. Hawezi kuteswa na ibada za makafara tena. Hawezi kuteswa na roho za uzinzi tena. Utaendelea kuteswa kwa sababu kuna pepo ndani yako. Kuna mapepo ndani yako. Angalia mtu mmoja. Alikuwa na mapepo 2,000. Na kila pepo likaingia nguruwe mmoja. Nguruwe 2,000 wakateketeza maisha. Maisha yao yakaishia hapo. Maana yaliona baharini ni kama vile ni barabara ya harami. Unajua pepo linaweza likamshangaza mtu. Linakupeleka kwenye watu wengi ndio linakuangusha. Wengine ni jambo la kuhuzunisha. Kuna mtu ambaye alikuwa anasumbuka na pepo la kifafa. Huyo mtu alikuwa anaota moto akiwa peke yake. Ghafla akaanguka kwenye ule moto muda mrefu. Kwa hiyo mapepo yakawa mwili huko kwenye moto hausikii chochote. Siki chochote, mwili unawaka, asiki chochote. Karibia masaa mengi sana. Mwili majibidonda, mwili vidonda, vidonda, vidonda. We angalia kitu cha ajabu. Pepo linaweza likamwangusha mtu barabara, katikati ya barabara ya rami. Wakati wapo kuna ni maeneo ya magari. Lakini pepo kwa sababu ni mamlaka nyingine, inakuongoza kwenda kwa sehemu mbaya. Anaamka barabara ya rami, wengine anaamka sokoni, wengine anaamka mahali popote kwenye miba, anaanguka kwa sababu ya nguvu ya hilo pepo. Angalia imagine yule mtu ambaye tayari alikuwa anajikatakata kwa mawe na visu. Wewe hiyo ni hali ya namna gani? Wata kuchukua taka wembe kidogo kujichanja kwa akili zako ulizonazo kwa asubuhi ya leo. Hutaweza. Lakini kwa sababu kuna pepo ndani mwako. Wewe unaweza kuona baba mtu mzima wa miaka 50, 60, 70 anakwenda kuanzisha mahusiano na mtoto wa miaka 14, binti wa miaka 14. Na wanatembea. Wanatembea pamoja kwamba huyu sasa ndiye mke wangu. Lazima akili za kawaida ziondoke kwenye uhalisia. Kwa hiyo unakuta huyo baba, wengine wanaenda kwenye vyombo vya habari, kwenye media, wanajiongeleshea mambo mabaya. Mpendwa, hilo ni pepo. Unaona mama ana miaka 60, 70, 80 anakwenda kuanzisha mahusiano na kakijana ka miaka 15, miaka 20. Na wenyewe wanasema eti ndoa yetu ina amani. Hilo ni pepo mpendwa. Hizo ni nguvu za giza. Ndio maana unaona kama huyo ni binti mwenzako. Unaona huyo kama ni kijana mwenzako. Unaona kama huyo ni rika lako. Kwa sababu gani? Ni pepo liloko ndani mwako. Asubuhi ya leo, ikiwa yule alifunguliwa, ambaye ndani mwake kulikuwa na mapepo 2000, alifunguliwa, wewe hujachelewa. Pengine ndani yako kuna mapepo 2, mapepo 3, mapepo 4. Sio kitu kwa Yesu. Sio kitu. Yesu ana nguvu za ajabu. Ana uwezo asubuhi ya leo. Kwa sauti unaisikia, hii ni sauti yenye mamlaka. Mapepo yaliyomo ndani mwako hayatavumilia. Uchawi uliomo ndani mwako, hilo ni pepo. Hatavumilia. Wewe unafikiri mchawi kwa nini anaroga? Kwa sababu kuna pepo ndani mwake. Pepo linamtoa kwenye hali ya kawaida, linaanza kumtembeza kwenye ungo, anafikiri yuko kwenye flyover. Hilo ni pepo. Na ndio maana wakati mwingine akirudi kwenye hali yake ya kawaida, anaanza kuona madudu aliyoyafanya. Wakati mwingine anajilaumu, lakini kwa sababu yuko kwenye maagano, anatokaje kwenye maagano hayo? Huwezi kutoka kwenye uchawi kwa njia rahisi. Huwezi kutoka kwenye uzinzi kwa njia rahisi. Hapana, mpaka pale Yesu Kristo anapoweza kuingia ndani mwako. Hiyo ni rahisi sana, kwa sababu anasema mtu akisikia, nimesimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, itaingia kwake. Yesu anataka ingie ndani mwako asubuhi ya leo. Aondoe hizo nguvu za giza zilizomo ndani mwako. Aondoe hayo mapepo ya umaskini yaliyomo ndani mwako. Maana umaskini wako sio umaskini wa kuumbwa, kwamba uliumbwa uwe hivyo. Hapana, ni kwa sababu pepo linapoingia ndani mwako linakamata ufahamu. Linateka ufahamu, linateka uelewa, linakutumikisha kwenye mambo mabaya. Kwa hiyo asubuhi ya leo karibishe Yesu. Tunaona kabisa ya kwamba utawatafuta au unafikiri ni marafiki zako wa kike, marafiki zako wa kiume, unafikiri utapata mtu sahihi. Hapana, Hosea ametuambia ya kwamba utatafuta wapenzi wako, hautawapata. Na utawahitaji, hautawaona. Utaona mtu atakayeweza kukupa utulivu. Utaona mtu atakayeweza kukupa amani. Matokeo yake utajikuta wewe sifa zako kwenye eneo unaloishi zimekuwa mbaya. Watu wataanza kukunyoshea vidole. Huyo mama unayemuona huyo anatembea na katoto ka miaka 18. Huyo baba unayemuona huyo anatembea na katoto ka miaka 18. Sifa zako kwenye mtaa unaoishi, kwenye kitongoji unachoishi, sasa zimeanza kuharibika. Huyo mama unayemuona huyo alikamatwa ugoni sehemu fulani, sifa zako zimeharibika. Leo unatajwa kwamba wewe sasa ni malaya kwenye mtaa wenu huo. Wewe umekuwa kahaba. Na huo kahaba sio nguvu ya kawaida, ni pepo. Ni pepo linalokutumikisha. Pepo lilimtumikisha huyu baba ambaye alikaa makaburini kwa muda mrefu, lakini Yesu akamhurumia. Hata asubuhi ya leo Yesu anakuhurumia. Na siku zote watu wengi hawapendi hata ili jina la Yesu. Hawalipendi kabisa. Nakumbuka siku moja kati naenda hospitalini, tukamwombea binti mmoja akafunguliwa. Alikuwa na mapepo makali sana. Akafunguliwa, lakini tulichukua muda. Akafunguliwa. Kelele karibia hospitali nzima. Kila mtu alisikia, alikuwa na kelele nyingi. Baada ya yule mtu kufunguliwa, tayari alikuwa ameenda pale, ujauzito umeharibika tumboni mwake, na ameenda hospitalini sasa wakamsafishe. Kumbe bado pepo lilikuwemo. Kuomba pepo hiyo likamwacha, likasema sisi ndio tunaokula watoto walioko tumboni mwake. Angalia kitu kama hicho. Kama yule mtu alikuwa anajikatakata kwa mawe, Unafikiri pepo itashindwa kula uzazi watu, uzazi wako? Lina uwezo. Lina uwezo kabisa. Kwa hiyo pepo alipomwacha yule ndugu, Biblia inasema yule mtu akaenda nyumbani kwao akaanza kuhubiri yale ambayo Mungu amemtendea. Mimi nakwambia asubuhi ya leo, hiyo hali itakapokuacha, utakwenda kuambia wengine habari hizi njema ya kwamba nimemuona Bwana, nimemuona akinitetea, nimemuona akinipigania, nimemuona amenifungua. Juzi kati hapa nimemwombea binti mmoja ambaye anasema kila anapofikia hatua ya kujifungua yeye anasikia maumivu makali, na hata muda huu na ni wiki yake pengine ya kujifungua, na pengine yuko mahali ananisikiliza. Nikamwombea kwenye kwa njia ya simu, yuko mbali, lakini yale mapepo yakamwangusha chini. Kumbe ndani yake kulikuwa na mapepo ambayo yamekuwa yakipelekea maumivu makali, kupata shida wakati wa kujifungua. Yale mapepo yakamwangusha chini. Kwa bahati nzuri mume wake alikuwepo pale karibu. Mume wake ndiye akashikilia ile simu, akaniambia, mchungaji ameanguka chini. Ameanguka chini. Nikamwambia, wewe sogeza tu karibu na sikio lake hiyo simu. Nitamuombea atafunguliwa. Nikamuombea akafunguliwa, akasema, mchungaji, sasa najiona mimi ni mwepesi. Najiona mimi ni mwepesi. Nimepona, mchungaji. Nikamshukuru Mungu. Nataka nikwambie, Yesu Kristo ana umbali. Hata mahali ulipo, pengine uko kwenye basi, pengine uko nyumbani, pengine uko katika hali yoyote ile, yeye ana umbali. Anasema analituma neno lake liwatoe watu kwenye maangamivu, liwatoe watu kwenye mateso. Acha nimalizie mstari wa mwisho katika kitabu kile cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 3 mstari wa 8. Anasema atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Lakini kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa hiyo hata asubuhi ya leo mpango wa Mungu ndani yako ni kuzivunja kazi za ibilisi zilizomo ndani mwako. Na uwezi ukazivunja hizo kazi za ibilisi paka tu muamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anapoingia ndani mwako, zile kazi za ibilisi zilizokuwa zinaendelea ndani mwako, hiyo nguvu ya Mungu inazivunja hizo kazi za ibilisi. Inavunja, maana hata utasa ni kazi ya ibilisi. Utasa ni kazi ya ibilisi. Ukahaba ni kazi ya ibilisi. Wewe imagine mtu anafika hatua sasa eti anafanya biashara ya kujiuza. Sio kitu rahisi. Ni pepo. Kwa hiyo Yesu akiingia ndani mwako asubuhi ya leo, atazivunja hizo kazi za ibilisi zomo ndani mwako. Na zikishavunjwa hizo kazi za ibilisi, Yesu anakuhamisha sasa. Anakuhamisha katika ulimwengu wa roho, anakutoa kwenye yale mambo ambayo watu walikuwa wanajua wewe ni unayafanya. Wewe ulikuwa jambazi, wewe ulikuwa mwizi. Yesu anakuhamisha. Yesu anakuhamisha. Watu kama sio pepo ni nini? Mtu anajikuta anaenda anaiba mchana. Yeye anafikiri labda ni usiku wa manane. Anaiba mchana. Yesu asubuhi ya leo anakuhitaji. Anataka akutoe kwenye hiyo shida. Anataka akutoe kwenye hayo mateso. Haijalishi uko wapi mpendo unayenisikiliza. Yesu anataka akutoe kwenye hayo mateso. Maana yeye kusudi lake la kuja hapa duniani, ana makusudi mengi, lakini mimi nataka nikuambie makusudi mawili. Kusudi la kwanza ni kuokoa mwanadamu na kumpa haki ya kuwa na uzima wa milele. Lakini kusudi la pili tumeliona katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3:8 kwamba alikuja kuziharibu kazi za ibilisi. amekuja kuharibu kazi za waganga, amekuja kuharibu kazi za ushirikina. Nakumbuka hata sisi tulikuwa tunazungukwa na makundi makubwa ya waganga miaka ya nyuma sana, lakini zote hizo kazi za ibilisi zilisimama. Kwa nini? Kwa sababu ya nguvu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio nguvu ya Mungu. Yesu Kristo anapoingia ndani mwako, leo anakwenda kubadilisha historia ya maisha yako. Acha kukimbia kutafuta wanawake wengine, ukafikiri unaenda kutafuta amani. Hosea ametuambia ya kwamba utawatafuta, utawapata. Hautawapata. Unataka kupata siji utulivu. Utapata utulivu. Na kushauri asubuhi ya leo, rudi kwa mume wako, mama unanisikiliza. Huo mpango ulionao wa kwamba unaenda kutafuta utulivu sehemu nyingine, hautapata utulivu, maana maandiko yametuambia naye atawafuata wapenzi wake lakini hatawapata, atawatafuta lakini hatawaona. Ndipo atakaposema, yani huyo mtu ambaye sasa ameshatafuta, amemwacha mke wake, ameenda sehemu nyingine, akafikia anaenda kupata utulivu. Kule ndio akakutana na mgogoro mkubwa. Ulipoanzisha mahusiano ya pili, umeshangani kama umetupa bomu la umaskini kwenye familia yako. Kila kitu kimeharibika. Kutana mtu anakuambia, mtumishi, yani tu nilipoenda kwenye ule kwa yule mwanamke, kila kitu nyumbani kimeharibika. Mgeni anakuambia, mtumishi, pale tu nilipomwacha mume wangu na kwenda sehemu nyingine, kila kitu kimeharibika. Kwa nini? Biblia haiwezi kudanganya. Neno la Mungu halidanganyi. Kwamba utawafuata wapenzi wako lakini utawapata. Utawatafuta lakini hautawaona. Ndipo utachukua maamuzi. Huyu ambaye tumesoma kwenye Biblia alichukua maamuzi, akasema, sasa nitakwenda nikamrudie mume wangu wa kwanza, kwa maana hali yangu ya zamani ilikuwa njema kuliko hali yangu ya sasa. Nataka nikwambie mpendwa, wewe mama uliyekuwa umewaza kwenda kufanya mambo mabaya, mrudie mume wako. Rudi utulie. Baba, rudi utulie. Huko adui hana huruma na wewe. Adui hana mpango mzuri na wewe. Yeye malengo yake ni kukuharibia maisha yako. Malengo yake ni kukuharibia hatima yako. Malengo yake anataka ubaki kwenye hiyo hali, kwenye yale mateso. Sawa na yule mtu alikuwa makaburini, ameteseka. Ndugu zake walifika mahali hawana msaada tena. Marafiki zake walifika mahali hawana msaada tena. Watu wa karibu na yule ndugu walifika mahali hawana msaada. Pengine walikuwa wanamfunga kwa zile pingu ili akae nyumbani. Wanafunga na minyororo ili akae nyumbani. Lakini ilishindikana. Maandiko yanasema alikuwa anazikatakata zile pingu na ile minyororo kama vile anakata kakamba kadogo. Maisha yake yakawa ni mlimani na kwenye mapori. Maisha yake yakawa ni makaburini. Pendwa, ninapokwenda kumhitimisha ujumbe huu, kumbuka nimesema pale mwanzoni, ni nguvu ya Mungu inayokoa. Yesu anataka kuokoe leo. Yesu anataka abadilishe maisha yako leo. Na hawezi akayabadilisha akiwa nje. Anataka aingie ndani mwako. Anataka aingie ndani ya familia yako. Anataka abadilishe mwelekeo wa maisha yako. Nimekwambia katika ulimwengu wa roho hakuachi hapo ulipo. Anakuhamisha. Mama, utahamishwa katika ulimwengu wa roho. Na ndipo utaanza kuona hata unaowaendea waume wengine ni kama vile unaenda kujaribia hatima yako. Ni kwani unaenda kujaribia maisha yako? Ebu tulia hapo. Rudi kwa Mungu. Yesu aingie ndani mwako. Akuonyeshe jinsi alivyo mwema. Anasema anawapenda watu wote. Hata asubuhi ya leo, ni upendo wake tu ndio umetufanya na sisi tuje kwenye media hii ya Radio Mazingira FM. Tuje tukwambie vile Mungu anavyokupenda, vile Mungu anavyokuhurumia, na kwamba hizo tabia unazoziendea zinakwenda kuhatarisha maisha yako. Zinakwenda kuhatarisha hatima yako. Sasa nataka ni kuongoze sara ya kumrudia Mungu. Sara ya kumrudia Yesu. Kumbuka msari wa Ufunuo 3:20 anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu sio watu, sio kundi. Mungu anakupenda wewe mama unayenisikiliza. Mungu anakupenda wewe baba unayenisikiliza. Wewe kijana unayenisikiliza. Wewe binti unayenisikiliza. Ambaye unafikiri tu mambo yanapoharibika unafikiri ni Mungu amekuacha. Hapana. Mungu anakuhitaji hata asubuhi ya leo. Kuna wengine hata amefika mahali ameacha hata alikuwa amekoka vizuri kutokana na mambo yaliyomsonga, sasa amekaa nyumbani. Na hata asubuhi ya leo pengine ulikuwa umewaza usiende kanisani. Na kushauri, Yesu anakuhitaji asubuhi ya leo. Anataka abadilishe historia ya maisha yako. Kwa hiyo ikiwa uko tayari pale ulipo nyumbani, nataka ni kuongoze sala. Sala ya kuokoka, sala ya kuanza maisha mapya na Yesu. Tunafanya kwa imani. Wewe unioni, mimi sikuoni, lakini jicho la Mungu linakuona mahali ulipo. Jicho la Mungu lenye kukuhurumia linakuona. Wewe fuatisha pamoja nami. Kwa umefunika macho yako kwa imani kabisa. Baada ya kuongoza hii sala, ndipo nitakwenda kukuombea. Nguvu za Mungu zitafanya maajabu. Rudia maneno haya sasa, fuatisha pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimejikatia tamaa. Ndio maana asubuhi ya leo nimesikiliza neno lako. Nimejiona mimi ni mpotevu. Nilikuwa nimeenda mbali. Fikira zangu, matendo yangu yalikuwa yamenipeleka pabaya. Leo ninakiri ya kwamba nimekukosea. Unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu kwa kunisamehe. Ingia ndani mwangu sasa, utawale moyo wangu na familia yangu yote. Nakushukuru katika jina la Yesu. Amen. Sasa ukiwa katika hali hiyo ya utulivu, sasa mwamini Mungu. Nataka niombe kwa ajili ya mahitaji yako. Pengine ni mgonjwa, pengine umejikatia tamaa, pengine una shida kwenye tumbo la uzazi. Nimekuambia hii ni nguvu ya Mungu ya ajabu. Itashuka kama moto mahali ulipo na itakufungua. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Wewe peke yako ndiye Bwana Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Mkono wako ulio na nguvu, mkono wako usioshindwa. Wewe umesema mwenyewe katika neno lako ya kwamba kwa kusudi hili ulidhihirishwa ili uzivunje kazi za ibilisi. Kwa mamlaka ulionipa asubuhi ya leo, ninavunja kazi za ibilisi ndani yake, kazi za mapepo ndani yake, kazi za uchawi ndani yake, kwa jina la Yesu. Pepo la utasa lililofunga tumbo lake, kwa mamlaka ya jina la Yesu natamka ya kwamba afunguliwe. Hilo tumbo lilokuwa limefungwa ya kwamba halitapakata watoto, mimi nakataa katika jina la Yesu ya kwamba apokee watoto katika jina la Yesu. Huyu ambaye anasumbuliwa na pepo la uzinzi, pepo la uasherati, kwa jina la Yesu Kristo, nguvu yako ingie ndani mwake, afunguliwe katika jina la Yesu. Pepo la umasikini, pepo linaloshambulia mitaji kwenye biashara zao, katika jina la Yesu natamka uzima Bwana, natamka uponyaji. Wewe peke yako ndiye Bwana, wewe peke yako ndiye Mungu, katika jina la Yesu. Neno lako ni moto, linapoingia ndani yake
1: ule moto utawaka, mapepo yaliyomo ndani mwake yatamwachia, majini yaliyomo ndani mwake yatamwachia, uchawi uliomo ndani mwake utamwachia katika jina la Yesu. Natamka ya kwamba afunguliwe, natamka ya kwamba afunguliwe mahali alipo, funguka katika jina la Yesu. Mapepo mliotumwa kumtesa, ninawaamuru ya kwamba toka, hauna nafasi ndani yake. Mwachie haraka, na mtangazia uhuru kwa sababu amemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu, ingia ndani mwake, anza maisha mapya ndani yake. Anza mwelekeo mpya na yeye. Anza biashara mpya na yeye katika jina la Yesu. Baba ninakushukuru. Baba ninakutukuza, maana hata asubuhi ya leo hakika umempenda huyu mtu ambaye amesikiliza neno lako. Sasa awe huru. Mimi namtangazia awe huru katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Kama nilivyojitambulisha pale mwanzoni, naitwa mchungaji Leonard Moto, mchungaji wa kanisa la PGT hapa Bunda mjini. Lakini tuko mtaa wa Bariri, jirani na kabisa na stendi ya DDH. Nikukaribishe kwa mawasiliano yangu. Ni ile ile namba yangu ya 0765 61 88 12, 0765 61 88 12. Karibu sana, nikukaribisha katika ibada yetu. Tunaanza tu saa 2:30 asubuhi hii mpaka saa 6 kila kitu kitakuwa kimeisha. Nikukaribishe sana. Karibu sana, karibu sana. Na pia nikukaribishe kwenye ibada ya jioni. Amini mwenyekiti wa Umoja wa Makanisa, tutakuwa pale FPCT Bunda mjini saa 9 alasiri. Hebu nikukaribishe uje ushiriki na sisi katika ibada hiyo pia. Mungu akubariki. Amen.
2: Asante na tunashukuru mchungaji kwa neno lenye faraja na mafundisho mazuri ambayo tumejifunza mengi, na tunaomba Mungu azidi kutumia katika kuwaleta watu wengi kwake. Mungu akubariki sana mchungaji kwa siku hii ya leo.
1: Amen. Mungu akubariki pia.
2: Amina. Msikilizaji, umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mchungaji Leonard Moto kutoka kanisa la PG Balili, na amefundisha somo linalosema nguvu ya Mungu inavyookoa. Bila shaka utakuwa umebarikiwa sana na somo hilo. Na saa 2 kamili utaweza kupata ujumbe kutoka studio. Tuendelea na kipindi hadi saa 4 kamili za asubuhi. Baki nami.
1: Wow, Mungu akubariki.
2: Amina.
3: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Jebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka.

0: Wewe mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
5: Tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Star Times Dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
4: Tumejiamulia kuku.
6: Bana hii ni Bob kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 1058. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.

City Mpanda wanakuambia mwanadamu kigeugeo. Ukiwa unaendelea kupata burudani hiyo, basi msikilizaji ni kusogezea ujumbe kutoka kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyopo Nata jijini Mwanza. Inaendeshwa na madaktari bingwa wa macho, wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita. Kutakuwa na punguzo la hadi asilimia 75, ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho, lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto za macho kwa bei nafuu. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho. Kama unasumbuliwa na presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu au TV, kompyuta na kadhalika vinakusumbua, kushindwa kuona maandishi madogo SMS, vitabu na vocha, lakini pia kutokwa na machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678110376, yani 0678110376 au 0763110376, yani 0763110376. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Kwa hiyo usije kuhangaika sana wewe ambaye una changamoto ya afya ya macho, basi tufika Best Vision Eye Care pale Nata jijini Mwanza.

ni Anastasia Muema. Ni Mungu tu anakwambia. Unapoendelea kusikiliza kipindi hiki msikilizaji, unaendelea pia kupata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Namba ya simu ni 0656 55571 au 0684 600 007.

Ni Mungu tu yupo upande wako, wewe ambaye unafanikiwa. Wewe ambaye huko hai. Amini ya kwamba ni Mungu yupo upande wako. Ukituma ujumbe wako mfupi hapa, andika neno sauti ya uhai. Na uchague wimbo ambao unahitaji uweze kusikika. Endelea.

Unaendelea kusikiliza wimbo mzuri kabisa kutoka kwake Anastasia Mwema. Akumbuka huyu amezaliwa Tanzania. Ingawa amekuwa akifanya shughuli nyingi za kimuziki nchini Kenya. Na amekuwa ni mwimbaji wa nyimbo mbalimbali nzuri. Na zinazokubalika. Na watu wengi sana.

0: sauti,
1: sauti
0: ya uhai. Unasikiliza sauti ya uhai.
2: Baada ya kusikiliza wimbo mzuri huo, basi moja kwa moja msikilizaji pia uweze kupata nafasi nzuri ya kuweza kupata ujumbe hapa kutoka Lake Victoria Vocation Training Center. Chuo kinatangaza nafasi za masomo kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utarii, upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kumbuka, vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu kwa namba 0678641636 au 0756894415. Kwa namba hizo, basi msikilizaji, utapiga simu ili kuweza kuwasiliana na chuo cha Lake Victoria Vocation Training Center. Endelee kusikiliza nyimbo hapa. Ni kwaya Mtakatifu Bon Bosco

0: kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
1: Kiway, let's ride together.
5: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Park, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Park inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika.

Dakika ni ya 30 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Unaambiwa yupo mbadala wako. Usinyanyue mabega mpendwa wewe. Mungu ana watu wengi. Wanaopanda na kushuka.

asante, Mungu ana mbadala. Wimbo mzuri kabisa unaonya watumishi kutumia vipawa vyao vibaya. Anatumia kipawa chake kama fimbo kuadhibu wengine. Anakwambia Mungu ana mbadala. Anaipandishwa ushushwa.

Asante sana msikilizaji, 38 dakika mara tu baada ya 2 asubuhi. Sauti ya Uhai ndicho kipindi ambacho kinasikika kwa muda huu hapa kwa siku hii hapa leo kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Ukiwa unaendelea kubarikiwa na nyimbo kutoka kwa imbaji mbalimbali na kwaya mbalimbali. Endelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio. Namba ni 0656 555571. Namba nyingine ni 0684 600007. Hizo ndo namba za simu utakazo tumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio. Kumbuka tu kwanza na neno Sauti ya Uhai.

tu kila ulicho nacho ni Bwana amefanya. Badala upo.

Isaka 19 mstari wa 40. Bwana akambia akajibu akisema, nawaambia nyinyi, wakinyamaza hawa na wewe utapiga kelele. Kwa hiyo usitumie vipawa vyako vibaya na kuona kama ndo fimbo ya kuweza kuwazibu wenzako. Aliyepandishwa atashushwa. Anaelia leo kesho atacheka. Kwa hiyo usije ukasahau. Mbuka dunia ina watu wengi na sio wewe tu.

Na mda huwa pamoja kwa moja msikilizaji. Nianze kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio asubuhi ya siku leo kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai ni muite Mr. Ngole kutoka hapo Nyamatondo Msoma. DC anasema anaomba wimbo wa Posi la Maono Yangu. Anasema haisuiliki uwe baraka kwa wana Nyambono wote waki, anasema majifunze kitu. Nikwambia asante.

Tunaendelea kusoma ujumbe kwa mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Tupo pamoja, naendelea kubarikiwa hadi tamati. Nikwambia asante Sauti ya Uhai na Mazingira FM. Anaitwa Stella kutoka pande za Bunda, naomba nimpigie wimbo wa Kiroma wote. Anasema waburudishe wasikilizaji wote wa Mazingira FM, nawe nikwambia asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai Mashaka Sungwa pande za Isuyu, Bariadi, Simiyu, yanasema Jumapili njema kwa wote wanaopitia magumu. Wimbo hapo ni Mwaitege, napitia mambo magumu uweze kusikika, nikwambia asante. Kwa majina anaitwa Juma Omali, yanasema anawatakia ibada njema anawatakia wanachilolo. Haya. Asante sana pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai Baraka Mnanka kutoka Taila anasema nimpigie wimbo wa Rose Mwando wote, nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, dada habari za hapo studio, nikwambie poa. Naomba nyimbo ya Bahati Bukuku Sina Picha ya Mama uweze kusikika kupitia kipindi hichi, nikwambia asante. Sauti ya Uhai Levocatus Anyamsha kutoka Buguma anasema naomba wimbo wa Rose Mwando Jipange Sawa Sawa uweze kusikika pia kupitia kipindi hiki, nikwambia asante. Sauti ya Uhai anaitwa dada Rose, anaomba wimbo wa Jennifer. Naona umemaliza hivyo, nikwambia shukrani sana. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anaitwa Saile Golani kutoka maeneo ya Lagata, yanasema naomba nimpigie wimbo Boni Mwaitege Mama ni Mama, nikwambia asante. Sauti ya Uhai anahitaji wimbo wa Rose Mwando Kanyaga, anaitwa Paulina. Asante Paulina kwa ujumbe huo pia. Sauti ya Uhai anaitwa Lea Mashiku, anaomba wimbo wa Martha Mwaipaja, anasema naupenda sana wimbo upi hujasema, nikwambia asante pia kwa kuendelea kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Nami hapa naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007, na baadaye nitarejea kwa ajili ya kuanza kucheza nyimbo ambazo umeziomba hapa studio. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi, msikilizaji, ambao unaendelea kutuma hapa. Budaka Kidai yuko Maliwanda, yeye anasema anawatakia wazazi wote Jumapili njema, nikwambia asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, Saleh Golani, nikwambia asante. Naona ujumbe umeweza kujirudia. Tupo pamoja ndani ya kipindi, naendelea kubarikiwa, na nikwambia asante. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, ukituma ujumbe mara moja tu, msikilizaji, unatosha. Sauti ya Uhai anaitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, anasema nimpigie Martha Mwaipaja, ni Mungu tu, anasema ni Mungu ametaka. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo kupitia kipindi hiki. Naendelea kusoma ujumbe ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai kwa siku hii hapa ya leo asubuhi hii kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM.

Asante msikilizaji, dakika 47 mara tu baada ya 2 asubuhi inaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai anaitwa Senga wa Kabasa Center mtaa wa 7. Yanasema nawapata vizuri sana hapo mjengoni. Ujumbe Mungu kwanza, nikwambia asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Mkama Matiku au Kinyozi kutoka Kangetutia Center. Yanasema anawatakia Kristo wote ibada njema. Nikwambia asante pia kutoka pande hizo. Tupo pamoja hadi tamati, nawe nikwambia asante. Sauti ya Uhai anaitwa Charles wa Bunda mjini. Anasema mtumishi ametupa ukweli, tuyakemee mapepo yanatutesa yanatesa watu wa Mungu. Asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai ni msome kama David Bryson. Yanasema anatokea pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa yupo Msoma Kamguraki. Anaomba wimbo wa Good Lucky, nadhani unamaanisha hivyo. Nimpigie wimbo wa Jennifer Mgendi, wema ni akiba. Haya, asante kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa. Pambe sio pambe, ni kipindi cha Sauti ya Uhai msikilizaji. Sauti ya Uhai anasema naomba wimbo wa AIC Mpanda unaitwa anaitwa Ndakani Mako wa Nasa Nyahanga Sokoni. Aha, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa.

Asante sana msikilizaji. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa ambao unaendelea kutuma. Sauti ya Uhai anaitwa Juma, anatokea Kabalimu, anaomba wimbo wa Jenifa Mgeni Nalia. Asante kutoka maeneo haya kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai Msungu Mweusi, Msegeso wa Mikui, Bada Nchema. Nikwambia asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Msa Pastori Mkanyaga Arizi wa Karukekele. Yanasema nimpigie mlimani, imfikie kanisa la Baptist Karukekele. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huu. Anaitwa Patrick Filipo wa Kabulabula Msoma, Jumapili Njema. Ni kwa mama yake anaitwa Manugwa Malima. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, ni msome kama Jenifa Sukali kutokea Msoma Buhale. Yanasema naomba wimbo wa kwake Rose Muando, Wapanda Milima. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio.

0: Kristo.
1: Asante Pasco Kasiani anakwambia mtu kama mimi. Neema. Hebu jiulize wewe ni nani? Hadi Mungu amekuwazia mema yote hayo leo nayo. Umempa nini Mungu? Wazidi watu wengine. Asante sana msikilizaji, tunaendelea hapa kusoma ujumbe kwa mfupi ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku leo. 55 dakika mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi, na tunaendelea kusoma ujumbe wako hapa ambao unaendelea kuutuma hapa msikilizaji, huko mambo yakiwa yanaendelea vizuri hapo lipo, basi na mimi hapa nihakikishe tu mambo yote yanaenda vizuri. Nikujuze tu msikilizaji, wewe ambaye bado haujafahamu ni sehemu gani ambayo unaweza basi, sehemu ipi ambayo unaweza ukapata vitenge, fika tu Kristi duka la vitenge. Hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja, wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote, pia wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0756682628. Kristi duka la vitenge, basi uweze kujipatia mzigo wako hapo, au unaweza ukanunua cha kwako kwa ajili ya kufunga au kushona au kupeleka zawadi. Mambo yanakaa vizuri kabisa, kuna nguo za kiume na za kike. Wewe fika tu Kristi duka la vitenge, utajichagulia kila ambacho unakipenda wewe. Lakini pia ukihitaji kama ni mzigo, wewe fika tu pale Kristi duka la vitenge. Alafu kizuri kabisa, ukifika pale Kristi duka la vitenge, bei iko chini. Bei iko chini, afu nguo ni zile nguo za grade. Vitenge vya grade. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kufika na kuchagua kile ambacho unakipenda. Basi baada ya kupata ujumbe kutoka Kristi duka la vitenge, niendelee kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kuendelea kutuma hapa kupitia kipindi hiki. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, anaitwa Joseph kutokea Nyasura, naomba wimbo wa Sabloni sipo single. Naendelea kusoma ujumbe, asante. Anaitwa Elris, anaomba wimbo wa Yona, wanasema umburudishe, na nikwambia asante. Anaitwa Mseti bin Mseti alimaarufu Ocha Randi akiwa Nyasura Rebutiama, yeye anasema anatupata vizuri, nikwambia asante. Sauti ya Uhai anaitwa Boniface alimaarufu Kanute Kanuti. Anasema kutoka maeneo ya Kinyampwiga, anamtakia mama yake Jumapili njema akiwa Katoro. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai ni mama Elisa kutoka Guta, anasema naomba nimpigie wimbo wa Jenifa Mgendi Moyo Tulia. Nikwambia asante mama Elisa kutoka Guta. Sauti ya Uhai ni Jackson au Kichunya akiwa Mwabayanda ya Mayege, anasema naomba wimbo wa AST Mlimani Katoro, Chanya na Hasi. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa.

Hakika kuna mengi tumepitia magumu, lakini bado Mungu akatuvusha. Wewe ambaye unapitia magumu leo, unazalauliwa, amini ya kwamba Mungu atakuvusha. Unanyanyasika, Mungu ashindwi. Unayetafuta mtoto, nina ushuhuda mzuri ya kwamba Mungu ashindwi. Japokuwa utapitia changamoto nyingi, lakini wakati wa Mungu ni wakati sahihi.

Encho Benadi huyo. Anakwambia nimeona. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki asubuhi hii ya siku ya leo. Na muda huu hapa tupate ujumbe wa sauti amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii, taifa kwa ujumla, na mara nyingi watu huiona amani kuwa hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli. Uvumi, hasira zisizodhibitiwa, watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha mgogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu wengi hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani kitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tulinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Na kwa muda huu hapa basi, baada ya kupata ujumbe huo wa sauti ya matumaini, basi moja kwa moja nianze kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio, ikiwa tayari dakika ni ya 5 mara tu baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Na kama ndo kwanza unajiunga nami, ni kujuze tu kipindi hewani ni sauti ya uhai. Naanza nao hawa pa Nyankumbu pale Geita wakikwambia hasi na chanya. Ni moja kati ya nyimbo ambazo zimeombwa na msikilizaji asubuhi hii ya siku leo.

Unaendelea hapa kusikiliza 91.7 Mazingira FM, lakini unaona kama umechelewa ibadani, unawaza hapo utafanyaje. Basi nikwambie sehemu ni moja tu ambayo itakufanya wewe uweze kuwa unawahi kabisa ibada, na sehemu yenyewe ni kuhakikisha kwamba basi unapata pikipiki nzuri kabisa, pikipiki kutoka Keyway. Wao wanatoa pikipiki kwa mkopo wakianzia cha shilingi 300,350 tu, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau ajili wa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki hizi kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi. Cash ni shilingi 2,700,000. Lakini sasa wao kuelekea kombe la dunia wanaendelea kutoa ofa kwa wale watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 15 ya mwezi ulioisha hadi tarehe 30 ya mwezi huu wa 6, basi kuna ofa ambazo watazipata, ikiwa ni pamoja na dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako ukiwa umekaa umetulia. Lakini kuna Radio Brutus, bila kusahau Smart TV inchi 43, na pesa taslim pia unaweza ukapata. Na kama hizo hazitoshi, bado wanatoa ofa zingine ambazo ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara. Ukifika Msoma au kama upo Msoma, wapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo hapo mtaa wa Nyamongo si mkaba na kanisa Katoliki, Shirati wapo mtaa wa Obwele, Talima wapo mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, na Mgumu mtaa wa Selonga. Bukima ni pale Center na Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0663583096 au 0746888805. Lakini katika mitandao ya kijamii uandika tu Keyway Tanzania, basi utawapata. Na muda huu hapa basi moja kwa moja msikilizaji, niweze kuendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio kwa siku hii hapa leo, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Na hivi sasa tukawasikilize Mtakatifu Kizito Makubuli akikwambia Tegemeo Letu.

Unaendelea kusikiliza zile nyimbo ambazo zimeombwa asubuhi hii siku ya leo. Wakainua macho ni kwaya ya Neema. Ni KKKT mtawa Bashang. Ale Katesh. Anyara.

0: Hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live Gold Bay.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

Itagia sikio 91.7 Mazingira FM. Pia ni kujuze tu uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoa wa Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 na division 3, au na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG, EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL na HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusomea. Shule ina mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Kwa mawasiliano tuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752 999350 au 0784 344 0013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Asante msikilizaji. Na nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Toka mida ile ya saa 12 kamili hadi hivi sasa napoelekea tamati. Ama nikwambie ndo nipo tamati kabisa mwishoni mwa kipindi hiki. Ili kuweza kupisha kipindi cha watoto taifa la kesho. Kiweze kusikika pia saa 4 kamili asubuhi kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM.
1: Huyo ndio Mungu wetu.
0: Nikushukuru, naitwa Dina Shambe. Asante kwa kuwa pamoja nami. Endelea kuitegea sikio Mazingira FM na kuacha na Martha Mwaipaja akikwambia Mungu amefanya. Ni wimbo ambao umeombwa pia na msikilizaji.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.

Unser Ita. Dynamite.

0: Linda,
1: la Toto,
0: la Ifa, la Kesho.
2: Na msikilizaji, ni siku nyingine tena na wasaa mwingine tena tunaungana kwa pamoja katika kipindi cha watoto taifa la kesho. Na ninayekukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Nikukaribishe kwa siku hii ya leo, na leo tumetembelea shule ya msingi Mazoezi. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hivyo basi kwa siku hii hapa leo yapo machache ambayo wanafunzi kutoka shule ya msingi Mazoezi wamekuandalia: vitendawili, nahau, methali, maswali, vichekesho. Yani tukio tuna maana moja ya burudani. Hivyo basi kumbuka kupitia mitandao yetu rasmi ya kijamii: Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM, YouTube ni Mazingira FM. Lakini pia kwa maoni na ushauri unaweza kuyatuma kupitia namba za hapa studio. Namba ni 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Kabla tujenda mbali zaidi, leo tunafunguliwa bwana na shairi. Ushairi mzuri wa mwalimu ni? Mwalimu ni nini? Mwalimu ni?
3: Mwana elimu.
2: Haya, tukamjue mwalimu mwana elimu. Ana elimu gani? Mambo mjomba?
4: Poa.
2: Unaitwa nani?
4: Isaac Richard.
2: Unasoma darasa la ngapi?
4: La 5.
2: Shule gani?
4: Ya msingi Mazoezi.
2: Darasa la 5 gani? A, B, C, D?
4: A.
2: A. Darasa 5?
4: A.
2: Haya, tuambie mwalimu ana elimu.
4: Mwalimu.

0: Juani nani?
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Haya, tumesha mjua mwalimu ana nini?
2: Elimu.
1: Haya, sasa tunahitaji kufungua hii elimu kwa leo kupitia sehemu ya maswali. Nani mwenye swali? Mwenye swali, mambo?
0: Poa.
1: Unaitwa nani?
0: Lazaro Mgabo.
1: Unasoma darasa ngapi?
0: Darasa 5.
1: Darasa 5 gani? A, B, C, D?
0: A.
1: A.
0: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani?
1: Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani?
3: Jina naitwa Elfaz Tyson Mwasa, nasoma darasa la 7, shule ya msingi Mazoezi. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka 1922.
1: Mjomba amepata, amekosa?
0: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Mwingine mwenye swali? Mwingine mwenye swali?
4: Kwa majina naitwa Yuste Emmanuel, nasoma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 6. Mfumo wa vyama vingi vianza mwaka gani?
1: Mfumo wa vyama vingi ulianza mwaka gani? Taifa gani? Kenya, Uganda, Tanzania?
4: Tanzania.
1: Tanzania. Ehe.
5: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma darasa la 7B.
1: Shule gani?
5: Shule ya msingi Mazoezi. Mfumo wa vyama vingi ulianza 1992.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mwingine mwenye swali?
6: Kwa majina naitwa Doreen Robert Machumi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Mfumo wa soko huria ulianza mwaka gani?
1: Mfumo wa soko huria ulianza mwaka gani? Mfumo wa soko? Mfumo wa soko? Ulianza mwaka gani? Mjomba anasema, shangaze bungoje, he?
7: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi, nasoma darasa la 7A. Hey, mfumo wa soko huria ulianza mwaka 1986.
1: Amepata au amekosa, Dori?
6: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Mambo shangazi?
8: Poa.
1: Unaitwa nani?
8: Nima Filbert.
1: Darasa ngapi unasoma?
8: La 5.
1: Shule gani?
8: Mazoezi.
1: Umependeza.
8: Asante.
1: Eti dadake na babako unamhitaji?
8: Shangazi.
1: Shangazi. Amepata amekosa?
2: Amepata.
1: Makofi kwake.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Mjomba, mambo?
9: Poa.
1: Unaitwa nani?
9: Maingu Kapi. Maingu.
1: Unasoma darasa la ngapi, Maingu?
9: 6.
1: Darasa ngapi?
9: La 6.
1: Darasa la 6. Mtoto wa kaka yako anakuitaje?
9: Mjomba.
1: Anakuita?
9: Mjomba.
1: Mtoto wa kaka yako anakuitaje?
9: Binamu.
1: Amepata amekosa? Amepata amekosa?
2: Ame.
1: Nimemuuliza hivi, mtoto wa kaka yake anamuitaje? Mtoto wa kaka yake anamuitaje? Mjomba. Yaani mimi na wewe hapa, sawa? Mimi kaka yako, wewe mdogo wangu. Sasa mwanangu anakuitaje wewe?
9: Ananiita ba mdogo.
1: Anakuita?
9: Ba mdogo.
1: Ba mdogo. Amepata amekosa?
2: Amepata.
1: Mbona mwanzo alikuwa anataka kwanza kukosa, eh? Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Mtoto wa mpwa wangu namuitaje? Unaitwa nani?
10: Naitwa Nyangeta Daudi. Nasoma darasa la 5 tokea shule ya Mazoezi.
1: Mtoto wa mpwa wangu. Kwanza mpwa unamjua mpwa wangu? Mpwa wangu unamfahamu?
10: Ndio.
1: Nani anamfahamu mpwa?
10: Kwa majina naitwa Aina Farani, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Tumuita binamu.
1: Bado umekosa. Hey, leo mnaenda kunipa mji. Hata mpwa amfahamu. Mpwa ni nani? Mpwa wangu ni nani? Mpwa wako ni nani? Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Dot Said, nasema darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Mpwa ni mjomba.
1: Mpwa ni mjomba?
11: Mpwa ni yani kama mimi na wewe. Wewe ndo mjomba wangu, afu mimi mtoto wangu na wewe ni kaka yangu, afu mimi mtoto wangu nakuta wewe unamuita mtoto wangu mpwa.
1: Aha. Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Haya, sasa ameelezea vizuri shangazi kwamba mimi na yeye ni mtu na nani? Yani mimi yule pale shangazi ni dada ya dada yangu. Sasa mtoto wa yule dada yangu mimi namuita nani?
2: Mpwa.
1: Yeye ananiita nani mjo?
2: Mjomba.
1: Sasa yule mpwa wangu mwanae ataniitaje mimi? Yani mtoto wa mpwa wangu ataniitaje mimi? Mjomba.
12: Kwa jina naitwa Kevin Egidius Mwemezi, toka shule ya msingi Mazoezi, nasoma darasa la 7B. Mtoto wa mpwa wako atakuita mjomba.
1: Bado. Bado. Semeni bado sana.
2: Bado sana.
1: Bado.
2: Bado sana.
1: Ataniitaje? Ataniitaje?
13: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma darasa la 5A katika shule ya msingi Mazoezi. Mpwa atamuita mjomba.
1: Bado.
2: Bado sana.
1: Wa mwisho nani? Wa mwisho.
14: Kwa majina naitwa Lincoln Julius Njani, nasoma darasa la 7B shule ya msingi Mazoezi. Mtoto wa mpwa wako utamuita baba mkubwa.
1: Bado.
2: Bado sana. Bado sana.
1: Haya, mnipeni mji, niende wapi? Mjomba wenu mimi nataka mji mzuri. Yaani napenda mji
2: mzuri.
1: Mji
2: mzuri.
1: Ngoja mambo.
15: Poa.
1: Unaitwa nani?
15: Naitwa Samira Abdalla, nasoma darasa la 5A.
1: Shule gani?
15: Shule ya msingi Mazoezi.
1: Haya Samira, mimi mjomba wako unanipeleka niende wapi?
15: Dar es Salaam.
1: Mi dansi endi, sina hela.
15: Kwa majina naitwa Elizabeth Sebastian, soma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5A. Uende mbinguni.
1: Mina dhambi. Mina dhambi mjomba wako.
15: Kwa majina naitwa Eunice Emmanuel, nasoma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5A. Naenda Dodoma.
1: Mimi naenda wapi? Dodoma. Sasa mtoto wa mpwa wangu atanita mimi ba?
2: Babu.
1: Atanita babu. Atanita nani?
2: Babu.
1: Atanita nani?
2: Babu.
1: Kwa hiyo wewe mtoto wa mpwa wako atakuita wewe bibi. Unanielewa? Afu wewe atakuita nani?
14: Babu.
1: Atakuita nani?
2: Babu.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Mtoto. Taifa. Na kesho.
1: Haya, wawili wenye maswali.
16: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, nasoma shule ya msingi Mazoezi, Mkondo A. Aliyegundua fuvu la binadamu wa kale alikuwa anaitwa nani?
17: Kwa majina naitwa Barnaba Msa, nasoma darasa la 5 Mkondo A, shule ya msingi Mazoezi. Naitwa Dr. Louis Lake na Mary Lake.
1: Kapata kakosa?
16: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa.
1: Shangazi mambo.
15: Poa.
1: Unasoma darasa ngapi?
15: Nasoma darasa la 6.
1: Tuulize swali.
15: Guessing ni nini?
18: Kwa majina naitwa Joseph Samson Kambarage, nasoma darasa la 6A. Gesi ni mchanganyiko wa gesi mbalimbali, mfano oxygen, nitrogen na argon.
1: Amekosa. Gesi ni nini? Tunaambiwa gesi ni nini?
19: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7A. Gesi ni hewa inayopatikana katika anga hewa.
1: Amepata amekosa. Makofi kwa mjomba.

0: Kwa majina naitwa Wina Faina, nasoma darasa la 6A. Jibu lake ni 1964.
1: Mwaka 1964.
2: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
3: Watoto. Taifa.
1: Niliona, nyosha, nyosha, shusha.
4: Kwa majina yetu Joseph Baigoi, kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A. Fuvu la Zingertropas liligunduliwa mwaka gani?
1: Fuvu la Zingertropas lilivumbuliwa mwaka gani? Ehe. Mambo mjomba?
0: Poa.
1: Unaitwa nani?
0: Isaka Amos.
1: Darasa la ngapi?
0: La 6. Darasa A. Mwaka 1955.
1: Mwaka 1955.
4: Umekosa.
1: Umekosa mjomba. Ehe mjomba.
5: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma darasa la 5 Kondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Fuvu la Zingertropas lilivumbuliwa mwaka 1959.
1: 59.
4: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
3: Watoto. Taifa.
0: Kwa majina naitwa Brian Dennis, natoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A.
1: Ehe, tuulize swali.
0: Afrika ina mabara mangapi?
1: Afrika ina mabara mangapi? Afrika ina mabara mangapi?
6: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 7A. Afrika haina mabara kwa sababu nalo lenyewe ni bara la Afrika.
1: Amepata mikosa?
0: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
3: Watoto. Taifa.
1: Na msikilizaji, kwa wakati huu tumemaliza upande wa maswali. Hivyo basi ni kupeleka katika sehemu ya methali. Sehemu ya nini?
3: Methali.
1: Sehemu ya nini?
3: Methali.
1: Mimi najua utajifunza mengi kupitia shule ya msingi Mazoezi. Ehe, nani mwenye methali? Nani mwenye methali wa kwanza?
6: Kwa majina naitwa Fulgence Ruzangi Shomoro, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi Mkondo A. Nina methali inayosema mwenda tezi na homo.
1: Mwenda tezi na homo.
7: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma katika shule ya msingi Mazoezi darasa la 7 B.
1: Mwenda tezi na homo.
7: Marejeo ngamani.
1: Amepata amekosa?
7: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
3: Watoto. Taifa.
1: Ehe, nani mwenye methali mwingine? Cheupe.
8: Kwa majina naitwa Elizabeth Sebastian Salvatore, nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5 A. Ukiona vyaelea.
1: Ukiona vyaelea. Ukiona vyaelea. Ukiona vyaelea.
9: Kwa majina naitwa Brian David, nasoma darasa la 5 A. Ujue vimeundwa.
1: Ujue vimeundwa. Amepata amekosa?
0: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Methali, methali.
3: Methali.
1: Ya shangazi nda kutuuliza.
10: Kwa majina naitwa Dorine Robert, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Maji yakimwagika.
1: Maji yakimwagika. Pwa. Pwa. Maji yakimwagika.
11: Kwa majina naitwa Monica Kasaza, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Maji yakimwagika yazoreki.
1: Maji yakimwagika yafanya nini?
11: Yazoreki.
1: Amepata amekosa shangazi?
10: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Methali, methali.
3: Methali.
1: Methali, methali.
3: Methali.
1: Kipya kinyemi, kipya kinyemi, kipya kinyemi. Leo, leo. Bado, bado.
3: Bado sana.
1: Bado, bado.
3: Bado sana.
1: Kipya kimenyi. Shangazi mambo.
12: Poa.
1: Unaitwa nani?
12: Naitwa La First Madison.
1: Unasoma darasa ngapi?
12: Nasoma darasa la 7.
1: Mhm. Kipya kinyemi.
12: Ingawa kidonda.
1: Ingawa
12: kidonda.
1: Makofi kwa shangazi.
3: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Haya, mwingine mwenye methali.
13: Kwa majina naitwa Nyangeta Laudi, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Asiyesikia la mkuu.
1: Asiyesikia la mkuu. Ngoja asinyoosha hapa. Asiyesikia la mkuu. Mambo.
12: Poa.
1: Unaitwa nani?
12: Davis Majura.
1: Unasoma darasa ngapi?
12: Darasa la 6.
1: Shule gani Devi?
12: Mazoezi.
1: Mazoezi. Asiyesikia la mkuu
12: vunjika guu.
1: Eti anavunjika.

0: kushika maguu. Amepata mkosa shangazi Nyangeta.
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa.
0: Ehe mjomba, tuulize methali.
3: Kwa majina naitwa Fulgence Ruzangi Shomoro, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Na methali inayosema mtembea bure si sawa.
0: Mtembea bure si sawa. Mtembea bure si sawa. Mtembea bure si sawa.
4: Kwa majina naitwa Irene Mchuma, nasoma darasa la 7A shule ya msingi Mazoezi. Mtembea bure si sawa na mkaa bure.
0: Si sana mkabule, maana ukienda kule utakutana vichinchili, utakutana karanga, utakutana machungwa. Amepata amekosa?
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Haya. Wote mna methali?
5: Ndio.
0: He. Zimetokea wapi, mbona ghafla ghafla hivi?
5: Kichwani.
0: Kichwani?
5: Ndio.
0: Ngoja tuanze na huyu. Ehe.
6: Kwa majina naitwa Yusna Samson Yamisi. Kwa...
0: Methali.
6: Methali.
0: Mm-hmm.
6: Akili ni nywele.
0: Akili ni nywele, wote kwa pamoja?
2: Kila mtu ana zake.
0: Umesikia hilo?
6: Wamepata.
0: Amjipongeze.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Ehe, mwingine. Kwa wale ambao walikuwa. Umeibuka.
7: Kwa majina naitwa Lydia James Masiko, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mazoezi. Pole pole.
0: Nikajua mjovata hii. Pole pole.
8: Kwa majina naitwa Pasco Jeremia, nasoma darasa.
0: Sauti Pasco.
8: Kwa majina naitwa Pasco Jeremia, nasoma darasa la 5.
0: Pole pole.
8: Ndio mwendo.
0: Shangazi amepata amekosa? Aya, makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Wow, tunaendelea msikilizaji, na wewe mtoto ambaye unatusikiliza ukiwa nyumbani, tupo shule ya msingi Mazoezi kwa siku hii hapa ya leo. Najua unajifunza mengi kwa yale ambayo watoto kutoka shule ya msingi Mazoezi wamekuandalia. Na wewe mzazi, maoni ya kwako ni sehemu ya kipindi hiki kupitia namba za hapa studio ya 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Mimi ni Taro Michael Mjora, mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisikuwa na makuu na mtu yoyote. Nipo nazungumza na wajomba zangu. Bado sana. Ehe, wa mwisho. Nataka wa mwisho.
9: Kwa majina naitwa Ignasia Joshua Kelo, nina methali. Fata nyuki.
0: Tulieni. Niwape surprise. Fata nyuki. Mambo mjomba.
9: Poa.
0: Unaitwa nani?
9: Majina naitwa Baraka Joseph Simon. Nasoma darasa la 5.
0: Shule ya msingi
9: Mazoezi.
0: Ehe, fata nyuki.
9: Ula asali. Kuvuna asali.
0: Vuna asali. Shangazi tikuvuna asali, Okelo. Amepata amekosa? Amekosa mjomba. Rafiki yako?
9: Lazaro Mkabo.
0: Lazaro, fata nyuki. Subiri kwanza. Hivi ukizifuata zile nyuki unavyoziona zema, unafanyaje?
10: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Fata nyuki ule asali.
0: Unakula kabisa asali? Au tu vimba? Amepata amekosa shangazi?
5: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa.
0: Naam, kwa wakati huu ni kuhamishe kwenye sehemu ya methali, ni kupeleke katika sehemu ya nahau. Sehemu ya nini?
2: Nahau.
0: Sehemu ya nini?
2: Nahau.
0: Haya, nani wa kwanza mwenye nahau?
11: Kwa majina naitwa Yuste Emmanuel, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Nahau. Tia fora.
0: Nahau isemayo tia fora. Haya sasa, leo hapo ndo kwenyewe. Bado sana. Tia fora. Ehe mjomba.
12: Kwa majina naitwa Lincoln Julius Njani, nasoma darasa la 7 Mazoezi, shule ya msingi Mazoezi. Tia fora maana yake kufanya vizuri.
0: Shangazi kufanya vizuri.
1: Pata.
0: Amepata. Makofi kwa, kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Ehe.
13: Kwa majina naitwa Barnaba Msa, nasoma darasa la 5 mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Nao nao.
2: Nao.
13: Meno ya simba.
0: Meno ya simba. Meno ya simba.
14: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma darasa la 5 mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Meno ya simba ni meno makali.
0: Meno makali.
14: Amekosa.
0: Amekosa. Meno ya simba.
11: Kwa majina naitwa Yuste Emmanuel, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Meno ya simba moto.
0: Amepata amekosa?
14: Amekosa.
0: Meno ya simba. Meno ya nini? Ya simba.
15: Kwa majina naitwa Kevin Egidius Wemezi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Nitaenda kujibu lao hiyo. Meno ya simba hayang'atani.
0: Meno ya simba hayang'atani.
14: Amepata.
0: Methali, hiyo ni methali. Sasa mjomba, tunahitaji nahau. Sawa, tunahitaji nini? Nahau. Ehe.
14: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma katika shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5 mkondo A. Nahau, nahau.
2: Nahau.
14: Ukalia kutikavu.
0: Kalia kutikavu. Nahau isemayo kalia kutikavu. Kalia kutikavu. Kalia kutikavu.
12: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Kalia kutikavu manake kaa sehemu ambayo sio salama.
0: Kaa sehemu ambayo si salama. Amepata amekosa?
14: Amekosa.
0: Umekosa mjomba. Mwingine? Mwingine? 1, 2, 3. Tumpe mjomba mji. Tumpe mjomba nini?
16: Mji.
17: Kwa majina naitwa Dati Said, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Nampa mji aende kwao.
0: Nyumbani kwenu unaenda?
17: Nakataa.
0: Aendi kwao, amekuzoea. Uende wapi mjomba sasa?
17: Kwa majina naitwa Nyangeta Daudi, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Aende Iringa.
0: Iringa unaenda?
17: Ndio.
0: Mhm. Jibu lake.
17: Kuwa katika hali ya wasiwasi.
0: Hali ya kutikavu ni kuwa na hali ya nini?
17: Wasiwasi.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mm-hmm.
18: Kwa majina naitwa Dorine Robert, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Pata jiko.
0: Pata jiko. Pata. Mje ni kuwache. Pata jiko.
19: Kwa majina naitwa Irene Mchuma, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Pata jiko maana yake ni kuoa.
0: Amepata amekosa?
19: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Ehe, mwingine mwenye nao upande huu hayupo. Eh? Shangazi tayari. Ehe, tuamie hapa.
20: Kwa majina naitwa Maingu Kapipi, natokea shule ya msingi Mazoezi, darasa la 6 A. Na nao wanastarehe daharini.
0: Wanastarehe daharini. Na hao isemayo wanastarehe daharini.
21: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7. Wanastarehe daharini. Jibu lake ni panya.
0: Amepata amekosa?
20: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa.
22: Kwa jina naitwa Ignacia Joshua Keo, nina nahau. Sikio la kufa.
0: Hiyo ni methali. Mhm. Mwingine mwenye nahau.
23: Kwa majina naitwa Grace Beni Misoi, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Mazoezi. Na nahau. Amevaa miwani.
0: Amevaa miwani.
24: Kwa majina naitwa Joseph Baigoi, natoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5 A. Amevaa miwani maana yake kulewa pombe.
0: Amepata amekosa?
23: Sijamsikia.
0: Amelewa pombe.
23: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mwingine.
25: Kwa majina naitwa Monica Kasada, natoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7. Amekula chumvi nyingi.
0: Amekula chumvi nyingi.
26: Kwa majina naitwa Elfaz Tyson Masa, natokea shule ya msingi Mazoezi. Amekula chumvi nyingi. Amezeeka.
0: Hehehehe.
21: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel na nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Amekula chumvi nyingi, maana yake ni ameishi miaka mingi.
0: Amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Tena.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Mwenye na hau.
3: Kwa majina naitwa Brian David, nasoma darasa la 5A. Aga dunia.
0: Bye.
4: Majina naitwa Eunice Mana, nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A.
0: Aga dunia.
4: Chungulia kaburi.
0: Wewe. Nyinyi. Kaburi na chunguliwa. Oho, oho, aga dunia.
6: Kwa majina naitwa Pasco Jeremiah, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mazoezi. Kwa aga dunia ni kufa.
3: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Na msikilizaji, nitaenda kuzitafuta na hau mbili za mwisho. Twende mapumziko mafupi na hao mbili za mwisho. Ehe.
7: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma darasa la 7 B, salimia amri.
0: Linko, umeuliza vibaya.
8: Kwa majina naitwa Isna Samson, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Kaa hapa nikae pale tumfinye mchao.
0: Kitendawili.
2: Ega.
0: Hicho kitendawili. Si tunakauka afu tunakauka tumfinye mchao. Afu tushamfinya si analia. Yeah. Hai.
16: Kwa majina naitwa Baraka Joseph Simon, nasoma darasa la 5. Tia kapuri.
0: Hebu rudia ulivyosema mwanzo.
16: Tia kapuri.
0: Haya, rekebisha.
16: Tia kapuri.
0: Nani anaweza kumrekebisha?
27: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, natokea shule ya msingi Mazoezi A. Tia kapuni.
0: Na au isemao tia kapuni.
8: Kwa majina yetu Isna Samson, nimetokea shule ya msingi Mazoezi. Tia kapuni jiblake ni sahau.
0: Amepata amekosa?
16: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Na msikilizaji, mara baada ya kuweza kuzipata na hau zile ambazo wanafunzi kutoka shule ya msingi Mazoezi wamekusogezea wewe mtoto, pamoja na mzazi uliyoko nyumbani unatusikiliza kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, kwa wakati huu ni kupeleke mapumziko mafupi kutoka studio kwa kupata kibao kifupi cha burudani. Hakika wanafunzi wa shule ya msingi Mazoezi wana nini?
2: Wanandoto.
0: Na nini?
2: Tunandoto.
0: Tutarejea hapa kwa ajili ya sehemu ya vitendawili. Mimi ni mjomba Taro, Michael Mjora. Usiondoke.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

아따따 와이와이 아따따 수리 나시 가무자에뚜 가마테 파라케슈 나시 그시베케 가마우자

0: Naam, mara baada ya mapumziko mafupi msikilizaji, tumerejea tena hapa katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Tupo ndani ya shule ya msingi Mazoezi. Shule hii inapatikana wilayani Bunda, mkoani Mara. Hivyo basi, kwa wewe mzazi na mlezi, mkaribishe mwanao aweze kushiriki nasi katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Hivyo basi, kama nilivyotoa miahadi, tutarejea katika sehemu ya vitendawili. Na mara baada ya vitendawili, tutamaliza au tutahitimisha na sehemu ya burudani pamoja na nini? Vichekesho. Sasa nani mwenye kitendawili? Kitendawili.
1: Tega.
0: Kitendawili.
1: Tega.
0: Tega ni kutege.
1: Kuiba.
0: Nani amekuiba?
1: Mwizi.
0: Mwizi yuko wapi? Tunaanza na kitendawili. Nani anatufungulia? Mambo mjomba?
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Maingu Kapipi Maingu.
0: Darasa ngapi unasoma Maingu?
2: Darasa la sita.
0: Waulize kitendawili.
2: Nimesahau.
0: Maingu amesahau. Nani?
2: Kwa majina naitwa Aina Farani, nasoma darasa la sita. Kitendawili kinachosema kuku wangu katagia mwibani.
0: Kuku au yeye anataka kutagia mibani tu? Kuku wake anatagia mibani. Kuku wake anatagia wapi?
1: Mibani.
0: Kuku wake anatagia wapi?
1: Mibani.
0: Kuna shangazi mmoja kuzungumza kwake tabu.
3: Kwa majina naitwa Neema Philbert, nasomea katika shule ya msingi Mazoezi darasa la 5. Kitendawili kinachosema kuku wangu katagia mibani, jibu lake ni nanasi.
0: Nanasi, shangazi amepata amekosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili. Kitendawili. Kitendawili.
5: Kwa majina naitwa Brian David, nasoma darasa la 5A. Anajua kuchora lakini hajui anachokichora.
0: Haya, huyo anejua kuchora lakini hajui anachokichora. Nani huyo? Nani huyo mwenzetu anajua kuchora lakini hajui anachokichora?
6: Kwa majina anaitwa Joseph Samson Kambaragi, nasoma darasa la 6A. Afahamu kuchora lakini hajui akichoracho konokono.
0: Amepata amekosa?
5: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto taifa la kesho.
7: Kwa majina naitwa Lydia James Masiko, nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5. Na kitendawili, nyumba yangu ndogo ina wapangaji wengi.
0: Nyumba yake mwenyewe ndogo lakini ina wapangaji wengi.
8: Kwa majina naitwa Isaka Amos, nasoma darasa la 6 la 6A katika shule ya msingi Mazoezi. Jibu, nyumba yangu ina wapangaji wengi ni kiberiti.
0: Amepata amekosa?
7: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto taifa la kesho.
9: Kwa majina naitwa Irene Mchuma, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Na kitendawili, nyumba yangu haina mlango.
0: Darasa la kwanza. Nachoka mimi. Mjomba wenu nachoka mimi. Nyumba yake haina
1: mlango.
0: Kwa pamoja.
1: Yai.
9: Wamepata.
0: Mjipongeze.
1: Watoto taifa la kesho.
10: Kwa majina naitwa Fulgence Luzangi, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Nina kitendawili kinachosema kombe la Mungu li wazi.
0: Kombe la Mungu li wazi. Mjomba. Nani anaweza kutupatia jibu? Kombe la Mungu liwa.
11: Kwa majina ito Isna Samson, nimetokea shule ya msingi Mazoezi. Kombe la Mungu liwa jibu lake ni kisima.
0: Mjomba amepata amekosa?
10: Amepata.
0: Mjomba leo unajua kudakia. Haya, makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili.
12: Kwa majina naitwa Lincoln Julius Njani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Atokapo kila mtu umuona.
0: Atokapo kila mtu umuona.
13: Kwa majina naitwa Joseph Baigo, kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A. Atokapo kila mtu umuona, jibu lake ni jua.
0: Amepata amekosa?
12: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto taifa la kesho.
14: Kwa majina naitwa Neema Philbert, natokea shule ya msingi Mazoezi darasa la 5. Na kitendawili kinachosema amekula ncha mbili.
0: Amekula ncha hizi? Amekula ncha ngapi? Haya. Amekula ncha?
6: Kwa majina naitwa Joseph Samson Kambarage nasoma darasa la 6A. Amekula ncha mbili, jibu lake ni wali.
0: Amepata amekosa?
14: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Ehe. Nani? Mjomba, mjomba. Ehe.
4: Kwa majina naitwa Kevin Agidius Wewezi. Nasoma darasa la 7 B. Shule ya kutoka shule ya msingi Mazoezi ya Kidawili. Simbibo simpera majani yake sokotera.
0: Simbibo simpera majani yake si
4: majani yake ni msokotera.
0: Ni msokotera.
15: Kwa majina naitwa Isaka Amos, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni tumbaku.
0: Tumbaku. Amepata amekosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Watoto taifa la
1: kesho.
0: Ehe. Wawili wa mwisho, twende kwenye burudani. Wawili wa
1: mwisho.
0: Wawili wa
1: mwisho.
0: Nani amenyosha sana?
16: Kwa majina naitwa Dot Said, nasema darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi na Kitendawili. Kako juu kanajipodoa.
0: Kale kule juu kanajipodoa. Kwapi? Kale kule juu kanajipodoa. Sijui kanapaka poda, sijui kanapaka mafuta, sijui kanafanya nini. Kapo juu yako kanajipodoa. Anajipodoa zake. Ehe.
5: Kwa majina naitwa Barnaba Msa, nasoma darasa la 5 Mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni papai.
0: Amepata amekosa?
16: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. Na kesho.
17: Kwa majina naitwa Lea Festo Magese, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Nyumba yangu ina nguzo moja.
0: Nyumba yake ina nguzo hii?
1: Moja.
0: Nyumba yake ina nguzo hii?
1: Moja.
18: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 7. Hey, nyumba yake haina uyoga.
0: Nyumba yake haina? Nyumba yake ina nguzo moja. Ngoja kwanza.
19: Majina naitwa Ignas Shokelo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Nyumba yake ina nguzo moja, jibu lake ni uyoga.
0: Amepata amekosa?
16: Amepata.
0: Mjomba mpaka ana aibu. Makofi kwa shangazi.
1: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Ehe, ehe. Ehe. Aya, sasa natoa nyongeza nyingine, sawa? Nitamuuliza mjomba, nitamaliza nitaenda kwa cheupe, nitamaliza nitaenda kwa shangazi. Sawa? Ah, tunaanza na huyu.
20: Kwa majina naitwa Brian David, nasoma darasa la 5A. Samba katika mlima wa Samba.
0: Samba katika mlima wa Samba.
21: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni nywele.
0: Nywele.
20: Amepata.
0: Makofi kwa Mgabo.
1: Watoto. Taifa. Na kesho.
22: Kwa majina naitwa Elizabeth Sebastian, nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A. Nyumba yangu ina mlango juu.
0: Nyumba yake ina mlango juu. Nyumba yake ina mlango
1: juu.
0: Nyumba yake ina mlango
1: juu.
23: Kwa majina naitwa Maingu Kapipi Maingu, natokea katika shule ya msingi Mazoezi darasa la 6A. Jibu lake ni chupa.
0: Chupa.
23: Amepata.
0: Makofi kwa Maingu.
1: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Ehe, nisema na mazana wewe.
24: Kwa majina naitwa Grace Beni Misoi, nasoma darasa la 6. Nataka kuuliza kitendawili. Bibi yangu mnene mnene mcheza ngoma.
0: Bibi yake mnene mnene anacheza ngoma. Anavunja huyo. Ehe. Ngoja. Unamjua bibi yake huyo mnene mnene? Unamjua? Eh? Umjui? Mhm. Wewe unamjua? Haya.
25: Kwa majina naitwa Ignas Shokelo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni mkia wa kondoo.
0: Mkia wa kondoo.
25: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa shangazi.
1: Taifa. La kesho.
0: Haya, msikilizaji, tunamia katika sehemu nyingine mara baada ya kumaliza katika sehemu ya vitendawili. Kwa sasa tunaenda katika sehemu ya burudani na ni sehemu ya mwisho ambayo inaenda kutufungia katika kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo, kipindi cha watoto taifa la kesho. Mwenye burudani, karibu mjomba kwenye burudani.
2: Asante. Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, natokea shule ya msingi Mazoezi darasa la 7. Nina burudani. Yo, ona mabunge wanavyoserebuka, sister Mende anavyokatika, brother Chura amekasirika, DJ Nyigu webu ongeza mziki.
0: Mwingine mwenye burudani.
3: Kwa majina naitwa Kevin Agidus Mwemezi, nasoma darasa la 7B. Nitaenda kutoa burudani ya mwimbo unaohusu haki za watoto.

0: Mjomba.
1: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Msikilizaji, najua tumezifahamu haki kupitia wimbo mzuri wa mjomba. Na mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Ni matumaini ya kwangu wewe mtoto uliyeko nyumbani umejifunza kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Ulikuwa nami mjomba Taro Michael Mjora, mpaka wakati mwingine. Mazoezi shule ya msi.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
2: Bwana, kutokea mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Tunakutana tena ndani ya siasa na maendeleo, moja kati ya kipindi bora zaidi ambacho kinakupa nafasi ya wewe Tanzania, lakini msikilizaji pia wa 91.7 na mdau wa Mazingira FM, kuweza kufahamu yale yote ambayo yanajikita zaidi katika muktadha mzima wa swala la maendeleo. Na maendeleo ni swala mtambuka zaidi, na maendeleo bana hayana limitation. Kila siku yanakuja katika sura mpya, lakini kikubwa ni namna gani ya kuyatekeleza na kuweza kuyafikia. Basi ndio siasa inakuwa ndo kiini kikubwa zaidi cha kuhakikisha kwamba yale yote yanakuwa ni nyenzo ya kuweza kuyafikia maendeleo. Basi kupitia siasa unakuwa na jukumu kubwa zaidi la kuweza kujua ni kwa namna gani hivi vitu vinashabihiana kwa kiasi kikubwa sana. Karibu sana popote pale ulipo, aidha uko Mwanza, uko Shinyanga, uko Simiyu, ni wakati mzuri zaidi wa kuweza kukutana sisi kwa takriban dakika 60. Lakini kwa wale wanatufuatilia kupitia link ya radiotario.co.tz/mazingirafm, niseme asante sana kwa kuweza kutufuatilia vyema kupitia hiyo link bana. Sikuizi mambo kwa ushahidi, Musa unasema.
3: Yeah, mambo kwa ushahidi.
2: Na haya mambo kwa ushahidi, basi kupitia link ya Radio Mazingira FM tumedhihirisha ushahidi huo hapo. Masaa 24 ndani ya siku 7 tunakuwa hatupoi. Kwa taarifa na masuala mengine kemkem unakuwa unayapata hapa, lakini pia ni kuanzia pia hapa kwenye siasa na maendeleo. Leo bana tunayo mengi ya kuangazia. Kubwa zaidi ni bajeti. Bajeti ya mwaka fedha 26-27. Langu jina ni Fabian Ndomi, captain. Niko na Musa Charles Kagole paka majira ya saa 6 ndipo tutakuwa tunaweka utuo hapa ndani ya siasa na maendeleo. Na tumefuatilia bajeti kwa kiasi, kwa ukubwa wake wiki hii hapa, na namna ambavyo ilikuwa na matazamio mengi kwa Watanzania na kuelekea mwaka 26-27. Tunafahamu changamoto za masuala ya kiuchumi ya kidunia zipo na zinaendelea, lakini jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba uchumi wa Tanzania pamoja na madhila haya ambayo yanaendelea kidunia hasa kule Mashariki ya Kati, unakuja pia kati ya mgogoro pia wa Ukraine pamoja na Urusi, bado uwezo ukautoa kwenye namna ambavyo na wenyewe umeenda kutengeneza shakeness ya uchumi, na lazima wenyewe pia uweke. Kwa tutaangamizia huko, lakini sasa kwa wafanyabiashara na wajasiriamali, moja kati ya eneo ambalo limeweza kuguswa kwenye bajeti ya Wizara ya Fedha 26-27 ni miezi 12 ya kutokulipia tini namba yako kwa wafanyabiashara. Wasa wale ambao wanakuwa wanaanza wafanyabiashara wapya. Tutakuja kuangazia hii ina taswira gani kwa kipindi hiki ambacho inatajwa kwamba dunia ipo katika shakeness ya kiuchumi, lakini pia kwa wafanyabiashara serikali imetazama kitu gani ambacho kinawezekana cha ziada zaidi katika kuhakikisha kwamba uchumi wa Tanzania uende chini, kwa maana ya kwamba unaendelea ku maintain na pato la mtu mmoja mmoja na pato la taifa vinaendelea kukua.
3: Sasa
2: kupitia 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kututumia alafa yako hapa juu ya kile ambacho utakuwa kinaendelea kujadiliwa na wewe, pia mawazo yako ni muhimu sana kupitia nambari hizo hapo za simu. Lakini pia tutatoa nafasi pia kwa njia ya simu na wewe Mtanzania na mdau pia wa maendeleo kuweza kutueleza kitu gani ambacho kupitia bajeti ya 26-27 unakitazamia kulingana kile ambacho umekiona. Karibu sana, lakini tunao wadau wetu hapa wanaotupatia nguvu na energy ya kutosha kwa dakika zote 60, na hivi ndivyo ambavyo wao wanapaswa kukujuza kulingana na kile ambacho unapaswa kuweza kukisikiliza. Kwanza
3: yes,
2: ni Kiwi bwana.
3: Yes, tuko na washirika wetu wa nguvu kabisa bwana, anaitwa Kiwi Tanzania, wakiwa na pikipiki ya Kiwi KC 150. Hii pikipiki bana inatumia mafuta kidogo. Hiyo ni sifa mojawapo ambayo inapatikana kwa Kiwi KC 150. Sasa unaweza kaipata kwa mkopo wa muda mfupi kabisa, kianzio ni shilingi 350,000, lakini rejesho laki ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, kwa utakuwa umemiliki chuma yako kabisa na kwa ya kwako mazima. Bila kusahau waajiriwa wote katika sekta tofauti wao wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Lakini cash pia ni shilingi milioni 2,700,000. Kwa hiyo kama uhitaji issue ya kurejesha nini, basi unashika milioni 2,700,000 unaenda kupata pikipiki yako. Lakini ukipata pikipiki, ukienda kununua pikipiki, utapata offer zifuatazo. Unaweza kupata kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, lakini vile vile pia unaweza kupata radio bluetooth au smart TV inchi 43 ama pesa taslimu. Kwa kimoja wapo utaweza kukipata pale tu utaenda kununua pikipiki ya Kiwe. Lakini licha hivyo kwamba matengenezo ni bure miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty mwaka mmoja, lakini mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wapo pale Msoma mtaa Nyasho, Nyamongo mtaa Nyamongo si mkabla na kanisa Katoliki, na wakati pale Shirati wapo mtaa wa Ubwere, Tarime wapo mtaa wa Serengeti, na Bunda wanapatikana posta, Mgumu pale wapo mtaa wa Seronga, na Bukima wanapatikana pale Bukima Center. Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano zaidi wapigie namba zifuatazo: 0663583096 au 0746888805. Kwenye mitandao ya kijamii wewe watafute kama Kiwe Tanzania, alafu moja kwa moja basi utakuwa umeweza kuwafikia na utapewa maelekezo na maelezo zaidi. Naam.
2: Kutoka Kiwe bana. Dakika ni 9 baada ya 5 kamili za asubuhi kwa South Africa ya Mashariki, tarehe 14 mwezi wa 6 2026. Na kitu kingine kuhusiana na Kiwe bana, ile ofa yao bana ya World Cup hiyo inayokuwa inaendelea. Mambo sio mchezo.
3: Sio mchezo kabisa.
2: Sio mchezo kabisa bana. Bana tuanze na kile ambacho kimechukua sura kubwa zaidi wiki hii hapa kuhusiana na bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 26-27, ambapo waziri wa fedha Balozi Musa Balozi Hamis Musa Umali yeye alisema chini ya mapendekezo makuu serikali imependekeza kuongeza ushuru wa sigara na tozo ya sukari ili kupata fedha za kugaramia utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote.
3: Sigara
2: sukari, ambapo waziri kwa mujibu wa kila alichokieleza ni kwamba utaongeza kwa 20% kwa sigara 1,000, huku tozo ya shilingi 10 kwa kila kilo ya sukari ikitozwa kwa sukari inayozalishwa nchini na inayoagizwa kutoka nje.
3: Shilingi 10.
2: Na nafikiri hapa nilivona hii hapa nikapata picha moja. Kwa nini kwenye sukari hapa walau tozo ya sukari inayozalishwa ndani walau ingekuwa chini kidogo kwa 5%. Ili kusudi inayoagizwa kutoka nje ndio iwe katika 10% pale. Ili kusudi although unaelewa kwa nini imefanyika hivi, kwa sababu ya kutengeneza standardization ile ya marketing competition, yani soko la ndani la ushindani. Lakini namna gani pia unaweza ukawalinda pia wafanyabiashara wa ndani pia ambao wanazalisha sukari ama wawekezaji wa ndani, ni kuhakikisha kwamba walao inakuwa inapungua. Lakini mantiki kubwa inajikita zaidi katika kuhakikisha kwamba mpango wa bima ya afya unakuwa ni moja kati ya eneo muhimu zaidi na eneo bora. Utakumbuka hata juma lililopita IPP ambayo inafanya ushirikianaji wa ubia kati ya serikali na taasisi binafsi, lengo lijikita zaidi. Nimsikiza mkurugenzi wao David Kafurira akizungumza namna ambavyo wanatengeneza namna ya kuhakikisha kwamba afya inakuwa ni eneo muhimu kwanza la kiuwekezaji na kimkakati. Kama unakuwa na wananchi ama rasilimali watu ambao wana afya nzuri, basi ni rahisi kuweza kuyafikia yale malengo.
3: Mimi nadhani kwa hayo mapendekezo, si ndio? Kwa shilingi 20 kwa sigara. Hapo kidogo mimi ningekuwa na nafasi ya kushauri ningeongeza ningeshauri walau kutoka kwenye
2: 10
3: kwenye 20 sigara ni 20 walau tuende kwenye 30 au 40,
2: kwa maana ya kwamba watu wasivute.
3: Sijasema hivyo. Alafu kwenye sigara tukiweka 30 au 40. Ina maana kwenye sukari pia tuna shusha chini.
2: Yeah.
3: Kutoka kwenye shilingi 10 walau hadi shilingi 5.
2: Mm.
3: Mm. Nina maana hii maana yangu nini kwa sababu naamini pia watumiaji pia wa sigara ni wengi.
2: Sahihi.
3: Kwa hiyo kwa siku wanaweza kutuzalishia pesa nyingi.
2: Watumiaji.
3: Ya watumiaji.
2: Sasa ukiwa
3: lakini pia kupunguza kwa sababu usitupo kwenye nani kwa sababu ya kuhakikisha pia kila mwananchi anapata anakuwa na bima ya afya, si ndio?
2: Yeah.
3: Kwa kama tunakuwa na bima ya afya na kila siku huwa tunaona kwamba ukivuta kupita kiasi inaleta madhara. Kwa nini tusipunguze wavutaji? Tunapunguzaje na maana ni kuongeza kodi ya hiyo kitu.
2: Kwa sababu bajeti actually ilikuwa inagusa vitu vingi zaidi. No. Kwa sababu ukiangalia moja kati pia mkakati ni tozo zile ambazo zimeongezeka kwenye makampuni haya ya kubetisha. Sasa lengo ni kuhakikisha kwamba vijana ambao wamekuwa wanaibu na ubeti na namna ya kubeti serikali inajaribu kuwatoa. Sasa mekanizimu ya kuongeza kodi ndio dhani inakuja kuanzia hapo. Njia ya uongezaji wa kodi kwa kiasi kikubwa ndio inaweza ikachigiza kuwatoa watu katika uraibu, aidha katika kubeti au matumizi ya sigara na pombe na vitu vingine kama hivyo.
3: Yeah, inaweza ikachangia kuweza kupunguza idadi. Ya kwa sababu mimi naamini mfano kwenye mtolee mfano kwenye sigara.
2: Ndio, ndio.
3: Labda kama mtu alikuwa ananua labda sigara moja shilingi 100 au 200 ikipanda ikienda labda 400 sigara moja. Ndio maana tegemea pia kuna matumizi yatapungua. Labda kwa mtu ambaye alikuwa anaweza kuvuta sigara labda 10
2: kwa siku
3: hadi 20 kwa siku. Ndio maana huyo mtu atapunguza. Ndio maana tayari hapo kuna hatua kubwa ambayo utakuwa tumeweza kuipiga. Unaona lakini hata pia kwenye masuala ya betting kamari, si ndio? Kwa hiyo mimi naamini pia gharama zikiongezeka pia ina maana huko tutaanza kupunguza watu taratibu kwa sababu ukiangalia sasa hivi vijana wengi na si vijana, mimi nashangaa kwamba kwenye issue ya betting
2: ndio
3: wala nyingi wanaosemwa ni vijana.
2: Ndiyo.
3: Unaona lakini ni issue ambayo mimi naamini vijana ni asilimia kadhaa tu, lakini wazee pia wanaongoza kwenye issue ya betting. Unaona Kwa hiyo si vijana tunapoenda kuzungumzia issue ya betting, kwa sababu nimeona hata uwasilishaji walikuwa wanatajwa zaidi vijana. Kwamba ndo ambao wanahusika huko asilimia kubwa, lakini si vijana, tuseme malika yote sasa hivi yanahusika. Na uzuri walifafanua kamari za aina nyingi.
2: Sawa.
3: Unaona? Kwa mimi naamini kodi zikiongezeka na hata gharama pia zinaweza zikaongezeka kidogo. Zitaanza kupunguza watu taratibu. Kwa hiyo mtu badala ya kufikiria kwamba wacha ni bet, mtu anaweza kaja na wazo jingine la kuweza kumuingizia kipato. Kwa nadhani haya yanafanyika ni kwa ajili ya kuweza kupunguza.
2: Yeah, of course kile ambacho unakizungumza na moja kati ya eneo muhimu zaidi ni namna bora ya kuhakikisha kwamba utekelezaji wa bima ya afya kwa wote inafikiwa, na ni moja kati ya malengo ya kuelekea dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Sasa mimi logic yangu Musa inaanzia kwamba mfuko wa bima ya afya kwa wote utekelezaji wake unaegemea kwenye haya maeneo tu muhimu ambao yameonekana ni muhimu katika uongozaji wa kodi kwenye sukari pamoja na sigara. Yaani kwamba ndo inawezekana ndo suluhisho la kuweza kufikia ile kiu ya mfuko wa bima ya afya kwa wote.
3: Hapana. Kwa hiyo vitu viwili tu haviwezi kufikia.
2: Kuna paswa kuja kuwa na mkakati mwingine madhubuti zaidi.
3: Mkakati mwingine ambao unaweza kuhakikisha pia fedha zinaingia.
2: Maana bado pia mfuko wa afya ya bima.
3: Mfano kuna kitu kimoja.
2: Bado kwa nchi za Afrika bado imeonekana kuwa ni
3: mfano
2: issue sana.
3: Nimeona kwenye wasilisho kuhusiana na issue ya betting.
2: Ndio.
3: Yeah, zile fedha za betting zinapelekwa kwenye yani kuna nani moja ambaye anashughulika na masuala ya ya masuala ya kamari.
2: Yeah.
3: Unaona?
2: Mfano sini, yani
3: ule mfuko unawekwa kule.
2: Yeah.
3: Lakini mimi naamini kwenye betting
2: sasa
3: hivi kuna watu wengi sana.
2: Ndio.
3: Wengi sana. Kwa hiyo moja sehemu ambayo inaweza ikaongeza kipato pia
2: Sawa.
3: Ni betting. Kwa hiyo hili sasa kwa sababu tunaamua kuongeza code, nilifikiria pia hata kwenye issue ya betting ingepelekwa kwenye masuala ya afya.
2: Ya afya.
3: Kwamba pesa ambayo itakusanywa kutokana na kuongezeko, si ndio, la kodi kwenye betting. Sasa tunaitoa pia na nyewe tunaipeleka huku kwenye afya. Eh, na mimi huku kuna mapato mengi sana.
2: Sahihi, ni wazo zuri. Sasa moja kati ya eneo muhimu kwa sababu ya kuhakikisha kwamba mfuko wa bima ya afya kwa wote unakusudiwa ama unafikiwa lengo kuu, serikali yenyewe bana imeweka mpango mkakati.
3: Na
2: huo mpango mkakati kwamba ni kwamba serikali inatarajia atuweze kuongeza mapato kwa shilingi bilioni 7.5 ambao utasaidia kupanua upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi. Na sambamba na hilo ni kwamba moja kati ya nyenzo kubwa pia kupitia ile bodi ya sukari Tanzania yenyewe ndio itakuwa inajikita zaidi katika ukusanyaji wa kodi hiyo ambayo itaenda kuchagiza moja kwa moja hatua za swala zima la mfuko wa bima ya afya kwa wote. Na serikali imepanga kwamba kwa mujibu wa mapendekezo, tozo ya sukari yenyewe itakuwa inakusanywa na bodi ya sukari ya Tanzania na kuwasilishwa kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote.
3: Sasa
2: utekelezaji wake utakuwa vipi? Framework yote iko ndani ya government, lakini mimi ni kuona bado haitoshi. Itaenda ku contribute sehemu ndogo sana
3: kwa kutafutwa namna
2: nyingine. Mawazo yako ni muhimu sana pia kupitia 0656555571 na 0684600007. Sasa moja kati ya eneo ambalo lilikuwa kiasi kikubwa pia Musa liliweza kuwagusa wadau wengi sana, hasa wafanyabiashara na wajasiriamali ni kuhusiana na mapendekezo ya swala la msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya.
3: Sawa, sabana serikali imependekeza kutoa msamaha kwa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi ya TIN. Lakini pendekezo kama hilo ishatolewa na tume ya rais ya kutathmini mifumo ya kodi iliyotaka wafanyabiashara, inayotaka mfanyabiashara mpya astozwe kodi ya mapato katika kipindi cha mwaka mmoja. Utaratibu wa sasa unamtoza kodi mfanyabiashara pale tu anapofungua biashara na kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Hata hivyo, utekelezaji wa pendekezo hilo unategemea ridhaa ya wabunge baada ya kujadili na kupitisha. Pendekezo la serikali limewasilishwa bungeni jijini Dodoma, ilikuwa ni tarehe 11 mwaka 2026 mwezi huu wa 6.
2: Sasa tumpe nafasi Barozi Hamis Omar akifafanua kiundani zaidi namna ambavyo msamaha huu wa kodi kwa wafanyabiashara wapya kwa miezi 12 kutokulipia ile TIN namba yao. Si ndio?
3: Yeah.
4: 2026-27 serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia urasimishaji wa sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri zaidi vijana na wanawake. Katika kufanikisha azma hiyo, serikali itatekeleza mambo yafuatayo. Mosi, kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho ya mlipa kodi. Na pili, kufanya maboresho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutenga 15% ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyopo sasa ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya 15% itakayotengwa, 10% itaendelea kuelekezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kwa uwiano kama ilivyokuwa awali,

0: ya biashara, si ndio? Yeah. Lakini unaweza kukuta labda mtu anahitaji kuweza kuwa na frame nzuri, eneo nzuri ambalo pia itamlazimu kuweza kulipa kodi. Kwa hiyo mzigo kuna kati unakuwa ni mzito, si ndio? Na hii inaweza kai inapelekea wengi kutokuamua kabisa kuingia katika biashara kutokana na mgawanyiko namna ambavyo ilivyo. Yeah. Kwa hiyo unapompa nafasi ya mwaka mmoja, na maana mtu anakuwa ana uwezo sasa kuweza kujipambanua ndani ya huo mwaka. Kwa hiyo mwaka mwingine mimi naamini hawezi akawa katika nafasi ya usumbufu katika issue ya kuweza kulipa kodi. Kwa hiyo hii naamini inaweza kuwavutia watu wengi na vijana wengi kuingia pia katika nafasi ya biashara.
1: Sahihi kabisa kile ambacho na kizungumza Musa. Na moja kati ya eneo lingine ambalo lilikuwa limeweza kugusiwa zaidi ni kuhusiana na umaskini. Wa mahitaji ya msingi nchini Tanzania umepungua kwa mujibu wa kile ambacho kimewasilishwa na balozi wa fedha, hadi kufikia 25.1% ya Watanzania ikilinganishwa na 26.4% mwaka 2017 na 2018. Sasa kulingana matokeo hayo, kaya maskini zilizonufaika kupitia programu ya uwezeshaji wa kaya maskini TASAF nazo zimepungua na kufikia 6.7% ya watu nchini mwaka 2025 na kutoka 8.4% mwaka 2017-18. Na hayo yalibainishwa na balozi wa fedha, ama ambaye ni balozi Hamisi Musa Umari, waziri wa fedha, wakati akiwasilisha bajeti ya serikali mwaka 26-27. Umaskini umepungua kipindi hiki ambacho kumekuwa pia na mfumuko wa bei. Inaonekana bado kumbe hii hali inawezekana bado basi haijatumiza kivyo.
0: Inaweza siwe imeumiza kila mtu. Unajua hali inapotokea kuna watu inaweza kaumiza kwa asilimia kubwa, lakini kuna watu inaweza siwe imewagusa kabisa. Mfano tunaenda kuzungumzia labda mfumuko wa bei ya mafuta, si ndio? Mafuta ya petrol, diesel na mengine ya mafuta ya taa. Kuna watu ambao imewagusa moja kwa moja, hususan ni watu ambao wanategemea issues za usafiri katika issues za biashara, harakati za kila siku za maisha. Hao ndo zimewagusa moja kwa moja. Lakini kuna mtu ambaye yeye yupo ukimwambia issue usafiri, yeye kwake haipo, labda kazini kwake ndo nyumbani kwake. Kwa hiyo issue inaweza simguse moja kwa moja. Lakini kupungua kwa umaskini inaweza ikawa kwa sababu ni takwimu, lakini mtu kwa macho ya kawaida bado mimi naona bado.
1: Bwana, pia tutatazama pale nchini Kenya ambapo waziri wa fedha John Mbadi bana wenyewe pia waliwasilisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 26-27, ambapo serikali ya Kenya imepanga kukusanya na kutumia jumla ya Kenya shilling trilioni 4.8 sawa na shilingi za kitanzania trilioni 97 kwenye bajeti yao. Hii uki times ni kama mara tatu ya bajeti ya Tanzania, ambapo sisi ni trilioni 62 ambao tunakuja kuitumia kwa mwaka wa fedha. Lakini tutatazama pia nchini Uganda na Rwanda, kwa sababu hii yote inaenda zinaunda ile jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Sasa East African Community ina namna yake pia ya malengo yake na vitu vingine kama hivyo, lakini basics lake lazima zianzie pia kwenye kodi, I mean kwenye bajeti ya nchi husika ya mwaka wa fedha, ambapo zinakuwa zinafuatana, zinakuwa ziko karibu, kwa sababu mwaka wa serikali ni mwezi wa saba. Kwa hiyo actual iko hivyo. Sasa tulikuwa tumegusia hapa swala zima kuhusiana na swala la michezo ya kubahatisha, namna ambavyo serikali sasa inataka kuweka ongezeko la kodi kuhakikisha kwamba ule urahibu ambao vijana wamekuwa nao wa kuweza kubeti walau inaweza ikawa inatumika kama chachu ya kuweza kupunguza changamoto hiyo. Nilikuwa naangalia makala moja iliandaliwa na BBC pale nchini Kenya, ikiwa inaonyesha kwamba kwa kiasi kikubwa hii michezo ya kubahatisha imepelekea kwanza chilia mbali ugumu wa maisha kwa vijana, lakini pia imeenda kuminya njia za utafutaji kwa vijana wengi zaidi. Lakini tatizo kubwa lilokuwa linatajwa limepelekea msongo wa mawazo kwa vijana, na mwisho siku kufanya uraibu, na watu wengine imetajwa kwamba wamepoteza maisha kulingana na changamoto hiyo ya kubeti. Sasa waziri wa fedha balozi

0: Hamis Musa Omar alikuwa ametilia mkazo na namna ambavyo serikali inaenda kutekeleza mchakato huu hapa.
1: Nane, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye thamani ya dau la kamari inayochezwa kwa njia ya michezo ya kubashiri ya ardhini au mitandaoni, michezo ya kasino ya ardhini au mitandaoni, mashine za sloti 40 pamoja na michezo ya vikaragosi. Aidha, 10% ya mapato yatakayokusanywa kutoka kwa chanzo hiki yatawasilishwa bodi ya michezo ya kubahatisha ili kuongeza ufanisi katika udhibiti wa michezo ya kubahatisha. Lengo la hatua hii ni kupunguza madhara yanayosababishwa na michezo ya kubahatisha ikiwemo uraibu na kupungua kwa nguvu kazi ya taifa kutokana na baadhi ya vijana kujihusisha zaidi katika shughuli hizo badala ya shughuli za kiuchumi.
0: Muda ambao unatakiwa ulime ekari moja unusu ekari
2: unaenda betting.
0: Unaenda betting unatumia masaa 4.
2: Ya, sio masaa 4. Kuna watu wana hadi viti.
0: Kiti chake.
2: Yani unajua kuna watu ambao wanaweza kawa wanacheza labda kwenye simu zao. Kwa wale ambao wanamiliki simu janja,
0: sio ndio?
2: Lakini kuna watu itabidi sasa waende simu ambapo kuna kituo. Kwa nakuta mtu hadi ameshaenda na kiti chake anakaa siku nzima. Kwa badala ya kuwaza labda akafanya hata kibarua hata saidia fundi. Unaona ili aweze kuingiza kipato. Lakini mtu anakuwa na matumaini humo kwamba hapa nikipiga kasino langu likipiga kiasi kadhaa. Unaona? Kwa sababu kuna kamari ipo aina nyingi.
0: Ndio. Sahihi kabisa. Dakika ni ya 29. Nusu saa ya kwanza tunaenda kuikamilisha hapa ndani ya siasa na maendeleo tarehe 14 mwezi wa 6 2026. Kubwa zaidi tukiangazia bajeti kuu ya serikali kuelekea mwaka wa fedha 26-27 katika maeneo muhimu zaidi ambayo hasa kubwa zaidi mimi ambalo nilikuwa nimeliona ni kwenye biashara Musa, lakini kubwa pia ni bima ya afya kwa wote. Nafikiri kungekuwa kuna vipengele vingi zaidi ambavyo vingekuwa vinaonesha nguvu ya kuelekea kwenye kufanikisha mchakato wa bima ya afya kwa wote. Nipitie kile ambacho umekiandika siasa na maendeleo, ni msomi kama Yohana Kulwa au gazeti yuko maeneo ya Ruabu pale anakuambia Ndomi bajeti mbona haijagusia mafuta. Hiyo ni amekiandika, tutakuja kufafanua hapa kiundani. Lakini huyu ni dada Bunuri Mungateko kutoka maeneo ya Bunda Day anakuambia swala la bima ya afya kwa kila mtu, mimi naomba serikali iweke maboresho. Kama haitaweka maboresho kwenye bima ya afya ni ngumu kuweza mtu kuumwa una bima yako, unaenda kutibiwa, unapewa panado tu, dawa za muhimu unaandikiwa ukanunue pharmacy wapi na wapi. Elimu itolewe na maboresho ya zingatiwe zaidi ya bima ya afya. Ni dada Bunuri Mungateko kutoka maeneo ya Bunda Day pale. Yeye anaamini kwamba inapaswa kuweza kuboreshwa zaidi.
2: Kendo kapewa panado imeisha.
0: Ni sawa. Na anachokizungumza hiki kinaweza kikaa kwa sababu kuna baadhi ya
2: maeneo.
0: Kwa mfano hata katika baadhi ya magonjwa katika kuchunguza ama matibabu yake.
2: Sasa.
0: Kuna bima inakuwa haijaorodhesha. Kwa hiyo inabidi tena utoboke. Alafu unajikuta mda huo hiyo fedha pia hauna. Kwa actually na kwa ile bima pia ni kama haijasaidia mda huo kile ambacho unakuwa unakipitia. Bana ni msome kama Zakaria maarufu kama Mzee Mpili mdunguaji kutoka maeneo ya Muhoji pale. Yeye anasema kwamba kiukweli bajeti imekuwa ndo chanzo. Okay, asante bana kwa ujumbe wako huu. Hapo umeweza kutufikia hapa. Tunasema asante. Kupitia 0656555571 na 0684600007. Tunatazamia bajeti kuu ya serikali 2026-27 katika muktadha mzima wa kimaendeleo. Na mitikisiko imekuwepo hapa na pale ya kiuchumi.
2: Sasa.
0: Lakini ustahimilivu wa kile ambacho kimewasilishwa na waziri wa fedha inaonekana ishi ya umaskini bana imepungua pamoja na changamoto hizo zote zimepungua. Sasa 26-27 tunaendelea vipi? Changamoto za kidunia za kiuchumi sio kwamba zitaisha kesho ama zinaisha leo baada ya siasa na maendeleo, zitaendelea kuwepo. Sasa namna gani ambavyo serikali inaweza ikawa inaendelea kuchakata, ndio maana tunaitazama hii bajeti kwa ukubwa
2: yani,
0: zaidi.
2: Mfano kwenye umezungumzia issue ya maskini. Yeah. Mfano kwenye mradi ambao unasaidia kaya maskini TASAF, si
0: ndio? Ndio, ndio.
2: Nadhani kuna vitu ambavyo ilitakiwa ungevifanya kwa wale ambao ni wasimamizi. Unajua kaya nyingi. Serikali inaweza ikawa inaangalia kwamba labda TASAF ilisaidia watu wangapi, si ndio, eh, ambao walikuwa wanapata fedha kila baada ya miezi kadhaa. Kuna kati sijui miezi miwili hadi miezi mitatu watu wanapata pesa. Sasa inawezekana serikali inapigia hesabu katika hizo pesa.
0: Ndio, ndio.
2: Kwamba labda kama mtu alipata kiasi hiki, basi kuna vitu atakao amefanya ambavyo vinaweza vikawa vimempunguzia umaskini huko.
0: Yeah.
2: Lakini ukienda kiuhalisia, sio kweli. Watu wanakuwa wanapewa pesa, watu wanakula.
0: Yeah.
2: Unaona?
0: Ya TASAF.
2: Hey,
0: na yani ni fedha ndogo hata hiyo.
2: Labda apewe kwamba labda ume kuna watu walikuwa labda umepata labda hata 100,000, labda umepewa 100,000.
0: Yeah.
2: Kwa mbio 100,000 unaweza kununua hata mbuzi, si ndio, eh? Mm. Wakati huo mbuzi kwamba una bei ya chini sana.
0: Ya chini.
2: Unaona, ukafuga hata kuku. Unaona, eh, ukafuga hata bata.
0: Kuliko ile kwamba yani, baada ya muda fulani mimi nitapokea, nitaenda taila.
2: Wengi wako na yani mtu akipewa ile pesa, sikio nyumbani watakula nyama, unaona, eh? Yani watabadilisha ile style ya
0: msosi,
2: ya msosi. Yeah. Kwa siku mbili, siku tatu.
0: Lakini sio kwamba inaenda kwa ajili ya uzalishaji.
2: Unaona, eh? Sasa ile mara nyingi ndio ambayo ilikuwa inatumika hivyo, unaona, eh? Kwa hiyo ndio maana nika kwa serikali inaweza ikawa inapigia hesabu hiyo kwamba labda kwa mwaka tumesaidia kaya kadhaa kiasi kadhaa. Kwa ikipigia hata asilimia, anasema kama uli kwa mwaka mzima labda ulikusanya labda milioni 1 labda hadi milioni 2 na ukaitumia katika nafasi ya uzalishaji, na maana wewe tayari sasa umaskini utakuwa umeweza kupunguza. Lakini kiuhalisia kwa kaya nyingi sio hivyo. Unaona, watu walikuwa na matumizi zile pesa matumizi mengine kabisa, unaona. Kwa hiyo ndio maana nikasema walau sasa kungekuwa kunawekwa mkazo kama bado mradi unaendelea, kwamba wahakikishe kabisa kwamba mtu anapopewa ile pesa anaenda kufanya kitu ambacho kinaweza ikamongezea kipato kwa siku za mbeleni. Naam.
0: Ebona anasema nimsome kama baba fanya kutoka pande za ile mela Mwanza. Yeye anasema kiukweli betting bana ndio chanzo cha kurudisha maendeleo ya vijana wengi nyuma. Unakuta mtu labda ana 10,000, si ndio? Anawaza yote akabeti, na mbaya zaidi anabeti hela yote, anakosa hata hela ya kujikizi mahitaji yake mengine ya muhimu. Jamani, vijana wenzangu, tubadilike sana. Siku zote muhindi. Okay, asante sana. Sasa neno bana hili la muhindi,
2: ni neno ambalo
0: ni neno ambalo linatumika huko mtaani. Linatumika huko mtaani. kuonesha mikeka namna gani ambavyo imekuwa ikienda. Bana,
2: sio vijana, tuwashauri pia. Betting sio nzuri kwa asilimia kubwa.
0: Ndio.
2: Inatakiwa mtu apunguze, na lakini si vijana tu.
0: Sasa
2: tuwashauri pia na watu wazima.
0: Bana, mbunge wa Bunda mjini Esther Buraya yeye amepata nafasi ya kuzungumza na ameipongeza bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 26-27, akisema inaweka mkazo katika kulinda viwanda vya ndani na kuongeza thamani ya malighafi zinazozalishwa nchini. Tumpe nafasi mbunge Esther Buraya akizungumza kuhusiana na yeye namna ambavyo ameona bajeti imemkosha, si ndio?
3: Bajeti ambayo nzuri, na naweza nikaizungumzia bajeti ambayo imeamua kulinda viwanda vya ndani, lakini vile vile ni bajeti ambayo imeamua baadhi ya malighafi zichakatwe hapa nchini, lakini ni bajeti ya kujitegemea. Mimi nimekuwa mbunge hii term ya 4, na kama kuna kitu tulikuwa tunapigia kelele kwamba huko tunakokwenda tusitegemee sana wadau wa maendeleo. Tuhakikishe bajeti yetu tunatenga kwa asilimia kubwa kwa pesa zetu za ndani. Umeona bajeti ya trilioni 62 ambao mapato ambayo tunatarajia kuyakusanya trilioni 40 na 46, trilioni 36 ni kodi. Ukija trilioni 9 ni mapato ambayo ni nje ya kodi. Ukija wadau wa maendeleo ni bilioni 500. Sio, tumeelewa? Kwa hiyo more than 75% ni bajeti itakayotokana na pesa zetu za ndani. Hii tunaondokana na ile mentality iliyokuwa imejengwa kwamba sisi tunategemea sana wahisani katika kuendesha taifa letu. Na hii ni maana ya kwamba Watanzania wenyewe wataendesha nchi yao wenyewe kwa mapato yao ya ndani kwa zaidi ya 75%. Kwa kikubwa kama Watanzania kudumisha nidhamu ya kulipa kodi, lakini vile vile kudumisha nidhamu ya matumizi. Lakini hata ukiangalia kwenye kodi ambazo zimeondolewa, kodi ambazo zimeondolewa za kumsaidia mwananchi wa chini, kuna kodi ambazo zimeendelewa, zimeongezwa, lakini hazimgusi mkulima. Si unaona ilivyo? Lakini unaangalia, kuna kodi zimeondolewa kwenye vifaa vya magari ambavyo vinatumia umeme. Kodi zimeendelewa kwa matumizi ya gesi. Unapozungumzia gesi unamgusa mwanamke. Na balozi namba moja wa nishati safi ni Daktari Samia Suluhu Hassan, amedhihirisha kwa vitendo kupitia bajeti hii. Lakini leo tunazungumzia content creator ambao nakuta leseni walikuwa wanalipa 1,000,000, imeondolewa mpaka 100,000. Unakuta kuna tozo ambayo walikuwa wanatakiwa walipe 500,000, imeondolewa mpaka 50,000. Kuna tozo walikuwa wanatakiwa walipe 200,000, imeondolewa mpaka 20,000. Na hawa wote unaowagusa kwenye social media, uchumi wa kidigitali, unagusa vijana. Kwa hiyo unaona hata juzi rais wetu alikuwa na mazungumzo na rais wa Singapore, amezungumzia uchumi wa kidigitali, ameanza kuapply kwenye bajeti kwa kuondoa tozo ambavyo kwa vijana wengi ambao wapo kwenye social media. Kwa hiyo umeona ni namna gani ambavyo bajeti hii inambeba Mtanzania. Bajeti hii inambeba Mtanzania. Bajeti hii imeongeza tozo kwa bidhaa ambazo zinatoka nje. Lengo ni kulinda bidhaa za ndani. Amezimezungumziwa kuongeza tozo kwenye mafuta yanayotoka nje. Lengo ni kulinda wazalishaji wa ndani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunatakiwa kuipongeza na sisi tunaiunga mkono.
0: Huyo ni Esther Blaya, mbunge wa jimbo la Bunda mjini. Sasa kuna kitu anamkizungumza kulinda uzalishaji, kulinda wafanyabiashara wa ndani. Lakini kwenye sukari, tozo ya sukari inayotoka nje na ya ndani ni 10%. Unaona? Ni vile vile.
2: Sasa mfano,
0: japokuwa alikuwa anazungumza katika aspects zingine, lakini sukari ni moja kati ya mahitaji muhimu sana.
2: Nikwena.
0: Ni moja kati ya hitaji la kila siku la Mtanzania.
2: Na
0: kuna kaya zingine still bado mina na sukari ukute pengine hawaiungi kwenye uji ama chai, ama haipikwi chai nyumbani kwa sababu sukari labda pengine iko juu.
2: Okay.
0: Unaona,
2: kuna jambo moja ambalo
0: sasa hii kitaalamu tunaiwekaje?
2: Kitaalamu kitaalamu hapo sasa ndo mimi nadhani kuna jambo moja
0: ndio
2: ambalo mimi nabaki na najiuliza vitu vingi. Ni sawa kwamba bidhaa ambayo inazalishwa hapa nyumbani inaweza ikawa na tozo kidogo, si ndio? Alafu kutoka nje yenyewe inaweza ikawa imeongezewa, lakini changamoto ni moja.
0: Unasikia msa katika bima ya afya, si ndio?
2: Naam.
0: Kwenye kupata bima ya afya kwa wote, mpango wa bima ya afya kwa wote, serikali yenyewe imependekeza ushuru wa sigara na tozo ya sukari ili kupata fedha za kugaramia utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote.
2: Mimi huko kwenye sigara sina shida.
0: Sasa huko kwenye sukari pia ndio nakwambiaje kwamba waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari alisema kwamba chini ya mapendekezo hayo ushuru wa bidhaa utaongezewa kwa shilingi 20 kwa kila sigara 1,000. Hapo huko tutoke. Huko hata ingeenda kwa
2: 40. Ni sawa tu kwangu mimi.
0: Si ndio? Lakini sasa kwamba kwa kilo sasa shilingi 10 kwa kilo ya sukari ikitozwa kwa sukari inayozalishwa ndani ya nchi na inayoagizwa kutoka nje ya nchi, ambapo mapato yanatokana nayo na hatua hizi yatatekelezwa katika kugharamia utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Unaona? Sasa ukisikiza mbunge anasema kwamba kuna mlinganyo wa kulinda, yani kwamba inayokuwa inatoka nje inakuwa iko juu, inayotoka inayozalishwa ndani iko chini, Lakini kwenye sukari ambayo inaenda kutekeleza moja kati ya sekta muhimu zaidi ya afya, kuna mlinganyo. Kwa nini sukari inayotoka nje isicontribute moja kwa moja kwenye bima ya afya kwa wote walau kwa 15%?
2: Kwani kwa sukari ambayo inatoka nje kodi yake ikoje?
0: Kodi yake
2: hatujazungumzia kodi.
0: Sasa
2: hapo tumezungumzia ongezeko la shilingi 10 kwa kilo. Kwa hiyo mimi naamini sukari kutoka nje kodi yake pia ni kubwa kuliko sukari ambayo inazalishwa hapa nchini. Sasa mimi kitu ambacho najiuliza kitu kimoja kwamba tumeona shilingi 10. Tuzungumzie kwenye shilingi 10. Ongezeko kama tozo, si ndio? Tofauti na issue ya kodi. Tuzungumzie kama tozo. Sasa changamoto ni moja kwamba serikali inaongeza shilingi 10, si ndio? Kwa kila kilo. Namna ya kudhibiti sasa. Namna ya kudhibiti au kuadhibiti wafanyabiashara
0: ndio
2: ambao wanakuja kuuzia wananchi ili sasa wasiongeze maradufu ya kile ambacho kimeongezwa na serikali, kwa sababu hapo pia lazima uhakikishe kuna hiyo shilingi 10 inafuatwa. Kama ni ongezeko la shilingi 10, ina maana kwenye kilo ya sukari pia iongezeke shilingi 10. Lakini tofauti na hapo, unaweza kujikuta sukari pia inaongezeka, yani ina bei inaongezeka kwa kilo. Labda kama ulikuwa unauza labda shilingi 3000,
0: ndio
2: utajikuta inaenda 3400. Unaona, kama hakutakuwa na udhibiti, alafu kisingizio kikawa ni tozo ya shilingi 10. Ndio maana mimi nikasema ni sawa kwa hiyo shilingi 10, lakini lazima pia serikali ihakikishe inadhibiti kwa asilimia kubwa ongezeko la bei kwa wafanyabiashara.
0: Sawa, tumpe nafasi bwana mbunge wa jimbo la Rupembe, Mheshimiwa Edwin Swale. Yeye amesema bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 26-27 imezingatia kiwango kikubwa hoja na changamoto zilizokuwa zikiwasilishwa na wabunge kwa niaba ya wananchi katika kipindi chote cha mkutano wa bunge. Huyu hapa.
4: Ni bajeti kubwa. Bajeti ya takriban trilioni 2.3. Ni bajeti kubwa sana. Na inaongezeka kwa zaidi ya 10% kwa bajeti ya mwaka 2026-2027. Kwa ni bajeti kubwa sana, na kama mlivyoona baada ya bajeti kusomwa leo siku ya Jumatatu, wabunge tunaanza mjadala kwa ajili ya kuchangia mchango mbalimbali, kushauri na kutoa maoni juu ya kuboresha hii bajeti nzima kabla haijafikishwa kwa bajeti kamili ya serikali. Tumekuwa hapa takriban miezi mitatu sasa, na katika bunge la miezi mitatu sisi wabunge tumekuwa tukijadili mambo mbalimbali, tukiambia serikali juu ya changamoto za wananchi wetu kuhusu barabara, kuhusu ajira, kuhusu kilimo, mambo mbalimbali. Kwa bajeti ya leo ilikuwa inajibu hoja za wabunge, inajibu matarajio ya wananchi ambao wabunge tumeyasema kwa miezi mitatu hapa. Kwa hiyo ukitazama hii bajeti kwa jinsi ambavyo imewasilishwa, kwa vipaumbele vyake ambavyo serikali imeweka, ni dhahiri kwamba inakwenda kujibu kero muhimu za wananchi wa Tanzania, kuanzia wale wa chini kabisa mpaka wale wa juu kama Yes, kama nilivyosema, bajeti hii, na hili ni muhimu watu wengi wakajua, bajeti hii ilikuwa inajibu michango ya wabunge kwa takriban miezi mitatu ndani ya bunge. Kati ya mambo wabunge wameyasema ndani ya bunge ni kutaka vijana wanaoanza biashara wapunguziwe kodi, wapewe nafuu ya muda wa kulipa kodi. Lakini hata michezo mbalimbali ya beti imekuwa ni kilio cha wabunge kwenye mijadala mbalimbali, kwamba ili biashara iweze kuwa na mzunguko mkubwa, ili watu wengi wapate fursa ya kufanya biashara, ni lazima kushusha kodi kwenye maeneo mbalimbali. Kwa serikali imeleta bajeti ambayo inajibu matakwa ya wananchi wa Tanzania, na nadhani huo ndio msingi ambao unaweza kusema kuhusu bajeti.
0: Bajeti inajibu matakwa ni maneno ya mbunge kutoka jimbo la Rupembe pale, Mheshimiwa Edwin Swale. Tumesikiza mitazamo ya wabunge wawili, mmoja akiwa anatokea huku kwetu kanda ya Ziwa, tena mkoa wa Mara, ndugu Esther Amos Bulaya, mbunge wa Bunda, jimbo la Bunda mjini. Dakika ni 13 zimesalia, jumbe wako ni muhimu sana na alafa ziko nyingi. Tutakupatia nafasi pia kuweza kuzipitia hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Wadau pia wana toa maoni yao kuhusiana na bajeti. Tuwasikilize pia.
5: tulitegemea bajeti iwe ina vitu vingi hususan kwenye swala la kodi, na tukijaribu kuangalia tunaenda wapi kwenye swala la vision yetu ama dira yetu ya 2050, tulitegemea kwamba kuna a lot of incentive, vitu ambavyo vitaweza kusaidia wafanyabiashara investors waweze kuja Tanzania na kuinvest. Lakini hichi kilichosomwa ni proposed changes. Bado tunafikiria kwenye finance bill na finance act, yamkini tutakutana na vitu ambavyo ni positive zaidi kwa ajili ya kuita investors zaidi kuendelea kuinvest Tanzania. Kulingana na sera iliyopo na kama tunataka tufike kwa speed kwenye dira yetu ya 2050, I think ni wakati sasa wa kukaa na kufikiria incentive gani nyingine tunaweza tukawapa wawekezaji, kuwaita wawekezaji Tanzania ili waweze kuwa na mazingira rahisi especially kwenye kodi.
6: Na tumeona wamejaribu kugusia maeneo ya kuongeza wigo kwa ajili ya kupata vyanzo vya fedha au vyanzo vya mapato ya ndani, ambapo tunaona ni hatua nzuri kwa serikali, kwa sababu wakiongeza walipa kodi wengi tunaweza tukapata mapato mengi kwa upande wa taksi au wa kodi, na ambao itaweza kutuongezea mapato makubwa zaidi kwenye taifa letu la Tanzania.
7: Budget ina mwelekeo mzuri kama taifa, hususan kulingana na mipango endelevu ya serikali katika kuifanya nchi yetu iwe inategemea zaidi mapato ya ndani kwa ajili ya uendeshaji wa miradi mbalimbali ya serikali. Tumeona serikali ikileta mapendekezo mbalimbali kuhusu kupanua wigo wa kodi, lakini mapendekezo mbalimbali ambayo yamelenga katika kuongeza ukusanyaji wa kodi, ambayo yanaenda kuimarisha kodi zinazokusanywa na serikali kwa ajili ya utekelezaji mbalimbali. Lakini hasa tumeona mipango ya serikali katika kuinua sekta za wafanyabiashara wadogo, na hasa hawa informal sectors, katika kuwapatia reliefs mbalimbali za kikodi. Mfano cha kwanza ni katika ule msamaha wa kikodi kwa miezi 12 kutokea pale ambapo wanaandikishwa kama walipa kodi.
0: Ebana, ni wadau hao wakizungumza kuhusiana na matarajio yao ya bajeti ya fedha kwa mwaka huu 26-27. Ni msome kama Filipo Wakaburabura anasema bajeti tumeisikia, ila changamoto ni upande wa bima, bado haisaidii hasa hospitali za wilayani pamoja na dispensary za kata. Okay, asante sana kwa kila ambacho umeweza kukiandika hapa. Nimsome kama Patrick Filipo wa okay, naona ujumbe wako umejirejelea hapa. Jamaa katuma message nyingi sana. Siasa na maendeleo, nimsome kama Baraka Mnanka kutoka Tairo, na wapata vizuri sana hapo mjengoni. Shukran sana kwa alafa yako. Ni msome kama okay, shukran sana bana. Naona alafa yako pia imejirudia. Bana, tutaenda kutazamia pia bajeti ya pale nchini Kenya. Tutapita na nchini Uganda na Rwanda, lakini pia kuna wadau wengine pia wenye pia wametoa mtazamo wao kuhusiana na masuala ya bajeti, na hasa wakijikita katika hoja ya biashara zaidi.
8: Kwa majina naitwa Adam Ngoda, ni mshauri wa kodi kutoka Oasis Financial Services. Kwa upande wangu kwenye mapendekezo ya budget nitaongelea issues chache. Moja hapo ni kwenye upande wa michezo ya bahati nasibu kwa almaarufu kama betting. Utaona serikali wameongeza kodi ya 5% kwa kila muamala mtu atakaofanya kwenye betting. Hii itaenda kusaidia, najua vijana wenzangu waweze watakuwa kidogo wamekuwa discouraged, lakini kwa upande mmoja au mwingine itaenda kupunguza idadi ya watu wanaofanya michezo ya betting. Utaona vijana wengi wamekuwa wana ndio fursa wanazozitumia kama biashara, kwa maana kwenye kupata fedha za kujikimu. Lakini ukiangalia kwa ukubwa imeleta athari kubwa sana. Utaona watu wakiacha masomo, watu wakiingia kwenye changamoto nyingi kutokana na michezo ya bahati nasibu ambao wengi tunaijua kama wamekuwa wakiitem kama ni kamari. Kwa upande mwingine pia kwenye issues nyingine utaona kwamba serikali inaenda kuongeza wigo kwenye makusanyo. Utaona kwamba zamani mtu mfanyabiashara ilikuwa ile utakapojisajili tu utaanza kufanya makadirio hapo hapo. Kwa sasa hivi itahitaji mfanyabiashara mdogo utapewa muda wa miezi 12 uweze kufanya biashara, uweze kupata stability kidogo ya mifumo ya biashara nini, kuanzia hapo ndo utaanza kufanya makadirio uweze kulipa kodi. Hii itaenda kuwasaidia wafanyabiashara wengi wadogo wadogo ambao walikuwa wanapata changamoto, walikuwa wanakimbia sana kwenda TRA kwa ajili ya kufanya makadirio kwamba mtu hawezi kuanza biashara leo na kaanza kulipa kodi kwa wakati huo huo.
9: Kwa majina naitwa Jimson Swai, ni mshauri wa kodi kutoka hapa Oasis Financial Services. Kwa upande wangu budget pendekezwa, nimeona namna ambavyo serikali inakwenda kuweka nguvu kwenye upande wa teknolojia, kuhamasisha matumizi ya teknolojia kwenye taifa letu. Tunaona namna ambavyo wanazungumzia au bajeti inazungumzia matumizi ya malipo ya kimtandao, na hata wale watu ambao wanatafuta leseni za biashara sasa hivi kuna sharti ambalo litakuja la kuhakikisha una lipa namba au una mfumo wa kielektroniki wa kufanyia malipo ili uweze kupewa leseni ya biashara. Lakini pia hata voucha ambazo tulikuwa tumezoea za kukwangua, serikali inakwenda kuweka nguvu kwenye maeneo ya mjini kwa kuanzia tupunguze matumizi ya vocha za kukwangua mjini na kuelekea kwenye maeneo mengine. Lakini pia kwenye upande wa nishati safi, nimeona serikali wanajitahidi kuweka au kupunguza.
0: Bwana, ni wadau hao wa Tanzania wakizungumza kuhusiana na namna ambavyo na akisi bajeti ya 2026-2027, namna ambavyo inaweza ikaakisi katika muktadha mzima wa maisha ya Mtanzania, hasa katika uchumi na ukuaji wa pato la mtu mmoja mmoja. Sasa kule nchini Kenya bana, waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi yamewasilisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ambapo imepanga kukusanya na kutumia jumla ya Kenya shilingi trilioni 4.8 sasa na shilingi trilioni 97 za kitanzania. Bajeti hiyo inakwenda kusambamba na maandalizi ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka 2027 katika michakato yake ya awali ikiwemo uandikishaji wa wapiga kura. Lakini pia kwa mwaka wa pili mfululizo, waziri Mbadi ameweka matumaini yake katika kuimarisha ukusanyaji wa kodi na hatua nyingine za kiutawala ili kuweza kuongeza mapato ya serikali kwa mwaka wa fedha kwa Kenya shilingi bilioni 232 na kufikia Kenya shilingi trilioni 3.67 katika mwaka wa fedha 2026-2027. Lakini pale nchini Uganda, serikali ya Uganda nyinyi mwasisha bajeti ya Uganda shilingi bilioni 84 ambao ni sawa na trilioni 58 za kitanzania, ikitarajia uchumi wake kukua katika miaka kadhaa ijayo huku ikitabiri ongezeko kubwa la shughuli za kiuchumi litakalochochewa na kuanza kwa uzalishaji wa kibiashara na mafuta baadaye mwaka mwaka huu. Lakini pia pale nchini Uganda, waziri wa fedha wa mipango ya uchumi Rwanda Joseph Murangwa yamewasilisha bajeti ya taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni, ambapo nchi hiyo ya Afrika Mashariki imepanga kukusanya na kutumia zaidi ya shilingi trilioni 13 za kitanzania. Murangwa amesema uchumi wa nchi hiyo unatarajiwa kukua kwa 6.8% kwa mwaka 2026 na kwamba kiwango hicho cha ukuaji ni cha chini ikilinganishwa na ukuaji wa 9.4% uliorekodiwa mwaka 2025. Kwani kama watakuwa wameanguka hivi. Kutokea pale nchini Rwanda bana. Tupitie kile ambacho pia nao umeweza kutuandikia kwa sasa hivi. Huyu anasema kwamba siasa na maendeleo ni kwa upande wa kamari, bahati na nasibu ilitakiwa zizuiliwe kabisa, maana sasa hivi vijana wengi wametumbukia huko bila kujua hasara wanayoipata. Maana mtu anayecheza kamari akiwa na shilingi 1000 ataichezea yote bila kufikiria nyuma kunatakiwa mahitaji ya familia. Basi kama itashindwa kuzuiliwa kamari, basi iwekwe tozo kubwa ili vijana waione kuwa ni gharama kubwa. Ni msome kama Petro Samike wa Mbunyibagi pale. Asante sana kutokea hapo kwa kile ambacho umeweza kutuandikia hapa. Huyu anasema kwamba siasa na maendeleo Okay, asante bwana kwa ujumbe wako. Siasa na maendeleo. Amos Meki kutoka Kinyambwiga, michezo kubeti imepunguza kwa kiasi kikubwa vijana uwezo wa kufikiri nje ya boxi. Okay, asante sana kutokea hapo. Siasa na maendeleo, asante sana bwana. Jumbe zenu ni nyingi sana na hiki ndicho ambacho bwana leo tumeweza kukuletea hapa ndani ya siasa na maendeleo kwa takribani dakika 60. Fabian Ndomi captain pamoja na Musa Chazi Kagole. Hatuna la ziada. Uwe na Jumapili njema na siku njema bana. Sisi tuko hivo, tunasema bye bye, mpaka Jumapili nyingine. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, na kuacha na wimbo wa Dr. Lemi, Dodoma.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
3: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi, na awali ya yote ni muhtasari wa habari. Ajali za pikipiki maarufu kama bodaboda zimeendelea kusababisha madhara makubwa mkoani Mwanza, ambapo watu 33 wamefariki dunia na wengine 65 kujeruhiwa katika ajali 72 zilizotokea katika kipindi cha mwaka 2024-2025. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imewataka wahitimu wa vyuo vikuu kutumia elimu ya kodi kuhamasisha jamii kulipa kodi kwa hiari na kupinga vitendo vya ukwepaji wa kodi ili kuchangia maendeleo ya taifa. Na aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran kuzikwa Julai. Habari kamili. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Dodoma imewataka wahitimu wa vyuo vikuu kutumia elimu ya kodi walioipata kupitia club za kodi, tax club, kuhamasisha jamii kulipa kodi kwa hiari na kupinga vitendo vya ukwepaji kodi ili kuchangia maendeleo ya taifa. Akizungumza katika hafla ya kuwatunuku wahitimu wa vyuo vikuu ambao walikuwa wanachapa wa vilabu vya kodi, tax club, jijini Dodoma, meneja wa TRA mkoa wa Dodoma, ndugu Pendo Lake Elin Safi, amesema club za kodi zilizoanzishwa mwaka 2018 zimekuwa nyenzo muhimu za kujenga uelewa wa masuala ya kodi kwa vijana na kuandaa kuwa mabalozi wa elimu ya kodi nchini. Aidha, ameongeza kuwa TRA inatarajia wahitimu hao kutumia maarifa waliweza kujifunza kupinga vitendo vya ukwepaji wa kodi na kuhamasisha uanzishaji wa biashara zinazozingatia sheria za kodi.
4: Nawasihi sana wahitimu wa Tax Club tunaowaaga leo kuwa mabalozi wazuri wa elimu ya kodi popote mtakapokwenda, na kuepuka na kupinga vitendo vya ukwepaji kodi, kutumia elimu mlioipata kuanzisha ubunifu wa biashara zinazofuata sheria za kodi. Aidha, TRA itaendelea kushirikiana na vyuo vikuu kuhakikisha kuwa elimu ya kodi inaendelea kutolewa kwa vitendo, kwa sababu tunaamini kuwa vijana wa leo ndio walipa kodi wakubwa wa kesho.
3: Kwa upande wa kimeneja msaidizi wa huduma kwa walipa kodi TRA John Njau, amesema programu hiyo imewajengea washiriki uwezo wa kitaaluma na kuwapa fursa ya kujifunza kwa vitendo kuhusu mfumo wa kodi na mchango wake katika maendeleo ya uchumi. Awali akitoa taarifa, Filipo Elimin, afisa msimamizi wa kodi mkuu, amesema jumla ya wahitimu 440 walitunikiwa vyeti, wakiwemo wanafunzi 74 kutoka katika chuo kikuu cha Mtakatifu John, chuo kikuu cha Dodoma UDOM, wanafunzi 67 181 kutoka chuo cha maendeleo ya mipango vijijini, 118 kutoka katika chuo cha elimu ya biashara CBE. Mahakama ya wilaya ya Kyela imemhukumu Ageni Mwakyusa, miaka 34, mkazi wa kijiji cha Busoka, wilaya ya Kyela, mkoa wa Mbeya, kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kulawiti na alilolitenda mama mwenye umri wa miaka 49, baada ya kumvamia akiwa amelala nyumbani kwake kisha kumwingilia kwa nguvu kinyume na maumbile. Hukumu hiyo imetolewa na mheshimiwa hakimu Paul Barnabas June 12, 2026. Akisoma hukumu hiyo, mheshimiwa hakimu Barnabas alisema kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Januari 2, 2026, baada ya kufika nyumbani na kwa mhanga ambaye anaishi peke yake majira ya usiku wa manane, kisha kuvunja mlango na kuingia ndani na kutekeleza adhima yake ya uhalifu. Mwendesha mashtaka wa serikali wakili Shalom Sekemi, akiwa mahakamani hapo, alimwomba mheshimiwa hakimu kutoa adhabu kali kwa mshtakiwa ili iweze kuwafundisha kwa kina vijana wengine wa kiume wenye tabia kama ya mtuhumiwa aliyokutwa nayo. Ajali za pikipiki maarufu kama bodaboda zimeendelea kusababisha madhara makubwa mkoani Mwanza, ambapo watu 33 wamefariki dunia na wengine 65 kujeruhiwa katika ajali 72 zilizotokea katika kipindi cha mwaka 2024 na 25. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amewataka waendesha bodaboda kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali hizo, huku akisisitiza umuhimu wa kujiunga na bima ya afya ya mifuko ya hifadhi ya jamii kwa ajili ya usalama wa maisha yao na ya baadaye. Pia amewataka wakurugenzi wa halmashauri za mkoa huu kukutana waendesha bodaboda ili kuweka mikakati itakayowawezesha kunufaika na mikopo ya vijana pamoja na 10% ya mapato ya halmashauri, hatua itakayosaidia kuongeza mitaji na kuboresha maisha yao.
5: Na kwa kulinganisha na matukio ya mwaka 24, matukio ya ajali za pikipiki yaliyotokea na kuripotiwa katika mkoa wa Mwanza yalikuwa ni matukio 49 na watu 19 walifariki na waliojeruhiwa ni 44. Kwa hiyo bodaboda, ninawashauri tulinde afya zetu, tukate bima ya afya kwa wote. Serikali imeendelea kutenga na kutoa mikopo kwa vikundi mbalimbali ambavyo vimekidhi mahitaji. Wito wangu, maafisa wa vijana, maafisa maendeleo ya jamii, viongozi wa bodaboda ngazi ya wilaya, kila wilaya wako, waiteni, kaeni nao.
3: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Uganda imekosoa vikwazo vya usafiri wa anga vilivyowekwa na Marekani, Canada na UAE kufuatia mlipuko wa Ebola, ikisema hatua hizo si za haki licha nchi hiyo kudhibiti maambukizi kwa mafanikio. Serikali ya Uganda imekosoa vikwazo vya usafiri wa anga vilivyowekwa na mataifa hayo ikiwemo Marekani, Canada na Umoja wa Falme za Kiarabu kufuatia mlipuko wa Ebola uliosambaa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uganda imesema hatua hizo si haki za kinazi ndani na kiwango halisi cha hatari iliyopo. Wizara ya Afya ya Uganda imesema nchi hiyo imejibu kwa ufanisi mlipuko huo, ikiwa na vifo viwili pekee kati ya visa 19 vilivyothibitishwa, wengi wao wakiwa raia wa Kongo waliovuka mpaka. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya Uganda Diana Atwine amesema hatua ya kuzuia athari za safari za ndege zinadhoofisha uaminifu kwa mataifa yanayotoa taarifa kwa uwazi. Shirika la Afya Duniani WHO limesifu Uganda kwa mkakati wake, lakini imeonya kuwa mlipuko nchini DRC unaenea katika maeneo mapya zaidi na visa takriban 676 na vifo 136 vimeripotiwa huko tangu Mei 15 hadi sasa. Bado hakuna chanjo wala tiba mahususi kwa kirusi cha Ebola aina ya Bundibugyo. Ugonjwa wa Ebola umeendelea kuwa tishio barani Afrika, ambapo zaidi ya watu 15,000 wamefariki dunia tangu ulipogunduliwa miaka 50 iliyopita. Na Iran imetangaza kuwa mazishi yaliyokuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei yatafanyika mwezi Julai. Taarifa hiyo imetolewa wakati Iran na Marekani zinatarajiwa kutia saini za makubaliano ya kumaliza vita katika duru, na zimesema kwamba ndani ya masaa 24 zijazo kuanzia leo Jumapili. Kulingana na vyombo vya habari vya serikali, Ayatollah Ali Khamenei atazikwa kwenye mji aliyozaliwa wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran, mnamo Julai 9, na safari ya mazishi itaanzia kwenye mji mkuu wa Tehran mnamo Julai 4. Inaarifiwa kuwa mipango ya mazishi inajumuisha maombolezo kwenye mji mtakatifu wa Qom kusini mwa Tehran. Na sheria za Kiislamu zinataka mtu aliyeaga dunia kuzikwa haraka iwezekanavyo, na ikiwezekana ndani ya saa 24 baada ya kifo, lakini kuna mazingira yanayoruhusu hilo kukawia ikiwemo vita. Khamenei kuzikwa miezi 4 tangu alipouawa, na imeripotiwa kuwa aliuawa katika siku ya kwanza ya mashambulizi ya anga ya Israel na Marekani dhidi ya Iran yaliyofanywa Februari 28. Wakati hayo yakiarifiwa, Marekani na Iran zinaonesha zinakaribia kufikia mkataba wa kumaliza vita na kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Wakati hayo yakiendelea, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema siku ya Jumamosi kwamba mkataba unaonuia kumaliza vita vya Mashariki ya Kati unanukia kuliko wakati mwingine wowote na utarajiwa kuhitimishwa ndani ya saa 24 zinazokuja. Pakistani imekuwa inautayarisha mipango ya utiaji saini makubaliano hayo kisha ya ufufutuaji wa mazungumzo kazi ya wataalamu ya wiki inayokuja. Hapo kabla taarifa za uwekezaji za uwezekano wa kufikiwa makubaliano zilitolewa, lakini pande zote mbili zilishindwa kupata mwafaka na hakuna mkataba uliowezekana kutiwa saini. Hatua ya sasa ya uwezekano kupatikana mkataba imefikiwa baada ya Iran kushakubaliana na Marekani na Israel siku chache zilizopita ndani ya juma hili, inayoitisha kurudisha nyuma juhudi za kuweza kumaliza vita. Siku ya Ijumaa, kamandi ya jeshi la Marekani inayoshughulikia operation kwenye eneo la Guba lilisema imedungwa drone kadhaa za Iran zilizokuwa zinalenga meli ya biashara kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Ajali za pikipiki maarufu kama bodaboda zimeendelea kusababisha madhara makubwa mkoani Mwanza, ambapo watu 33 wamefariki dunia na wengine 65 kujeruhiwa katika ajali 72 zilizotokea katika kipindi cha mwaka 2024 na 2025. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imewataka wahitimu wa vyuo vikuu kutumia elimu ya kodi kuhamasisha jamii kulipa kodi kwa hiari na kupinga vitendo vya ukwepaji kodi ili kuchangia maendeleo ya taifa. Na aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran kuzikwa mwezi Julai. Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM, na kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Ni kutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Uhifadhi na utalii inafuata.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM.
6: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
7: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
8: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
9: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
10: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
11: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa keshi ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
0: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together. Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii nina mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
6: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi jitahidi kuitumia katika kutembelea.

0: karibu sana msikilizaji, tuweze kusafiri pamoja kwenye kipindi hiki mpaka pale saa 7 kamili mchana. Na kwa siku ya leo kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, niko na afisa wanyamapori kutoka TAWA ambaye ni Lusato Masinde, na hasa tukiangalia kuhusiana na athari za ujangili wa kwa wanyamapori na mazingira. Afisa, karibu sana kwenye studio za Radio Mazingira FM kwa mara nyingine.
1: Ninakushukuru sana mtangazaji.
0: Ndio.
1: Kwa kunipatia nafasi hii kwa ajili ya kuongelea uhifadhi. Na kipekee kabisa nipende kushukuru wewe kwa kuwa umekuwa ukijitahidi kupitia kipindi hiki kutupatia nafasi ambayo tumekuwa tukitoa elimu kwa wananchi kuhusiana na mambo mbalimbali.
0: Pengine afisa, tukianza hapa, inawezekana kuna mtu anasikia kuhusiana na ujangili lakini bado hajafahamu ujangili ni nini. Karibu.
1: Nikushukuru sana. Ujangili sisi kama tunavyojua ni uhalifu, yani inahusisha hususan uwindaji wa wanyamapori ambao mtu anakuwa hana kibali kutoka kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo tunaposema ujangili kwa ujumla, watu wengi huwa wanapenda kulifananisha ujangili na ujambazi, na utofauti wake ni kidogo tu kwa sababu wote ni uhalifu, lakini kwenye ujangili huku tunahusisha zaidi uwindaji wa wanyamapori na uharibifu wa mazingira yao bila kuwa na kibali ambacho kinakuwa kimetoka kwenye mamlaka husika. Hicho ndicho kitu ambacho tunakisema kwamba huo ndio ujangili. Kwa hiyo mtu anaweza akawinda mnyama, lakini katika kuwinda yule mnyama, kwa kuwa atakuwa hajapewa nani kibali husika katika maeneo yale, akajikuta tena labda amevuruga na miti na nini, vyote vile kwa ujumla tunaviita ni ujangili. Ndicho tunachoita neno ujangili hapa.
0: Aha, sawa. Kuna aina za ujangili? Ujangili labda unaweza ukawa unatofautiana.
1: Kwa ujumla ujangili ni ujangili, japokuwa una utofauti kidogo kwa sababu tukianza kuangalia, kuna majangili ambao wanafanya shughuli zile kwa ajili ya biashara. Sasa ukishafika kwenye hiyo level, ina maana kwamba utakuwa unatafuta vitu vikubwa zaidi. Lakini kuna ujangili mwingine ambao mtu anafanya kwa ajili ya kutafuta labda kitoweo. Kwa hiyo kuna level tofauti za ujangili, kuna level ya chini, kuna level ya juu. Kwa hiyo zinatofautiana. Lakini ujangili mwingine ambao sisi tunaoita ujangili, ambao unakwenda mbali zaidi, unaweza usiwe unawinda wewe, lakini pia ukafadhili watu. Ukafadhili watu, ukawapa vifaa, ukawapa vitendea kazi, wewe ukawa uko nje, uko mbali, huo pia ni ujangili. Kwa hiyo ujangili uko kwenye makundi tofauti, ni kulingana na mtu anashiriki katika eneo lipi. Ndio.
0: Sawa, tufahamu sasa nyinyi kama TAWA ni kwa namna gani pengine mnafanya katika kupambana na ujangili.
1: Nikushukuru sana. TAWA katika usimamizi wa ujangili tumekuwa tukifanya vitu mbalimbali. Kwanza setup yetu kwa sasa hivi iko kwenye vitengo vya aina mbalimbali. Tunapambana na ujangili kupitia njia nyingi. Kwenye kitengo cha upande wa uhifadhi na usimamizi wa ulinzi wa wanyamapori, tunavyo vitengo tofauti. Kitengo cha kwanza tulichonacho ni kitengo ambacho mimi nahusika nacho, ambacho ni kitengo cha utoaji elimu. Kinatoa elimu kwa wananchi kuhusiana na mambo mbalimbali, na zikiwemo pamoja na ishu za ujangili. Kwa hapa tunajitahidi kuelekeza kuhusiana na sheria inasemaje kuhusiana na uwindaji. Kama mtu anataka kuchukua mnyama kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sheria zinasemaje? Kwa hiyo hilo ndio kazi yetu kubwa ambayo tumekuwa tukifanya. Lakini pia tunawashirikisha wananchi ili waweze kuona uhifadhi una faida zipi. Kwa hiyo hiyo ni njia mojawapo ambayo tunapambana na ujangili. Lakini pia tuna kitengo kingine ambacho ni cha intelligence. Hiki kinakusanya taarifa. Kinakusanya taarifa za uhalifu, kinakusanya taarifa zote zinazohusiana na uhifadhi na kuzifikisha kwenye sehemu husika na zinafanyiwa kazi. Hayo yote ni mapambano dhidi ya ujangili. Lakini pia tuna kitengo kingine ambacho hiki ni kitengo cha ulinzi. Kitengo cha ulinzi kimekuwa kikienda katika maeneo mbalimbali zikiwemo game reserves za kwetu tulizo nazo hususan kwa kanda hii ya ziwa, lakini pamoja na maeneo ya nje. Si kwamba tunafanya ndani, tunafanya ndani ya mapori lakini tunafanya pia nje. Kwa hiyo

0: ambapo mnyama anakuwa tumesikia kuna aina yoyote ya uhalifu ukiwa umejitokeza, kitengo cha ulinzi kinafanya kazi hiyo. Na hivi ni vitengo ambavyo vyote vinafanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa katika uhifadhi. Kwa hiyo ndio maana kuna ambao wanatoa elimu, kuna ambao wanakusanya taarifa, na kuna ambao wanakwenda moja kwa moja kushughulika na kila ambacho kinakuwa kimeonekana kama ni uhalifu wa wanyamapori pamoja na mazingira yao.
1: Aha, sawa. Umezungumzia kuhusiana na sheria kwamba katika kitengo chenu kuna sheria ambayo ipo. Pengine tufahamu kuhusiana na hii sheria yenyewe inasemaje na inaelekeza nini hasa kuhusiana na swala hili la wanyamapori.
0: Uhifadhi unasimamiwa na sheria ya wanyamapori, The Wildlife Conservation Act, ambayo imefanyiwa marejeo mwaka 2022 na ni sura namba 283. Kwa hiyo shughuli zote za uhifadhi hususani kwenye game reserves, shughuli zote zinasimamiwa kupitia hii sheria. Kwa hiyo kwa mtu ambaye tumekuwa katika hii sheria kuna vifungu vya aina mbalimbali ambavyo tumekuwa tukiwaelimisha watu. Kwa mfano, ukisoma kifungu cha 15, hiki kinazuia mtu yoyote asiingie kwenye game reserves bila kuwa na kibali. Sasa sisi kazi yetu hapa ni nini? Kazi yetu kubwa ni kufafanua madhara ambayo huyu mtu anaweza akayapata kama akiingia kwenye hili eneo asipokuwa na kibali, ni mambo yapi yanatokea. Kiko wazi. Mtu anaweza akafungwa, mtu anaweza kupigwa fines, mtu anaweza akafungwa pamoja na kupigwa fine. Kwa hiyo hivi vyote tunakuwa tunavifanya. Ukisoma kifungu cha 17 kinahusisha mtu kama atakuwa ameingia kule polini labda awe na silaha, akiwa na silaha madhara yake ni ipi. Kifungu cha 18 kinazuia shughuli nyingine ambazo zinahusisha na uwindaji. Kwa hiyo shughuli zetu kubwa sisi ni kujitahidi kuwaelewesha wananchi ili hivyo vitendo vyote ambavyo sheria imezuia, ambavyo sisi ndivyo tunaviita vitendo vya kijangili, visifanyike. Tukifanikiwa katika eneo hilo, ina maana kwamba kitengo cha ulinzi tayari tunakuwa tumekipunguzia kazi. Kitengo cha intelijensia cha ukusanyaji wa taarifa pia itakusanya taarifa nyingine nje na hizi za uhalifu. Kwa hiyo ndicho kitu kikubwa ambacho tunakifanya. Mtu akitaka kumiliki nyara, kuna vifungu humo vinasema akitaka kumiliki nyara anatakiwa afanye nini kuhakikisha kwamba angalau hiyo nyara anaifanya. Kwa hiyo unaona ambavyo tumekuwa sisi tuki sheria ilivyo na wigo mpana kuhakikisha kwamba wananchi wakifuatilia na kuyasikiliza yale ambayo tumekuwa tukiwaeleza katika maeneo mbalimbali, utakuta kwamba vitendo vinavyohusiana na ujangili vinakuwa vimepungua zaidi.
1: Sawa, tufahamu kuhusiana na hiyo sheria. Sheria inatamka wazi kwamba kuna kutolewa kwa vibali vya uwindaji. Pengine mnatumia sifa gani kutoa vibali vya uwindaji?
0: Labda nije kwenye eneo la uwindaji. Uwindaji, tunaposema uwindaji Tanzania, tuna uwindaji wa aina kuu mbili. Uwindaji wa kwanza ni uwindaji wa kienyeji, na uwindaji wa pili tunaofanya ni uwindaji wa kitalii. Uwindaji wa kitalii kwa mara nyingi kuna maeneo ambayo tayari yapo, kwa mfano kwenye game reserves. Kwenye game reserves huku kuna kitu tunaita kitalu, vitalu blocks. Tumeviweka mle. Kwa hiyo unakuta kwamba ile blocks inakuwa ina mwekezaji. Yule mwekezaji kazi yake ya kwanza, kama ile hicho kitalu kinahusisha uwindaji wa kitalii, kazi yake ya kwanza ni kuhakikisha kwamba anapata wageni na anakuja anapewa vibali na anaendelea kuwinda hao wanyama ambao anakuwa amepewa kwa mujibu wa kibali chake. Kwa hiyo huo ndio uwindaji wa kwanza tunaofanya nchini. Na uwindaji wa pili tunaofanya nchini ni uwindaji wa kienyeji. Hapa kuna maeneo pia ambayo yametengwa. Kuna maeneo ambayo yametengwa. Ni bahati mbaya kwa upande wetu wa kanda ya ziwa kwa sasa hivi hatujawa na eneo rasmi ambalo linahusisha uwindaji wa kienyeji. Lakini kanda ya kati, kanda ya magharibi kuna maeneo. Kwa hiyo tunawasihi, na utaratibu wake pia uko vizuri. Utaratibu wake ni kwamba kuna kwota, yani idadi ya wanyama ambayo inatolewa na mamlaka husika na wizara ya wanyamapori. Ile idadi ya wanyama ikishatolewa inapelekwa kwa maafisa wanyamapori wa wilaya. Wale maafisa wanyamapori wa wilaya wanakuwa na ile idadi. Kwa hiyo kibali kinapotolewa, yeye anahakikisha kwamba wale wanyama ambao wanakwenda kuwindwa ni wale tu ambao wako kwenye ile quota aliyopewa yeye. Sasa hapa ndipo kidogo kuna kautofauti. Kwenye upande wa uwindaji wa kitalii, watu wanachukua nyara, na wale wanaochukua nyara, akishawinda mnyama anachukua nyara, akishaichukua ile nyara, ile nyara anaweza kaisafirisha kwa utaratibu pia kwa vibali. Amemuinda huyo mnyama kwa kibali, akishamaliza anapewa umiliki, alafu anapewa kibali cha kusafirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao umekuepo kwenye eneo la uwindaji kwa ujumla.
1: Aha. Sawa, tufahamu kuhusiana na hili sasa. Mtu akishapewa kibali cha uwindaji, inawezekana ni huo uwindaji wa kienyeji au huu ambao umesema atapewa umiliki na mambo mengine. Akishawinda yule mnyama, anampeleka wapi? Kuna sehemu anapeleka kwenda kuuza au wapi anapeleka?
0: Mahitaji ya mtu ni mtu mwenyewe binafsi ambaye anakuwa nayo. Kwa upande wa kwenda kuuza, sio kwamba anakwenda kuuza, labda awe na bucha. Kwa sababu katika eneo hili pia kuna watu ambao wamekuwa wakiwa na leseni za mabucha. Kwa hiyo kwa upande wa uwindaji wa kienyeji, mwenye bucha akija kuomba kibali, ataomba kibali kutokana na kile anachokihitaji yeye. Anaomba, anaweza kuomba kibali cha nyati, labda anahitaji nyati mmoja, na akaelekezwa kwenye maeneo ambayo nimeyataja ya uwindaji wa kienyeji. Akishafika kule anawinda yule mnyama. Akiwinda yule mnyama, pamoja na uwindaji wote ambao ataufanya, pamoja na kwamba anabucha anaweza kwenda kuuza ile nyama, bado kuna nyara za serikali ambazo zitatakiwa zitolewe. Kwa mfano kwenye nyati kuna lile fuvu na pembe zote zile ni nyara zote. Inatakiwa pia zitafutiwe umiliki. Huyo mtu aseme sasa mimi hii nimewinda, chanzo ni hiki hapa, ninahitaji kumiliki. Kama hahitaji kumiliki, basi zile nyara azitoe mikononi mwake azirejeshe serikalini. Na huo ndio utaratibu ambao umekuwepo. Kwa uwindaji wa kitalii, mara nyingi wale wanapokuja, wanapotoka huko nje, pia wamekuwa wakija wakiwa na malengo yao. Anakuja kuwinda labda tembo. Anachotaka ni nini? Anataka nyara. Nyara za serikali pale kikubwa ni nini? Anataka labda meno. Kwa hiyo akishatoa yale meno na kila kitu na nini, nyama zote ambazo huwa zinabaki kule kwenye maeneo ya hifadhi. Lakini pia anaweza kuwa anawinda nyati. Akiwinda nyati labda anataka ngozi, anataka ile kichwa kama nyara. Akishazitoa vile kila kitu, baada ya hapo zile nyara atamilikishwa kisheria, atapewa vibali kila kitu kwa ajili ya kuendelea, pamoja na kupewa kibali cha kusafirishia. Kwa hiyo si kwamba anapowinda, uwindaji unakuwa na madhumuni tofauti. Kila mtu anakuwa na dhumuni lake. Kuna ambaye atawinda kwa ajili ya kwenda kutafuta, labda kama ni wakiwa na mabucha kama vile, watakwenda kuuza nyama. Lakini kuna wengine pia wanawinda kwa ajili ya kuchukua nyara tu za serikali. Mtu amewinda simba labda kwa mfano, atachukua ngozi ile kama nyara, ataenda kutengeneza yeye jinsi anavyojua, atamilikishwa kihalali. Amewinda chui, amewinda mnyama gani. Kwa hiyo kuna ambao wanawinda purposely kwa ajili ya nyara, kwa ninachotaka kusema. Lakini kuna wale ambao wanawinda purposely kwa ajili labda ya kuuza, hususani wale ambao wanakuwa na mabucha.
1: Sawa, tusalie hapo kidogo kabla tujaendelea mbele. Afisa, tufahamu mtu pengine akihitaji kibali cha uwindaji, ni hatua gani ambazo anatakiwa kuzifuata?
0: Mtu yote anapohitaji kibali cha uwindaji, inategemea anataka kuwinda wapi. Kwa wale ambao wanataka kuwinda kwenye maeneo haya ambayo ni ya kitalii, moja kwa moja ataingia kwenye kampuni. Akishaingia kwenye kampuni ile ambayo inamiliki kitalu husika, akishamaliza kila kitu, kampuni itamsaidia kupeleka sehemu husika kwa ajili ya kukata vibali kwenye mamlaka husika. Na hapa ninapokusemea, anasemea upande wa TAWA. Kwa hiyo atachukua, atapeleka kwenye ofisi za TAWA. Ofisi za TAWA zitatoa kibali kulingana na idadi ya wanyama ambao anakuwa ameomba. Na kama hao wanyama watakuwepo kwenye lile eneo ambalo yeye anakwenda kufanya ile kazi. Kwa upande wa uwindaji wa kienyeji, ni kama nilivyosema awali, vibali vyote vikishatolewa kule vitahitaji kuja, vikishatoka kwenye mamlaka husika, vitakuja kwa afisa wanyamapori wa wilaya. Afisa wanyamapori wa wilaya ushirika wake, ataondoka, atakwenda kwenye lile eneo ambalo yeye analijua limetengwa kwenye eneo lake. Mm. Kama kuna eneo ambalo linakuwa limetengwa kwenye eneo lake, atamsindikiza huyo mtu kwa ajili ya kwenda kufanya hizo kazi ambazo zinakuwa za uwindaji.
1: Sawa. Msikilizaji, bado tuko pamoja kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, na kama nilivyokuambia niko na mgeni hapa ndani, niko na afisa wanyamapori kutoka TAWA ambaye ni Lusato Masinde, na hasa tukiangalia kuhusiana na athari za ujangili kwa wanyamapori na mazingira. Pengine tukiendelea mbele, afisa, tufahamu hapa kuna mikakati gani ambayo inatumika sasa hivi, mikakati mikuu ambayo inatumika kwa hivi sasa kudhibiti ujangili nchini Tanzania?
0: Kama nilivyosema awali, mikakati ipo mingi. Na ukifuatilia kwa kipindi cha hivi karibuni, angalau tumejitahidi kuhakikisha kwamba wanyama wanaendelea kuwepo nchini kwa ajili ya faida yetu sisi na kizazi kinachokuja. Mkakati mkubwa ambao tumekuwa tukitumia ni vile vile nilivyokuambia kwamba kuna vitengo vya aina mbalimbali. Kitengo cha kwanza hapa nilipokaa tu, hiki ninachokifanya mpaka sasa ni kujitahidi kuelewesha watu kwamba kama anahitaji kuchukua mnyama, kama anahitaji kufanya hiki, taratibu ni zipi. Kwa hiyo kwa watu ambao watafata hizo taratibu, ina maana kwamba tayari hapo tumeshadhibiti ujangili. Mkakati wa pili ambao tumekuwa tukiufanya pia, nimeusema mwanzoni kwamba kuna vitengo vya intelijensia. Hiki ni kitengo maalum cha kukusanya taarifa zote zinazohusiana na uhifadhi wa wanyamapori pamoja na mazingira yake. Sasa utaniambia ni taarifa gani? Zitakuwa taarifa za uhalifu ambazo ni za kijangili, zitakuwa na taarifa nyingine njema pia, kuona hapa kuna kitu fulani kinachoendelea ni kizuri na tunahitaji tukiweke kwenye uendeshaji wa uhifadhi wa wanyamapori na mazingira. Na udhibiti mwingine ambao tunaufanya ndio hivi, kwenye eneo la ulinzi kule tuna vikosi ambavyo vinafanya doria kwenye maeneo yetu yaliyohifadhiwa. Tuna vikosi vya mwitikio wa haraka, RRT, Rapid Response Team, tunazo. Lakini pia tuna vikosi ambavyo vinaitikia mitikio mingine huku nje ya maeneo ambayo yamehifadhiwa. Kule ndani kuna vikosi ambavyo vinakuwa vinaendelea na doria katika maeneo mbalimbali, kukagua, kuona kinachoendelea. Kwa hiyo chochote ambacho tunakutana nacho kule ambacho kinakuwa ni nje na shughuli ambazo sisi tunazitarajia kuziona mle hifadhini, hicho tunakitoa. Tukikuta kama kuna mtu labda ametega, tukikuta mtu mwenyewe yupo, tunamkamata, tunamfikisha kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya kumfungulia mashtaka. Kwa hiyo udhibiti mkubwa ambao unaendelea na ambao umekuwa ukifanyika katika mazingira yetu zaidi ni huo wa kuhakikisha kwamba angalau hivi vitengo vyote vinafanya kazi kwa pamoja.
1: Sawa, asante sana. Tufahamu sasa athari ambazo ni za ujangili kwa wanyamapori pamoja na mazingira.
0: Tunaposema athari za ujangili, hapo tunaingia kwenye vitu ambavyo zaidi ni hasi. Ukisema athari ya ujangili ni nini? Moja kwa moja, kwa mfano, mtu ana tembo kwa sasa, kwa mujibu wa bei tulizonazo, kwa mujibu wa gharama zilizopo ambazo ni bei za wanyamapori, tembo anauzwa dola milioni 15. Kwa hiyo mtalii anapokuja nchini, akishafika akamuinda yule tembo, serikali inaingiza takriban milioni 35 kwenda juu kwa mnyama mmoja. Kwa wanyama wengine pia kama nyati, kama nini, na wao wana gharama zao, dola 3000, dola ngapi. Kwa hiyo mtalii anapofika pale, akiwinda pale, uchumi wa nchi unakuwa. Sasa vitendo vya kijangili vinafanya nini? Mtu anapokuwa anaua tembo kwa mfano, huyo tembo ambaye amemuua, ambayo taifa lilikuwa liingizie milioni 35, milioni 36 kwa wakati mmoja, anakwenda kumuua yule tembo, taifa tayari hapo limeshaingia hasara. Kwa hiyo kikubwa, athari kubwa ambayo tunaiona kwenye hili eneo ni athari hasi ambayo imekuwa ikija vitendo vya ujangili vinapotokea. Athari hasi ndio imekuwa ni kubwa zaidi. Lakini kuna wengine pia ambao wamekuwa wakiingia hifadhini kwa ajili ya kwenda kutafuta. Hiyo ni athari ambayo inamkuta mtu moja kwa moja. Akifika labda kwa mfano siku ya kutane na wanyama, ambao ni wakali zaidi. Hilo linaweza likampata mwenyewe.
1: Mm.
0: Amekutana na tembo, amekutana na nini, amekutana kwa bahati mbaya likamgonga. Yawezekana wengine pia wanapoteza maisha kulingana kutokana na wanyamapori. Kwa hiyo athari ni nyingi. Athari inamgusa, inagusa serikali, athari inaweza ikagusa mtu mmoja mmoja, lakini athari nyingine ni ya uharibifu wa mazingira. Mtu anapokuwa tayari amefika katika lile eneo, kitendo cha ujangili kwa mfano, ameingiza mifugo, amechungia ni kinyume cha utaratibu, ameingia hifadhini, ameua mnyama, unakuta kwamba anakata miti, anavuruga mazingira, anaweza kusababisha baadhi ya species, baadhi ya aina za wanyama zisionekane katika yale maeneo. Sasa kutokuonekana kwa huyo mnyama katika yale mazingira maana yake ni nini? Tulizoea mtalii kuja wa kawaida tu ambaye anakuja labda Serengeti National Park anakuja kutembelea, alishazoea, akifika anakutana na wanyama ambao wametawanyika eneo moja. Athari za ujangili kwa sababu ya uharibifu wa mazingira ambao umekuepo, wale wanyama wanapohama, tunachokwenda kukizalisha mara nyingi tumekuwa tukipoteza baadhi ya wageni, kwa sababu kila alichokuwa anakitegemea kukiona mahali pale anapofika anakuta hakipo. Kwa hiyo hiyo moja kwa moja baadhi ya wageni inamtoa kwenye mudi ya kuendelea kuja nchini. Anaona kwamba kwa huku sasa hivi kuna uharibifu mkubwa ambao mimi binafsi siwezi nikaendelea nao. Kwa hiyo hiyo ndio imekuwa ni athari kubwa ambayo huwa tunaiona moja kwa moja.
1: Aha. Sawa. Asante sana kwa ufafanuzi huo. Pengine tufahamu sasa kwa upande wenu kama TAWA katika shughuli zenu ama kutekeleza majukumu yenu, ni changamoto gani ambazo mnakabiliana nazo katika swala hili la kupambana dhidi ya ujangili?
0: Tukisema changamoto ni pana, changamoto ni pana, na unapoingia kwenye eneo la changamoto inategemea umelenga kwenye nini. Lakini kwa mfano mimi kama askari pia ninapokwenda kukutana tu na mtu ambaye mnakuwa hamjapanga kukutana naye, bado unaingia kwenye changamoto kubwa. Kwa sababu ana wakati wewe unafikiria kumkamata, yeye anafikiria kukuumiza ili na yeye aondoke. Yeye anafikiria kuondoka.
1: Mm-hmm.
0: Mimi nafikiria kwamba sasa nakudhibiti, wewe unafikiria kuondoka. Hebu fikiria kitakachokuja kuonekana hapo. Kwa hiyo changamoto ambayo nyingine inakuwa inajitokeza ni mgongano jamii na wahifadhi. Ehe, mhifadhi mara nyingi anapokuwa anatekeleza wajibu wake, anaingia kwenye mgogoro na jamii wakati mwingine ambayo inazunguka maeneo yale. Anaweza mhifadhi akajikuta anaingia kwenye mgogoro kwa sababu watu wakati mwingine wanakuwa wanaona kwamba kila anachokifanya si akimuhusu yeye, kumbe yeye anafanya kwa ajili ya taifa. Lakini changamoto nyingine ambayo tunaiona ni issue labda za vitendea kazi. Kuna wakati unajikuta tunashindwa kutekeleza majukumu yetu kulingana na issue za vitendea kazi, issue za budget, issue za nini. Kwa hiyo changamoto zinakuwa ni kubwa zaidi. Changamoto iliyopo zaidi kwa sasa ni changamoto ya uharibifu wa mazingira. Na hii changamoto ya uharibifu wa mazingira tunayoiona inatokana na watu kwenda kukaa kabisa karibu na maeneo yaliyohifadhiwa.
1: Mm.
0: Sasa unakuta mtu anakaa pale, anakuwa kabisa kwenye mpaka, hana sehemu ya anafika pale analima. Anapokuwa analima, mnyama akitoka tu tayari ameshakanyaga pale. Mnyama anapokanyaga anaharibu kile chakula, pamoja na kuharibu kile chakula wakati mwingine anahatarisha. Sasa unaona kwenye hapo kuna changamoto kubwa, kwa sababu unalazimika sasa umlinde mtu, ulinde mali zake ambazo ameenda kuziweka karibu pale. Unalazimika kufanya mambo yote hayo, na tunayafanya ili kuhakikisha kwamba angalau mambo ya uhifadhi yanakwenda sawa sawa. Nimesema mambo yafuatayo. Tuna aina tofauti za uwindaji Tanzania. Kuna uwindaji wa kitalii na uwindaji wa kienyeji. Kwa uwindaji wa kitalii, mtu anakwenda kwenye kampuni husika. Kwa mfano, tukisema kwenye maeneo ya Ikorongo na Grumeti, kuna kampuni inaitwa Grumeti Reserves. Ile ndio inayomiliki vile vitalu. Kwa hiyo mtu anakwenda kuweka pale oda. Akishaweka pale oda, watampa gharama zote. Lakini pale kuna mtu anaitwa professional hunters, muindaji mahiri, muindaji mahiri. Huyu muindaji mahiri atamchukua kwa kushirikiana na askari, watakwenda polini. Wataangalia aina ya mnyama ambaye ameandika kwenye kibali. Na si kwamba atawindwa mnyama yoyote, aliye kwenye kibali. Na yule mnyama anayekwenda kuwindwa lazima awe kwenye sifa zilizopo, awe kwenye vigezo ambavyo vimeainishwa. Kwanza lazima awe ni mnyama ambaye ni dume, lakini huyo mnyama dume awe ni mnyama ambaye amekomaa, amefikia umri wa kuweza kutoka kwenye ile population. Kwa hiyo hizo ndizo sifa za kwanza. Si kwamba ni kila mnyama ataenda kuwindwa. Taratibu zipo. Mnyama anayepaswa kuwinda yupo na unamuwinda kwa kuwa tayari una kibali. Sasa ukishamaliza kumuwinda, kitu kinachofuata ni umiliki wa zile nyara ulizotoa pale, kwa sababu kila unapotaka kwenda kuwinda lazima uende ukiwa na dhumuni. Unataka nini kwenye yule mnyama? Mwingine anakwenda akiwa anahitaji ngozi. Kwa kuwa mtu anakwenda akiwa anahitaji ngozi, yule mnyama ukishampata utamchuna, utamtengeneza vizuri, ile ngozi itakaushwa vizuri. Baada ya pale unaingia kwenye taratibu nyingine za vibali vya kumiliki ile ngozi, tofauti na zile taratibu za mwanzo za kuwinda. Kwa hiyo pale pia utapewa vibali, na baada ya kupewa vibali ile ngozi sasa utakaa nayo nyumbani kwako ukiwa na kibali cha kuimiliki. Huo ndio utaratibu. Hakuna ambapo mtu anathamini mnyama kuliko binadamu. Na ndio maana sasa hivi vitengo vyote ambavyo vimekuwepo vipo kwa ajili ya binadamu. Tunatoa elimu, watu waelewe maana, waache vitu ambavyo, vitendo ambavyo vinakwenda kwenye ujangili. Na kwa kuwa mnyama hana uelewa huo, hii elimu tunayoitoa, tunaitoa kwa binadamu ili binadamu huyo aelewe. Na tunathamini watu, kwa ndio maana tunafanya doria. Tunapofanya hizi doria tunahakikisha kwamba tunalinda watu pamoja na mali zao. Ndio maana yake. Na thamani ya binadamu hapo ndipo inaonekana zaidi kuliko mnyama. Tunalinda binadamu pamoja na mali zake. Ndio maana ya doria. Kwa hiyo, na tuna doria nyingine ambazo zinaenda nje hata ya maeneo yetu yaliyohifadhiwa. Hiyo yote ni thamani ambayo tunampa binadamu. Tuna doria za udhibiti wa wanyamapori wakali na waharibifu ambao pia wangeweza kusababisha madhara. Hiyo yote ni thamani ambayo anapewa mwanadamu. Na ndio maana huyu mnyama anapopatikana katika mazingira haya, basi anatolewa na kurudishwa katika maeneo mengine. Ukishaingia kwenye taratibu za ukataji wa kibali, ina maana umeenda kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo ukifika kwenye mamlaka husika, ikishakupa kibali, kinachofuata hapo lazima wakupe miongozo mingine na wakupe na watu wa kukusaidia. Wale watu wa kukusaidia ni pamoja na askari wa kukuongoza kule hifadhini, pamoja na huyo muindaji ambaye atakusaidia uchaguzi wa yule mnyama. Kwa hiyo hivyo vitu vyote wanakupa. Wakishakupa ndio unakwenda kule unawinda. Na uwezi ukaenda peke yako, labda ukaenda kuwinda tu vyovyote unavyohitaji. Kuna ishu ya fisi walioko katika maeneo ya vijiji, kwa nini wasitolewe wakapelekwa maeneo sijui ya hifadhi? Ndugu wasikilizaji wetu, ni kwamba hawa wanyama hawajui mipaka. Hilo ndio jambo la kwanza. Mnyama anachokijua, anajua mazingira yale ambayo anaweza akakaa na akapata riziki. Kama fisi yuko kwenye mapango, yuko kwenye milima, akishaona yale maeneo kwamba yanaweza yakamstahili, hawezi tena akajua kwamba kuna mpaka wa Serengeti, kuna mpaka wa Ikorongo, kuna mpaka wa wapi. Hawezi akaujua huo mpaka. Hana huo utashi wa kujua kwamba sasa mimi hapa ndio mwisho wangu. Anachotaka kukijua mnyama ni maeneo ambayo anaweza akapata mahitaji yake. Kwa hiyo labda kupitia huyu msikilizaji, ninachoweza kumwambia ni kwamba pale ambapo ataona kuna shida na wanyama wa pori ambao sisi hawa mara nyingi tumekuwa tukiwaita wakali na waharibifu, asisite kutoa taarifa mara moja ili kuhakikisha kwamba anapata msaada. Na kwa sababu ya huyu msikilizaji, naomba nitaje namba kabla ya kumalizia, kwa sababu naona muda wetu unakwenda ukingoni.
1: Ndiyo.
0: Nitaje namba ambayo huyu mtu anaweza akaipiga. Aipige kwa ajili ya kutoa taarifa. Ni 0767 0767 85 00 moja nne. 0767850014. Namba nyingine inayoendana na hiyo ni Airtel 0784850014. Kwa hiyo huyo mtu kama kuna kuwa na fisi wanaopatikana huko vijijini, wanaleta madhara, wanafanyaje, kazi yetu nyingine pia ni kuadhibiti wanyama wa aina. Naomba sasa atoe taarifa, na hiyo taarifa atakayoitoa ailete kwamba sisi kijiji fulani tuna shida fulani, hapo tutaweza kumsaidia kwa ajili ya kumlinda yeye pamoja na mali zake.
1: Sawa, ni kushukuru sana afisa, naona muda umetutupa mkono kweli kweli. Asante sana na niukaribishe tena kwa siku nyingine katika kuendelea kutoa elimu kwa jamii.
0: Nikushukuru sana mtangazaji, niwashukuru wasikilizaji wetu mahali popote walipo. Asisite kunipigia simu pala atakapoona kwamba kuna umuhimu wa kufanya hivyo kulingana na lile ambalo anakuwa analihitaji kujua. Mwisho wetu wa kipindi sasa hivi, lakini si mwisho wa kufanya wa kutoa elimu. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye atahisi kwamba anahitaji kupata hii elimu, asisite kupiga simu, aulize swali zuri na la msingi ambalo tutaweza kumsaidia ufafanuzi, na hatimaye tuweze kuishi kwa usalama katika mazingira. Start times leo kuna
2: tunajiamulia kukupara. Mteja wa Start Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wa

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Nami ninakusalimu nikitumai kwamba umzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika matangazo haya kwa niaba ya wengine wote. Jina langu ni Sylvia Mwehozi.
1: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wake, msomaji ni Sylvia Mwehozi. Rais Donald Trump asema makubaliano ya kumaliza vita na Iran yanaweza kusainiwa leo. Israel yaripoti shambulio la drone katika mpaka wake wa kaskazini. Na Ukraine imeyashambulia maeneo ya kiviwanda ya Urusi kwa drone usiku wa kuamkia leo. Habari kamili. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano na Iran ya kumaliza vita huko Mashariki ya Kati yanaweza kusainiwa leo Jumapili, akiongeza kuwa mlango bahari wa Hormuz pia utakuwa wazi kwa kila mtu. Hata hivyo, Iran ilikuwa imetoa ratiba tofauti mapema siku ya jana, lakini iliashiria kuwa makubaliano yalikuwa karibu kufikiwa, huku pande zote zinazozozana pamoja na wapatanishi wake wakionyesha matumaini ya kufikia mwafaka. Waziri Mkuu wa Pakistan, nchi ambayo imekuwa mpatanishi mkuu, Shehbaz Sharif aliandika kupitia mtandao wa X siku ya Jumamosi akisema kuwa makubaliano yako karibu kufikiwa kuliko wakati mwingine kabla, na kwamba taratibu za kuyakamilisha makubaliano hayo zinatarajiwa kufanyika ndani ya saa 24 zijazo. Kulingana na kiongozi huyo, makubaliano hayo huenda yakasainiwa kwa njia ya mtandao bila kutoa maelezo zaidi. Tel Aviv. Mamlaka nchini Israel zimesema leo kwamba wanamgambo wa kundi la Hezbollah la nchini Lebanon wamefanya shambulio jingine la droni huko kaskazini mwa Israel. Jeshi la Israel lilisema milipuko miwili imerekodiwa ndani ya eneo la Israel karibu na mpaka na Lebanon, lakini hakuna majeruhi walioripotiwa. Ving'ora vya tahadhari vilisikika mapema katika miji kadhaa kando ya mpaka wa kaskazini wa Israel. Shirika la habari la Israeli la Ynet limeripoti kuwa ndege isiyo na rubani ilipiga karibu na mji wa mpakani wa Shlomi. Waziri wa fedha wa Israeli mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia, Bezalel Smotrich, amemtaka Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kutumia mkakati wa mbinu kubwa sana ya kijeshi ya Dahia dhidi ya maeneo yanayoaminika kuwa na wapiganaji wa Hezbollah katika vitongoji vya kusini mwa Beirut. Moscow. Ukraine imealenga maeneo ya viwanda katika mikoa kadhaa ya Urusi usiku wa kuamkia leo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha mashambulizi hayo kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X kwamba Kiev imeshambulia kiwanda cha mafuta katika mkoa wa Yaroslavl na kiwanda kingine cha kemikali cha Azot katika mkoa wa Tula. Rais Zelensky amesema kuwa kiwanda cha Azot ni muhimu sana kwa uzalishaji wa vilipuzi vya Urusi. Aidha, Zelensky alibainisha kuwa mashambulizi yamefanyika pia dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Urusi katika maeneo ya Ukraine yaliyo chini ya udhibiti wa Urusi. Katika miezi ya hivi karibuni, Ukraine imeongeza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za masafa marefu dhidi ya viwanda na mitambo ya kusafisha mafuta ndani ya Urusi, ikilenga kampuni muhimu zinazochangia juhudi za vita za nchi hiyo. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Belfast. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika mjini Belfast siku ya Jumamosi kulaani ghasia za watu wanaopinga wahamiaji waliochoma moto nyumba na magari mapema wiki hii kufuatia shambulio la kisu lodaiwa kufanywa na muomba hifadhi. Maandamano hayo ya kupinga ubaguzi wa rangi yalifanyika baada ya siku kadhaa za vurugu kali katika baadhi ya maeneo ya Ireland kaskazini kufuatia kukamatwa kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 30 kutoka Sudan anayekabiliwa na mashtaka ya jaribio la mauaji baada ya tukio la kumchoma kisu mtu mmoja na kumjeruhi jicho. Maandamano hayo yaligeuka kuwa vurugu wakati makundi ya wanaume waliovaa barakoa walipochoma moto nyumba kadhaa walizoamini kuwa zina wakazi wahamiaji magari na kuwashambulia polisi. Katika maandamano ya amani ya jana, waandamanaji walisisitiza kuwa tatizo ni uovu na vurugu na sio rangi ya mtu. Na hatimaye ni kombe la dunia. Mabingwa mara tano wa kombe la dunia Brazil wamelazimishwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Morocco katika mchezo wao wa ufunguzi, huku Australia ikiichapa Uturuki mabao mawili kwa buyu. Katika siku ya kwanza yenye michezo minne kwenye mashindano yaliyoongezwa hadi timu 48, Qatar ilipata pointi yake ya kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia baada ya kupata sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Uswiz. Kwa upande mwingine, Scotland ilipata ushindi mwembamba wa bao moja kwa sufuri dhidi ya Haiti. Hii leo timu ndogo zaidi kwa idadi ya watu katika mashindano haya, Curaçao, inatarajiwa kukutana na mabingwa mara nne wa kombe la dunia Ujerumani katika mchezo unaotajwa kuwa kama hadithi ya kusisimua. Mechi nyingine itakuwa kati ya Uholanzi na Japani baadaye leo. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu leo kujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Africa wiki hii.
3: We have sat for 10 hours in a funeral.
4: Tumekaa kwenye mazishi ya saa 10 ya katiba yetu. Demokrasi. Mazishi ya demokrasia yetu. Wanasema haki ya kikatiba ya Gashagwa ilikiukwa, badala ya kuchukua uamuzi unaostahiki wamepuuza.
3: To quash the void.
5: Nchini Kenya, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua apata pigo kubwa la kisiasa kufuatia uamuzi wa mahakama kuu ya nchini humo kuihalalisha hatua ya baraza la seneti iliyomuondoa madarakani. Mripuko wa Ebola unazidi kusambaa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kombe la dunia limeng'oa nanga wiki hii, lakini barani Afrika kuzuiwa kuingia Marekani kushiriki michuano hiyo, mwamuzi raia wa Somalia Omar Atan limekuwa gumzo.
6: Omar Atan
7: nataka kumwambia Omar Atan awe na subira. Wewe ni shujaa wa taifa na shujaa wa Kisomali.
5: Atan apokelewa kishujaa baada kurejea Mogadishu. Kwa hayo na mengine mengi, karibu katika Afrika wiki hii. Mimi ni Saumu Mwasimba.

0: Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuongezeka huku juhudi za kuwafuatilia mamia ya watu waliowahi kukutana na wagonjwa zikishindikana. Takriban watu 676 wamethibitika kuambukizwa virusi hivyo hatari na wasiopungua 136 wamekufa nchini humo kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa ya mlipuko barani Afrika CDC. Kurugenzi mkuu wa kituo hicho Dr. Jean Kaseya alielezea hali inayoshuhudiwa nchini Kongo.
1: We are talking about young people.
2: Tunazungumzia kuhusu vijana wa umri wa miaka 15 mpaka 44 ambao ndio walioathirika zaidi katika mashambulizi ya ugonjwa huu. Na tunafahamu kama nilivyosema ndio kundi la waathiriwa wakubwa kwa sababu wako kwenye hatari sana kutokana na baadhi ya majukumu ya kijamii wanayobeba ikiwemo kushughulika kwenye vyombo vya usafiri na kwenye sekta ya uchimbaji madini.
1: Mobility, working in the mining sector.
0: Serikali ya Kongo ilisema wiki hii kwamba maambukizi yameongezeka katika mkoa wa Ituri na makundi yenye silaha yanaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye amezitembelea Kongo na Uganda hivi karibuni, ametoa mwito wa msaada zaidi wa kimataifa na kifedha kudhibiti ugonjwa huo kusambaa. Akiwa nchini Uganda mwanzoni mwa wiki hii, Ghebreyesus aliitaka nchi hiyo ifikirie upya uamuzi wake wa kufunga mpaka wake na Kongo.
3: As you know, there are some travel restrictions by some countries.
2: Kama mnavyojua, kuna vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na baadhi ya nchi. Bila shaka ni nchi chache tu, nyingi ziko sawa. Lakini vikwazo vya jumla vya usafiri kwa sasa sio sawa. Na Uganda imeweka vikwazo hivyo, kwa hiyo tumekuwa tukiomba jumuiya ya kimataifa kuepuka hatua hiyo na wale waliokisha fanya hivyo wafikirie upya uamuzi wao.
0: Katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Kongo ambako ugonjwa huo unasambaa, kuna maelfu ya watu wanaishi kwenye makambi ya wakimbizi. Nchini Kenya, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na washauri wake wa kisiasa waliahidi kufungua kesi kwenye mahakama ya rufaa baada ya uamuzi wa mahakama kuu nchini humo kumpa pigo kubwa katika juhudi zake za kupinga kuondolewa kwake madarakani. Katika uamuzi wa kihistoria uliotolewa usiku wa kuamkia Jumanne, mahakama hiyo iliidhinisha kuondolewa kwake madarakani, lakini ikampa fidia ya shilingi za Kenya milioni 50 itakayolipwa na baraza la seneti. Shisia Wasilwa alitoa mia ripoti kutoka Nairobi.
4: Jopo la majaji watatu lilikataa hoja nyingi zilizowasilishwa na Gachagua, jambo lililodhoofisha kwa kiasi kikubwa juhudi zake za kurejesha ushawishi wake wa kisiasa na kuzima kiu ya ndoto yake ya kugombea katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Uamuzi huo umeibua maswali mapya kuhusu uhalali wake wa kuwania nafasi za uchaguzi na pia athari za kisiasa zinazoweza kumkabili kutokana na panda shuka muda mrefu ya kisheria. Gachagua na chama chake cha DCP walikuwa na matumaini ya kupata uamuzi wa mahakama kama ambao ungefuta kuondolewa kwake madarakani, hatua ambayo ingeimarisha nafasi yake kama mmoja wa viongozi wa upinzani na mgombea wa eneo la Mlima Kenya. Ndegwa Njiruni, wakili wake Gachagua:
5: We have sat for 10 hours in a funeral.
4: Tumekaa kwenye mazishi ya saa 10 ya katiba yetu. Mazishi ya demokrasia yetu. Wamekubali baadhi ya hoja zetu. Wanasema haki ya kikatiba ya Gachagua ilikiukwa, badala ya kuchukua uamuzi unaostahiki wamepuuza.
5: To quash the void.
4: Baada ya kushindwa kubatilisha kuondolewa kwake madarakani, huenda Gachagua akatumia uamuzi huo kama mtaji wa kisiasa kwa kuendeleza simulizi yake ya muda mrefu kwamba amekuwa kilengwa kisiasa. Badala ya kuona uamuzi huo kama mwisho muhimu wake wa kisiasa, kuna uwezekano akawasilisha kama ushahidi zaidi wa njama za kisiasa zinazolenga kumnyamazisha, kama anavyosema Likaka Lichetu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi.
6: Inaweza kumsaidia kujionyesha kama mhanga wa mfumo wa siasa na hivyo kuimarisha nafasi yake kama kinara wa muungano wa kisiasa unaompinga William Ruto sasa hivi na kuelekea mwaka 2027.
4: Katika uamuzi wake, mahakama kuu iliunga mkono hatua ya bunge ya kumwondoa madarakani na kufungua njia kwa mrithi wake Profesa Kithure Kindiki kuendelea kuhudumu kama naibu wa rais. Macho sasa yanaelekezwa katika mahakama za rufaa ambako mustakabali wake wa kisiasa unaweza kuamuliwa hatimaye. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Na huko huko nchini Kenya, taharuki kubwa ilizuka katika mji wa Mwingi, kaunti ya Kitui, baada kugundulika miili ya watu kadhaa iliyozikwa kwenye eneo lililoshukiwa kuwa kaburi la pamoja. Hofu na maswali yaliibuka miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku baadhi yao wakiomba usalama uimarishwe. Kwa mujibu wa afisa wa usalama, uchunguzi utaendelea hadi miili yote iliyozikwa na mabaki yatakayopatikana na kuondolewa. Baadhi ya wakazi walikuwa na haya.
7: Lakini ya leo ni ajabu sana, wamezikwa vizuri na wamekunjwa vizuri, wamepangwa ile mikono inakuletwa karibu, miguu inakunjwa vizuri.
8: Mili ya watu wameuawa na wakatupa papa hapa tu karibu na hapa town yetu hii.
9: Na sisi kama wakaaji wa Mwingi town tunahofia, sababu last month kuna mili ingine ilipatikana pale tia.
0: Polisi wamewataka wananchi wenye ndugu au jamaa waliopotea kufika katika makao makuu ya polisi ya Mwingi kusaidia katika utambuzi wa miili iliyopatikana. Tugeukie hivi sasa yaliyojiri kwenye uwanja wa kisiasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mgawanyiko unashuhudiwa miongoni mwa makanisa nchini humo kutokana na swala la kubadilisha katiba. Kanisa Katoliki na la Protestanti yakiona hatua hiyo kama inayoweza kuleta machafuko zaidi na yataka mazungumzo ya kitaifa kati ya upinzani na serikali. Wakati huo huo, makanisa ya Uamsho yanasema katiba inaweza kubadilishwa bila kipingamizi chochote. Biobe Malenga alitutumia ripoti ifuatayo kutoka Kinshasa.
10: Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao zaidi ya 50% ya wakazi wake ni waumini wa Katoliki au Protestanti. Hata kama katika maandiko Kongo sio nchi ya kidini, lakini kanisa linabaki na nguvu nyingi. Ushahidi ni kwamba madhehebu ya kidini ndizo zenye mamlaka ya kuchagua mjumbe wa tume huru ya uchaguzi. Lakini kumekuwa na mpasuko mkubwa sasa hivi kutokana na nia ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kubadili katiba ya nchi kukisalia miaka miwili tu aachie madaraka. Wapinzani pamoja na makanisa Katoliki wanaona hii kama njama ya Tshisekedi kutaka kusalia madarakani. Waprotestanti wao wanasema njia sahihi ni kuitishwa kwa mazungumzo ya kitaifa itakayojumuisha upinzani, serikali pamoja na asasi za kiraia. Mkurugenzi wa Jumuiya ya Makanisa ya Kikristo nchini Kongo, Gabriel Unda, anasema
11: kanisa la Kristo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo SSC linaona kwamba mpango wote wa mageuzi ya katiba katika muktada wa sasa unapaswa bila shaka kukidhi hitaji la mfumo wa kitaifa unaoshirikisha kila mtu na uliotulivu kwa mujibu wa vifungu vya sheria namba 5, namba 218, 219 na 220 vya katiba. Kutokana na ukweli huo, kanisa la Kristo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo linatoa wito kwa pande zote kukimbilia hekima ya kimungu.
10: Chaguo ambalo hata hivyo linabaki na utata. Kulingana na kanisa la Uamsho wa Kongo, katiba inaweza kubadilishwa kwa sababu kuna vitu vingi visivyo na maana na kuwa lazima ipelekwe kwa raia ndio wenye mamlaka. Evariste Ejiba ya Mapia ni mwakilishi wa kanisa la Uamsho wa Kongo.
12: Kama mwenye mamlaka kamili, tumetoa wito kwa mkuu wa nchi, wito kwa rais wa jamhuri, tukisema tunataka aweze kuitisha kura ya maoni ya kutaka katiba ibadilishwe, kwa sababu kura ya maoni inatambuliwa na katiba. Hiyo ni sauti ya watu na wapewe fursa ya kuongea.
10: Lakini je, waumini wa dini na madhehebu mengine wana maoni gani?
13: Unajua jinsi tunagawanyika. Kwanza makanisa ni mengi, kila kanisa lina mtazamo wake, na ndio hivyo hivyo watagawanyika tu kwa kuchanje constitution au kutokuchanje constitution.
10: Pia Malenga DW Kinshasa.
0: Na msikilizaji, kwa upande mwingine, mmoja wa viongozi wa upinzani nchini Kongo, Moise Katumbi, ameishutumu serikali kwa kile anachokiita kutaka kuvuka mstari mwekundu, na anamtaka Rais Felix Tshisekedi kuheshimu kiapo cha kuilinda katiba.
14: La constitution n'est pas une chemise qu'on peut changer à tout moment.
15: Katiba si shati la kubadilishwa kila wakati. Rais Tshisekedi aliapa kuilinda mbele ya taifa na mbele ya Mungu. Ikiwa hawezi kuheshimu katiba yake mwenyewe, wananchi wanaweza kujiuliza kama ataheshimu hata makubaliano mengine ya kimataifa. Tshisekedi alikuwa na makubaliano na watu wengine, pamoja na rais wa zamani Joseph Kabila aliyempa madaraka. kulikuwa na makubaliano ambayo hayaheshimu, na kuna makubaliano mengi tu. Kwa hiyo ukibadilisha katiba, inamaanisha mkataba fulani unaweza kuutupa chooni.
0: Haya basi, tukiachana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tugeukie kombe la dunia mwaka huu 2026 ambalo linaendelea huko Mexico, Canada na Marekani. Lakini gumzo kubwa wiki hii barani Afrika lilikuwa ni hatua ya kuzuiwa kuingia Marekani mwamuzi wa Somalia Omar Atan na kuondolewa kwenye orodha ya kuchezesha michuano hiyo na shirikisho la soka duniani FIFA. Atan alipokelewa kwa heshima kubwa nyumbani Somalia na viongozi na wananchi waliomimini ka aliporejea katikati ya wiki hii.
2: Nataka kumwambia Omar Artan awe na subira. Wewe ni shujaa wa taifa na shujaa wa Kisomali. Tafadhali endelea kupigania malengo yako. Usichoke, endelea.
0: Kabla ya kuwasili Somalia, Artan mwenyewe alikuwa na haya kusema.
2: Now I feel very good. Najihisi vizuri hivi sasa na nataka kuwashukuru FIFA kwa kuniunga mkono kipindi chote pamoja na watu wa Somalia. Natoa shukrani kubwa kwa FIFA na CAF kadhalika. Hivyo ndivyo ninavyoweza kusema.
16: FIFA and for CAF also, so this is what I had to say.
0: Ni makala ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Msikilizaji, karibu. Ukiwa ndo kwanza unajiunga nasi, tunasikika kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii na katika ukurasa wetu moja kwa moja wa DW Kiswahili pamoja na redio mbalimbali za huko Afrika Mashariki na Kati. Nchi za Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Uganda zilitangaza bajeti zao kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Kenya ikiwa na bajeti ya shilingi trilioni 4.84, na waziri wa fedha wa nchi hiyo John Mbadi amesema anatarajia kutafuta mkopo wa ndani wa shilingi trilioni 1.21 katika bajeti ya mwaka huu. Bajeti hii imesomwa wakati Rais William Ruto akiwa ziarani barani Ulaya. Thelma Mwazai alituarifu zaidi kutoka Nairobi.
17: Bajeti hii imejikita kwenye sekta muhimu za elimu iliyotengewa shilingi bilioni 781.4 zitakazotumiwa kuajiri walimu wapya na kufadhili elimu ya bure ya msingi, miradi ya ujenzi na kuwezesha umma kufanya biashara, kwa imani kuwa uwekezaji huo utaiongeza kasi ukuaji wa uchumi na kuunda nafasi za ajira hususan kwa vijana waliotengewa shilingi bilioni 23.3. Miradi ya kuwafaidi vijana ni pamoja na ule wa Nyota ambao mpaka sasa umewekeza shilingi bilioni 5.6 katika elimu ya biashara, uelekezi na mtaji. Waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi alibainisha kuwa uchumi umekuwa kwa 5% tangu mwaka 2022. Sekta ya afya imetengewa shilingi bilioni 242.3, nayo sekta ya usafiri na uchukuzi kutengewa shilingi bilioni 63.9 na 176.9. Je, swala la kodi limepewa uzito upi kwenye makadirio ya bajeti hii mpya? Mwingi Mutuse ni mwanachama wa kamati ya bajeti ya bunge na mbunge wa Kibwezi Magharibi na anafafanua.
18: Jambo ambalo tumekubaliana ni kwamba kodi ambazo zinatozwa mwananchi wa kawaida na kodi ambazo zinatozwa biashara hazitaongezeka, labda zipungue. Kwa hivyo tunataka KRA ikue efficient. Tunataka wale ambao wanalipa wakuwe wengi ndio tuweze kufadhili maendeleo ya nchi yetu sisi wote pamoja.
17: Mada kuu na kauli mbiu ya bajeti ya mwaka 2026-2027 ni kuhimili ajenda ya kubadilisha maisha na kujumuishi wake. Wakati dunia inapambana na kutokuwa na uhakika, serikali inapania kuomba shilingi trilioni 1.1 zaidi kutoka taasisi za ndani ya nchi. Kizungumkuti kinatokea kwenye gharama za kila wakati zinazojirudia ambazo sasa zimetengewa shilingi trilioni 3.54. Wakenya wanasemaje kuhusu makadirio haya mapya na hali halisi ya maisha?
19: Kwa bajeti ya leo natarajia kuona watarudisha substitute ya mafuta juu vitu zimepanda sana. Unga tulikuwa tunanunua 120, saizi unga ni 160, na pia natarajia waangalie elimu na afya.
20: Jina langu ni Manuel Mutuko. Wale watu tumechagua wote ni walafi.
17: Kwa upande wake, viongozi wa siasa wa upinzani wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la deni la taifa na pia kwamba makadirio ya bajeti ya mwaka 2026-2027 yanambebesha Mkenya wa kawaida mzigo mkubwa. Bajeti ya mwaka uliopita ilikuwa shilingi trilioni 4.3 iliyodhamiria kufufua uchumi na kuimarisha maisha. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.
0: Na serikali ya Uganda pia iliwasilisha makadirio ya bajeti yake, lakini zaidi ya theluthi moja ya bajeti hiyo ya trilioni 84.4 itatumiwa kulipa madeni madini ambayo wadadisi wa kiuchumi na wataalamu wanasema itaongezeka mwaka ujao kutokana na mtikisiko wa kiuchumi unaoikumba dunia na pia mlipuko wa Ebola ambao umeathiri sekta nyeti za utalii na uchukuzi. Lubega Emmanuel kutoka Kampala alitutumia ripoti hiyo.
1: Bajeti ya kitaifa ya mwaka ujao wa kifedha imeandaliwa hasa kutilia mkazo ukuaji wa kiuchumi kupitia kilimo na mapito ya kidijitali. Shilingi trilioni 33.4 kutoka kwa bajeti hiyo ya trilioni 84.4 zikipangiwa kulipa madeni, hivyo kuchukua sehemu kubwa ya bajeti. Kisha masuala ya ukuaji wa nguvu kazi, mishahara na miundombinu trilioni 24, huku usalama nao kuchukua sehemu kubwa ya bajeti kwa kutengewa shilingi trilioni 10.8. Kulingana na Wizara ya Fedha, makusanyo ya mapato yatatokana na kodi mbalimbali. Baadhi ya hizo kodi zimejadiliwa kwenye ngazi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika juhudi ya kuzisawazisha ili kuondoa ushindani wa kiuchumi usiofaa ambao mara nyingi husababisha wafanyabiashara kutumia hila kukwepa kulipa kodi. Carol Namagembe ambaye ni mratibu wa mashirika ya kiraia yanayofuatilia bajeti CSBAG ameelezea hivi kuhusu mazuri na machungu ya bajeti iliyosomwa.
21: Whereas we welcome certain measures that are in these taxes.
1: Ijapokuwa tunafurahia hatua kadhaa zilizochukuliwa kupunguza kodi fulani, lakini serikali kuchukua mikopo kutoka kwa benki za nchini kunaathiri sana sekta binafsi, ili hali serikali husisitiza uchumi wetu unategemea sekta binafsi.
21: Private sector led economy. As
1: kwa mtazamo wa watu mbalimbali, hali ya kwamba kiasi kikubwa cha bajeti ya taifa kinatumiwa kulipa madeni ni kielelezo kuwa kiwango cha ukuaji wa uchumi kitabaki cha chini. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
0: Na kwa Tanzania, serikali ikitangaza bajeti yake ilibaini kwamba inatarajia kukusanya na kutumia jumla shilingi trilioni 62.33, ikiwa ni ongezeko la 10%.

0: kushindwa kugharamiwa na mapato ya ndani.
1: Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2027 serikali inatarajiwa kusanya na kutumia jumla shilingi trilioni 62.33, ikiwa ni ongezeko la 10.3% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, mapato yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 46.79, ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99 na mapato mengine ni shilingi trilioni 9.24, ikijumuisha mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa shilingi trilioni 1.97 na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo shilingi bilioni 563.1.
0: Misaada kutoka kwa washirika wa maendeleo inatarajiwa kupungua kwa 39.1% kwa mwaka 2026-2027 ikilinganishwa na fedha zilizoahidiwa mnamo mwaka 2025-2026. Kulingana na waziri huyo wa fedha, makadirio ya mapato na matumizi hayo unajitokeza naksi kwenye bajeti ya shilingi trilioni 7.71, na kwamba serikali itaendelea kugharamia naksi ya bajeti kwa kutumia mikopo kutoka vyanzo vya ndani na nje, kwa kuzingatia mkakati wa muda wa kati wa kusimamia deni la serikali la mwaka 2025-2026 hadi 2027. Katika siku za hivi karibuni, nchi wa hisani zimekuwa zikinyoshea kidole Tanzania na hata kufikia hatua ya kutaka kusitisha ufadhili kutokana na vurugu za Oktoba 29. Daktari Ponshani Ntui ni muhadiri katika kitivo cha biashara chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino, anasema
2: pamoja na kwamba kunaweza kukawa na changamoto za kupata ufadhili kutoka nje au kupata mikopo, nchi kama nchi tunapaswa tuangalie tuna nini ndani.
0: Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
3: Na kwa ripoti hizo za bajeti Kenya, Uganda na Tanzania, msikilizaji, ndo tunaikamilisha Afrika wiki hii kutoka hapa mjini Bonn. Mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuwa nasi, kwa heri.
4: DW, karibuni.
5: Kini nimeona Tanzania sana, watu wamezoea, watu wanafanya kitu, wanaona shida, wanaongea kidogo tufanyaje, alafu wanafanya. Wajomani wanazungumza na mrefu mpaka waanze.
6: Ni mmoja kati ya vijana kutoka katika mataifa tofauti miongoni mwa kundi lililotembelea hapa DW Bonn. Kuna hadithi fupi.
7: Paliondokea Chanjaga akajenga nyumba kakaa. Mwanangu mwana siti vijino kama chikichi, nitakujengea nyumba na vilango vya kupitia. Kwenye miti hakuna wajenzi.
6: Na salamu yenye kuambatana na burudani ya muziki.

0: Hivi majuzi tulipokea kundi la vijana lenye kujumuisha wa Tanzania na Wajerumani ambao wapo katika program maalum ya mabadilishano ya ujuzi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Wanazungumza kwa urefu na Saumu wa Simba.
1: Msikilizaji wa kipindi cha Karibuni, karibu kwa mara nyingine katika sehemu hii ya Mgeni wa Wiki. Leo tumetembelewa na kundi zima kabisa, kundi kubwa kabisa ambalo limekuja kutazama namna tunavyoendesha kazi zetu hapa DW Kiswahili, lakini utawasikia kadhaa ambao tuko pamoja nao hapa kutueleza ni kina nani, lakini wamekuja kufanya nini na mengine ambayo yamewaleta nchini Ujerumani kwa ujumla wake. Karibuni sana.
2: Asante. Mimi naitwa Aaron.
3: Kwa jina naitwa Maria Musa.
2: Abdurrahman Juma.
1: Abdurrahman Juma. Karibuni nyote kabisa hapa DW Kiswahili. Naona mmefurahi kabisa kufika idhaa ya Kiswahili. Meshawahi kufika wakati mwingine?
2: Hapana.
1: Nyote hamjawahi. Ni mara ya kwanza. Okay, mmetembelea studio zetu, mmeona matangazo yetu yanavyokwenda. Mmepata taswira gani mlipoingia studio mkaona namna tunavyoendesha matangazo yetu?
2: Tumejifunza vitu vingi. Kwanza tumeona ule kwanza umakini zaidi kwenye kurusha matangazo, lakini jinsi ambavyo kuna ushirikiano mkubwa kwanza ile habari inavyopokelewa mpaka inavochakatwa hapo katikati mpaka inapofikia wale watumiaji wa mwisho ama wale watazamaji na wasikilizaji. Ya, tumependa pia jinsi ambavyo wanakuwa wanaingiliana na wale wasikilizaji na watazamaji moja kwa moja kwa kuwajibu zile komenti zao kutokana na mtu anavyokuwa. Unajua kwenye habari watu wanakuwa na mambo mengi wanayokuwa wanayatoa. Kwa hiyo tumependa wao wanakuwa wanatoa elimu mpaka mtu pale anapopata ule ufahamu kwamba kumbe ninachokifanya sio sahihi, habari inabidi nipokee kwa umuhimu huu na niitafsiri kwa mwa.

0: Mihu.
1: Tukitoka kwenye studio zetu, labda niulize swali jingine kabisa, ya hasa kitu gani kimewaleta hapa kwa ujumla wake, labda nipate jibu kutoka kwake.
2: Tunafanya program ya mabadilishano kutoka Tanzania visiwani na Tanzania bara, pamoja na wenzetu kutoka Ujerumani, na lengo kubwa ni juu ya malengo makuu ya UN, hususan ile lengo la 13 la mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo lengo letu ni kwamba kuja kujifunza jinsi gani mabadiliko ya tabia nchi yameathiri na upande wa huu, kwa sababu tayari kwa Zanzibar tulikuwa tumesha fanya hili jambo.
1: Na ukizungumzia kwa upande wa Zanzibar, vitu gani hasa ambavyo unaweza kuvitaja ni mfano wa moja kwa moja umewahi kushuhudia kwamba inatokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, na pengine kwa hapa Ujerumani ungeweza kuzungumzia kwamba hili ni tatizo mngetaka pengine lifahamike kwa upande wa Zanzibar?
2: Kwa upande wa Zanzibar moja kwa moja, kwanza sasa hivi tuna ile sera ya uchumi wa blue, ambapo tunaitegemea bahari katika kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Lakini tunaona kwamba hiyo bahari yenyewe ambayo tunaenda kuitegemea kama uchumi mkuu imeshakuwa tayari inaathirika. Kwa mfano, kwenye sehemu za mazalia ya samaki, coral reefs, tunaona yameathiriwa kwa hali ya kiwango kikubwa kutokana na uongezeko la jua duniani, kwa maana zinafanyika coral bleaching. Kwa hiyo hata hicho ambacho tunaenda kukitegemea tunaona tayari kimeathiriwa moja kwa moja.
1: Bwana, sogea hapa karibu, mbona unaogopa? Sogea hapa, haikutafuni hii bike. Hebu tuambie wewe, katika huu mradi mzima ambao nyinyi mpo kama kundi, wewe mwenyewe ni Mjerumani?
3: Mimi ni Mjerumani.
1: Unalinganisha vipi mapambano ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa Ulaya na kule Afrika, hususan Zanzibar?
3: Hapo Ujerumani watu wanapenda sana kuzungumza, kusema shida ni nini, tufanyaje, lakini sio mara nyingi watu wanafanya kitu. Kama mara nyingi wanazungumza, lakini hatujazoea kuna shida. Tunapenda sana kuzungumza, lakini kufanya kitu ngumu kwa
1: watu. Utekelezaji kwa Wajerumani ni mgumu sana.
3: Ndio, ni ngumu sana. Sisi kama watu wanafanya, lakini wengi wanazungumza sana. Na naona, nafikiri ni muhimu, lakini nimeona Tanzania sana watu wamezoea tu wanafanya kitu, wanaona shida, wanaongea kidogo tufanyaje alafu wanafanya. Wajerumani wanazungumza na mrefu mpaka waanze.
1: Mariam, labda kutusaidia wewe au katika mradi mzima huu ambao nyinyi mnajihusisha nao, naomba kupata ulinganifu kutokana na, kwa sababu nyinyi mmekuja hapa kujifunza kutokana na hao wenzenu wanafanya vipi. Kuna mabadiliko yoyote au ulinganifu wowote ambao ni tofauti unaoona kwa hapa Ujerumani na kule mlikotoka nyumbani Afrika Mashariki?
4: Ya, ni kweli kuna utofauti kidogo. Kwa bahati nzuri, wakati tupo Zanzibar tulitembelea vituo vingi na organization mbalimbali, na inaonekana kama vile mabadiliko ya tabia nchi ni kama ni trending sasa hivi kwa kule. Watu wanauelewa zaidi na wanajitahidi sana kufanya vitu ambavyo vinazuia haya mabadiliko ya tabia nchi yasiwe makali zaidi kuliko sehemu nyingine. Tofauti na huku Jerumani, bado tunaendelea na mradi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumetembelea vituo vichache, lakini ile trending ya mabadiliko ya tabia nchi sio pana. Yapo hapo ambao wanauelewa huo, na wengine wanakuwa wakifanya vitu bila kujua kwamba wanasaidia kupunguza mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano kama mpangilio wa miji, watu kutenganisha taka hii isichanganyike taka ngumu, taka ya maji vile. Hivyo ni vitu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kutunza mazingira.
1: Nyumbani Afrika Mashariki, Zanzibar, hakuna.
4: Kule taka kama ni kutupwa itachanganywa humo moja kwa moja ya maji, na labda kama ni zile sehemu ambazo ni maalumu sana ambazo wanafanya hivyo. Kwa hiyo
1: unafikiri ni kitu muhimu labda kwa Waafrika, hususan Waafrika Mashariki, kuiga kutoka Ujerumani mfano kama huo wa kutenga taka? Unafikiri itasaidia katika namna yoyote kusaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi?
4: Ya, itasaidia kwa upana kubwa, kwa sababu mojawapo pia ya kitu ambacho kinapelekea mabadiliko ya tabia nchi ni taka. Taka zinatofautiana na kuna kitu kinaitwa uchumi wa kuzunguka ama circular economy, ambayo taka pia inakuwa inajumuishwa humo. Kwa hiyo ikiwa imechanganywa mule moja kwa moja inakuwa tena haina thamani. Inabidi ikatupe kitu ambacho inaenda kuzalisha hewa ambayo sio sahihi. lakini ikiwa imetenganishwa manake tutapata vile vya kwenda vya kuviendeleza na vile ambavyo inabidi viteketezwe kwa njia sahihi kama zinazotumika za kuteketeza taka. Kwa hiyo nahisi ni njia ya muhimu sana watu kuwa na uelewa kuanzia majumbani. Nimependa hata huku hata majumbani kule watu wana mitaani pia utaona imeandikwa hii eka umu. Kwa hiyo inakuwa inasaidia sana.
1: Kuna utupaji taka wa ovyo kule Afrika Mashariki sana.
4: Yes,
1: sijui kama mmetembea kule kwenye eneo la ufukwe wa Mto Rhine. Mkajionea namna ambavyo usafi ni wa hali ya juu katika eneo lote hili la Mto Rhine. Nawapa mfano huu wa Mto Rhine kwa sababu kule kwetu Afrika Mashariki bado ni tatizo kubwa la watu kutupa taka baharini katika maeneo ya pwani ya fuko za bahari. Kwa nini unafikiri bado watu wanashindwa kuona kwamba kuna umuhimu wa kuziweka pwani safi kwa safi?
4: Kitu kikubwa naweza ngasema ni elimu. Inawezekana mtu anatupa bila kujua kwamba kumbe plastiki hii nikitupa itaenda kusabuni haiozi, kwa itakaa kwa muda mrefu baharini, itamaliza viumbe lakini pia itapelekea mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini kitu cha pili naweza nikasema ni jinsi serikali ama sera zinavyoingiliana na watu moja kwa moja. Kwa mfano kama huku Ujerumani, mtu mwingine anaweza hata ajui mabadiliko ya tabia ya nchi ni nini. Lakini moja kwa moja yeye anajiweka katika njia ambayo taka hii haipaswi kuwa hapa, hii haipaswi kuwa hapa. Sio kama ana elimu kwamba nisipoweka.
1: Ni mazoea.
4: Ya, ni mazoea ambayo yamewekwa kwenye mfumo maalumu kwamba kila mtu lazima aishi hivi. Kwa hiyo nafikiri kwanza la serikali na sekta zingine binafsi zizidi kuwa makini zaidi na kuelimisha watu na kuweka mifumo sahihi ya uboreshaji wa utupaji taka, lakini pia na elimu izidi kusambaa kwa watu ili kila mtu aone kwa nini kuna umuhimu wa kutenganisha taka na kuna umuhimu wa kutotupa taka.
1: Nimeliona kundi zima hili ni la vijana. Mariam, kwa nini nyinyi mmeamua kujihusisha na masuala ya mazingira? Unajua kwa vijana wengi swala la mazingira, kilimo hasa kwa Afrika ni kama ushamba fulani hivi. Kwa nini nijihusisha na mazingira? Kwa nini nyinyi vijana nyote mnataka kuwa katika swala la kupambania mazingira? Kwa nini?
2: Haya, asante. Kwamba uelewa huanza kwa ngazi ya mtu mwenyewe binafsi kutokana na ile elimu ambayo anaipata sehemu husika. Sisi hapa sote tukihojua moja moja, bila shaka wengi watu utaona tumetokea katika mazingira tulokuwa tayari tunaishi katika maisha ya kuamini jamii salama. Na jamii salama ni kulinda kile kitu ambacho kimekuzunguka. Ndiyo maana ukaona sisi hapa kama vijana tumeshajihika kufanya hili ambalo tumefanya na tumefika hapa leo.
1: Na kwa ukubwa wake mnakuwa ni vijana wangapi kwenye mradi huu?
4: 14 vijana na organizer wengine. Yeah.
1: Kwa hiyo hapa mmetembelea maeneo mangapi mpaka sasa?
2: Mpaka sasa tumetembea eneo la Alta. Tumetembea eneo la organic farm. Jina kidogo
0: Lamato.
1: Ashakwambia Mjerumani. Yeah. Lamato.
2: Yeah. Na leo tumepata fursa kabisa ya kuja UN campus. Lakini pia mahususi ilikuwa tumekuja UNF CC pale kwa maana na hapa tupo DW.
1: Kwa hiyo katika mradi wenu jumla ni wa siku ngapi katika mpaka mwisho? Yani
2: mradi ni jumla siku 16 kwa huku kama
1: kwa hapa Ujerumani. Mkitoka hapa nchini Ujerumani mnakwenda nchi nyingine Ulaya?
2: Ni exchange kutoka baina Tanzania visiwani bara na Ujerumani.
1: Kwa hiyo hakuna nchi nyingine.
2: Tumemaliza, tunamalizia na hapa.
1: Kwa hiyo na vijana wa Kijerumani wanakuja Zanzibar?
2: Walikuja mwezi wa pili. Wamekuja, wamejifunza vitu ambavyo tuko navyo Zanzibar, na pia mwisho siku tukaonesha kwa jamii ya vijana wenzetu kwa kufanya mkutano ambapo na hapa pia tutafanya maonyesho ambayo watu pia wanakaribishwa kuja kujifunza vile vitu vyote ambavyo tulivipata.
1: Nimeona katika kundi lenu zima, naona watoto wa kike mnajitoa toa sana katika haya mambo ya mazingira. Ndio tuseme mko mstari wa mbele wasichana katika kupambania mazingira, au ni kitu rahisi kwenu kukifanya?
2: Sio kitu rahisi, lakini ni ile wanawake kupewa ule uwezo ndio kitu ambacho kimetusogeza hapa. Na ukizingatia mazingira ni kwamba sisi wanawake ndio tunakotakiwa tuwe kipaumbele zaidi kwenye kutoa elimu, kwenye kuhamasisha watu kwa vitendo, pale ndo tunapata yale mazingira tunasema rahisi kwenye kujenga mazingira bora na safi.
1: Mama ni mwalimu wa kwanza, mwanamke ni mwalimu wa kwanza, na katika mazingira unaamini mwanamke ndo anaweza kuwa mwalimu hasa hodari wa kuyaokoa mazingira.
2: Kabisa.
1: Sawa. Asante sana Mariam, asante sana Abdurrahman. Na ndugu yangu pale ukupata nafasi kubwa ya kutueleza, lakini shukran sana nyote, karibuni sana DW Kiswahili. Tumefurahi sana kuwa nanyi katika kipindi hiki cha karibuni, na nawatakia wakati mwema katika mradi wenu, lakini pia mtakaporudi nyumbani mkumbuke kuendeleza yale ambayo mmejifunza hapa ya, na karibuni sana pia DW Kiswahili.
5: Asante sana. Asante sana.
6: Wageni wetu hao walipokuwa na mwenyeji wao Saumu.

0: Na sasa tusikilize kisa hiki kilichopewa jina la kwenye miti hakuna wajenzi, kikimuhusu Stara.
1: Paliondokea Chanjaga akajenga nyumba kakaa. Mwanangu mwana siti vijino kama chikichi, nitakujengea nyumba na vilango vya kupitia. Kwenye miti hakuna wajenzi. Mama Stara alimpenda sana mwanawe Stara. Mungu alimjalia chongo yake hiyo hiyo moja tu. Stara, yani Mwenyezi Mungu alimjalia mtoto mmoja tu katika ndoa yake na babake Stara. Babake Stara hakuwa na maisha marefu baada ya kuzaliwa Stara. Aliugua kidogo tu na kaitoka dunia na hali ya kuwa ana hamu ya kumuona Stara akikua. Lakini ndio hivyo, yale mipango tulionayo sisi sio mipango aliyotupangia Bwana Mungu. Kwani yeye peke yake ndiye mwenye kutupangia mipango, na sisi binadamu tukasalim amri na majaliwa. Marehemu baba Stara alikuwa ni mtu na chake, yaani Mungu alimjalia utajiri ambao alimwachia mkewe mama Stara na mtoto wao Stara. Sara alipata malezi ya starehe kwa mama yake, kwani pesa zilikuweko za kumuendeleza na kumdekeza kiasi cha kumwisha ngoa. Mama yake hakumuhini kwa chochote kile alichokitamani katika maisha yake, pamoja na kumdekeza mwanawe, kwa kuwa alikuwa ni yeye peke yake kwao. Alimlea katika mazingira mazuri ya adabu na heshima. Baada ya kumaliza elimu yake ya msingi, alimpeleka mwanawe chuo kikuu katika nchi za Ulaya aweze kujitegemea katika siku za usoni. Sara alisoma mpaka akamaliza masomo yake ya chuo kikuu. Alifurahia maisha ya nchi ya ugenini alikokuweko. Huko huko aliamua kutafuta kazi. Kwa vile alikuwa ashahitimu chuo kikuu, alijipatia kazi nzuri yenye mshahara mnono wa kuweza kujiangalia yeye na kumwangalia mzazi wake aliyeweza kumpa elimu ile alionayo na kumtunza hadi akafika hapo alipofika. Mama yake naye pia alifurahi sana sana kuona yeye kama mzazi mmoja bila ya mume wake ameweza kutimiza wajibu wa mzazi kuona mwanawe amefanikiwa katika maisha yake. Baada ya miezi sita pale kazini, Stara alipendekeza sana pale kazini kwake. Tajiri wake alimpenda sana, akamwambia, kazi yako nimeipenda sana na nitafanya mipango nifanye bidii upate uraia wa hapa. Stara alifurahi sana, kwani hata yeye hakuwa na nia ya kurudi nyumbani. Alitaka anze maisha yake katika nchi hiyo hiyo alikosomea, kwani nchi hiyo yeye aliipenda sana. Na alijihisi yuko nyumbani pia. Maisha alimwendea vizuri sana. Baada ya muda aliweza kujinunulia nyumba pale pale huko huko, kwani alikuwa ameshapata stakabadhi za kukubaliwa kupata uraia wa nchi hiyo. Alipokuwa likizo, basi alifunga safari mpaka nyumbani kwao kwa mamake. Siku alipoingia, mamake alifurahi sana, akamkaribisha kwa vifijo na nderemo. Ah, mwanangu, nimefurahi sana kukuona. Haya, ndio ushakuja zako kabisa uanze maisha, sio? Hala mama, mimi nimeshaanza maisha huko huko liko nipeleka kusoma. Nimepata kazi nzuri na kazini wananipenda sana, mpaka wakaniombea uraia wa huko huko. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, nimepata uraia wa huko na mimi pia nina haki zote za kuishi huko, yani huko ugenini. Sasa huko pia nina nyumba mama nishanunua. Hata wewe ukitaka pia waweza kunifuata tukakae sote mama. Ah, sasa mwanangu, naona wakati ushafika basi wa wewe kuwa na mwenzako. Yaani upate mke sasa uoe mwanangu. Hm? Unasemaje? Bado wawasiliana na si ajabu? Ah, mama, bado tunawasiliana na kujuliana hali pia. Yeye si ashamaliza chuo kikuu pia? Ah, ndio, atamaliza mwaka huu huu. Bado hajamaliza, lakini mwaka huu huu Mungu akipenda atamaliza. Basi mwanangu, bora wewe ukiwa hapa hapa kwa likizo hii yako, tupeleke posa na ikiwezekana muoane kabisa, maana sote tuna hamu jambo hili lifanyike. Na hivyo ushapata uraia wa huko, utaweza kumchukua na mke wako, eh? Mkishaoana au sio? Mama, hilo ni shauri zuri sana. Mama Stara akajikusanya pamoja na ndugu zake wakapeleka posa. Na posa ikakubaliwa, na wazazi wa pande zote mbili wakakubaliana kuwa haraka haraka ndoa ifungwe. Harusi ilifanywa kubwa sana ya kukata na shoka. Likizo ilipokuisha, Sara alifunga safari ya kurudi kule maskani yake. Kabla hajafunga safari, akenda akamwombea mkewe, si ajabu kibali, ende akatembee kwanza. Kwani si ajabu, alikuwa bado yuko chuo kikuu, hajamaliza. Ende akakae huko na mwenzake kiasi cha miezi miwili hivi. Sara alikubaliwa kumchukua mke wake. Mama yake Sara alimpenda sana mavia yake, si ajabu. Alimpa vya tunu na tamasha, hakumficha kitu. Kila kilicho chake alikokuwa anataka kumshirikisha. Kabla hajaondoka kwenda na mumewe akamuita. Si ajabu, njoo mwanangu hapa. Kwa vile wewe bado hujakuwa na kazi, ingawa najua mume wako atakuangalia, lakini mwanangu chukua hii kadi yangu ya benki. Pengine ukitamani kununua chochote kile mwanangu, itumie tu mwanangu. Wala usiogope. Mama mtu akampa namba yake ya siri, awezi kutumia hiyo kadi ya benki bila ya tatizo. Kuna zaidi ya hapo tena jamani, wataka upendwe vipi binadamu wewe? Si ajabu na Stara walifika salama wasalimini. Basi walikaa kwa furaha mwezi mmoja tu, nakwambia. Mwezi mmoja tu walikaa na furaha. Vuta ni kuvute sasa ikaanza. Huko huko ugenini, si ajabu furaha akawa hana tena. Wivu umemjaa usiokuwa na maana. Mumewe akiamkuliwa tu wakifika nyumbani, hakuna amani. Sio ati mumewe ana uhusiano wote huo na hao wanaomwamkua, la. Vijisibabu tu vidogo vidogo visivyokuwa na msingi. Si ajabu alifanya safari ya kurudi kwao kwa hasira. Akifika tu alibwaga shindo. Oh, mimi nimeteswa na mume huyu. Mavia yake akastaajabu. Akamuuliza, vipi amekutesa mume wako? Oh, mimi mume wangu si mwaminifu, kwa hivyo mimi nataka talaka yangu sasa. Siwezi tena kukaa na yeye. Sikai na Stara tena. Mavia yake akastaajabu. Mati akamjia mdomoni. Akamuuliza, si ajabu mwanangu. Una hakika gani mwenzako si mwaminifu kwako? Mama, mimi siwezi tena kuvumilia. Sara tukifuatana naye barabara nzima, yeye wamkuliwa tu, yuamkuliwa yeye tu. Kwani yeye ni nani? Mimi siwezi tena. Bora niwaache akawaoe hao wanaomwamkua. Lakini mwanangu, hiyo si sababu tosha ya wewe kudai talaka mwanangu. Hapana, mimi simtaki tena. Bora niwaache sasa. Mtoto wa kiume alipoulizwa na mamake, alimwambia mamake, labda yuatafuta sababu tu. Kwani hao wanaoniamkua ni watu ambao nimesoma pamoja nao miaka yote hiyo ndoka hapa. Sasa wakiniamkua niwanyamazie, mama? Mimi nakwambia hivi mama, pengine yeye ana yake, sio bure. Kwani yeye huko chuoni hamkuliwi? Stara alipoona mambo yamezidi, aliituma talaka kwa mamake. Ampe talaka yake, si ajabu. Si ajabu aliendelea na maisha yake. Muda haukupita, si ajabu aliolewa na mtu ambaye wanasoma chuo kimoja. Baada ya kuolewa, nafikiri maisha hayakwenda vile alivyotarajia. Yeye ana kwake, si ajabu, huko alikoolewa sasa. Lakini saa zote yuko kwa mamake Stara. Ashinda huko, na mara nyingine mwisho wa wiki yuenda kulala huko huko kwa mamake Stara. Huyo si ajabu. Mamake Stara yuastaajabu. Kwani hastahili kuja kukaa pale ilhali ana kwake na ana mume wake, wala hakuolewa pale wala hakuzaa pale na Stara. Umbe kwa huyu mume aliyemuoa sasa yuajuta, yuatamani kurudi kwa kina Stara, lakini hajui aanzie wapi. Siku hiyo alimkabili mamake Stara akamwambia, mama, mimi naona bora nidai talaka yangu sasa, nirudi kwa Stara. Maana mimi sasa ndio naona nimefanya makosa makubwa sana kumkataa Stara, kwa sababu ambazo hazikuwa na msingi wowote ule. Huko mama, mimi sina raha yoyote, sina raha hata kidogo. Mavia yangu pia hanipendi, mawifi pia hawanipendi, huyo mume pia si mzuri hivyo. Mama Stara akastaajabu kabisa. Mama, kwa hisani yako sema na Stara. Mama akamwambia, mwanangu, sikiza nikwambie. Hilo haliwezekani. Haliwezekani kabisa. Wewe ulitoka kule ukamwacha mwenzako ukija hapo ukasema atakatalaka. Umeshamtia roho mbaya. Sasa haitowezekana. Hivi ninavyokuambia, nishampatia mke akija likizo ndio itakuwa harusi yake. Ama kwenye miti hakuna wajenzi. Rudi huko huko uliokoroga utaunwa sasa. Maana ikishamwagika hayazoleki tena mwanangu. Tulikupenda mimi na mwanangu Stara aliyekuwa mume wako. Hukuthamini mapenzi yetu. Basi ninakwambia kwenye miti hakuna wajenzi.
0: Shukran sana Khadija Ali na kwenye miti hakuna wajenzi. Namuita Selina Mdemu na mbwembwe za salamu.
2: Haya, shukrani sana Sudi Mnete, na mimi bila kupepesa macho wala kupoteza muda nina kikamata kipaza na ninaempa ridhaa ya kufungua nasi leo safu ya salamu si mwingine bali ni Amina Mlacha, wanasema ladies first Waingereza, na mimi nimeitoa nafasi hiyo kwa mtoto wa kike Amina Mlacha apate nafasi ya kuzituma zake salamu, na moja kwa moja amezipeperusha kwenda kwa Miriam Abubakar, lakini mama Mary pia kumbukwa, Halid Saidi Kachuru pamoja na Juma Dunga. Amina anamaliza kwa kuambia tuzingatie kauli nzuri kwa wateja kabisa. Jamani, biashara sawa ni matangazo, lakini pia kauli nzuri zinafanya wateja wazidi kudumu na kurudi mara kwa mara. Haya, naona wanawake leo wamecharuka na muda huu namuona hapa Maria Bika Mara. Yes, salamu zake anataka zimfikie Letisa Shilogile, lakini Jojia Shilingi na umekumbukwa, bila kuwasahau Mayala Mashili pamoja na Kasim Bakari. Anamaliza kwa kusema Mungu ni pendo na tuzidi kupendana kwa sababu yeye ametuagiza upendo. Haya, nasema leo ni safu ya wanawake, yani zile tatu bora za utumaji wa salamu siku hii ya Jumapili mwanana zimeshikiliwa na wanawake. Na hapa ni wakati huu namuona Eliza Mwambeso akiwa na tabasamu kabisa, ananiambia Selina, hebu fanya kuzipeleka salamu zangu kwenda kwa Pascal ni Lucas Chambi, Maneti Magongo, Hassan Mlacha pamoja na Jafari Kopo. Hana maneno mengi Elizabeth, anawambia tu anawapenda. Sawa kabisa. Mwingine hapa, basi jamani wanawake naona sasa kidogo wamesogezwa pembeni, lakini tatu bora leo imeshikwa na wao. Mtu wa kwanza, wa pili na watatu waliotuma salamu wote ni wakina dada. Haya basi, baada ya kutoka kwao wanampisha Takida Kopa akiwa pande za wapi. Takida hajatuambia, lakini anasema naomba DW Kiswahili mpeleke salamu zangu za upendo kwenda kwa Masanja Kuyanja, Barute Said Mehe Malila pamoja na Miriam Abubakar. Anamaliza kwa kuambia upendo udumu kwetu sote. Mwanasalam Abinelli Abel, yeye siku ya leo amewasalimu Vestina Maximilian, Adriano Ahazi, Barnaba Claudio, na mwisho kabisa amezielekeza kwenda kwa Baraka Misigaro. Anamaliza kwa kuambia Jumapili njema na mwezi uwe wa baraka. Haya, baraka hizo mnazopewa na Abinelli na mimi nazisindikiza na burudani ya muziki laini kabisa, unaichombeza na kuikonga nyoyo yako leo siku ya Jumapili. Basi wacha tutoe imbo pia ya kijumapili, Jumapili tusifu na kuabudu kidogo, au sio? Ipate burudani, halafu nitarejea hapa kuwapa nafasi wengine waweze kusalimiana. Tena sitaki kitu cha kunikataza kuwa chombo chako.

0: taratibu hewani kinatoweka toweka kibao hicho kinafahamika kama Yebo ama Nitawale kutoka kwake Vestine pamoja na Dorcas ndio wanatuchombeza ndani ya kipindi hiki cha karibuni kwenye safu hii ya salamu nami moja kwa moja ninampa ridhaa muda huu mwana salamu Ismail Saki anamsalimia Miriam Abubakar Pascalin Lucas Chambi Abu Muhammad pamoja na Jafari Kopo anamaliza kwa kuambia tuendelee kupendana salamu ni upendo na salamu ni nusu ya kuonana maneno matamu maneno mazuri kutoka kwake Hamis Mrangi yanasema Jumapili hii hana maneno mengi maneno kidogo lakini salamu kwa wingi na moja kwa moja anataka zimfikie Khadija Nyoni Amina Mlacha Halima Bamuhiga pamoja naye Ashura na Yopa haya basi salamu naamini kabisa zimewafikia Juma wa Taka Cleophas ndio zamu yake mwana salamu nimeipekua kadi yake ya salamu hapa na nazifikisha ziende kwa Khadija Nyoni Pascalin Lucas Chambi Pascalin leo umekumbukwa kulikweli inabidi ushangilie kokote ulipo haya Nyanda Mayala na wewe pia umekumbuka lakini mwisho kabisa Juma anamsalimia Judith Spara Malisa anamwambia tu kila laheri kwenye yote miafanyayo haya basi mimi nasema amina kubwa kabisa isindikize heri hizo ambazo umewatakia Moses Edward Mdela ndiye aliyekamata kipaza muda huu anaipata ridhaa ya kutuma salamu kwenda kwake Lali Musa Mjengi Abdul Wakil Mjembe Padri Moshi Okotela pamoja na Jonas Saidi Mwaya anamaliza kwa kuambia Mungu ni mwema kila wakati ndugu jamaa na marafiki tuendelee kukumbukana kupitia mtambo mnene idhaa Kiswahili ya DW na mimi nasema swadakta kabisa tuma salamu zako pale kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook DW Kiswahili nitakuwa nikikusomea hapa kila inapotimu Jumapili. Haya natazama muda wangu hapa unanikimbiza kweli kweli na siku zote si wanasema muda ukuta tukipigana nao tutaumia basi kabla sijaumia acha nitoe nafasi ya upendeleo kwake Sambekwa Mkiramwini awasalimie Zena Ngaure Zubeda Ngaure Hamisi Ngaure Mkiramwini na mtangazaji wa zamu wa DW haya kwangu Selina zimefika na pia nimezipokea kwa niaba ya kwake Sudi Mnete kinara kabisa kwa kipindi hiki cha karibuni na safu hii ya salamu naiongoza mie Selina Mdemo anamaliza kwa kusema tuishi kwa upendo dunia ni mapito haya ujumbe mzuri huo ndio unaohitimisha safu hii ya salamu kutoka kwangu Selina Mdemo sina la ziada kwako Sudi Mnete
1: Shukran Selina Mdemu na huo ndo mwisho wa kipindi hiki cha karibuni. Mimi ni Sudi Mnete.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Turam! Mbappe! Oh, wow!
4: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
6: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
8: Kiwi, let's ride together. Hii
9: ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe.
10: Sasa
9: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
11: We are the best in entertainment, news, music and sports.
12: Everything.
13: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
14: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya Ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii.

ukali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi, kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya

Ay, lo, lo, lo, lo. Yes, ladies and gentlemen, karibu sana. Ikiwa leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka ni 2026. Kutoka Rock City, Mwanza Mwanza, anaitwa Kevin Cash kukuambia lo lo lo. That's right. So tayari time imesepa mwanaisu 17 dakika zimekwisha kuweza kutembea mara baada ya 8 kamili za mchana. Hope you good, unaendelea poa weekend ya kwako mikaa vizuri kabisa. Kinyamwezi na kinyama zaidi OG kabisa. Sawa, nyamwezi wote huwa tunakutana mida hii hapa kwa ajili ya kuweza kupeperusha muziki mkali, muziki mzuri kutoka side hii hapa kanda ya Ziwa. I know you know bwana, huwa tuna countdown Rec Zone Family Biggest Bangers ambazo zinafanya poa kupitia Dynamo Burudani kanda ya Ziwa is now on air with yule boy wa master title Michael Mjora pale mjini IG ni title underscore Michael, Facebook ni Stefano Michael lakini X ni title Michael. Yes, ni bwana fulani hivyo kuenjoy mziki mzuri kutoka kanda ya Ziwa, lakini naomba ni kukumbushe tu kupitia 0684 60007. Once again, 0684 60007. Unaichukua afu unaishi naye mwanangu kinyamwezi. Lakini pia ile 0656 55571 unaweza pia ukateleza nayo kwa ajili ya kuweza kudrop ujumbe wako mfupi maneno hapa ndani ili tuweze kujua tunaondoka namna ni gani, au sio? That is a jealous. Come on, amor. Lakini make sure bana pale IG, Facebook, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia pale mjini YouTube ni Mazingira FM. Kumbuka pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Tukometisha namna ni gani au sio mwanangu? So kubwa zaidi hakikisha mazingira yote unayafanya hapa kwa 91.7 Mazingira FM Radio, au sio? Oyai, jiwe mbili flani hivi. Hakuna kufake maisha mwanangu. Tutembea nayo, tuna deal nayo. It's all about so good, so body. Yes, anaitwa Kavian Music kutoka CK. Oyai, anakuambia so body. Yes, ikiwa na Lack Edmond. Enjoy dude, kopo kali la kuitika kutoka B&D, Bundamara, Tanzania. Tunawashe moto. Yes! Dynamo.

Unaambiwa mwezi ni mmoja toka ngoma hii bwana imeweza kuachiwa, lakini bwana siku sio mingi tuweza kumsikiliza Zora kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Nini ambacho anaenda kukisababisha? All in all bwana, views milioni moja. Lua si kikwazo, mziki ni hisia. Kutoka kwenye peji ya Raj underscore Zora. Huyu ni msanii ambaye anafanya vizuri na wakilisha vizuri kanda hii poeziwa. So anadai kwamba kupitia ukurasa wake wa IG, tulipoamua kuweza kurekodi Mashikoro hatukuwa na uhakika wadau wataipokeaje, bali tu kitu pekee ambacho nilichokitaka ni kuweza kufikisha ujumbe watu wa uhalisia bila kuiga sauti, lafudhi au tamaduni wa wengine. Leo zaidi ya watu milioni moja wameweza kutazama Mashikoro YouTube, wengi wao si wasukuma, jambo ambalo limeweza kuthibitisha kuwa mziki mzuri haujalishi lugha ambayo inatumika. Tanzania ina zaidi ya makabila 120, lakini kila mmoja ikiwa na lugha yake, mila, ngoma za simulizi zake, na anaamini kwamba tulivyoweza kutumia kwa ubunifu katika mziki wetu, tunaweza kujenga taswira ya kipekee ya kitanzania kimataifa na kuifanya dunia iweze kujifunza kuhusu utamaduni wetu kupitia sanaa. Sasa Mashikoro bwana ni zaidi ya ngoma, ni ushahidi kwamba zile hadithi za vijijini kwetu bwana, lugha na utamaduni wetu vinaweza kuvutia watu wengi kutoka ndani na nje ya nchi na kuweza kutangaza vivutio vyetu bila kutumia nguvu kubwa ya kifedha. That's good. So asanteni kwa kila views, likes, comment, share, repost, sim na ujumbe wa pongezi. Meifanya ndoto yetu iweze kutimia zaidi ya matarajio. Asante sana kwa wote ambao wameza kuhusika katika maandalizi ya ngoma hii, hususan DJ Kasu ni moja kati ya wana ambao wameza kuandaa ngoma hili hapa, mziki mzuri ambao unaongeza katika kila hatua. So views milioni moja, hakuna shortcuts, hakuna fake views na hakuna kiki wala drama, ni upendo wa watu wa neema ya Mungu. Tanzania ina mengi ya kuweza kuimbia ulimwengu. Huu ni mwanzo tu Tanzania. Lakini mwisho kabisa amemaliza na ujumbe ambao unasemeka, "NB, leo tunachinja mbuzi." Wale wanaotoka maeneo fulani vya TBR kule Tabora, Toronto, wanakutana mitaa fulani vya Bachu kuhakikisha wanakuja na kila kitu mwanangu kuweza kuenjoy Mashikoro. We must be heard. Ladies and gentlemen, so big thanks kwa wale wana wote na wakulungo wote ambao tayari mmetuni 91.7 Mazingira FM Radio. Fanya kuweza kusikiliza Mashikoro pale mjini YouTube kupitia Zora, unaandika Z-O-R-A-H, afungomo unaandika Mashikoro, utukometisha namna ni gani? Kipaji chopo mwanangu kutoka kanda hizi bwana, tunatisha namna ni gani? I'll see you. So kupitia 0688 60 007 na ile 0656 55 55 71, mwendo ni ule ule. Kuni ni moja ambayo inawasha moto wenye mafiga mawili, au sio mwanangu? Hakikisha unazingatia kweli chakula kitaiva, kitaiva kupitia burudani safi kutoka kanda ya Ziwa, na hakikisha ti mafiga ni matatu. No. Haya ni mafiga mawili, kuanzia ngoma 8 kamili za mchana mpaka pale 10 kamili za jioni. Tunakuwa tunatisha namna ni gani masaa mawili.

Kozi anadai ya kwamba anaitwa nani huyu mkulungu, anasema habari za hapo studio na mwalimu Msomi. Kama Veronica kutoka Kate Family anatupata vizuri kabisa. Ina noma Veronica, ina noma, ni unoma, ina noma hatari sana. Anadai ya kwamba mwanangu wewe ukituma moja inapendeza sana, unatuma sana, una forward mwanetu, au sio?

0: Yes, anasema ya kwamba Dynamo burudani kanda ziwa kutoka mpande fulani bizama sinono ni kakatinga na nipate kwa uzuri zaidi gusa chief maker maisha uburudisho wasikilizaji wote. Anaona maana ndiye kwamba Dynamo anaitwa Daniel A Mabindo kutoka Kalemela anasema taro tuko pamoja sana. That's good. Yes, anasema ya kwamba anaitwa Jigoro Matias yuko mpande visa na Nsurula Kibara pale tuko pamoja sana kaka Taro nilikuwa naomba ngoma ibes na sio yote unaomba ni mwingi sana unyama unamwagika mwanangu anaonisema kama Hamisi Kiswahili kutoka Ngayani Kitembele na sikiliza 91.7 mazingira from radio fanya kama vile unagusa ngoma fulani hivi ya Mashikolo da irudiwe tena mwanangu hii ni comeback nyingine ya kibaba kinyemwezi au sio anadai kwamba mshikaji wangu Rashid Salum kutoka Guta Kataro eh. Hebu gusa kibao cha pamoja sana kutoka Guta hapo mwanangu. Irene Po pande fulani visa la Madi ana magoma ya oh pamoja sana Eileen that's good. Yana dai kwamba Masagati Saru kutoka Kaburabura mtafulani Bopirato anatupata safi kabisa. Kubora hali juu tiririka mwanangu au sio? Anaitwa Brighton au Zungu kutoka Musoma na kupata sana hapo studio tuko pamoja sana mpaka tamati. Ina noma Brighton anadai kwamba msafiri pande fulani visa Kenya Kamnyonge anaomba ngoma pamoja sana kutoka hapo msafiri. Oh yeah, anasema Baraka Danger kutoka Nyamakokoto Bunda Moro Tanzania anadai kwamba nipigie ngoma ya okay pamoja sana. Anadai kwamba po kutoka Marifani Vizalamani anaomba ngoma inanoma po. Hapa tuna request ngoma za Kanda ya Ziwa. So Masagati Sal pia ujumbe mmoja inapendeza sana mwamba. Yes, anasema kwamba msafiri nishakusoma mwanetu moko moko inakuwa hivi unyama mwanangu tundemee nao tunaishi nao. Anaitwa Emma Zabron kutoka mashine ya maji anahitaji ngoma pamoja sana. Okay, anasema anaitwa okay Jigoro pia nishakumada fresh fresh. Anaitwa Kiroho Safi kutoka Marifani Viziponya Numbu kaka Taro Mike Mjora rudia mashikoro mageni imetisha sana kinduma noma. Okay, Nkengo yuyu msukuma kwanza kule parachichi na kata nyamilama dukwao anasema kwamba kaka nipo nawe nimetulia hapa kwangu huku na kufuatilia wewe tu. Ina noma. Hizi ni kali za kibabe kutoka Kanda ya Ziwa au sio? Mimi najua una enjoy sana muziki mzuri kutoka Kanda ya Ziwa na huo tunazihesabu zote kali kwa sababu hii hapa ni Dynamo burudani Kanda ya Ziwa. So kila Jumapili we bring you a daily bangers as per usual with Dynamo burudani Kanda ya Ziwa. So pale IG unaweza kudrop kupitia mazingira fam kuna linki pale click kisha utatune 91.7 kupitia www.mazingirafam.co.tz. Sasa make sure mwana unadondoka pale YouTube kuna mchongo mzima wa kwake Ray Sam Kemi single bwana inakuja kwa jina la Bega au sio moja kati ya ngoma ambazo zitakuja kusumbua sana tunaona mashikola imesumbua sana so tunaweza tukaipushi pia na hii hapa Bega hey, au sio mwanangu tukaipushi kisha ikatembea na ikasepa mjini imetoka ina masaa takribani ina dakika kama 13 hivi toka ngoma hii hapo imeweza kuachiwa so unaweza kudondoka pale mjini YouTube ili uweze kushuhudia unyama kutoka BND Bunda Mara Tanzania kijana wenu ya pameza release video track ya kwake Ray Star inaitwa Bega enjoy
1: from street with the worldwide no it's Ray Tom Ken. You know sometimes I'm gonna fight for the kind of

0: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub, iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake, lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443 45. Zuko.

Level Girl bwana kwa kukumbia furaha dakika ikiwa ni ya 37 mara baada ya 9 kamili za mchana. Back kwenye hizi mambo kwa sababu burudani ni sehemu ya maisha kupitia Dynamo burudani kanda ziwa. So this time around naomba nikupatie taarifa, ni share taarifa na wewe kwa sababu moja kati ya chuo ambacho kimesajiliwa na namba za usajili REG na Nactivate mkwaju 0591 si kingine ni Lake Victoria Vocational Training Center. E bwana wanakutangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Oh yeah, sasa kozi ambazo zinatolewa pale Lake Victoria Vocational Training Center ni madini, yani drilling and blasting, lakini pia usaidizi wa maabara, yani laboratory assistance, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, uchomeleaji na uunguaji vyuma yani welding and metal fabrication, ufundi umeme yani electrical installation, lakini ufundi bomba yani plumbing and pipe fitting ni moja kati kozi ambazo zinapatikana kupitia Church of Lake Victoria. Lakini ubunifu na wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii yani tour guide, upishi yani food production ni moja kati ya kozi ambazo zinapatikana ndani ya chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center. So chuo hichi bwana kinatoa offer ya kozi ya kujifunza kompyuta kwa lugha ya alama bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili, only 2 weeks na kuendelea. Lakini pia form za kujiunga, hakikisha mkulungwa na munde ambao unanisikiliza na line. Kama unahitaji kuweza kuconnect na chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center, eneo ni moja tu Musoma Mara Tanzania, mita fulani hivi ya Nyabange. Ukiona toka Boyle stand pale mwanaitu ni hatua chache tunafika pale Lake Victoria Vocational Training Center. Sasa vijana wenye ulemavu, naomba uzingatie ile kijana kama una ulemavu, utapewa kipaumbele, au mtu yote ile ambaye ana shida ya ulemavu utapewa kipaumbele. Sasa kwa maelezo zaidi piga simu namba 0676 78 64 16 36. Naomba nirudie tena kwa utulivu na kili namba hizi 0678 64 16 38 au 0756 89 44 15 0756 89 44 15. Hao ni Lake Victoria Vocational Training Center, Musoma Mara Tanzania. Oya oya oya oya, nyumba ina muonekano mzuri, muonekano safi wa kuvutia na ukome pangiliwa vizuri bwana, sio vio milango. Bwana, unasoma tena and then unakutana na nyumba bwana, nyumbani mjingoni kumenoga. Sasa unajua ni nini sehemu sahihi ya duma bora za aluminium na vio? Sogea, wareta aluminium.

0: Nimekona.
1: Yeah, Washington hapa nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Usikae mbali bro.
2: Unakaje mbali kwa mfano? Sasa niko na kuujiza kuhusiana na taarifa ya Orator Aluminium and Glass bwana. Hawa ni mahili na bunifu kwa wahali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, body za aina zote, pamoja na partitions ofisini, nyumbani, kulingana na mahitaji yako wewe mteja. So unajua ni nini mwanangu? Orator Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na marafiki mahiri, mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, wanaofanya kazi kwa makini, ubunifu na ufanisi ili kuweza kuhakikisha wewe mteja unapata matokeo bora ya kudumu. Karibu upate huduma zenye uhakika ukisogea pale Orator Aluminium and Glass. Unapatikana wapi? Ni Bunda Mara, Tanzania, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Ukifika pale tu mwanetu unapokelewa vizuri kabisa. Unaweza kuwapigia kupitia simu namba 0782 03 07 88 0782 03 07 88 au kupitia 0747 65 38 27. Orator Aluminium and Glass, unaambiwa ubora wako ni fahari ya kwao.

Hakikisha pia unatufuatilia kupitia radiotadio.co.tz mkwaju mazingira FM, utakometisha namna ni gani kupitia www.mazingirafarm.co.tz. Kumbuka mwanetu kumi kamili na chomo battery. You can call me yule boy wa Master Ontario Michael Mjora kwenye 12 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Big shout kwa ndewa wote na kulungota ambao tayari mejoin na mimi kupitia Dynamo Burudani Kanda Ziwa, mkiongozwa na Mnyamwezi wa Nyamwezi, kubwa la Wanyamwezi, anaitwa Kiba kutoka Parifani Viza Bunda mjini. Kwa sasa anapatikana Parifani Viza Kinyambwiga. Ananiambia hivi, mwanaitwe Tarwe, tupia ngoma best naso mama mama, maalum kwa wanae wote wapendwa. Aina noma mwanangu, umetisha sana namna ni gani. 48 dakika nimekwisha kuzichukua mara baada ya 9 kamili za mchana, so back kwenye hizi mambo and then mimi nakupeleka saidi hii hapo. Ushafika bwana kwa Faransa kule, sasa unakutana na mkali wa kali all the way from BND Bunda Mara Tanzania, anaitwa Shani Smile akiwa anakuambia ade.

0: Ulishai kuomba uo msamaha mwanaiti kwa mshikaji wako, mshua wako. Yeah, kutoka kwake DX Fingers, kutoka Bundamora, Tanzania, niseme moja kata track ambayo naenda kumaliza na maliza na naye kwenye playlist ya leo kupitia Dynamo burudani kande ziwa. Yes, ba kwenye zimamo naenda kuteleza na ujumbe kwa mfupi maneno kisha niaze. Kutupi lembali, kusipi lembali kwa sababu time ni mazoezi mshikaji, au sio?
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Ewa, ukisikia ewa, ujue ni ewa na e raha. Sasa unajua ni nini mwanetu? Kutoka headquarters za 91.7 Mazingira FM Radio, anasema yukwamba anaitwa Yohana Kulwa au Gazeti, yuko Rwabu Taro. Tunaelekea kutamatisha pamoja, karibu sana Rwabu. Much respect and thanks to Road Mshikaji Mshua, umenikaribisha vizuri. Anyway, with Frida Stefano Padifali Vizalamadi Taro, fanya kama unateleza na jiwe la mashikaji Koro, itapendeza sana. Ina noma mwanangu ni Frida Stefano, anasema Dynamo macho madogo, pande fulani hivi za Sazira Mkuyuni, tunakupata vizuri sana hapo mjengoni, au sio macho madogo? Weekend njema pamoja sana. Anaitwa Gogogo Mandela, super mkerewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Kilingala. Oza mali mpenza, aina noma my man. Yanadai ya kwamba Dynamo anaitwa Kwaigwa kutoka Bushigwa Mara Busega Kakataro, tuko pamoja sana. Dynamo anaitwa Yohana Kulwa au Gazeti. Gazeti, tuma gazeti moja tu.

Naishi na hii hapa ya kwake Pendo Magoti anatoka pale fulani viza Mwibagi Kakataro ni pushi ngoma ya I don't know mapendo. Yes, Dynamo burudani kanda ya ziwa anaitwa Kidai Malenya mpenda bole kutoka Mwakiloba Mlimani City anadai kwamba Kakataro unatisha kinoma noma hapo mjengoni. Nawe pia umetisha kwa sababu umetuma ujumbe wako mfupi maneno ambao umeweza kunifanya mimi niweze kuenjoy muziki mzuri kutoka kanda ya ziwa. Au sio? So, guys, anadai ya kwamba naitwa nani umshua? Manota nisha kusoma mwanangu, nisha soma na nawe. Gazeti lako limeweza kuuzika huko ndani, au sio? Okay, Zakalia maarufu kama Mzee Mpili, mdunguaji kutoka pande za Muhoji Zanzibar. Aina noma mwanetu. Anadai ya kwamba kutoka pande fani hivi anaomba nimsome kama Burro. Kutoka pande za Bugoji tuko pamoja sana ina noma. Kutoka pande hizo hapo ni msome kama Zakaria ina noma. Zakaria ukituma moko inakuwa unyade. Mwita Checha Maro akiwa pande fulani visa Buramba egusa ngoma best na so Elena ina noma. Mwita anadai kwamba ni msome kama Hamisi Kaswahili kutoka Ngaya ni Kitembele.

Dakika mbili zimeondoka mara baada ya saa 10 kamili jioni. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, Jumapili tulivu msikilizaji. Naamini pengine huu mzima wa afya njema. Basi karibu kwetu kwanza. Kwanza hivi sasa hadi pale saa 12 kamili jioni. Nafasi ya kuweza kuburudika ndani ya kipindi hiki cha kwetu kwanza kwa siku ya leo. Mimi ni Msacha Zikagole. Karibu sana msikilizaji. Lakini poleni pia kwa wale ambao umepatwa na changamoto mbalimbali za kimaisha, sikana pia ukaona umwa. Humondokea pia na humondokewa na mpendwa wako. Lakini poleni pia kwa wana familia wa mziki wa asili, kwa kuondokewa na mwimbaji Njiwa Manga, kijana ambaye alikuwa anafanya vyema sana, aliweza kuzikwa kule kijini kwao Buturu wilayani Butiama, ilikuwa ni siku ya Jumatano. Poleni pia kwa familia, pole kwa ndugu, marafiki pia. Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Tupo naye tu kimwili, lakini kiroho tuko naye, kazi tunazo. Huu ni wimbo wake ambao pia ulifanya vizuri, kutoka kwake Njiwa Manga. Chuki ni chukie, amua mwenyewe. Chuki ni chukie, chuki ni chukie. Ndio hivyo, mwamba amelala, lakini kazi zake zipo.

Unaweza kushiriki nami kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0684600007 na 0656555571. Cheki nami katika nafasi ya ujumbe mfupi, msikilizaji. Ni majonzi makubwa sana kwa na familia ya mziki wa asili mkoa wa Mara na kanda ziwa kiujumla, kwa kuondokewa na msanii pendwa kabisa.

Ya mulo mwene kama unataka kuniacha mua mwenyewe. Moja ya mashairi ambayo yanapatikana katika wimbo wa Njua Manga ambaye ameshatangulia mbele za haki, lakini kazi bado zinafanya vizuri kweli kweli. Ni masikitiko makubwa mno kuondoka kwa Njua Manga, lakini kazi ya Mola haina makosa. Lazima ukubali kila ambacho Mungu ameweza kukipanga. Na wanasema kidumu kizuri hakidumu. Na ni kweli kabisa. Miaka michache tu ambayo amepanda jukwani imemtosha. Na ameweza kutangulia mbele za haki. Lakini kazi zake bado zinaendelea kufanya vizuri.

amua mwenyewe. Wakati anaanza kupata changamoto ya kiafya mwaka 2025, kuna wimbo ambao bana aliweza kuachia unaitwa Moyo Kasanduku Bubu. Sasa wimbo hatujui kwa nini aliamua kuweza kuimba hivyo. Anaelezea namna ambavyo moyo wa mtu huwezi kujua kwamba mwenzako anawaza kitu gani. Anasema moyo kasanduku bubu. Sasa wakati anaanza kupata changamoto, anapitia kwenye changamoto mbalimbali za kiafya mwaka jana 2025 mapema kabisa. Sasa kashuka na ngoma inaitwa Moyo Kasanduku Bubu. Maana hujui mwenzako anawaza kitu gani. Tusikilize hapa, msikilizaji.

0: sitaki.
1: Yawezi jua moyo wa mtu unawaza nini. Utakomenya moyo kwa mtu kulawaza ki. Dakika 12 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Endelea kusikiliza Mazingira FM kwetu kwanza. Moyo kasanduko bubu kutoka kwake Njua Manga. Maisha tangulia mbele za haki. Naliziko Jumatano wiki hii pale Buturu Butiama.

0: lakini
1: kweli moyo wa mtu ni kichaka. Ni moyo kaa sanduku bubu. Dakika 21 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Kwetu kwanza

Ujumbe mfupi anasema anaitwa Samuel anapatikana pande za Nyaruhande. Yeye anasema anawapa pole familia yake. Anasema hatuna mengi. Apumzike salama, akaandika hivyo. Kwetu kwanza na mazingira FM anaitwa Marwa Boy kutoka Kiloleri Bunda. Anasema tuko pamoja. Japokuwa machungu ya kumpoteza mpendo wetu Njiwa Manga. Anasema Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amen. Anasema kwetu kwanza na mazingira FM Kengwa yu ya msukuma kwanza kura palachichi Nyamilama pale kwao. Anasema kweli kizuri hakidumu. Mungu kampenda. Haina noma, anasema tangulia nasi twaja. Kaandika hivyo.

huu ni wimbo ambao ulifanya vizuri mno na kuweza kuteka soko lote mkoa Mara, lakini pia na mikoa ya kanda ziwa. Haijalishi ni mjini au wapi, ngoma ilipigwa na ikachezeka. Sindika. Lakini ndio hivyo, hakuna namna. Mungu amechukua cha kwake. Mlemwa James kutokea pale Dodoma anasema tulimpende la Mungu kampenda zaidi. Anasema Mungu ailaze roho yake mahali pema. Kandike amen. Kwetu kwanza kilo safi kutoka Iponya Numbu, kijiji cha Igegu. Anasema tuko pamoja kaka Msa. Anasema wanadamu wabaya kweli kweli. Yeye kaandika hivyo. Kwetu kwanza na Mazingira FM, Manota Mataba, mtoto wa Chemgongo. Anasema anapatikana Bunda mjini da. Anasema nyama ya udongo wafikie mashabiki yote. Kwetu kwanza naitwa Mtalunga kutoka Bramba. Anasema njiwa manga, lala salama, kazi ya Mungu haina makosa. Kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. Kwetu kwanza na Mazingira FM, Manota Mataba, nishasoma ujumbe wa kwako Manota Mataba. Anasema kweli hakuna marefu asiyokuwa na ncha. Njomanga pumzike kwa amani. Nimuite Kulwa Kisando. Yupo pale Nyamilama.

Anaitwa Patrick Filippo wa Kaburabura Musoma. Anasema na wapapole familia ya Njua Manga, kizuri ya kidumu. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chrissy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Chrissy Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Chrissy

wababe wa mala. Baluti ya kistekisha.

0: bwana.
1: Baluti Extinguish akiwa na Njia Manga walifanya hii kazi pamoja. Nyama ya udongo. Ni kweli kabisa.
2: Nyama ya udongo bamwe.
1: Yani dakika 29 msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM.
2: Nyama ya udongo.
1: Kwetu kwanza.
2: Lakini unaweza
1: kosa chance kagole hapa.

kesha, balote kise kesha, moko toja. Barote ya kistigisha na njiwa manga wababe wa mara wa

0: Backwards.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.

0: walikuwa wanapendana sana.
1: Sawa, dakika 46 msikilizaji, mara baada ya saa 10 kamili jioni, bado tunazidi kusonga mbele kwetu kwanza ya 91.7 Mazingira FM. Amini Msa Chazi Kagole anaitwa Chime Group, akiwa nakwambia Lugoe, mapenzi yanaua. Bila kutuma jumbe kwako msikilizaji, nitaweza kupata nafasi ya kuweza kusoma anasema ni msone kama Nei Ntagambi pande za Nyasa Center. Anasema ni mkumbusha mengi ya msanii wetu, anasema nadamu hawana huruma kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. Nami nasema asante sana msikilizaji. Asante kwa wale ambao hivi sasa mko pamoja nasi kutokea Bariadi pale, lakini kutoka pale Maswa, bila kusahau Busega, lakini vile vile pia Mwanza Tanzania, ambao mnaisikiliza Mazingira FM, lakini mkoa Mara pia na wilaya zake zote. Basi muda wa burudani kwa liko yale 47 dakika. Nikirejea basi nitakuwa na mgeni hapa ndani kuendelea kuisikiliza Mazingira FM. Bana, tuko pamoja kabisa hapa ndani ya kwetu kwanza.

0: boy kwa mara nyingine tena. Nikiwa na kaka mkubwa mwite Chief Maker. Mtoto wa mara.
1: Anaitwa Mas Boy.
2: Mama,
1: kijana kutoka pale Nyankomogo Serengeti. Lakini kwa sasa yupo Bunda akiwa anakuambia dunia. Akiwa amemshirikisha Chief Maker. Wanakuambia dunia. Dakika 50 msikilizaji, mara baada ya saa 10 kamili jioni, bado tunazidi kusonga mbele. Mambo yako sawa kabisa hapa. Kibao kinasikika hapa. Dunia ya kwake Mas Boy.

Yes bana, unasikia mdundo wa maana kabisa kutoka kwake kwa Masu Boy akiwa na Chief Maker, wanakuambia dunia kibao safi kabisa bana. Nipo naye hapa studio, Masu Boy, tutakuja kuzungumza naye pia kuhusiana na safari yake ya kimziki pia, alivyoanza na hadi amefikia hivi sasa. Unaisikia ngoma ya kwake bana akiwa na Chief Maker, dunia moja kibao safi kabisa msikilizaji. Masu Boy, karibu sana bana tena kwa mara nyingine katika studio za Radio Mazingira FM. Mambo yanaenda? Sawa sawa. Sawa.

0: Okay. Mambo yanaenda lakini, si ndio?
1: Mambo yanaenda.
0: Okay, sawa. Bana, karibu tena. Najua una ujio mwingine. Tumeona toko ulipoanza. Kwanza kwa msikilizaji pengine bana ameanza kufuatilia leo. Ajue pia toko ulipoanza kazi yako ya kuimba. Ulipoanza na hadi kufikia hivi sasa. Kuna utofauti gani Masboy? Maana Masboy ambaye namfahamu wakati anaanza si huyu tena hivi sasa.
1: Kweli kaka. Kipindi naanza make nilikuwa bado sijafahamu mfumo mzuri wa muziki kusambaza kazi zangu. Kazi nilikuwa natoa.
0: Naam.
1: Na bado nilikuwa sijafahamu studio za kutolea nyimbo ambazo zinafanya kazi nzuri. Nilianzia kazi kwenye hizi ngazi za chini.
0: Naam.
1: Ambazo ni studio ndogo. Kadri ninavyozidi kwenda, kwa sababu nilikuwa naipenda kazi, ilibidi nizidi kudadisi sana kwa watu kwamba naweza nikatoboaje kimziki. Nilipozidi kwenda nilipata ushauri mbalimbali, fanya nenda kwa producer fulani, nenda producer fulani, achana na hizo studio. Kadri ninavyoenda na kweli Mungu si asumani, nilifanikiwa japokuwa kipato kilikuwa ni kidogo. Kilikuwa kinaleta utata sana kwenda kwenye hizo studio walizokuwa wakinielekeza.
0: Naam.
1: Lakini Mungu si asumani, kipato kilianza kupatikana kwa watu vimchango, pia na watu kunionea huruma tu kwamba nasema bana kijana unajituma, wanatoa vimchango vyao unaenda unatoa nyimbo. Ya kwanza, ya pili, watu wakaanza kuniamini kwenye kazi.
0: Okay.
1: Wakabidi mpaka kuwa natoa na support ya video. Mpaka sasa hivi nimepata na wadhamini hapo hapo Kinyambwiga, una kama kwa majina ninavyowataja anamuita Sumbu, wakiwa pamoja na Benjamini.
0: Sawa sawa.
1: Ndio anaonishika kwenye magame ya muziki natembea. Na video bado natoa.
0: Sawa. Wengi wanakutana changamoto mbalimbali ikiwepo za kukatishwa tamaa. Wewe uliweza kuvukaje? Kwa sababu wengi wakikutana hizo changamoto wanaachana kabisa na masuala ya muziki. Mimi naamini pia na wewe ulikutana nazo, kwa sababu nimeanza kufuatilia toka unaanza kazi yako ya usanii.
1: Kweli zilitokea hizo kauli kwa watu. Lakini mimi kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu, ilikuwa nikizipuuza tu. Kwa sababu kuna waliotokea kwamba achana na muziki unakumalizia hela. Hiyo hela fanyia mambo mengine.
0: Sawa.
1: Lakini mimi naye kwa sababu nilikuwa kazi naipenda, ilibidi tu nifuate waliokuwa wakinishauri. Na pia nikipiga tasmini mida mingine hela nilikuwa napewa na watu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ningezidi kufanya kitu kwamba niache, ningeonekana kwa wale watu hata labda nitapeli.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nilipokuwa nikipewa kile kiasi naona haina shida, ngoja mimi niendelee na kazi. Nimeenda hivyo hivyo. Pia na support ya kuingia katika Mazingira FM hii. Imenisababishia mimi kufahamika sehemu mbalimbali. Pia kwenda Bariadi Maswa huko. Lamadi na sehemu za sijui wanaita ni Mkula, maana kuna kazi nyingi sana huko nimepata.
0: Naam.
1: Kupitia hii radio Mazingira hii.
0: Sawa.
1: Sasa imenitia na yenyewe nguvu pa kuzidi kuendelea kufanya kazi ya muziki. Kama mfano kuanzia mwezi wa 7 hapo ni sherehe zimepangana mpaka wa 8 hizo ni sherehe.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo na mimi hapa nilipo ndo nafukuzana kuanzia kesho au kesho kutwa naweza nikashuti video, kuna video mbili na shuti. Kwa hiyo nafukuzia, nikishamaliza hizo naingia kwenye masherehe watu nimalize kazi tuone ramani zinaendaje.
0: Okay. Sawa. Pengine toko ulipoanza sasa tujue hadi kufikia hivi sasa umeshafanya nyimbo ngapi?
1: Kwa sasa nyimbo niliyofanya zipo kama 13. Video zipo 9.
0: Naam.
1: Zilizobaki hizo ni audio.
0: Sawa. Kati ya hizo kuna wimbo ambao wewe mwenyewe pia ukiusikia unasema hapa nilipiga, pengine ni wimbo gani ambao kwako wewe unaukubali miongoni mwa nyimbo ambazo umefanya vizuri sana?
1: Kuna hiyo ya umaskini hiyo. Kwa sababu niliimba na uchungu sana, kwa sababu nilikumbukia ile maisha niliyoyapitia. Ikabidi nikatoe nyimbo. Kuna hiyo ya umaskini pia, nashukuru Mungu na video yake iko mtandaoni.
0: Okay. Kwa hiyo ndio wimbo ambao una ukubali. Sawa. Tumeona umetoa nyimbo nyingi. Kipo pia na Chief Maker. Hebu tueleze namna ambavyo pia uliweza kumpata Chief Maker na kuweza kushirikiana naye na mkafanya wimbo mzuri kabisa wa dunia ambao unasikika hivi sasa.
1: Hiyo nyimbo. Maana ilikuwa kwamba nikafanya na Njomanga hiyo kazi.
0: Naam.
1: Pia na washabiki nilikuwa nimewaahidi. ila ikawa nikawa akawa yeye amebanana, amepata dharura hizi mambo ya sherehe. Sasa kwenye hiyo nafasi kabidi nifanye na chifu.
0: Okay.
1: Kwa nilimcheki kwenye simu akasema niko nyumbani, njoo dogo, niko free.
0: Naam.
1: Ikabidi nimtembelepo, tukafanya hiyo kazi hiyo hiyo siku, tukashuti na video. Kwa ilichukua kama muda kidogo ikapanda mtandaoni.
0: Sawa, tofauti na wimbo ambao umetoa na Chifu Meka, wimbo mwingine pia ambao tunaona umeweza kuachia ni Mbina. Mbina, wimbo mpya kutoka kwako. Pengine mapokeo sasa ya hizi nyimbo. Kwa sababu ni muda kidogo toka ulipoweza kuziachia na zikaanza kuonekana pia YouTube. Naam.
1: Zenyewe zinapokelewa sana na watu na watu bado wanazisambaza. Hata huko TikTok unaona watu wanajipostia na baadhi ya nyimbo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo bado, kwa sababu majina yetu bado ndio yanajitafuta. Kwa hiyo watu utakayemuona huyo naye bana ana support kidogo, na unashukuru Mungu kumbe bado kuna hatua naenda. Kwa hiyo na sisi ndio tunapata na nguvu ya kufanya kazi, kwa sababu unapoona hata watu mdogo mdogo, msanii mdogo unapoanza kujitafuta kwenye game. Inabidi sasa na wewe utafute ushawishi wa kupata watu wa kusambazia kazi.
0: Okay.
1: Sasa na sisi tunapoona hivyo, na kwa sasa kuna watu waliopo wanaosambaza mtandaoni kazi.
0: Naam.
1: Na walioanza, mfano kama walioanza na njua, kumtambulisha Njiwamanga mtandaoni. Kuna Mzanaki na Amos Matinde.
0: Sawa sawa.
1: Ndio walioanza kumtoa sana kimziki. Sasa kwa sasa na sisi ndo bado tunajitafuta watu wa kutusambazia kazi zetu. Maana ukitegemea kama mfano na wenyewe sasa hizi wameshaanza kuwa wasanii na wanajitafuta kwenye magemu yao.
0: Okay.
1: Kwa hiyo lazima aanze kutafuta na yeye jina lake upya. Uwezo kumpatia tena kazi kwamba nifanyie kazi ya kufanyia. Kwa sababu na yeye bado anajitafuta.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa hivi na mimi ndo natafuta mtandaoni mtu wako unakuta na sambaza kazi yangu, nikiachia kazi na bana nimeachia kazi hapo, ifanyie challenge mtandaoni TikTok huko uone watu washabiki wanapokeaje.
0: Sawa. Tukichana changamoto ambazo ulikutana nazo kitambo kwenye game wakati unaanza. Kwa hivi sasa ni changamoto gani ambazo unakutana nazo ambazo pengine unahisi kuna wakati kama zinakurudisha nyuma? Naam.
1: Kwa sasa changamoto ninazokutana nazo, labda tuseme, yani labda kwenye mambo tu ya studio. Bado kidogo kuna changamoto.
0: Okay.
1: Make saizi mfano ukiangalia kama vi studio vyetu viko mbali kidogo. Kwa hiyo kupata muda wa kusema na sisi wenyewe tuko huku, useme kwamba muda utenge, na sio kwamba tuwategemea muziki, kuna kazi baadhi tunazofanya.
0: Naam.
1: Kwa hiyo ukisema useme uache ile kazi uende kule, inakuwa ni kama muda tena labda utachukua muda sana kuingia. Mfano studio inayo tunayotegemea iko Msoma. Na kuna studio tunayotegemea ziko Ramadi.
0: Okay.
1: Zingine ziko Bariadi, Dutwa huko kwenda Mwanza.
0: Sawa sawa.
1: Sasa na sisi inabidi, yani na changamoto inatokea, mimi mfano kama kazi zangu nyingi napiga usiku.
0: Kwa hiyo yani,
1: muda nikiupata ni ule muda wa kupata usiku.
0: Unapiga usiku kivipi?
1: Yani ndo napata nafasi ya kuingia kwa kazini, kwenda kutoa nyimbo.
0: Kwa hiyo wakati mwingine unakuwa kwenye mihangaiko ya maisha, si
1: ndio? Mihangaiko, maana unapoanza msanii ni unapoanza msanii uweze ukategemea kazi ya sanaa, kwa sababu bado hujajulikana kimtandao.
0: Okay.
1: Kwa hiyo lazima ujiwekeze katika uchumi mbalimbali, mfano wa kijamii kama hizi pilika pilika ndogo ndogo.
0: Sawa. Bana msikilizaji, tupo na Masu Boy. Dakika 5 zimeondoka mara baada ya saa 11 kamili jioni. Tutarejea bado tuko tunazungumza naye, lakini hivi sasa tunaenda kulipa bill na tutarejea na tutaendelea na mazungumzo na Masu Boy.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: ya mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
5: Wamangamizi.
6: Ni tanaka masuboy msukuma mwele mkutokea pande za nyangomko kitongoji cha Kongo. Niko ndani ya member studio pande za Bariadi na washa moto. Nale na liempo angeli ambina. Nale rompa mnipo kelee.

0: anakwambia Mbina, anaitwa Masu Boy, anakwambia kawo kagibanyala libane. Aya bwana, Wanyalali ni madensa wale. Aya bwana, sawa. Kwa anawaambia waamke, ni muda wa kazi bana. Masu Boy tu endelee. Sawa. Sasa hebu tuangalie kitu kimoja Masu. Kila mwaka kila mtu ana mipango yake. Wewe matarajio yako sasa ni yapi? Kwa sababu tunaona unazidi kuachia nyimbo tu.
1: Kwa sababu kwa sasa hivi matarajio yangu labda bado natafuta jina kwanza mtandaoni na pia sehemu mbalimbali. Kwa sababu nikishafahamika sana ndio naanza kuwa naenda sehemu mbalimbali ambazo sijawahi fika, kwa sababu saizi bado mashow napiga sehemu wanazonifahamu sana. Maana ukienda sehemu ambayo hukufahamu itakuwa ni changamoto. We, mtu aweze akasoma bango afu hakufahamu na shangaa sema huyu mimi simfahamu. Hawa ni matapeli. Kwa hiyo kitu kama hicho sio vizuri, hata wewe msanii umefika umebandika bango lako afu usikie kitu kama hicho. Kwa hiyo hata wale mashabiki au watu wako wanaokusupport kusambaza zile bango, hata wenyewe lazima kuna hatua itafikia hata wenyewe warudi nyuma kusupport ile kazi.
0: Okay.
1: Kwa sababu watajua kwamba hapa kupo kutokea hata kelele kwa watu. Kupo kutokea hata vurugu kwa watu, kwa sababu sema hawakufahamu. Kwa hiyo na wenyewe lazima warudi nyuma, lakini mshabiki lazima kukusupport, lazima aone shangwe kwa shabiki wengine. Anapomuona mtu huyu mtu ndo anakuja yeye. Huyu ndo tunasambaza kazi zake bana, na yeye anajisikia amani kusupport kusambaza zile kazi.
0: Okay. Sawa. Tumalize sasa kwa namna ambavyo unaweza ka zungumza na mashabiki wako katika nafasi ya kuweza kukupa support katika kazi yako ya muziki. Naam.
1: Mimi kikubwa mashabiki naomba tu kwamba wafuatilie kazi zangu. Kuna baadhi ya watu wako Simiyu huko. Akiona tu kazi yangu lazima simu inifikie. Na kuna watu wako Bariadi hapo. Na kuna watu wako Mkura na sehemu mbalimbali Tarime. Kwa hiyo akishaiona kazi yangu lazima nitafute kwenye simu. Nafurahia kusikia hivyo. Kwa sababu kazi nilizoachia ni nyingi. Na kuna mtu kupa kusikiliza hapa lakini asitekeleze kufuatilia tu, anafahamu Masu Boy yuko hivi, Masu Boy waga anaimba, lakini kwenye ile hatua ya kufuatilia kazi yangu kimoja una kazi hata moja hana. Sasa kwa mimi tu kufurahia kwamba na mashabiki, lazima mtu ukiwa ukishasikia kazi yangu fuatilia tu hata kwenye makompyuta na hisi zitakuwemo.
0: Okay. Sawa. Pengine sasa mtu anaweza akakupata vipi?
1: Mtandaoni natumia Masu Boy Msukuma Mwerevu account yangu. Kwenye account yangu ya YouTube, lakini naisi kwenye makompyuta nyimbo nyingi wanazibeba kwa jina la Masu tu. Masu Boy hiyo. Masu Boy, mtu akienda anauliza mfano kama ni jina labda la nyimbo, mfano kama ile iliyopiga na Chifu ni Dunia. Masu Boy Dunia, kuna umaskini, kuna mapenzi, kuna baba kambo na kuna jina langu. Kuna Wakima, nyimbo nyingi sana. Pia kwa leo nimekuja na mgeni ambaye ni dansa wangu.
0: Okay.
1: Nilianza naye kwenye game. Yaani siku ya kwanza tu naingia hapa Mazingira FM. Mtu wa kwanza kunipigia simu hapa akaomba kazi.
0: Okay. Na ndo mnafanya naye kazi.
1: Na ndo nafanya naye kazi.
0: Sawa. Nimemuona, mara nyingine tutamkaribisha pia tuzungumze naye mengi kuhusiana na wewe pia. Sawa. Lakini nimemuona dansa wako ambaye mara kwanza toka kupigia unafanya naye kazi kwa hivi sasa, si ndio?
1: Mpaka sasa hivi takriban mwaka mzima.
0: Sawa. Mawasiliano sasa pengine kwa mtu ambaye anahitaji kukupa ushauri, support pia. Naam.
1: Mawasiliano ni 0695 47 22 84 mwisho. 0695 47 22 84 mwisho. Kuna ya Voda.
0: Naam.
1: Ni 0795 80 20 36 sio 20, 36 26.
0: Okay.
1: 07 95 80 36 26.
0: Okay.
1: Pia siwezi nikamsahau, wanamuita ni Guanoni Dede, mchunga ngombe. Kuna sherehe moja nilikutana na yule mzee. Yule mzee nashukuru sana, alinipokea vizuri na tulipewa msosi wa kushiba. Abarikiwa sana yule mzee, anafuatilia sana kazi zangu. Okay. Na yeye pia na anafuatilia sana vipindi huu.
0: Sawa, asante sana.

Yeah, bonge moja la ngoma kutoka kwake Masu Boy. Akiwa nakwambia Mbina. Kijana anafanya vyema sana hivi sasa. Masu Boy. Unaweza kumsupport tu. Inakuwa jambo zuri kweli kweli. Kuweza kuona pia wasanii wadogo mnashika mkono. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Kwetu kwanza dakika 19 tu mara baada ya saa 11 jioni. Asante sana Martin Wanda. Unasema naifuatilia kwetu kwanza. Asante, tuko pamoja.

0: Naga funga hangi.
1: Memba studio.
2: Anaitwa Mwalimu George akiwa anakuambia munywa dakika 20 bado tunazidi kusonga mbele kwetu kwanza. Tulikuwa naye Mass Boy. Tumeweza kuzungumza naye mengi. Endelea kuisikiliza kwetu kwanza. Ndio kipindi ambacho kipo hewani Radio Mazingira FM. Tukiwa tunakutangazia kutoka Bunda Mara Tanzania. Mtaa wa Saranga. Mwalimu George anakuambia munywa.

Asante Samuel Matias Katigula kutoka Mwamanga pale Magu. Yanasema pumzika kwa amani nji wa Manga. Anasema tuli kupenda sana. Mungu amekupenda zaidi. Hatari sana yo.

Omwana wa bagaka Mwalim George Sulambili akiwa nakwambia omwana wa bagaka. Dakika 38 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele kwetu kwanza.

Dakika 43 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele kwetu kwanza. Mwalimu George anakuambia mwana wa Gaka. Kwetu kwanza. Burudani nasikika vizuri.

kutoka kwake Stefano Lunduma ama Kidomela. Akiwa nakwambia mama mjane. Dakika 44 msikilizaji.

0: Nihocha Simba wa Serengeti King Best.
1: Chifu Nihocha kutoka pale Serengeti, dakika 59 msikilizaji. Mara baada ya saa 11 nisema asante kwa nafasi yako kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi cha kwetu kwanza kwa siku ya leo. Nikutakie jioni njema. Mimi ni Msa Charles Kagole. Tukutane kwenye kipindi vingine na wakati mwingine. Kwa heri.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: EW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Na tumai umekuwa na siku njema, karibu sana katika matangazo haya ya jioni. Kwa niaba ya wengine wote, jina langu ni Sylvia Mwehozi.
1: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Sylvia Mwehozi. Kwanza sikiliza muhtasari wake. Israeli yafanya mashambulizi katika vitongoji vya kusini mwa Beirut. Makubaliano kati ya Iran na Marekani mashakani kwa mara nyingine. Na maelfu waandamana mjini Geneva kabla mkutano wa kilele wa G7. Habari kamili. Beirut. Jeshi la Israeli limefanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya Hezbollah mjini Beirut leo, licha ya juhudi zinazoendelea za mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran. Mashambulizi hayo yalitishia kuvuruga mazungumzo kuhusu makubaliano ambayo katika hali yake ya sasa yanaonekana kuwa pigo kwa serikali ya Israeli. Mara ya mwisho Israeli ilishambulia vitongoji vya Beirut wiki moja iliyopita, jambo lililosababisha ongezeko kubwa zaidi la mapigano kati ya Iran na Israel tangu makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano mnamo Aprili 7. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema mashambulizi ya leo yalikuwa ni majibu dhidi ya mashambulizi ya Hezbollah kaskazini mwa nchi hiyo. Jeshi la Israel lilisema mapema leo kwamba kundi hilo la Hezbollah lilifyatua makombora matatu kuelekea kaskazini mwa Israel. Teheran. Iran imedai kuwa hakuna haja ya kuendelea kufanya mazungumzo ya amani na Marekani, ikiishutumu kwa kushindwa kutekeleza ahadi zake na kuibua mashaka juu ya makubaliano ambayo Rais Donald Trump amesisitiza kuwa yangesainiwa Jumapili. Matamshi hayo yametolewa na mpatanishi mkuu wa Iran, Mohammad Bagher Khalgafi, saa chache baada ya Israel kushambulia maeneo ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran katika vitongoji vya kusini mwa Beirut. Hapo awali, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati yangesainiwa mapema hata siku ya Jumapili, na kwamba mlango bahari wa Hormuz ambao ulikuwa umezingirwa ungefunguliwa mara moja, ingawa Iran ilikuwa imetoa ratiba tofauti. Teherani inasisitiza kwamba makubaliano yoyote ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati lazima yaende sambamba na kukomeshwa kwa mzozo wa Lebanon. Geneva. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika leo kuonesha kutoridhika kwao dhidi ya kundi la nchi tajiri duniani za G7, huku Rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wenzake wakitarajiwa kufanya mkutano wa kilele kuanzia kesho Jumatatu katika nchi jirani ya Ufaransa. Wanaharakati wa mazingira na wale wa haki za wanawake waliungana na wenzao wanaopinga ubeberu, watetezi wa vyombo huru vya habari, wanaunga mkono pia haki za Wapalestina na makundi mengine, katika bustani iliyo kando ya ziwa mjini Geneva kwa maandamano ya mji mzima. Mamlaka za Uswisi na Ufaransa zimepeleka maelfu ya polisi kutoa ulinzi kwa mkutano huo wa siku tatu unaoanza Jumatatu katika mji wa mapumziko wa Evian-le-Bain nchini Ufaransa. Viongozi hao wanatarajiwa kujadili masuala mbalimbali yakiwemo Mashariki ya Kati, Ukraine na changamoto za uchumi wa dunia. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Jerusalem. Rais wa Somaliland Abdurrahmani Mohamed Abdullahi amekutana na mwenzake wa Israel Isaac Herzog leo mjini Jerusalem katika ziara yake ya kwanza ya kiserikali ambayo inafanyika miezi michache baada ya Israel kuitambua rasmi nchi hiyo ya Afrika iliyojitenga. Mwezi Disemba, Israel ilikuwa nchi ya kwanza kutambua uhuru wa Somaliland tangu ilipotangaza kujitenga na Somalia mwaka 1991 kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais wa Israel, kiongozi huyo wa Somaliland alisema kuwa ziara hiyo ina umuhimu wa kipekee, akiongeza kuwa wanathamini sana taifa la Israel kuwakaribisha kwa heshima kubwa katika tukio hilo la kihistoria. Somaliland ina nafasi ya kimkakati kwenye huba ya Aden, ikitumia sarafu yake, pasipoti na jeshi lake, lakini imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya kupata utambuzi wa kimataifa. Hatua hiyo inahofiwa kwa inaweza kuichokoza Somalia na kuhamasisha harakati nyingine za kujitenga barani Afrika. Na katika kombe la dunia, mabingwa mara nne wa kombe hilo Ujerumani wanacheza leo na nchi ya Curaçao, taifa lenye idadi ndogo zaidi ya watu katika mashindano hayo. Taifa hilo, nchi ya kisiwa cha Karibiani chenye takriban watu 160,000, kinashiriki kombe la dunia kwa mara ya kwanza kikiwa kimenufaika na uamuzi wa FIFA wa kuongeza timu hadi 48 mwaka huu. Kipa wa Ujerumani Manuel Neuer ataanza katika kombe hilo lake la tano la dunia. Akizungumza kabla ya kuanza kwa mchezo huo mjini Houston, kocha wa Ujerumani Julian Nagelsmann alisema mechi dhidi ya Curaçao inaweza kulinganishwa na hadithi ya Daudi dhidi ya Goliati. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Mwangaza wa Ulaya.
3: Pwani ya Adriatic nchini Albania ni mojawapo ya maeneo mazuri kabisa barani Ulaya. Fukwe zake safi, misitu ya miti ya pwani na makundi ya ndege wahamiaji vinaifanya kuwa hazina ya mazingira yanayovutia kwa watalii kote ulimwenguni. Lakini leo uzuri huo umegeuka kuwa chanzo cha mgogoro mkubwa wa kisiasa na kimazingira. Maelfu ya wananchi wanaingia barabarani kupinga mradi mkubwa wa kifahari unaohusishwa na Jared Kushner, mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Ivanka Trump. Je, huu ni uwekezaji wa maendeleo au ni uuzaji wa urithi wa taifa? Karibu kwenye Mwangaza wa Ulaya ambao leo hii unaangazia jinsi taifa la Albania linavyogawanyika kufuatia mradi wa euro bilioni 4 wa Jared Kushner kuzua maandamano makubwa ya umma. Naitwa Mohamed Khalef, tuwe sote hadi tamati.
4: So I am here to protest for our country.
5: Nipo hapa kuandamana kwa ajili ya nchi yangu. Kwanza kwa mazingira yetu, kwa sababu nchi yetu haina bei wala mazingira yake. Haiwezi kuuzwa kwa mtu yoyote bila kujali ni mwekezaji gani au ana fedha kiasi gani au ana mamlaka gani. Haina bei.
4: Anything, it doesn't have a price.
3: Naomi Vaso ni mmoja tu kati ya maelfu ya wananchi waliokusanyika kwenye mji mkuu Tirana na mji mwingine wa Sfereneche kwa maandamano ya amani. Wengine wanainua bango yenye picha ya ndege aina ya Kongo, ishara ya hifadhi inayotishiwa na mradi huo. Mwanamichezo Eva Busso anaogelea kilomita 15 kukizunguka kisiwa cha Sazan kama ishara ya kupinga ujenzi huo. Mradi wenyewe unahusisha hoteli za kifahari, majengo ya makaazi ya watu, majumba ya anasa na bandari ya meli za kifahari katika eneo ambalo kwa miongo mingi limekuwa likihifadhiwa kama turathi ya kimaumbile. Mwandamanaji mwingine Arion Bashi anasema anachokipigania ni zaidi ya uchafuzi wa mazingira.
6: We are protesting here, all our people are here.
7: Sote tunaandamana hapa, watu wetu wote wapo hapa leo na kila siku tutakuwa hapa kwa sababu ya mambo yanavyokwenda sivyo hapa petu. Hatupiganii Zvanek au Narte au Valona pekee, bali kila kitu kinachokwenda vibaya kwa miaka 30, miongo mitatu sasa.
6: Since, I don't know, 13 years, 3 decades, man.
3: Kisiwa cha Sazan kilikuwa kituo cha kijeshi wakati wa utawala wa ikomunisti. Kwa miongo mingi haikuguswa na maendeleo makubwa. Lakini sasa, kampuni inayohusishwa na Jared Kushner imepewa hadhi maalum ya mwekezaji na serikali ya Albania. Kwa mujibu wa Ivanka Trump, eneo hilo waligundua kwa bahati walipokuwa kwenye matembezi ya baharini. Walieleza kuwa walivutiwa na uzuri wake na kuanza kufikiria uwekezaji mkubwa. Lakini na mazingira wanaona jambo hilo kwa jicho tofauti. Kama mwanafunzi Aslan Landogjani anavyosema.
8: I feel very bad because I don't want
9: Najihisi vibaya sana kwa sababu sitaki hili. Ningelikuwa Marekani na wanataka kujenga hoteli ya nyota 5 kwenye eneo la Grand Canyon, ningelikereka kwa sababu ni hazina ya taifa. ndio pia ilivyo na Sveneke kwa Albania. Ni hazina ya taifa. Hatupaswi kufanya mambo yasiyoendeleza maisha ya watu wa Albania wanaoishi hapa.
3: Eneo la Narta Lagoon kunakopangwa mradi huu ni makazi ya mamia ya aina za ndege wa hamiaji na viumbe wengine wa adimu kupatikana ulimwenguni. Mashirika ya mazingira naonya kuwa kuingiza mitambo mizito, kufyeka misitu na kuchimba mchanga kunaweza kuharibu mfumo wa ekolojia usiorekebishika. Video zilizosambaa mtandaoni zinaonyesha wanaharakati wakiburuzwa na walinzi binafsi zimeongeza hasira za wananchi. Umma unadhani kwa ufisadi ni kiini cha kukubaliwa mradi huu na serikali. Anasema Felipe Fernandez, mtaalamu wa mazingira.
10: You know, I think it would damage the environment at least from base from
9: when... Nafikiri hata kama mradi huu usipoharibu mazingira, kwa kile ninachowasikia watu wanaohusika nao hapa, ni kwamba wanachotaka ni uadilifu na uwazi na hamu ya kuwa na serikali inayofanya kazi kwa ajili yao. Mimi si Mwalbania, lakini naunga mkono mambo hayo. Nikiwa Marekani, hayo ndiyo mambo ya msingi kwa Wamarekani wenyewe. Na ninaamini ni jukumu la Marekani kuunga mkono mambo kama hayo. Yaani umma kuiwajibisha serikali yao na serikali kuihusisha jamii.
10: With their government and with their communities.
3: Hata hivyo, serikali ya Albania ina mtazamo tofauti. Waziri mkuu wake Edi Rama anasema huu ni uwekezaji wa kihistoria utakaobadilisha uchumi wa nchi hiyo na kuifanya Albania kuwa kitovu cha utalii wa kimataifa.
11: It has never been a question if this will go ahead or not.
12: Swala halijawahi ikiwa mradi uendelee ama la. Hii ni baraka kwa nchi yetu. Uwekezaji wa euro bilioni 4 kwenye nchi yenye pato la taifa la euro bilioni 27 na kidogo unajisemea wenyewe. Mradi huu unakwendana na mambo makubwa yanayotokea sasa. Utakuwa mkubwa zaidi kwa sababu kwa Baklan daima tunasema sisi ni bora zaidi na wakubwa zaidi, ingawa tunaweza tusiwe bora zaidi na inawezekana ni wadogo zaidi.
11: Not better and we might be smaller.
3: Rama anaeleza kuwa serikali haiuzi ardhi ya umma, bali eneo hilo ni mali binafsi na mkataba umefanywa kati ya wahusika binafsi. Anasisitiza kuwa hakuna kibali cha ujenzi kilichotolewa mpaka sasa na kazi zinazoonekana ni maandalizi tu ya eneo hilo.
11: But I'm what is the substance?
12: Kipi chenye uzito na kipi kilicho kweli hapa ni kwamba hakujatolewa kibali cha ujenzi, na sehemu ya ruhusa hii ya kuweka uzio ni kile ambacho kinaitwa pia uwekaji mambo sawa kwenye maeneo ya ujenzi, lakini haina uhusiano wote na ujenzi wenyewe.
11: Sites, but it's nothing to do with building.
3: Lakini wapinzani hawashawishiki. Wanahofia kuwa Albania inaweza kupoteza sehemu ya urithi wake wa asili kwa manufaa ya matajiri wachache. Tayari taasisi ya kupambana na rushwa nchini humo imefungua uchunguzi kuhusiana na mradi huo. Wachambuzi pia wanakumbusha ulimwengu kuhusu mradi mwingine wa Jared Kushner nchini Serbia uliokumbwa tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka na hatimaye ukasitishwa. Hata watu wa kawaida mitaani kama dereva huyu wa taksi Ilba Pepkola wanataka uwazi zaidi kwenye swali hili.
13: The government is Albania is the bad government.
7: Serikali hii hapa Albania ndio serikali mbaya kabisa duniani kwa upande wangu. Ina ufisadi mtupu, kilele kabisa cha ufisadi. Waziri mkuu ni waziri mkuu ufisadi kabisa ulimwenguni kwa mie na kwa watu hawa wanaoandamana pia.
13: For me and for these people here.
3: Kwa sasa Albania iko njia panda. Je, itaweka mbele maendeleo ya kiuchumi na utalii wa kifahari au italinda mazingira na urithi wake wa kihistoria kwa vizazi vijavyo? Swali hilo laendelea kuligawa taifa huku maandamano yakizidi kushika kasi na macho ya dunia yakielekezwa kwenye fukwe tulivu za Adriatic ambazo sasa zimegeuka kuwa uwanja wa mapambano kati ya fedha na mazingira. Ni hayo kwa leo kutoka Mwangaza Ulaya. Tuambie maoni yako mpenzi msikilizaji. Je, kwenye nchi yako mnakabiliwa na mradi wowote wa kimaendeleo ambao unahatarisha mazingira na turathi za kiasili? Huwa mnachukua hatua gani? Naitwa Mohamed Khalif, na kushukuru kuwa nami na kwa heri kutoka hapa Bonn.
1: DW. Noah Bongo, jenga maisha yako.
14: Elimu ya kidijitali.
15: Hujambo msikilizaji wa DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado katika mchezo wetu kuhusu elimu ya kidijitali. Hiki ni kipindi cha tano kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, unaozungumzia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya teknolojia ya kidijitali ulimwenguni na akili ya kubuni. Mwezi Desemba unakaribia na Jennifer, Faith na Rahim wako katika hatua za mwisho za maandalizi ya sherehe yao ya kufunga mwaka. Lakini mambo hayawaendei vizuri. Jennifer ana mambo mengi yanayomsumbua, huku Faith naye akipambana na athari za programu inayowashawishi watu kubadilisha mwonekano wao shuleni kwake. Tuone ni yapi yanayojiri katika kipindi chetu cha leo kwa jina Upelelezi, Dhiki na Mivutano.
16: Ni saa 12 asubuhi na tayari jua linaanza kuchomoza mjini Nzuna. Faith na Rahim wamejificha sehemu moja yenye giza katika mzunguko kati kati mwa mji wa Nzuna. Lakini wanafanya nini wakiwa wamejilaza chini na kujinyoosha kwenye giza la asubuhi hiyo?
17: Kweli Rahim, tafadhali weka pembeni simu yako au punguze mwanga. Kwani uelewi maana ya kuvizia watu au? Tukitoka hapa, nitaenda kumuona mkuu wa shule na kumweleza yote yaliyotokea. Kwa hiyo nataka kupata taarifa ya uhakika. Kukufahamisha tu, na hili ni muhimu. Kuna mwanafunzi anayepigania maisha yake hivi tunapozungumza.
18: Aya. Sasa hiyo ni simu yangu inayopiga kelele hivyo, Aha. Lakini Faith, hata hivyo ni nani anayekutumia ujumbe saa hizi?
17: Angalia. Ni yeye. Nadhani ni yeye. Yule mmiliki wa mtandao wa Insgeek ambaye anajifanya gwiji wa mtindo wa kuchora tatuu mwilini.
18: Ni yeye au unabahatisha tu? Lazima tuwe na uhakika, Inspector.
17: Rahim. Hisia zangu zinaniambia ni yeye. Nilikuonesha ule ujumbe niliopiga picha kuhusu programu ya kubadilisha muonekano kabla ya kunifungia nisiweze kutumia mtandao wake.
18: Ndio najua.
17: Sasa unaona nini? Mimi naona pikipiki kubwa ya rangi ya njano ikisimama kwenye mzunguko mkubwa wa barabara wa jiji saa 12:15 asubuhi katika siku ya pili ya juma la 48 la mwaka huu.
18: Huyu mtu wako haonekani kuwa na uhalisia. Anatumia alama zile zile za siri kwa mfumo ule ule. Na sasa hivi kila mmoja hapo anamtazama. Yaani ni mpumbavu sana. Hebu tusubiri tuone kama kuna mtu yeyote atajitokeza kwa ajili ya mkutano huu.
17: Nashuku atakuwa ni mwanafunzi tu. Hawa wanafunzi wataniua jamani. Kwa nini wanajiingiza kwenye mambo ya hatari kama haya? Lakini lazima nitajue ukweli tu leo. Tutafuatilia watakapoondoka na kujua anaishi wapi.
18: Usiwe na haraka. Bado hatujafikia hatua hiyo. Nafikiri bora tusogee karibu ili tuweze kupata picha nzuri na pikipiki yake.
17: Hapana. Anaondoka. Ametuona.
18: Hapana, hajatuona. Angalia muda. Ni dakika 20 zimepita. Nadhani mtu aliyekuwa akimsubiri hakufika. Hivyo amechoka kusubiri na kuondoka. Ni hivyo tu, Faith.
17: Unafikiria hivyo?
18: Naam. Ndio hivyo ninavyoona mimi.
17: Bado kidogo tu ni mnase. Mwangalie kwanza.
18: Oh, usijisikie vibaya, Faith. Kwa jinsi alivyotoka mbio na pikipiki yake. Hatungeweza kumfuata. Si ulimwona alivyotoka mbio?
16: Baada ya kushindwa kumvizia mwenye programu yenye michoro ya tatu ya Insgeek, Faith sasa anaelekea shuleni kukutana na mwalimu mkuu Bill Levington ili kumweleza yale aliyoyashuhudia. Na baada ya kumsikiliza Faith, Bill Levington anashindwa kujizuia au kuelezea furaha yake kutokana na juhudi hizo za Faith.
19: Umekuwa na shughuli nyingi sana Faith, licha ya uzito wa tatizo hili. Habari unazonipa ni za kutia moyo sana. Nitamwita Ana na Hugo mara moja. lakini ni lazima watuambie kila wanachofahamu hasa kuhusu mbinu wanazotumia huyu mtaalamu wa hii program ya Inzigeek.
17: Sidhani kama hilo ni wazo zuri, Billington. Tukifanya hivyo, hawatakuwa tena na imani na sisi. Lazima tuwaweke karibu sana ili waendelee kushirikiana nasi katika hili,
19: hata wakati kuna ushahidi wa kutosha kuhusu visa vya uhalifu kwa kuwashawishi wanafunzi wetu na zaidi kuhatarisha maisha yao. Unasema tuwaache tu waendelee kama kawaida kujiingiza katika mambo hayo?
17: Hapana. Nataka niwe wazi. Kwanza kabisa, sina uhakika kama kweli mtu niliyemwona leo asubuhi ndiye anayehusika na njama hii ya kubadili muonekano. Japo upo ushahidi unaonielekeza kwa hilo. Pili, nadhani kuna baadhi ya vipengele vizuri na vyenye faida zinazotokana na matumizi ya programu hiyo.
19: Kweli? Hebu fafanua tafadhali.
17: Watu wanaotumia mtandao kwa kurusha maudhui huzungumzia kuhusu wahusika na mfumo wa programu hiyo. Na kwa mujibu wa Hugo, programu hiyo huwatumia wahusika hao kutengeneza wasifu wa utambulisho maalumu mtandaoni. Kwa maneno mengine, inaweza kuwafanya baadhi ya vijana kutumia mfumo huu kuwahimiza kusoma zaidi na mwishowe kuchochea ubunifu wao.
19: Ningependa kukuamini Faith, lakini kumbuka wajibu wangu ni kuhakikisha mazingira bora na salama kwa shughuli za masomo. Sijali kuhusu kusoma au inachochea ubunifu. Ikiwa programu hiyo inawashawishi vijana kubadilisha muonekano wa sura zao, mwisho waishie kupoteza maisha.
17: Unamaanisha nini kusema wengine wanapoteza maisha?
19: Oh, kwani huna habari? Paul Bikoba alifariki dunia jana usiku.
17: Mungu wangu. Hapana. Siamini.
19: Tulifahamishwa leo asubuhi. Na tayari baadhi ya wanafunzi wamependekeza kuchangisha fedha kwa ajili ya kuisaidia familia yake.
17: Hey, jamani. Sitaki kuamini.
19: Yale maambukizi kwenye ngozi ya uso wake yalizidisha uvimbe na uso wake ulibadilika na kuifanya hali yake kuwa mbaya zaidi. Inasemekana amefariki kutokana na sumu iliyosambaa kwenye damu. Mfumo wake wa kinga mwilini haukuendana na bidhaa alizozitumia kuingarisha ngozi ya uso wake.
17: Nina hakika huyu mmiliki wa mtandao wa Inzigeek tatua na usika na hili. Lazima akamatwe na kuchukuliwa hatua za kisheria. Hivi kwa nini anawalenga wanafunzi wetu?
19: Kwa sababu wao ni rahisi sana kushawishika na hali inamwezesha kupata pesa nyingi zaidi.
17: Pengine tujaribu kuwauliza wazazi wake. Tunaweza kujua jambo. Umepata nafasi ya kuzungumza nao?
19: Nilizungumza na baba yake. Nina wasiwasi kama yeye au mkewe wanaweza kutusaidia katika swala hili.
17: Ni matumaini yangu kwamba polisi watachunguza kifo hiki.
19: Kwani simu yako inaita kila wakati?
17: Samahani. Samahani sana kuhusu hilo.
19: Natumaini hilo alifanyiki ukiwa na wanafunzi darasani.
17: Hapana. Wanaizima kila wakati napokuwa darasani. Hili ni swala langu binafsi.
19: Sawa. Kama ni jambo la muhimu na dharura, pokea simu tafadhali.
16: Ni Jumamosi asubuhi na Faith bado ana majonzi kuhusu matukio ya wiki nzima, hasa kufuatia kifo cha Paul Bikoba akiwa amejilaza kwenye kochi huku akili yake yote kwenye kitabu anachosoma. Hata hakumuona Rahimu akitoka chumbani na kumpungia mkono. Ghafla kuna ukimya usio wa kawaida nyumbani kwao na anagundua kumbe alikuwa anahisi njaa.
20: Amkeni. Amkeni jamani. Yaani mnapenda kulala. Karibu unafika wakati wa chakula cha mchana. Mnanisikia? Njaa inauma.
21: Hatimaye umeweka kitabu chako pembeni. Nilikuwa nakusubiri umalize kusoma. Sikutaka kukusumbua.
20: Hayo ni maendeleo mapya. Kawaida yenu wewe na Jennifer, huwa hamniruhusu kabisa nisome kwa amani. Nimezoea kusumbuliwa kila wakati napoanza kusoma. Ndio maana kama sijasikia sauti zenu wakati wa kusoma, basi huwa nahisi kuna tatizo.
21: Yamekuwa hayo. Jennifer, umesikia anayosema binamu yako?
20: Binamu yetu kipenzi anaendeleaje siku hizi? Unajua sijamuona wiki nzima. Nimemsikia tu akicheka huko chumbani kwake, lakini sijamuona. Hivi unaweza kujua anafanya nini chumbani kwake siku nzima?
21: Hata sina habari. Hata mimi sijamuona. Faith, kuna uji wa mtama nikupe?
20: Asante. Lakini niongezee maziwa kidogo tafadhali. Na usisahau kuweka limao. Juzi uliweka kidogo sana. Natoka kidogo kwenda kununua mandazi kwa Mama Lucas.
21: Ah! Jamani Faith, wakati mwingine kusanya na uvitupe hivyo bakuli vyako vya kubebea chakula kutoka nje. Maana vimejaa huku jikoni. Na sasa kila mahali kumejaa wadudu. Ah! Nini hiki?
20: Unasemaje? Sijanunua chakula hivi karibuni. Jana hapakuwa na chakula jikoni.
21: Ni kwa sababu nilivikusanya na kuvitupa siku ya Jumatano. Lakini kumbuka mimi sio mfanyakazi wenu hapa.
20: Kwa nini unakaa chini? Kwani chakula kitajipika chenyewe? Wewe, usikalie miguu yangu.
21: Sitoki hapa hadi pale yule aliyevileta vibakuli hivi avikusanye na kwenda kuvitupa.
20: Nimeshakwambia sio mimi. Jennifer. Wewe Jennifer. Hivi vibakuli vyako vinanifanya nishindwe kunywa uji hapa. Hebu njoo haraka ukavitupe.
15: Na hadi hapo ndio tunakamilisha kipindi cha tano kwenye mchezo huu wa redio kwa jina Mapenzi ya Kidijitali. Je, hali ya kuzozana itaendelea kwenye nyumba ya binamu hao zikiwa zimesalia wiki chache tu kabla ya kipindi cha siku kuu kufika? Na vipi kuhusu programu yenye michoro ya tatuu ya Insgeek? Na kwa nini Faith anapokea ujumbe mara kwa mara kwenye simu yake ya mkononi? Kwa mengi zaidi ungana nasi katika kipindi kijacho. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki au vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa

Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Airtime tumejiamulia kukupa raha. Teja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa StarTimes, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga.

ni mwanangu sitakosa kumfundisha. Ana mke wangu, mfundishe mwanangu aje kutafuta na kifungu, tena kwa kumcha Mungu, asijikawa mpivu, asile chakula cha uvivu.

kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Christy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Christy Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Chrissy.

0: unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pub inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
1: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa, mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, strategy

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako? Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora?
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Asante sana, naamini umefurahia. Shukrani sana msikilizaji na hongera, na karibu sana msikilizaji kwenye kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji. Kipindi kinakujia kila siku za Jumapili, muda ni kuanzia saa 1 kamili na tamati ya kipindi ni pale saa 2 kamili tunapoipisha taarifa ya habari. Karibu sana msikilizaji, naamini una afya njema, lakini pole sana kwa kwa mbaye yawezekana afya yako haijawa sawa kutokana na changamoto mbalimbali za kiafya. Niseme pole sana na Mungu aendelee kukutunza, lakini pole ambaye wewe mdau tunazungumza yawezekana upo msibani, tunasema pole sana na Mungu aendelee kukutia nguvu. Lakini yawezekana na wewe pia unauguza, una ndugu yako hapo, endelea kumwomba Mwenyezi Mungu pamoja na ushauri wa madaktari na juhudi mbalimbali, lakini nasema uendelee kumtegemea Mwenyezi Mungu aendelee kukuongoza. Karibu sana na odha wa kipindi chako, ni mimi Adelus Banenwa, tutakuwa pamoja mpaka tamati mwa kipindi hiki. Ujumbe wako utautuma kwa namba ya simu ya hapa studio ukianza na neno kilimo, alafu utautuma ujumbe wako. Naamini katika maeneo ulipo umesikiliza sana kuhusiana na elimu ambazo tunazitoa hapa. Tumekuwa tukizungumza habari za mbegu bora na zina manufaa gani katika kuchachua ama kuchechemua swala la kilimo. Mwanzoni ulikuwa ukisema kwa mfano zao la mahindi, watu walikuwa wanasema ni zao la chakula, lakini tunapozungumza hivi sio tena zao la chakula, hili ni zao la kibiashara. Sasa linakuwaje zao la kibiashara, msikilizaji? Hiyo ni sehemu ya kila ambacho tutakizungumza leo, umuhimu wa kuwa na mbegu bora. Mbegu bora za mahindi ama za mazao, lakini kuwa na mbegu ambazo zimedhibitishwa ni moja kati ya mambo ambayo tunapitia. Kuna wengine akipanda mbegu leo, akivuna anaweka zingine, anaweka juu ya moto pale, na baadaye anaanza kusubiri kwa ajili ya mwaka unaofuata. Lakini nasema kwa nyakati hizi hatuwezi kwenda tena hivyo, kwa sababu tunasema wapo ambao wanajishughulisha na mustakabali mzima wa mbegu za mahindi. Sasa au mbegu zote za mazao. Sasa haya yote msikilizaji tutapitia hapa, na tayari niko na wataalamu wangu ndani ya studio za Radio Mazingira FM, tutapitia kwa pamoja. Kwanza kufahamu umuhimu wa mbegu bora, unawezaje ukatambua mbegu bora katika mazao. Yote hayo utapata kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Tunarejea punde na wataalamu wetu hapa, nitakujuza kuhusiana na hayo ambayo nimekudokeza hapa. Karibu sana.
1: Ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
2: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
1: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
2: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
1: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
2: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
1: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
3: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
1: Ni njia gani za

0: ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako? Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika wa kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Hai, asante sana. Tumerejea msikilizaji baada ya mapumziko ya mafupi kutoka hapa studio, na kama nilivyokujuza kwamba nitakuwa na wataalamu hapa na wageni ndani ya studio za Radio Mazingira FM, na tayari wageni wetu wameshawasili. Niko naye hapa Kibeliti Amoni ambaye ni mkurugenzi wa Kibevet Center, lakini kama ambao tumeahidi mara kadhaa kwamba tunatamani sana ambatane pia na wageni wengine, ama tunasema wataalamu wengine ambao wanaweza kadadavua na kuchechemua mambo masuala mbalimbali yanayohusiana na kilimo. Basi kwa siku ya leo tumepata bahati pia ya kumwalika hapa Martin Songoma, ambaye huyu ni mkaguzi wa mbegu Toski Kanda ya Ziwa, akiwa pamoja na Victor Bundala ambaye pia ni mkaguzi wa mbegu Toski Kanda ya Ziwa. Karibuni sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM.
5: Asante sana.
4: Amoni Kibeliti, wewe sio mara ya kwanza kusogea ndani ya studio za Radio Mazingira FM, na mara kadhaa tumekuwa tukizungumza na msikilizaji pamoja na watu wengine ambao ni wakulima kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na kilimo. Tukizungumza kwa masuala ya mbegu na kilimo mwanzoni, hata wiki kama mbili zimepita, tulisema hapa kwamba zamani ulikuwa ukizungumza habari za kilimo, kwa mfano kwamba ukisema baba ni mkulima, kama analima mahindi, basi hiyo ni mahindi ya chakula, kwamba ni zao la chakula. Tofauti na sasa hivi tunazungumzia mahindi, tunazungumzia ni zao la biashara. Kwamba tunazungumzia kwanza neno mbegu. Unajua kuna wengine watu wa imani ukitaja mbegu wanaamini hiyo ni masuala ya Roho Mtakatifu na nini. Kwenye kilimo huku tukizungumzia neno mbegu tunakuwa na maana gani?
6: Asante Aderinus. Kwanza kama ulivyonitambulisha, nimekuwa nikisikika hapa na nikitambulika kwa jina la Kibeliti Amon, mkurugenzi wa kituo cha Kibevet Center ambacho kinapatikana Bunda mjini. Kituo ambacho kimekuwa kikitoa huduma mbalimbali kuhusiana na afya za wanyama na mifugo. Nadhani tusipoteze muda, twende kwenye swali la msingi ili msikilizaji aweze kuelewa kilichoulizwa. Mbegu ni nini? Kumekuwa na mikanganyiko kweli juu ya mbegu. Kuna wengine anaenda sokoni anapima mahindi, anaenda shambani kupanda, anasema amepanda mbegu. Na sisi sasa tunasema hiyo sio mbegu. Mbegu ni ile iliyoandaliwa kitaalamu then ikathibitishwa na mamlaka zinazohusika na udhibiti wa ubora wa mbegu. Ni mamlaka kabisa zipo tayari kwa ajili ya kuhakikisha hii unayompatia mkulima apeleke shambani kwamba sasa kweli ndio mbegu na si vinginevyo, kama ambavyo imekuwa ikizoeleka. Unaenda sokoni unapima maharage, unapima mahindi au nafaka ya aina yoyote ile. Kwa hiyo issue hapa ni kutofautisha mbegu na nafaka. Zile zingine ni nafaka. Mbegu ni ile iliyoandaliwa kitaalamu, na nadhani zinapatikana katika maduka yetu ya pembejeo nchi nzima kila mahala. Sasa ni sio mbegu yote iliyoko kwenye maduka yetu ni mbegu bora, hapana. Lazima iwe imethibitishwa na mamlaka. Na kwa sababu leo tupo na wenye mamlaka zao, nadhani sitakuwa na majibu ya kusema sana juu ya maswali yatakayoulizwa, lakini kwa ufupi ndivyo hivyo. Tofautishe tu nafaka na mbegu za kupanda.
4: Haya, kuna nafaka, kuna mbegu. Mbegu ni zile ambazo zimethibitishwa na wataalamu, na wataalamu wakithibitisha basi masuala mengine yanaendelea. Kuna ile ya mtu amepanda mazao leo, lakini na hii tumeshuhudia masuala ya vijijini kwamba amepanda mazao leo lakini akivuna anatenga kwamba yale ya mwanzoni mwanzoni na inaonekana ni mazuri, ni makubwa makubwa anaweka pembeni na wengine wanaweka kwenye vichanja fulani hivi ile mbegu inapigwa na au tunasema yale mazao yanapigwa na nini na moshi moshi ule alafu anasubiri mwakani. Au tunatafsiri vipi? Na wenyewe ndio wanapanda nafaka?
6: Mimi nadhani wale wanatengeneza mazingira kubadilisha nafaka kwenda kuifanya iwe mbegu. Wataalamu wako hapa na ni wakaguzi. Kwanza hawaji kunikagua mimi tu dukani. Zile mbegu wanaanza kuzikagua tangu zikiwa shambani kwa wazalishaji. Michakato yote itakayokuwa imepitiwa, wao watahakikisha kwamba imefuata taratibu na vigezo vyote mpaka mwisho tunakuja kumpatia mkulima sasa apeleke shambani. Wanakuwa wamejiridhisha kwamba sasa mkulima wetu anapewa mbegu na sio nafaka iliyobadilishwa ikatengenezwa mazingira tu ya kawaida then ikawa mbegu.
4: Okay, asante sana Kibe kwa utangulizi mzuri, na msikilizaji naamini utakuwa umepata kufahamu swala hilo la tunavyozungumzia mbegu tunakuwa tuna maana gani. Lakini hapa ametaja mbegu kwamba ni ile iliyothibitishwa. Kutoka kwako Martin, tamani sana kujua kutoka kwako kwamba tunavyozungumzia mbegu, kuna mbegu na mbegu bora. Kuna tofauti yoyote hapo?
5: Yeah, upo tofauti. Kuna mbegu na mbegu bora. Mbegu ni kitu chochote kinachoweza kumea au kinachoweza kuota. Sawa. Lakini mbegu bora ni mbegu ambayo imepitia michakato yote ya udhibiti ubora. Kuanzia mzalishaji anapatiwa mafunzo, anasajiliwa, anapewa cheti na kibali kwa ajili ya kuzalisha, anaanza kulima, shamba lake linasajiliwa na TOSCI ambayo ni taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania. Shamba lake likishasajiliwa linakaguliwa kaguzi mbili mpaka tatu kulingana na namna atakavyokuwa amefuata maelezo kwa mujibu wa sheria ya mbegu ya mwaka 2003 iliyofanywa urekebu mwaka 2023.
4: Asante sana. Nimekupeleka kwenye swali ili tuwekane sawa kidogo. Wewe nitarejea kwako, lakini ni katika hali ya msikilizaji kufahamu kwamba niliyemtaja kweli yupo? Ni kweli yupo kama uliyomsikiliza. Nije kwako Victor. Tumesikiliza huku kwamba kuna hata sheria iliyoandikisha neno TOSCI. Sasa tuje kwako kwanza tuifahamu TOSCI na kazi zake. Karibu sana.
7: Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina kama ulivyonitambulisha naitwa Victor Bondala. Ni mkaguzi wa mbegu kutoka taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania, kwa kifupi inaitwa TOSCI. TOSCI ina majukumu mengi kadhaa ambayo kwamba nitaweza kuyataja. Mojawapo ni kufundisha, kutrain, tunasema kufundisha wakulima, wazalishaji wa mbegu, wauzaji wa mbegu kwenye maduka. Ukimwona hapa mheshimiwa ambaye kwamba ametoka kuzungumza wa awali, amepata mafunzo kutoka taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu. Kwa hiyo mtu aweze kuingia kwenye biashara ni lazima apitie mafunzo hayo, afundishwe taratibu, kanuni na sheria inataka nini. Vile vile kwa mzalishaji, kwa sababu hizo mbegu unaziona ziko mashambani, ziko madukani, lakini zinatoka mashambani. Wale wa mashambani na wao wanapata mafunzo kutoka wapi? Kutoka taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania. Wanalima, maana yake wanakuwa wameshafundishwa kanuni, sheria na miongozo mbalimbali. Kwa hiyo kazi zimoja wapo ambayo kwamba tuko nayo sisi kama TOSCI ni kusajili pia wakulima. Wakulima wanasajiliwa, idadi ya wakulima ambao kwamba tunao hapa nchini. Lakini pia pamoja na kutrain, kufundisha hawa maagrodila au wauzaji wa mbegu kwenye maduka na wale wazalishaji kwenye mashamba. Lakini pia tuna jukumu la kupima ubora wa mbegu zinazozalishwa mashambani. Tunazipima ubora wake kabla ya kuzithibitisha. Lakini pia TOSCI kama TOSCI, maanake ni taasisi ambayo kwamba ni ya serikali, inahusika katika mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba, kwa sababu unapoongelea mbegu unaongelea uhai. Unaongelea uhai. Watu wote Tanzania, zaidi ya watu milioni 68, wanatutegemea sisi kupata mbegu zinazoweza kutoa mazao ambayo kwamba yanafaa, yataleta tija, watapata mazao mazuri ambayo yatawezesha katika kupata kilimo, kupata mazao ambayo maanake kwamba tunaongelea kuhusu tija. Kwa hiyo kwa wakulima, wito wetu kama taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu, tunawashauri kwamba waisikilize taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu, wajikite katika kununua mbegu ambayo kwamba imethibitisha ubora na TOSCI na si vinginevyo.

0: sio kwamba anaenda anaokota tu mashineni au wapi, ataelekezwa wapi mbegu napaswa kwenda kuipata, maanake ni mbegu ambayo kwamba ni ya msingi ya kwenda kuzalisha ili aweze kupata mbegu ambayo kwamba mwisho wa siku itakuja kuthibitisha ubora na TOSCI.
1: Okay, asante sana. Ni ufafanuzi nitamani sana kwa msikilizaji ajue TOSCI maana yake ni nini, lakini pia majukumu yake ni yapi, kama ambavyo amefafanua ndugu yetu hapa Victor Bundala ambaye ni mkaguzi wa mbegu kutoka taasisi hii ya TOSCI kanda ya Ziwa. Nirejee kwako Martin.
2: Naam.
1: Tulizungumza habari za ubora wa mbegu na mbegu bora. Lakini tukizungumzia mbegu bora sasa, hii ina maana gani katika kilimo?
2: Okay. Kwanza ndugu mtangazaji, kabla sijaendelea naomba niongezee pia kwamba TOSCI ndio mamlaka ambayo inasajili aina zote mpya za mbegu zinazoruhusiwa kutumika hapa nchini. Kwa aina zote mpya zinasajiliwa na kuna daftari la mbegu la aina za mbegu zote hapa nchini. Kwa mbegu zote zinazoruhusiwa kutumika hapa nchini ambazo ni mbegu bora ziko kwenye daftari zimesajiliwa. Kwa hiyo mkulima yoyote anayetaka kulima au kuzalisha mbegu lazima atumie mbegu ambazo zimesajiliwa kutumika hapa nchini. Sasa ukija kwenye ubora wa mbegu, kwa mbegu kama alivyoelezea ndugu Victor kwamba mchakato wa ubora wa mbegu unaanzia kwa mzalishaji, anapatiwa mafunzo, anasajiliwa, shamba lake linasajiliwa, analima, akishalima anavuna, anaomba kupewa namba ya fungu, akishaomba kupewa namba ya fungu anapatiwa, baadaye anaomba kuchukuliwa sampuli ili mbegu zake ziweze kupima ubora wake maabara. Zikishapimwa tutapima uhalisia pamoja na uotaji. Lakini tunapima na unyevu. Kwa hiyo zikishakizi uhalisia, uotaji na unyevu, anapewa cheti kwamba mbegu zako zimefaulu, zimekuwa bora, zinaruhusiwa sasa kuingia sokoni. Akishapewa hicho cheti anafungasha, lakini anapewa nembo au lebo ya TOSCI ambayo itabandikwa kwenye kila kifungashio atakachokuwa amefungasha. Kwa hiyo kuonesha kwamba hii ni mbegu imepitia mchakato wote wa udhibiti ubora, imethibitishwa na mamlaka ambayo ni TOSCI. Na ili kuweza kujihakikishia kwamba hii ni mbegu bora, mkulima yeye mwenyewe pale sasa hivi tunatumia lebo za kielektroniki. Lebo hizo mkulima yeye mwenyewe anaweza kukwangua baada ya kununua. Kuna sehemu imeandikwa kwaruza hapa. Akishanunua anakwaruza, alafu anabonyeza nyota 148 nyota 52 alama ya leli, anapiga. Akishapiga itamwandikia karibu kwenye mfumo wa tia kiki, alafu namba 1 imeandika mbegu, namba 2 mbolea. Kwa atachagua namba 1 ambayo ni mbegu. Kishachagua itamwambia aingize zile namba alizokwangua pale. Akishaziingiza hizo namba, kama ni mbegu bora itamwambia mbegu hii imethibitishwa ubora wake, imepimwa tarehe fulani na namba ya fungu au loti namba yake ni hii, ni mbegu ya kampuni fulani. Unaona? Kwa hiyo atajiridhisha. Lakini kama sio mbegu bora itamwambia mbegu hii sio halisi. Kwa hiyo moja kwa moja ikimwambia mbegu hii sio halisi, moja kwa moja anatakiwa airudishe kwa dukani kabla hajaondoka. Anamwambia nimeambiwa hii mbegu sio halisi. Ila ikimpa taarifa zote za mbegu na ikamwambia imepimwa tarehe fulani ubora na imethibitishwa, mkulima anaweza kuondoka na kwenda kuendelea kupanda. Ila ikimwambia sio halisi, mkulima anatakiwa arudi kwa mwenye duka aliponunua, kwa sababu amwambie kwamba hii mbegu nimeambiwa sio halisi, aidha mbadilishie nyingine ili kusudi ahakikisha anachukua mbegu iliyo bora. Mbegu bora kwa mantiki hii, ila anapochukua mbegu iliyo bora, maana yake analinda thamani ya fedha yake aliyotumia kununua ile mbegu. Ile thamani ya pesa yake itampa mavuno ambayo alikuwa anatarajia. Sasa ukichukua mbegu ambayo sio bora, maana yake hautapata mavuno ambayo unatarajia. Tunasisitiza sana wakulima waweze kutumia mbegu bora kwa mantiki ya kwanza tupate chakula cha kutosha. Lakini pia tuongeze kipato cha mkulima mmoja mmoja na kipato cha nchi kwa ujumla.
1: Sawa. Asante.

0: Ndugu Martin, kwa ufafanuzi mzuri huo, na ndio kwa natari kupeleke labda kama Victor atakuwa na jambo la kuongeza au wewe mwenyewe na jambo la kuongezea. Tulikuwa nilikuwa napitia hapa naangalia kwamba kwa mkulima anaweza katofautishaje au kujua kwamba nikipanda mbegu ya kawaida kuna shida gani. Sasa nikataka kujua sifa kuu ama sifa za mbegu bora ni nini. Umetaja mojawapo kwamba ni swala la mavuno, lakini ni hilo tu kwa mkulima abebe hilo tu kwamba ni mavuno tu peke yake au kuna jambo
1: lingine? Hapana. Sifa za mbegu bora, kwanza zinavumilia na kustahimili ukame, lakini pia zinavumilia na kustahimili magonjwa, lakini zinatoa mavuno mengi.
0: Okay.
1: Unaona, magonjwa na wadudu zinastahimili. Lakini pia kutumia mbegu bora inakusaidia wewe kama mwananchi kuepuka na udanganyifu. Unaona? Yaani unakuwa na uhakika kwamba hiki nilichokichukua ni kitu sahihi. Lakini pia kwa mfano sasa hivi serikali imeweka ruzuku kwenye mbegu bora. Manake utaipata kwa bei rahisi. Kwa sababu ukienda kununua tu unaweza kununuziwa mbegu, lakini mbegu bora inauzwa kwa utaratibu. Kwa mfano utauziwa kupitia mfumo wa ruzuku. Sasa ukiuziwa kupitia mfumo wa ruzuku unakuwa na uhakika wa kupata bei elekezi iliyopangwa na serikali, itakusaidia wewe kupata mbegu kwa bei nafuu.
0: Okay. Sawa. Victor, nileje kwako. Amefafanua hapa Martin kuhusiana na mbegu bora. Lakini ukisikiliza wakati wa matangazo mbalimbali ya mbegu na nini, unasikia kuna kitu kinaitwa hybrid ama wengine wanasema chotara. Sasa tunataka kujua tukizungumza chotara alafu huku tunasema ni mbegu bora, kuna uhusiano wote kati ya haya maneno mawili, na kati ya chotara pamoja na mbegu bora? Kwako Victor.
2: Uhusiano upo kwa maana kwamba tunapoongelea mbegu ambayo kwamba ni hybrid, tunaongelea ni mbegu ambazo kwamba zimeandaliwa kwa ajili ya uzalishaji ambao kwamba wa muda mfupi na wa muda mrefu, kwa maana kwamba kwa lengo la kumsaidia mkulima kwamba aweze kupata mavuno ambayo kwamba ni bora. Lakini tunapozungumzia pia mbegu ambayo ni mbegu ambayo kwamba ni ya muda mfupi au hizo chotara tunaposema kwamba mbegu chotara ndio tunamaanisha kwamba ni mbegu ambazo ni hybrid. Kwa hiyo ni Kiswahili na Kiingereza. Unaona, kwa hiyo mbegu chotara hybrid tunamaanisha kitu kile kile, lakini zipo zimegawanyika kwamba kuna mbegu chotara za muda mfupi, za muda mrefu, na hizo unazipata tu unapokuwa umefika kwenye duka la muuzaji wa mbegu atakwambia, na pia zipo kwenye katalogi ile ya nani ya serikali ambayo imeelekeza kwamba kuna mbegu chotara za muda mfupi, za muda mrefu, zinakomaa. Maana yake tunaposema za muda mfupi, zinakomaa muda mfupi wa miezi kadhaa. Mbegu za muda mrefu chotara maana yake zinakomaa muda fulani. Lakini sanjali na hilo, tuna mbegu ambazo zinaitwa ni mbegu ambazo ni za uchavushaji huru. OPV, zinaitwa OPV, ambazo na zenyewe zinakomaa, ni mbegu ambazo kwamba ni nzuri. Mfano mmoja wapo ni ambayo inafanya vizuri zaidi katika maeneo mengi sana ya mkoa wa Mara, hasa katika wilaya yetu hii ya Bunda. Pia
1: labda kwa kuongezea, ndugu mtangazaji, wakulima wakisikia neno chotara wasije wakababaika sana wakasikia labda kafikia labda ni kitu kigeni sana, lakini ni kitu cha kawaida tu kwamba mbegu chotara zenyewe zinazalishwa kwa mazingira ya usimamizi. Maana yake hairuhusu mwingiliano wa vizazi vingi, kunakuwa na kizazi kimechaguliwa.
0: Okay.
1: Ili isichafuke. Kwa maana hiyo kama umechagua kwamba mimi nataka nizalishe ndefu, manake wazazi wake wale lazima uwasimamie, kusije ukaingiliana kaingia mfupi kidogo, mrefu kidogo. Manake tunachagua tu, tunataka tu warefu. Ni tofauti na mbegu ambazo ni za chavua huru, zenyewe uzalishaji wake hausimamiwi. Yani unaweza ukaruhusu tu vizazi vingi vikaa
0: kwa wakati mmoja, kama unamaanisha hivyo.
1: Yani manake chotara manake umechagua tu kwamba nataka nyeupe na nyeusi ndo zipandane, sawa. Lakini ukisema chavua huru, maana yake unasema zipande nyeusi, nyekundu, kijani, nyeupe, njano, zote zinapanda. Ndio maana ya hiyo. Isije ikawa labda ni neno ambalo ni nani sana. Yani ni tunachukua tu kwamba tumeamua sasa tunazalisha chotara. Chotara. Maana yake tunataka kitu fulani. Kwamba tunazalisha chotara, tunataka kitu fulani. Ndio maana yake. Kwamba mimi labda nataka mbegu inayotoa mavuno mengi. Sawa. Sasa kama nataka mavuno mengi, lazima nichague wazazi watakaonipa mavuno haya mengi. Maana yake unachukua mzazi huyu na mzazi huyu unawaunganisha. Na kawaida tu kwamba kwenye kuunganisha kwenye, kwa mfano kwenye mahindi, kwamba sehemu ya kiume ya mmea ni zile mbelewele na sehemu ya kike ya mmea ni zile ndevu, ambazo unaruhusu sehemu ndevu ya muhindi mwingine unakuwa sehemu ya kike, muhindi mwingine unakuwa sehemu ya kiume, ule ambao unakuwa sehemu ya kike manake hauruhusu mbelewele zake zichomoke. Una kila zinapotaka kuchomoza unazitoa ili ziweze kumwaga zile chavua. Kwa hiyo sio kitu ambacho ni kigeni, labda kinazalishwa kwa mazingira ambayo ni yani ni kawaida tu.
0: Okay. Sawa. Ndio hicho alikuwa anazungumza Victor kwamba labda kwa ukanda fulani mnaweza mkaangalia kwamba hapa tunataka mbegu zizo huru ambazo hazibagui, lakini kwa ukanda huu kutokana na hali ya hewa labda ziende mbegu chotara kwa namna fulani ili kutokana na hali ya hewa. Inazingatiwa hilo?
1: Yani kwa kuzingatia ukanda, mbegu zote ziwe za chavua huru au chotara wakati kabla hazijasajiliwa na kuruhusiwa kutumika hapa nchini, wakati zinagunduliwa na watafiti, huwa zinafanyiwa majaribio kulingana na ukanda. Kwa hiyo zikikubali kwamba hii mbegu imekubali ukanda huu, inaweza ikawa ya chavua huru au chotara, kwamba inaruhusiwa sasa hii mbegu tunaisajili kutumika hapa nchini, lakini katika kanda ya ziwa au kanda ya kaskazini au kanda ya nyanda za juu kusini, itategemea na itakavyokuwa imefanya vizuri katika ukanda huo.
0: Nirejee kwako Kibe, umekaa kimya kwa muda sasa. Wewe ndio uko kwa wakulima huko?
3: Mimi ndio niko kwa wakulima.
0: Swala la wakulima kutambua na kutofautisha mbegu bora na hizi mbegu za asili za kale, za nimepanda, nimevuna, nitasubiri mwakani nimepande tena, msubiri msimu ujao nipande tena. Elimu hii wakulima wanayo na mapokeo yakoje?
3: Elimu wakulima wanayo, lakini sio ya kutosha. Na tumewahi kuzungumza siku moja kwenye kipindi hapa Derinos. Nikajaribu kukupatia picha halisi ilivyo kwa wakulima wetu. Kati ya mambo ambayo tunapambana nayo ili tufike kwenye huo uzalishaji wa tija walioelezea wataalamu hapa, ni kuhakikisha tunawaelimisha wakulima wetu kutumia mbegu bora ili tuweze kufika kwenye hayo malengo ya kuzalisha kwa tija. Kwa hiyo bado mwitikio bado haujawa mkubwa, lakini huwezi ukabeza kidogo. Tunaona kuna improvement, maendeleo yapo ni makubwa, watu wanaelewa. Ingawa changamoto bado zipo nyingi, kuna watu bado wanaamini zile za asili kwamba hizi labda zimepakwa rangi wanasema, lakini uhalisia ni kwamba tunapokwenda sasa katika tunapozipeleka shambani, wao wenyewe wanakiri. Kuna baadhi ya wakulima ambao wametumia mbegu hizi tunasema ni bora kutoka hizi za kwetu jilani na mashamba ya wakulima wenzao ambao wamepanda hizi za kawaida. Matokeo wameona tofauti. Yani ule ufanisi wa mazao yale yalivyo perform ni tofauti kabisa. Kwa hiyo hususan ni kwenye msimu huu ambao tumepitia changamoto ya kiangazi kikali, nadhani kimetoa somo kubwa sana. Huwezi kuamini hamna mtu aliyepanda yale ya asili ajambulia hata muhindi wa kuchoma. Lakini haya kama mtaalamu Malitina alivyosema, yana sifa hizo, kuvumilia magonjwa, kuvumilia hali mbaya za ukame na nini, yamefanya na hatimaye mbali na ukame mkubwa, lakini watu wamevuna hata kama sio kwa kiwango kile. Hiyo ni moja. Lakini mbili, elimu inafikaje? Kwa mfano ni leo tu nimebahatika kupata wakulima wawili. Ikumbukwe kama mtaalamu alivyosema, mbegu hizi sasa mbegu bora mfano za msimu huu na msimu jana tumezuza kwa mfumo, kwa njia ya mfumo wa ruzuku. Sasa zinakaa utaratibu. Mimi kwanza kuzipata na mimi na utaratibu ambao nimepewa nitawekewa kwenye mfumo, huyo mkulima naye anatakiwa apate namna kuzipata, kwa maana kwamba apate na namba ya mkulima ili aje tuskani zile mbegu. Sasa wengine wanaona kama ni usumbufu hivi. Yaani wanaona ndio nini? Kwa mfano leo mtu amekataa kabisa, anasema mimi mnipe hela yangu.
0: Ndio ni usumbufu au?
3: Mnipe hela yangu. Lakini ina faida nyingi. Faida zingine zimeelezwa hapa. Kwanza unanunua mbegu ambayo una uhakika ni bora. Lakini cha pili unapata discount, kwa maana serikali imeweka ruzuku pale. Kuna faida unaipata, kuna punguzo la bei. Sasa kwa maana ya elimu nadhani haijatosha kusema tumefika sehemu kubwa, lakini improvement ipo kubwa.
0: Okay, improvement iko kubwa, na kama ulivyosema kwa wakulima, manake bado elimu inaendelea kuhitajika.
3: Naam.
0: Naamini kwa upande wenu Victor pamoja na Martin mmepitapita pia kwa wakulima pamoja na hawa ambao ndio wauzaji sasa au tunasema wenye agrovet mbalimbali ambao wanasambaza kwa wakulima.
1: Sawa.
0: Kwao elimu imewaingia kwa kiasi gani, kwa sababu ile kuja kwamba si kila kwanza tutakuwa na mambo mengi pana ya kujua hapo. Kwanza unajikuta hizi mbegu ambazo zinaletwa nyingine zilikuwa zinapakwa rangi. Hiyo rangi inakuwa na maana gani kwa mkulima? Lakini nyingine unajikuta namna kutofautisha sasa kati hii mbegu ni kweli inatoka katika sehemu ambayo imedhibitishwa, kwa sababu zingine ni feki zimeshawahi kuna kipindi fulani na wewe utatudhibitishia hapa kwamba mnaweza kwenda kwenye maduka ya pembejeo mkakutana na mbegu sio kwenye mifuko zimepakwa rangi lakini ni feki.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa ujumla hapa tulipo tunashukuru tuko vizuri. Kwanza nikirejea swali lako la kupakwa rangi, rangi ile sio rangi tu, ile rangi ni dawa kwa ajili ya utunzaji au kwa ajili ya kuhifadhi ili zile mbegu zisiweze kushambuliwa na nini, na wadudu au magonjwa. Kwa ndo maana zinapakwa zile dawa. Zile dawa sio rangi, zile sio rangi, ni dawa kwa ajili ya kuhifadhia. Kwa hiyo wakulima wanapoona zile mbegu zimepakwa dawa wasifikirie labda ni dawa, wasifikirie labda ni rangi, wafikirie kwamba hii imepakwa kwa ajili ya uhifadhi ili iweze kukaa muda mrefu. Kwa mfano sheria ya mbegu, kanuni za mbegu za mwaka 2007 zinasema kwamba mbegu ikipimwa ubora inatakiwa ikae miezi 7 sokoni. Baada ya miezi 7 inatakiwa tena kupimwa ubora wake kwa ajili ya kuangaliwa kama bado ina ubora ule ule au imeshapoteza ubora. Ikikutwa ina ubora ule ule inaendelea kuwa sokoni. Lakini ikikutwa imepoteza ubora inaondolewa sokoni. Kwa hiyo ili iweze kukaa hiyo miezi 7 sokoni na katika mazingira mbalimbali lazima zipakwe dawa kwa ajili ya uhifadhi wake. Lakini kwa mbegu feki ni kweli, unajua katika biashara lazima wawepo na mamluki. Sawa, wawepo na nini? Na mamluki. Ndio maana sheria ya mbegu inaelekeza kwamba taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSC, mtu yeyote anayetaka kujihusisha na biashara ya mbegu lazima apate mafunzo, asajiliwe kama mfanyabiashara wa mbegu. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wakulima wanapoenda kununua mbegu bora wahakikishe wananunua katika maduka yaliyosajiliwa na TOSC. Kwa maana hiyo wauzaji wote wa pembejeo ambao wanajihusisha na uuzaji wa mbegu wanatakiwa wawe wamesajiliwa, na wanaposajiliwa vibali vyao vile vya usajili kutoka TOSC lazima waviweke wazi madukani kwao. Waviweke wazi ili hata mkulima akija pale akione, kama anataka kusoma aone kweli hili duka limesajiliwa na nunua kwenye duka lililo halali. Hata pale ambapo atakuwa yule muuzaji na yeye ameingia mkataba na mamluki alafu mkulima akaenda kupata matatizo kule. Atakuwa na uhakika wa kufidiwa gharama zote ambazo ameingia, na yule muuzaji tutamchukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wakulima tunawasihi sana waweze kununua mbegu bora katika maduka yaliyosajiliwa na TOSC.
0: Okay,
2: asante. Cha kuongeza hapo nane ndugu mtangazaji, sanjari na majibu mazuri ambayo kwamba maelezo mazuri ambayo kwamba ameyatoa mwenzangu hapa bwana Nsongoma. Kama tulivyotambulisha toka awali kwamba sisi kama wadhibiti ubora wa mbegu Maanake tunapothibitisha ubora wa mbegu, kuna vitu ambavyo kwamba tunaviweka kwenye kifungashio, na mojo wapo ni uwepo wa lebo za TOSCI. Hizo lebo za TOSCI ambazo ni za kielektroniki, kama alivyotangulia hapo mwanzoni Bwana Martin alieleza kwamba kuna tihakiki, kwamba mbegu ile lebo ina sehemu ambayo kwa imetoa maelezo kwamba ukitaka kuhakiki mbegu bora utabonyeza nyota 148 nyota 52 reli, itakupa taarifa za mbegu husika. Kwa hiyo elimu kama hii ambayo kwamba huwa tunaitoa kwa wakulima sisi kama TOSCI kupitia kwenye makongamano mbalimbali, kwa mfano kwenye maonesho kama ya 88, kwenye mikutano ya hadhara, na kupitia kwa hawa wadau ambao kwamba tumewafundisha, wanatufahamu kabisa kwamba iliweza kuhakiki mbegu pia, bonyeza hiyo nyota 148 nyota 52 reli, itakupa taarifa za nini, za mbegu husika. Kwa hiyo muhimu kwa mkulima, mkulima yeyote anapoenda kununua mbegu, iwe mbegu ya mboga mboga au hizi za mahindi, ni muhimu zaidi kujikita katika hilo kwamba je, katika kifungashio kuna lebo ya TOSCI. Sasa hivi hata hizi mbegu za mboga mboga zote zina nini? Zina lebo ya TOSCI. Na hizi za mahindi sasa ambazo sasa zenyewe zinauzwa kupitia mfumo wa ruzuku. Maanake mkulima aende kwa afisa kilimo, akajisajili, akapewe namba ya mkulima. Namba ya mkulima ndio itakayomwezesha atakapofika kwa huyu muuzaji wa mbegu kumpatia hiyo namba, alafu ndio hizo mbegu zitatoka mle. Tofauti na hapo, tunajaribu tunawasisitiza wananchi kwamba usinunue mbegu nje ya mfumo wa ruzuku kama ni mbegu za mahindi, kwa sababu kwa kufanya hivyo unaweza ukakutana na mbegu ambazo ubora wake haujathibitishwa na nani, na TOSCI, ambapo sasa kwa lugha nyepesi wanasema kwamba ni mbegu fake. Okay. Mbegu fake utaipata nje ya mfumo tu, lakini kama unaelewa kwamba uwepo wa lebo, uwepo wa namba ya mkulima kwa ajili ya mbegu za ruzuku za mahindi, utakuwezesha, utapata mbegu ambayo ni mbegu bora iliyothibitishwa ubora na TOSCI.
0: Asante sana. Natamani sana tumshirikishe msikilizaji hapa katika haya tunazungumza, labda kama ana swali na jambo lolote la kuzungumza pamoja nasi, kutokana pia na muda si rafiki sana, unakimbia kweli kweli. Baadaye nitatamani kujua kutoka kwenu, je, kuna kanuni yote au sheria ambayo inamtaka mkulima lazima apande mbegu bora ama atafute mbegu bora, na ni sheria gani ambayo pia inawasimamia hawa wadau wenu, kwa maana kwa mfano kama agroforest hawa ambao wanauza hizi mbegu, kama kikuto anauza mbegu ambayo sio bora na anauzia wakulima, je, kwa mkulima ambaye anapanda mbegu, elimu ameshaipata, inawezekana ameshatoa elimu lakini bado hajataka kupanda hizo mbegu bora. Nitarejea kwenu hilo swali, naomba mliweke, lakini nina msikilizaji hapa kwenye line ya simu. Kama una swali, una jambo la kushiriki pamoja nasi hapa, msikilizaji, karibu sana. Ni nani na uko wapi?
4: Hii sauti ya Kira Usafi inafika simu kutoka hapa Iponya Nungu, Irani, Baria, Mkoa wa Simiyu.
0: Kutoka Simiyu, karibu sana. Una swali ama una jambo la kushiriki pamoja nasi, karibu.
4: Asante sana. Kwanza shukrani kwa wataalamu, nimewapata vyema sana, nimejifunza kupitia masuala ya mbegu. Lakini nina swali kidogo kwa wataalamu. Wamesema kwamba pale unaponunua mbegu na sehemu ya inasema kupangua hapa. Sasa hapo mimi kwa mfano nikinunua mbegu na kupangua, labda nikiletwa labda hiyo mbegu sio sahihi, haijaidhinishwa kwenye mfumo wa mbegu bora. Sasa mimi kama mimi mkulima na mbegu nimeshanunua, hapa kuna utaalamu gani wa kunisaidia labda ile mbegu nikairudisha, ama na utaratibu gani mimi wa kunisaidia hapo, ili kusudi ile mbegu mimi labda kama ni kulipwa nalipwa? Mimi swali langu ndio hilo, ndugu mtangazaji.
0: Haya, asante. Watakujibu hapa, tutapokea simu kama maswali matatu au manne hivi, alafu tutayajibu kwa pamoja. 0656555571 na namba nyingine 0684600007. Hizo ndio namba ambazo unaweza kutumia hapa kama una swali na una jambo la kushiriki pamoja nasi kwenye line ya simu. Leo
5: halo.
0: Nani na uko wapi?
5: Unaongea na Zefania Machibia kutoka Kasuguti.
0: Kutoka Kasuguti. Karibu sana. Shika simu yako vizuri waweze kusikiliza swali lako. Karibu.
5: Ninataka kuuliza kwamba kipindi unapo umesema kwamba unakuangua kwenye mfuko pale, kuna nani imeandikwa TOSCI pale? Ili kupata zile namba sasa za kudhibitisha kwamba hii mbegu imehakikiwa au haikuhakikiwa. Sasa unaweza kukuangua vibaya, alafu zile namba nazo ukawa umekwangu zimekwangulika zikapotea, kueleweka kwamba ni namba ngapi zinazofuata. Sasa sijui nitafanya utaratibu gani ili kusudi ile namba niweze kuipata tena, ili niweze kuhakiki kwenye mtandao kwamba hizi mbegu ni bora au sio bora, zimehakikiwa au hazijahakikiwa. Nitafanya nini kama namba zingine nimekuangua vibaya na zikaonekana kwamba zimekuangulika?
0: Hai, asante, limeeleweka swali lako, shukrani sana. Nipokee simu nyingine hapa kabla tujapata majibu kutoka kwao. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu alo? Mazingira FM alo? Hai, naona umepiga simu huko tayari. Naomba nikuendee hapo nipokee simu nyingine hapa. Mazingira FM alo? Kwenye line ya simu alo? Hai, tafadhali kama hauna la kuzungumza ni bora ukaacha simu wazi ili kuacha nafasi kwa wengine waweze kuzungumza. Nirejee kwenu hapa wataalamu wangu, nikianza na Victor. Maswali ni mawili kutoka kwa msikilizaji ambayo amezungumza, lakini ni kama yana aina moja tu hivi ya maana. Tuanzie kwako.
2: Asante ndugu mtangazaji. Nikianza na swali la mheshimiwa mmoja kutoka kule Simiyu ambaye alisema kwamba ukikwangua ile namba ya uhakiki ile ya nyota 148 nyota 52 reli alafu kakuta inasema kwamba si halisi, naomba nitoe majibu kama ifuatavyo. Unaponunua hiyo mbegu kwa mkulima, kwa nani, kwa muuzaji wa mbegu, yani baada ya kuwa umelipia kwangua, kwa sababu ukishalipia hiyo ni mali yako, kwangua hapo hapo. Unakwangua hapo hapo, halafu unapiga hiyo nyota 148 nyota 52 reli, ikikujibu tu kwamba si halisi baada ya kuwa umeingiza zile namba za voucher, ikikwambia si halisi, muoneshe muhusika ambaye amekuuzia, manake huyo either kubadilishie mbegu sawa au akurudishie fedha zako.
0: Okay.
2: Hilo ndo jibu la msingi kabisa, kwamba wewe ukishaona kwamba si halisi usisubiri kwamba uende mpaka nyumbani, hapana. Hapo hapo kama si halisi, aidha kubadilishia mbegu nyingine na yenyewe utaihakiki kwa namna hiyo ya nyota 148 nyota 52 reli. Kama ni halisi chukua, kama si halisi hutaki kuendelea akurudishie fedha zako. Nikija kwa bwana mmoja wa Kasuguti ambaye alisema kwamba umekwangua vibaya, alafu hizi namba za voucher hazionekani vizuri. Kumbuka kwenye ile lebo kuna namba fulani pale juu zimeandikwa OID. OID. Hizo namba utazitumia pia katika kuhakiki ubora wa hiyo mbegu husika. Maanake hizo namba sasa itabidi wasiane na sisi wenye mamlaka husika, utatutumia hizi namba ili tuweze kuzihakiki sisi wenyewe ofisini. Hizi namba zimeandikwa OID, utaziona tu kwenye kalebo pale kwa juu zimeandikwa hapo. Kwa hiyo okay, hizo namba utazitumia, kwa sababu huwa kuna makosa ya kibinadamu kweli, kwamba hizi namba unaweza mtu akakwangua vibaya, kwa sababu hizi voucher ni kama tu zile voucher za kwenye simu.
0: Okay. Asante. Yes, asante. Naamini ufafanuzi umetolewa mzuri. Kwenye swali lililouliza la kwanza lile, kwa mkulima ambaye amepanda mbegu ambazo sio bora, lakini nyie mkaja mkambaini. Lakini pia kuna hao ambao wauzaji wamepanda au wanawauzia kulima mbegu ambazo sio bora.
1: Okay. Hakuna sheria yoyote ambayo inamlazimisha mkulima akanunue mbegu bora, zilizo bora. Tunao maduka mengi kwa hapa mkoa wa Mara. Tunao wauzaji wengi na mkoa
3: hapa wajikite kupanda mbegu zilizo bora, zilizo thibitishwa. Labda sekunde 15 zangu
6: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 90.1, sauti ya katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Wa kwanza tunaanza na muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Philbert Filimoni miaka 23 mwanachuo wa chuo kikuu cha St. John aliyehusika katika tukio la kuchoma moto na kusababisha vifo vya watu wawili, Rebecca James na Felista Peter. Jeshi la polisi mkoani Mwanza limewakamata madereva 11 na kuwafungia leseni zao kufuatia makosa mbalimbali ya ukiukwaji wa sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano na Irani ya kumaliza vita huko Mashariki ya Kati yanaweza kusainiwa leo Jumapili. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Jeshi la polisi mkoa Dodoma linamshikilia Philbert Filimoni miaka 23 mwanachuo wa chuo kikuu cha St. John aliyehusika katika tukio la kuchoma chumba moto na kusababisha vifo vya watu wawili, Rebecca James na Felista Peter, huko mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini Juni 7, 2026 saa 8 usiku. Baada ya tukio hilo la uhalifu kutendeka, jeshi la polisi Dodoma limefanya uchunguzi wa haraka wenye umahiri wa hali ya juu uliofanikisha kubainisha kuwa tukio hili limetendwa na mtuhumiwa huyo. Aidha, mtuhumiwa amekiri kutenda kosa hilo kwa kutumia mafuta petroli lita 2, sababu kubwa ikiwa ni wivu wa kimapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake marehemu Felista Peter Francis, ambaye alimpata mwanaume mwingine.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Philbert Filimoni, umri wake ni miaka 23. Huyu ni mwanachuo wa chuo kikuu cha St. John's aliyehusika katika tukio la kuchoma chumba moto na kusababisha vifo vya watu wawili ambao ni Rebecca James na Felista Peter huko mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 majira ya saa 8 za usiku. Baada ya tukio hili la uhalifu kutendeka, jeshi la polisi Dodoma lilifanya uchunguzi wa haraka na wenye umahiri wa hali ya juu uliofanikisha kubainisha kuwa tukio hili limetendwa na mtuhumiwa huyu. Hivyo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 2026 majira ya jioni ndipo alipokamatwa huko stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam akiwa katika harakati za kukimbia mkono wa sheria.
0: Aidha, jeshi la polisi mkoa Dodoma limetoa wito na kuasa wananchi na wanachuo wa elimu ya juu kuacha kujiingiza kwenye vitendo vya kiarifu kama ilivyo katika tukio hili, na umewasa wanavyuo kuendelea na masomo yao ipasavyo huku wakizingatia sheria za vyuo na za nchi, wajiepushe na vitendo visivyozingatia maadili mema ya Mtanzania, matumizi ya madawa ya kulevya, matumizi ya mitandao ya kijamii katika kupanga na kushiriki uhalifu. Pia watafute msaada wa kisaikolojia na kutembelea washauri nasihi ili kukabiliana na changamoto ya msongo wa mawazo. Mbeya. Mahakama ya wilaya ya Kyela imemhukumu Agni Mwakiusa miaka 34 mkazi wa kijiji cha Busoka wilayani Kyela mkoani Mbeya kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kulawiti alilolitenda mama mwenye umri wa miaka 49 baada ya kumvamia akiwa amelala nyumbani kwake kisha kumuingilia kwa nguvu kinyume na maumbile. Hukumu hiyo imetolewa na mheshimiwa hakimu Paul Barnabas. Akisoma hukumu hiyo, mheshimiwa hakimu Barnabas alisema kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo mnamo Januari 2, 2026 baada ya kufika nyumbani kwa muhanga ambaye anaishi peke yake majira ya usiku wa manane kisha kuvunja mlango na kuingia ndani na kutekeleza adhima yake ya kihalifu. Mwendesha mashtaka wa serikali wakili Sharon Sekemi amesema mahakamani hapo akiomba mheshimiwa hakimu kutoa adhabu kali kwa mshtakiwa huyo ili liwe fundisho kwake na vijana wengine wa kiume wenye tabia kama ya mtuhumiwa. Mwanza. Jeshi la polisi mkoani Mwanza limekamata madereva 11 na kuwafungia leseni zao kufuatia makosa mbalimbali ya ukiukwaji wa sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani katika operesheni maalum iliyofanyika kwa kipindi cha wiki moja kuanzia Juni 5 hadi Juni 13 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbert Mtafungwa, amesema operesheni hiyo imelenga kudhibiti vitendo vya kihalifu na kuimarisha usalama barabarani, ambapo amesema baadhi ya madereva walibainika kufanya vitendo visivyo halali vinavyohatarisha maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Miongoni mwa waliokamatwa ni Daudi John Mapalala.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Philibert Philimon, umri wake ni miaka 23. Huyu ni mwanachuo wa chuo kikuu cha St. Johns aliyehusika.
2: Jeshi la polisi kuweza kufanya operation na kukamata jumla ya madereva 11 ambao madereva hao wamejihusisha katika makosa ya dereva usiozingatia kanuni, sheria na taratibu za usalama barabarani kwa kufanya makosa hatarishi kama ambavyo nimesema. Hivyo hatua ambazo zimechukuliwa ni kuwafungia leseni za kuendesha vyombo vyao hivyo vya moto, leseni za udereva. Wamefungiwa kwa kipindi cha miezi 6 kutoendesha kabisa vyombo hivyo vya moto.
0: Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeonya madereva kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuacha tabia za kuendesha kwa uzembe zinazoweza kusababisha ajali na kupoteza maisha ya watu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano na Irani ya kumaliza vita huko Mashariki ya Kati yanaweza kusainiwa leo Jumapili, akiongeza kuwa mlango wa Bahari wa Hormuz pia utakuwa wazi kwa kila mtu. Hata hivyo, Irani ilikuwa imetoa ratiba tofauti mapema jana, lakini iliashiria kuwa makubaliano yatakuwa karibu kufikiwa, huku pande zote zinazozozana pamoja na wapatanishi wake wakionyesha matumaini ya kufikiwa mwafaka. Waziri Mkuu wa Pakistani, nchi ambayo imekuwa mpatanishi mkuu, aliandika kupitia ukurasa wake wa X siku ya Jumamosi akisema kuwa makubaliano yako karibu kufikiwa kuliko wakati mwingine kabla, na kwamba taratibu za kuyakamilisha makubaliano hayo zinatarajiwa kufanyika ndani ya saa 24 zijazo. Kulingana na kiongozi huyo wa Pakistan, makubaliano hayo huenda yakasainiwa kwa njia ya mtandao bila kutoa maelezo zaidi. Na mamlaka nchini Israeli zimesema leo kwamba wanamgambo wa kundi la Hezbollah la nchini Lebanoni wamefanya shambulizi jingine la droni huko kaskazini mwa Israeli. Jeshi la Israeli limesema mlipuko miwili imerekodiwa ndani ya eneo la Israeli karibu na mpaka wa Lebanoni, lakini hakuna majeruhi walioripotiwa. Vingora vya tahadhari vilisikika mapema katika miji kadhaa kando ya mipaka ya kaskazini mwa Israeli. Shirika la habari la Israeli limeripoti kuwa ndege isiyo na rubani ilipiga karibu na mji wa mpakani mwa Sheromi. Waziri wa fedha wa Israeli mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia, Batazer, amemtaka waziri mkuu Benjamin Netanyahu kutumia mkakati wa mbinu kubwa sana ya kijeshi dhidi ya maeneo yanayoaminika kuwa na wapiganaji wa Hezbollah katika vitongoji vya kusini mwa Beiruti. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muktasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Philibert Philimon, miaka 23, mwanachuo wa chuo kikuu cha St. John, aliyehusika katika tukio la kuchoma chumba moto na kusababisha vifo vya watu wawili. Jeshi la polisi mkoani Mwanza limemkamata madereva 11 na kuwafungia leseni zao kufuatia makosa mbalimbali ya ukiukwaji wa sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano na Iran ya kumaliza vita huko Mashariki ya Kati yanaweza kusainiwa leo Jumapili. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneno nikutakie usiku mwema.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: Good master.
1: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka gani to?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwazo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Genie X 66.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa.

0: صوتي هجمي. Ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, dakika 31, habari gani popote pale ulipo, karibu sana katika meza michezo usiku wa leo, usiku wa tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana. Ligi Kuu Tanzania Bara, michezo kadha imepigwa leo. Tangazia Simba Sports Club wakiondoka na alama tatu muhimu. Wakati Tanzania Prisons wakipata ushindi mujarabu kabisa wakiwa kwenye uwanja nyumbani mabao matatu kwa moja dhidi ya Dodoma Jiji. Bana, taarifa nyingine pia ni katika tetesi za usajili. Tangazia usajili pia katika vilabu vya Simba. Yanga bana wamekamilisha usajili wa striker nguli kabisa kutoka Burkina Faso. Ni moja kati ya taarifa ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Lakini pia tangazia Singida Black Stars ukiwa na alama pia kusajili kiungo kutoka pale nchini Kenya. O Azam pia wakiingia ndani mpaka kule katika miji Ivory Coast. Mini jiji la Abidjan kule Ivory Coast na kupata mchezaji. Sasa ni upi, weka anasi hapo hapo na kujuza kile ambacho kinaendelea. Bana, mingine ni kombe la dunia World Cup 2026, mchezo kadha ikitandikwa asubuhi ya mini usiku wa kuamkia jana 7 kamili usiku. Lakini tangaza pia mchezo ambao unaendelea kwa sasa Ujerumani dhidi ya Curacao, mchezo ambao unaendelea pia naingiza miguu yetu hapa ndani, ilikuwa ni moja moja. Kwa hiyo Brazil na Morocco imetajwa pia moja kati ya mechi bora sana ya maamuzi, pia tutakuja kuangalia kwa ndani zaidi. Lakini pia tutaangazia pia kuhusiana na Morocco hao kuto kataa kabisa kuandaa kombe lote linalohusiana na bara la Afrika, hivyo watajiangaza zaidi kwenye upande wa World Cup kwa maana ya 2030. Kwa wamekataa kabisa kuandaa michuano yote ambayo inahusu bara la Afrika. Bana, yapo leo mengi kwelikweli ambayo tutatazama, hali machache tu ambayo ni kama nimedodosa hivi katika utangulizi. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Selim Ramba, ndipo na Musa Charles Kagoli pamoja na Martin Junior. Karibu sana, mine tenda zetu mpaka 3:30 usiku wa leo. Karibu sana, na dakika chache kutoka hivi sasa tutaenda kusikiliza kwa ufupi sana dodoso hapa za Black fupi, alafu baadaye tarejee hapa katika taarifa mbalimbali za kimichezo. Sasa kwa haya na mengine yote, nikwambie karibu sana.

Radio Mazingira FM ikipenetrate na kusound bora kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania. Tupo hapa katika nafasi ya kuhakikisha kwamba taarifa za kimichezo zinahitimika. Ukiwa umegain vitu vingi, karibu.

0: Bana dakika 36. Asante kubwa kwa msikizaji ambaye anasikiza moja kwa moja kupitia 91 ni kusema leo bana ni siku ya Jumapili, tuna dakika 60 tu peke yake.
1: Dakika 60.
0: Kwa maana saa moja tu. Kwa hiyo tupo live kabisa kupitia 91.7. Bana fuatilia pia katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok, tunapatikana huko. Basi mambo yatakuwa mazuri kabisa. Tuko vizuri jamani?
1: Yeah, tuko vizuri, tuko vizuri.
0: Martini yeye yuko vizuri.
2: Hakika, mimi nipo vizuri.
0: Uko vizuri bana.
2: Mimi nipo vizuri.
1: Unajua kuna wakati najiuliza wala ambao hampendi
0: football,
1: yale mnapenda nini?
0: Yale mnapenda kitu gani?
1: Ukweli kombe la dunia mpira unapigwa.
2: Na makao.
1: Yani mpira
0: hii kula kao.
1: Unapigwa. Yaani achanisha na vile visanga vingine, yani vya nje ya uwanja tuviache.
0: Okay.
1: Ukiingia kwenye pitch, boli inapigwa. Yaani ukitoa mechi mbovu ya South Africa na Mexico
2: ya ufunguzi.
1: Ya ufunguzi ile kwa mechi mbovu. Lakini hizi zingine zote ni balaa.
0: Bana, jana nimepata nafasi ya kuwashuhudia wa Morocco kipindi cha kwanza. Ni kama walikuwa wameikamia game hivi. Yaani walikuwa wanafanya kila kitu.
1: Wameikamia au wana walicheza kwa uwezo.
0: Na uwezo sisi tunasema, yaani kwamba wali ina maana ni kama maelekezo. Walifuata maelekezo kutoka kwa kocha labda pengine. Kwa sababu mpira ulipigwa mwingi sana. Brazil wale wazoa samba ambao tunawafahamu sisi. Ni bana.
1: Unajua walikaa chini.
0: Hivi ni jana au leo? Tuseme
1: ni leo.
2: Usiku wa kuamka.
1: Unajua wenzetu
0: na haujaamka bado. Sasa saba si bado watu hajaamka.
1: Yeah, unajua Morocco alizamilia kufanya jambo. Na toka walipoanza kwenye mchakato wa uwekezaji kwenye soka la vijana. Unajua haijapita hata miaka hata 20 kwa sababu kama nakumbuka juzi kati 2000 nadhani sio 13 14 tuliwafunga hapa Benjamin Mkapa. Yeah. Unaona mabao sio 3 kwa 3-1 kitu kama hicho.
0: 3-2.
1: Yeah. Sasa ukiangalia mara baada ya hapo wenzetu waliona kwamba wamekwama wapi. Unaona Wakaamua kuja na project ya vijana kuwekeza. Leo inawalipa. Changamoto sisi sasa tunashindwa hata kuiga wenzetu kwamba wamefanikiwa vipi. Tumejaribu lakini tayari tumeshaingiza siasa. Yaani tumejaribu kidogo tu. Siasa ilishaingia kwenye timu.
0: Bwana wenzetu wana namna yao.
2: Mfano ukiwaangalia hasa Morocco unamtoa Mrabat, si ndio? Baadaye anakuja anaingia Ayubu ambaye jana ameimbwa sana kwenye mechi ya jana.
0: Ayubu
2: shilingi namba 6 pale katikati amefanya kazi chafu na ukimuongelea bado ana miaka 18 tu kwa umri wake. Miaka 18 kwa bado ana muda mrefu.
0: Ile ni
2: yes, na ana mwezi mmoja tu toka aache ku unajua yule jamani Morocco lakini amezaliwa Ufaransa. Yes.
0: Ile program imeandaliwa Ufaransa.
2: Yeah, kwa ametoka amekataa kuitumikia Ufaransa amekuja kuitumikia Morocco na leo hii anaimbwa kama mchezaji aliyefanya vizuri zaidi kwenye mchezo wa jana dhidi ya Brazil.
0: Lakini wenzetu wana ushawishi pia.
2: Na imefika mbali zaidi. Mtu anakuambia mtu anakuambia sasa ukimkuta yule jamaa unajua anacheza lile pale Ufaransa. Kwa hiyo jamaa anakuambia kama akiendelea kucheza pale basi itakuwa viongozi watakuwa wazembe sana. Nitakiwa aende ligi ya mbele. Yaani aende labda IPL. Aende Spain.
0: Namuona baadaye sana mchezaji mzuri na of course watu wengi inawezekana wakawa walikuwa hawamjui labda kwa sababu walikuwa haifuatilii.
2: Yeah, sure.
0: Lakini kwa jinsi ambavyo mimi nimeona huyu wamemwandaa kabisa. Wakina Mrabat anatoka
2: anaingia.
0: Yaani kuna maandalizi ya wachezaji ambao unaona.
1: Na Mrabat inabidi akubali tu. Jada dakika 90 yuko bench anashuhudia dogo
0: anapiga. Ah, dogo balaa sana nchana naye.
1: Yaani Casemiro kayo kwa mfukoni. Kaingia Fabinho.
0: Fabinho ndo at least.
1: Kawe kwa mfukoni.
0: At least kidogo yeye alibadilisha alibadilisha game kidogo.
1: Yaani wote yani ile eneo la kiungo. Wote.
0: Dogo ana udombu dambu fulani hivi. Fundi kule.
2: Bado mimi naiona kama Morocco itakuja ifanye vizuri.
0: Yeah, of course Morocco wa dunia bado.
2: Unaipa nafasi.
0: Kwa sababu ndo timu pekee barani Afrika ambayo ina nafasi za juu kwa maana rank ya FIFA, kwa maana nafasi ya 7 kama sikosea walipanda. Yeah. Kwa sababu walikuwa wanafuatana na Brazil. Brazil nafasi ya 6.
1: Tuacheni kuachochea Morocco jamani. Yaani kiukweli. Yaani acha siasa ambazo zipo sijui kaskazini nini. Lakini Morocco wana uwezo mkubwa mno. Lazima tukubali tu. Yaani kuna watu wako mbali sasa hivi Afrika. Unazungumzia ni Senegal, na Morocco. Hao ndo wamebeba sasa hivi yani Afrika.
2: Yes, wamecheza juzi hapa Afrika ni mmesema wamebeba.
1: Wapi? Morocco wamebeba wapi?
2: Wamebeba.
1: Na nani?
2: Mara ubingo wamenyanganywa
0: Morocco. Ah, mbona urudisha maneno tena?
2: Eh, mbona yumza kama
0: punch
1: Morocco kingati. Unajua ukiondoa lile tukio lile la finali. Lile tukio la finali. Yaani mimi mwenyewe najiuliza kwamba Tanzania kufungwa moja.
2: Ah, walicheza na Tanzania pia ukasema ni papatu papatu tena refa katuonea.
1: Ah, ile mechi tukisema.
0: Sasa ile ni football unajua. Of course football ina vitu vingi. Ndio maana nilikuwa naambia mtu mmoja.
1: Yaani hata irudi.
0: Kuna mtu mmoja alikuwa anajaribu kucompare. Ni kufanya comparison. Nikamwambia unaweza kaamka umeamkaje sasa siku hiyo. Lakini kumbuka pia hata Tanzania hatuwezi kubeza kile ambacho walikuja nacho kwa sababu ni approach ya mwalimu akafanya nini. Lakini si mbaya kwa Tanzania kufika hatua hii. Lakini bado tunasema
1: ndo taifa langu sasa hivi.
2: Yaani
0: mechi moja tu
2: umeama.
1: Kabisa ni mtaliona jezi.
0: Bado tutapata nafasi baadaye ya kuja kujadili kwa undani zaidi. Lakini kwa sasa Simba Sports Club wakishinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Pamba. Pamba ni wasumbufu sana na wana wachezaji wazuri. Tactically ni timu ambayo inacheza kitimu kabisa. Sasa nimemsikia babake na Alikamu anasema kama Pamba watacheza hivi kwenye ligi kuu ana uhakika wanachukua ubingwa kwa sababu wamecheza kwa kiwango cha juu sana. Paka yeye mwenyewe ameshangaa kwa sababu alikuwa aamini kwamba wanaweza kufanya vile. Sasa Tegis Momanyi raia wa Kenya huyu ambaye kwa sasa anapigiwa upatu kuelekea katika klabu ya Singida. Sijui kama watafanikiwa. Mmoja kati ya washambuliaji bora kabisa ambao toka msimu uliopita. Unajua amekuja katika dirisha dogo msimu uliopita.
1: Sasa
0: na akafanya makubwa. Msimu huu pia naona kama kuna kitu kiko mkononi mwake. Tumsikilize hapa. Francis Baraza, coach ya raia wa Kenya akizungumza kuhusiana na mchezo huo. Zaidi na zaidi ni dakika 90 zilizomalizika dhidi ya Simba Sports Club.
3: Nzuri, nashukuru.
4: Hongera kwa aina ya mchezo leo, lakini tuambie kwa upande wako kama mwalimu dakika 90 za leo umezionaje?
3: Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Vijana wameninesha ubabe na wamecheza kama mabingwa. Manake siku zinakuja once unacheza timu kubwa kama Simba Mayanga unajaribu kuonesha ukubwa. Unaona? So nitapongeza mwanzo vijana timu zote mbili. Nafikiri siji kuona kama kuna serious injury. Hiyo jambo la kupongeza mwanzo na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa watu wametoka salama. Pili kimchezo unasema kuwa game plan kidogo imeingiana, though naweza sema kuwa tume concede goal ya kwanza kutokana na mpira kutengwa, naweza sema kuwa set piece. So kinaweza sema kuwa manake timu yote ukifanya makosa kama hayo set piece wanafanya mazoezi yao kama wamefunga milango. So ni kitu wanakifanya kama wamefunga milango na ni kitu ambapo ukifanya mara mbili mara tatu watakupunish. Na nafikiri wamefaulu, wamepata goli la kwanza kutoka na set piece. Goli la pili naweza sema kuwa ni uzembe kidogo, naweza sema kuwa ni timing ya mchezaji wangu. Amecheza mpira mrefu, amekanyaga, ameukosa ule mpira.
0: Sawa, ni Francis Baraza akizungumza. Baadaye tutakuja kusikiza kwa upande wa Simba wanasema nini, lakini nitoa nafasi kwa Pamba ambao pia kupoteza mchezo, lakini pia atakuja kuwasikiliza Simba Sports Club. Musa, tuanzie hapo. Simba wamefanikiwa wapi pingine? Kwa sababu ilikuwa ni ngumu hasa kipindi cha kwanza wanafunga alafu wanachomoa, alafu inakuja football tena ya total football wanapigiwa, alafu wana balance kwa timu zote mbili. Unaona kama kuna timu ambayo inapata shida. Yaani kuna wakati kipindi cha kwanza unaona kama timu inapata shida. Karibu sana.
1: Kufanikiwa kwanza Simba ni mechi ambayo nadhani wenye kuwa vizuri first half walistahili kuweza kuimaliza, lakini kutokuwa na matumizi sahihi ya nafasi ni kama aliweza kuwarejesha Pamba katika hali ya mchezo, kwa sababu tulishuhudia bao la mapema, lakini bado akajaribu kutengeneza nafasi nyingine Limpanzo akaweza kupoteza. Kwa hiyo changamoto kubwa ilikuwa katika eneo lao la mwisho kama ambavyo imekuwa siku zote, lakini ukiangalia namna ambavyo wanazuia kuanzia katika eneo la kiungo kuna kitu nakiona, japo leo kama kiungo kilikuwa kizito kutokana na aina wachezaji ambao walianza katika eneo lile. Ni kama Steve Baker aliamua kuweza kuifunga timu. Unapoanza na Yusuf Kagoma ukawa na Neo Maema halafu ukawa na Kant Alasan, na maana tegemea timu yako itakuwa nzito tu kuanzia katikati eneo la uwanja. Kwa kuna mipango kwa Simba mpira ukifika pale unapoa sana, kwa sababu aina wachezaji wote ambao walikuwa katika eneo lile ni kama wanafanana, unaona aina uchezaji wao. Kwa Simba walihitaji kuweza kupunguza kiungo ili walau kuweza kuifungua timu na waweze kutengeneza nafasi nyingi zaidi. Kwa maana kipindi cha kwanza baada ya kurejeshwa lile bao, Simba walionekana kama nguvu imeweza kupungua. Hata kwenye kipindi cha pili zile dakika za mwanzo mwanzo ni kama pia walionekana bado wanacheza vile vile ambavyo walikuwa wanacheza first half. Sababu ya mwalimu ilikuwa nzuri kumpunguza kiungo mmoja ambaye tulimuona Kante ametolewa, Kratos Chota Chama ameingia. Ya utulivu kaonekana, ubunifu kaongezeka, na muda mchache tu uliofuata Simba kaweza kupata bao la pili. Kwa hiyo ni kama Simba ilikuwa imejifunga kwa viungo watatu wakati ambao mwalimu leo alikuwa ameweza kuanza nao. Nadhani ni mechi ya kwanza naona wanaanza kwa pamoja. Neo Maema, Yusuf Kagoma pamoja na Alassane Kante. Lakini kitu kingine ambacho nakiona bado kuna ubinafsi, yani ule uchoyo. Kila mtu anataka kuweza kufanya jambo. Walau Libasegeye unaweza kaona kwamba kidogo ameanza kupunguza, kuna kati anatengeneza nafasi, lakini kwa Elim Panzu nadhani hicho kitu bado anacho, kuangania mpira katika eneo ambalo pengine astahili kuwa na mpira, lakini yeye unamuona bado ana mpira. Kwa hiyo kuna wakati anakuwa anachelewesha mashambulizi wakati timu inaenda kushambulia, kuna wakati anapoteza chance. Lakini mechi ngumu ni ushindi kwa Simba, kwa watu wapongeze kwa bado mechi nne ambazo zinaweza zikaamua kitu chochote. Lakini kitu kingine nadhani pia Hans Mabena leo hakuwa vizuri kwa upande wa Simba. Kuna baadhi ya makosa ambayo kama waamuzi kafanya kibinadamu ambao pengine yangestahili kwa Simba kuweza kuwapa labda ushindi wa goli tatu ama na kuendelea. Naam.
0: Sawa, tutakuja hapo. Karibu sana bana. Martin. Simba wameondoka na alama tatu, lakini ilikuwa ni ngumu kwa dakika zote kuamini kwamba labda pengine inaweza ikaondoa sare ya bao moja kwa moja.
2: Ya, moja kati ya game ambayo mimi binafsi nadhani ilianza na interest kubwa sana kwa wachezaji huko pande zote mbili, hasa kwa Pamba ambao wameanza na nguvu kubwa sana dhidi ya Simba, wamefika sana. Yaani kama ilikuwa ni basi ni mfumo wa mwalimu, basi alisema fika kwanza tuwaone watacheza vipi baadaye, afu ndo turudi tucheze mpira. Wamefika wameanza kwa kufika kwanza, ndio maana hata kadi za njano zimeanza kutembea mapema kwenye mchezo wa leo. Kwa baada ya Simba kufunga, inawezekana pia mashabiki wengi wa Simba waliamini ni moja kati ya mchezo ambao tayari umewahi kurahisishwa mapema kwenye kipindi cha kwanza baada ya kupata bao. Lakini baadaye baada ya Pamba Jiji pia kurudisha bao, ndio baadaye sasa ndio mentality inakuja kubadilika kuwa mbona kama kuna mchezo unakuja kubadilika na kuwa mgumu, na the way Pamba walivyokuwa wana push, walivyokuwa wanapata mpira, unaona katikati ya uwanja hawakumruhusu Simba kucheza hata kidogo, kwa sababu walikuwa kipindi wana mpira walikuwa wanacheza wanne nyuma, lakini katikati unawakuta hapo wanne wawili mbele. Wakiwa wana mpira walikuwa wanacheza Pamba walikuwa watatu nyuma, watano katikati, kwa walikuwa wanajaa sana katikati, mbele wanakuwa wawili. So unaona njia ya Baraza kwenye mchezo wa leo, the way alivyokuwa approaching yake, alijua kabisa moja kati ya watu ambao ukiwa press lazima wakuachie mpira basi ni viungo wa Simba ambao wameweka leo, kwa ametumia nguvu kubwa sana katikati ya uwanja, kitu ambacho Beka kwa kiasi kikubwa alikuwa anajaribu kutumia upande wa kulia na wa kushoto kwake. Kibaya zaidi kuna wachezaji ambao kwenye mchezo wa leo kwa upande wa Beka ni kama hawakuamka vizuri kwenye mchezo wa leo, mfano mtu kama Duchu kwa upande wake upande wa kulia hakuwa vizuri kwenye mchezo wa leo. Ukikompea na winga wake, yani kwenye upande huu wa Duchu upande wa kulia aliyekuwa bora zaidi kwenye mchezo wa leo basi alikuwa ni Libasegeye upande wa kulia. So, lakini kushoto mashambulizi walikuwa na push, kwa sababu ilifika sehemu sasa katikati ya uwanja pamejaa, unatamani nafasi ya pembeni kulia na kushoto ndio ambayo itoe nafasi kwa timu kufunga. Kwa hiyo Beka alikuwa anatumia sana beki wa kulia na kushoto ili aweze kupata matokeo. Kwa Kibabage alikuwa ana push, yes, Ura alikuwa mbele chini Kibabage walikuwa na push, lakini mipira mingi sana kwa Duchu ilikuwa inapotea, kitu ambacho kilikuwa pia kinawarahisishia Pamba Jiji kwenye ukabaji wao au ku maintain mpira pale ambapo wanakuwa hawana, basi walikuwa wana press sana ili waweze kupata na kitu ambacho walikuwa wanafanikiwa, mfano kama goli la kusawazisha la Pamba. Yes, ilikuwa ni pressing, nadhani wamempress Simba au kiungo aliyepressiwa Kante. Yes, Kante amepressiwa, baada ya kupressiwa akajikuta, wengi wanasema ni madhambi, hata mimi binafsi na ni madhambi alikuwa alichezewa Kante, lakini kwa idadi ambayo Pamba walikuwa nayo bado ilikuwa advantage, yani ilikuwa ni moja kati ya njia yao ya kupata matokeo ya kupress zaidi Simba pale ambapo wakiwa na mchezo, hatimaye wakafanikiwa naweza kupata bao la kwanza. Kwa ni mchezo mgumu binafsi ambao Simba wamepata matokeo ambayo hata wao wamelala pia, wanasema haya matokeo tumeyapata ila tumetumia nguvu nyingi sana kwenye mchezo wa leo.
0: Sawa, tuanzie hapo kwenye tukio ambalo unataja kwamba pengine Simba walistahili kupewa penalty. Mtazamo wako ukoje na pengine ni kwa nini?
2: Penalty ambayo Simba inaonekana kama kwao ilikuwa ni penalty ni ile ya dakika za mwishoni ya Eli Mpanzu ambayo ilichezwa na Mangalo ambayo alimzuia Eli Mpanzu ndani ya box. Binafsi ni mkwaju wa penalty, and no doubt ile ilikuwa ni penalty kwa sababu alimzuia njia yote, kwa sababu Mangalo kwenye kuania ule mpira alienda hakucheza mpira na wala hakupata, zaidi alienda kumvaa Eli Mpanzu mazima. Kwa no doubt Simba walihitaji walitakiwa kupata mkwaju wa penalty dakika za jioni.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa. Musa, turejee kwako. Tafsiri yake ni nini hasa inakuwa penalty pengine?
1: Kwanza umiliki wa mpira kwa mchezaji wa Simba Eli Mpanzu, beki wa Pamba, kashindwa kupata mpira, kamgonga Eli Mpanzu. Kwa hiyo kulikuwa na contact kati ya mchezaji wa Simba mwenye umiliki wa mpira pamoja na beki wa Pamba Jiji. Kwa hiyo ni clear penalty. Sema haijapigiwa kelele kwa sababu labda tu tayari Simba alikuwa katika uongozi wa mabao mawili kwa moja. Lakini kama ingekuwa labda ni moja moja, Simba wanahitaji labda
0: wanahitaji bao
1: bao ili waweze kupata ushindi. Nadhani sasa hivi mitandao ya kijamii ingekuwa imechafuka sana picha za Hansi Mabena, unaone, na mimi hata kamati ya masaa 72 pia singeweza kumwacha hivyo hivyo.
0: Kwani sasa hizi hawezi kumwacha salama.
1: Sasa hivi anaweza asi watu
0: asiseme kwa sababu
1: Timu imeshinda kwa watu, ndio maana unaona watu hawazungumzi sana kuhusiana na hilo, kwa sababu limebebwa na yale limefunikwa na ushindi wa Simba.
0: Okay. Sawa.
1: Lakini hata matukio mbalimbali pia ya offside hayazungumzwi kutokana tu na namna ambavyo timu imeshinda. Unaona lakini ingekuwa haijashinda ungeona.
2: Yaani general tunaweza tukasema kwenye mchezo wa leo kuna namna pia waamuzi kwa mchezo wa leo pia walikuwa wanaikata sana, yani wanaikata sana mechi hasa kwa Simba. Kwa sababu kuna vitu ambavyo havihitaji nani kubwa. Kuna offside moja ya Eli Mpanzu alikamatwa, lakini ukiangalia kwa
0: nafikiri zilikuwa mbili za
2: offside. Kuna moja alikamatwa ambayo beki wa Pamba Jiji alikuwa sijui mkono aliangalia nini, lakini najua kwa uzoefu wake kwenye ligi nadhani ni mistake ambayo
0: labda alikuwa ni Frank Komba.
2: Frank Komba, yes, yeah. Frank Komba ambaye kwa uzoefu wake kwenye ligi amechezesha hadi
0: ubingwa barani Afrika. Ni ana beji ya FIFA.
2: Yes, ana beji ya FIFA.
0: Yeye na Jiga.
2: Yeye na Jiga. Wapo pia kina Amina Kiando pia. Yes, wana beji ya FIFA. Kuna mwingine pia aliyefungiwa yule aliyekataa goli la Selemani Mwalimu Simba na Yanga. Yes, Mpanga pia. Kwa nadhani pia ni kupitiwa. Unajua kuna muda mwingine binadamu umecheza sasa unajikuta ushafanya kitendo. No way out, unaweza
0: ukashusha. Yes. Namna gani ya kuweza kuhakikisha hili linaisha au solution labda tuseme hivyo?
1: Kupunguza ni VAR inaweza kupunguza.
2: Sio kumaliza.
1: Inaweza kupunguza kwa sababu
0: so, kwanza
1: mimi cha kwanza Mimi unajua kwenye maboresho sasa hivi. Line 1 pia. Si kwamba tiki wa offside unaweza ukanyoosha tu. Yaani kama hauna uhakika kwamba ile tukio la offside. Unasubiri kwanza watu wanashambulia. Kama wanafunga alafu ndo unanyosha hapo. Alafu baadaye sasa watu ndo wanaenda kujilizisha. Ina maana usizuie ile movement. Wewe iachie kama una wasiwasi.
2: Hiyo sasa ni mpaka uwe na VAR.
1: Una VAR. Kwa hiyo mtu awekwe alafu baadaye sasa watu ndo wajilizishe.
2: Yes.
1: Usizuie kama tukio kama una uhakika si?
2: Kama hauna uhakika.
1: Okay. Mwachie tu mtu aende. Ndio maana hivi hadi shambulizi zinafika ndo unaona waamuzi
2: kanyosha.
0: Sawa. Na dakika
1: chache inapunguza.
0: Sawa, ile inapunguza. Sawa, nimeona nchi moja sio ni nchi gani wanatumia hawatumii VAR.
1: TV.
0: Wanatumia TV. Yaani kuna TV inarusha. Kwa hiyo kuna kuwa na marejeo. Si Zimbabwe, nafikiri Zimbabwe. Zimbabwe unajua na yeye pia wana changamoto kama hii.
1: Inaweza kusaidia, lakini sasa inaweza ukikuta kuna tukio ambalo linahitaji jengo mbalimbali ili uweze kuona.
0: Channel yenyewe inachezesha.
1: Sasa kuna kamera imefunga. Bado mfano sisi wenyewe tu hawa ambao tunawashukuru kwa sababu wanatuonyesha mechi. Lakini kuna wakati huwa tunahitaji kaengo fulani hatukaoni. Tunabaki kulaumu mtu. Mngetuonyeshia hivi. Kwa hiyo bado mfano Misri pale tuliona ligi daraja la pili. Yeah. Mtu kwenye simu akaenda. Simu mwamba naye alikuta sio anachukua pale. Unaona? Akaenda kuamua tuta kwa simu.
0: Basi nili
1: alifungiwa yule mwamuzi.
0: Kwenye simu. Kama namba simu yako tuone.
2: Sawa. Sikia badili alivulize eti naomba simu.
0: Ni kweli. Boxi la wachezaji wako sasa watano tunaona nani leo?
1: Anis Yaula. Yeah, performance nzuri kwenye mchezo wa leo. Libase. Performance nzuri. Tigisi
2: Mumanyi.
1: Moja wa shambuliaji bora sana. Ametokea kwenye moja ya timu yangu pendwa sana kule
2: Shabana
1: FC. Amefanya kazi nzuri sana, lakini Mangalo pia kwenye eneo la ulinzi kwa upande wa Pamba Jiji. Yeah, alikuwa bora sana katika mchezo wa leo. Ismail Ture. Yeah, kuna mpira mingi sana kayokuwa kwenye box la Simba, kwa hiyo pia nampa nafasi ya wachezaji wangu watano ambao wamefanya vyema katika mchezo wa leo.
0: Martini,
2: mimi nadhani msakamaliza kila kitu.
0: Okay.
2: Tuishi tu umo.
0: Sawa.
2: Hapo kwa Tegis Momanyi, moja kati ya jamaa ambaye mimi binafsi ndio alivyofunga ile goli la kwanza la Pamba. Ni jamaa fulani ambaye ana utulivu mzuri sana kwenye, akiwa ndani ya
0: boksi,
2: kwa sababu anaamini anamiliki mpira. Kivyo vyote vile wao kijichanganya, wewe pale bado enda ananufaika kwa sababu yupo tayari ndani ya box. Alidesha anapiga akafinya mtu, yes, kama Jibril akaenda na beki wake akaenda. Yes,
0: Kante alikuwa pembeni au ni nani,
2: wote wakaenda,
0: alikuwa ni Kante
2: akabaki na
0: chana na Rusheni pembeni huko ambako alifanya. Kuna mchezaji alikuwa pembeni
1: na kulikuwa ni Kante.
0: Achana na alikimbilia. Hapa alikuwepo Rushine De Reuck. Lakini kwenye engo ya nyuma hapa pembeni yake alikuwepo Kante nadhani.
2: Nadhani.
0: Hakufanya chochote, sema alikuwa kwenye
1: Kante.
2: Kante alikuwa ameumia. Alikuwa amelala.
0: Alikuwa ni nani? Ni alikuwa ni namba 6 nadhani, kwa
2: Kagoma. Kama sio Kagoma.
0: Kagoma nadhani. Yeye alishindwa kwa sababu tayari jamaa alifinya na
2: yeye. Afia aliamini amepiga.
0: Sawa, tunarejea dakika chache, endelea kwa nasi na tutakuja hapa na taarifa nyinginezo.
5: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
6: Turam! Oh, wow!
7: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
8: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
9: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
7: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
8: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC150 iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi. Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena. Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
9: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
10: Kiway, let's ride together, let's ride together, ride
11: together. Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ebana, dakika nne zimeondoka mara baada ya tatu kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye unaendelea kutusikiliza live kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania. Wasaa mzuri kabisa wa michezo huu, timu ya meza ya michezo tupo ndani hapa. Lolote la kimichezo wasilisha basi kupitia nambari tajwa mapema, lakini tupo kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinakufikia hapo ulipo, sebleni kwako au labda unacheki kombe la dunia.
1: Acha kabisa bana. Mara nyingine sio kombe la dunia hili.
0: Sasa bana. Kesho ndio mwisho wa kuchukua fomu ya Kibe na nani Cup.
1: Kabisa kabisa kabisa.
0: Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana. Kesho ndio?
1: Kesho ndio mwisho.
0: Kesho ndio mwisho wa kuchukua fomu za Kibe na nani Cup. Of course tutakuwa tushafunga zoezi.
1: Ya, kesho tutafunga zoezi.
0: Kuna nafasi eh? Nafasi bado ipo.
1: Kuna siku nzima.
0: Kuna kesho nafasi ya ziada.
2: Nafasi bado zipo.
0: Nafasi inawezekana zipo, lakini za ziada. Kwa hiyo tafadhali hakikisha kwamba unaziwania hizo nafasi za ziada. Lakini nikukumbushe wewe ambaye umechukua form tarehe 18 unakutana mara moja kwa ajili ya kupanga kupanga kanuni. Tunatumia kanuni za Shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, au sheria na kanuni zile, sheria 17 za mpira.
2: Sheria 17. Kanuni mnatunga nyinyi.
0: Kanuni zinatungwa, lakini sheria zile zinazotumika ni za FIFA. Kwa hiyo hatutotoka nje ya hizo sheria, lakini mwisho wa siku kanuni
2: ya kanuni sasa sije na kibuyu uwanjani ndio unazipata humo sasa.
0: Kwa hiyo tunaomba uelewe, tarehe 18 tunakutana pale pale. Kingiomba.
1: Malaika pale.
0: Malaika. Kwa hiyo tutakutana hapo kwa ajili ya ku discuss namna gani ya kuhakikisha kwamba tunaenda hivyo.
1: Tutakunywa pia.
0: Tutakunywa pia. Kwa tukutane pale basi.
1: Usiwaze kuhusiana kunywa, utakunywa.
2: Waandishi watakuwepo.
0: Si uzo unywa sio pombe.
1: Sio pombe lakini utakunywa.
0: Tunataka utakunywa nini wewe utajua mwenyewe, lakini sio pombe. Tafadhali. Kuna watu wanajua tungi nini hapa.
1: Tungi
2: kula.
1: Bala kula.
0: Kula sasa unakula nini? Basi.
2: Kunywa tu.
0: Sasa kikao kidogo tu mpaka
2: kama hicho kikao kime
1: kifaya.
2: Kimetenga watu, yani ni
1: kimetengaje watu?
2: Yani mega dicha.
0: Wana kikao chao wale.
1: Anazungumzia wale.
2: Tunywe. Yani tunataka hiyo kunywa hiyo general ni tunywe.
1: Siku tukikutana nyie na nyie mtakunywa.
0: Na kikao chenu pia.
2: Yani kunywa hiyo kunywa mimi sijasema, ina maana nyie mmechukulia ngo ya kunywa maji.
0: Kama tumetenga
2: inatakiwa kunywa kuwe kunywa tu.
1: Yani
2: kunywa kuwe kunywa tu, yani chochote.
1: Na wazee wa mitungi. Mitungi.
0: Kumba kunywa wewe kunywa tu.
2: Kunywa tu.
1: Pale tunakunywa lakini sio mitungi.
2: Kuna watu maji tunakunywa. Kwa
0: bwana tutakuwa hapo na kuna surprise kibao pia baadaye, unaweza ukaja ukapewa taarifa hapa. Kwa hiyo hakikisha kwamba unachukua form. Yani
1: kuna,
0: na
1: kuna timu nishawahi kuichezea. Miaka ile ya nyuma.
2: Wewe.
1: Imeni surprise sana. Chukua form.
0: Imechukua?
1: Imechukua form. Shaiwe kuichezea miaka.
0: Kuna
2: kuna namna unaweza ukawa shabiki.
0: Mimi natamani zile timu za zamani zile ambazo zilikuwa zinacheza kwenye uwanja zirejee. Yaani unajua kuna timu zimepotea kabisa yani. Tunaona tu timu mpya. Yaani natamani nione. Of course sasa kuna surprise kibao. Yaani kuna surprise najua kutokea
1: tofauti
0: sana. Kuna surprise kutokea Butiama pia. Lakini Butiama shake kutokea. Mbagi si.
2: Timu kutoka Butiama.
1: Ndio mara ya kwanza.
0: Okay.
2: Mko wa jirani?
0: Mengine tunafungua kodi sasa mbona?
1: Kule kuna timu nyingi.
0: Tutataja. Bado of course mkeka wote utakuja hadharani hapa nadhani. Itakuwa tarehe 16.
2: Mkeka wote
0: utakuja hadharani hapa.
2: Na hapo dirisha litakuwa limefungwa.
0: Dirisha litakuwa limefungwa.
1: Ukiweza kudukua dukua, lakini huwezi kuzipata.
0: Ila kudukua uwezi.
1: Uwezi.
0: Ila mkeka utakuja rasmi. Kwa hiyo endelea kufuatilia tu kufuatilia
2: kudukua.
1: Hawezi.
0: Sawa. Bana, kwa hiyo imekaa hivyo. Kuna lolote hapo Musa labda pengine kwa kuongezea?
1: Kikubwa tu ni form zipo, tupo dakika za mwisho ambao ni siku ya kesho, ikiisha hiyo tutakuwa tumefunga mahesabu. F30 tu, fika Kibe Shop au Radio Mazingira FM, uandikishe historia kuweza kushiriki mashindano.
0: Ule msimu wa ni msimu wa 4
1: na ya pekee. Yaani
2: na yenye zawadi kubwa.
1: Na yenye zawadi kubwa. Kwa hiyo hata ukishiriki tu pia kwa kuweza ikawa ni faraja.
2: Yeah.
1: Unaona? Hebu fikiria tu labda una simu yako, si ndio? Bado unapata kwa ujumbe Kibe na 8 kapo 2026.
2: Unaona?
1: Sio mwenyekiti njoo kwenye kikao. Yaani ujumbe ambao unakueleza kuhusiana na mashindano ya Kibe na 8 kapo. Sitaki kufungua kodi sana. Lakini kodi. Fikiria tu yani hiyo moment yani. Kwa si mashindano ya kawaida tu.
2: Bana mnanipa wasiwasi.
0: Exclusive. Wasi,
2: kuna exclusive
1: ni baadaye kama naziona. Nimefungua kodi lakini nimejaribu tu kudokeza.
2: Yaani ile kama mfano ujumbe wa afya unakuambia bana, yaani mfano tuseme kama Tigo bana inakuambia bana msimu wa sikukuu kuna dakika hizi na hizi na hizi. Yes, Tigo yes. I mean yes.
0: Kuna sawa.
1: Mfano yes wamekwambia hivi.
2: Mfano yes bana wakakutumia pale pap group kuna yes. Wakwambia bana msimu wa kombe la dunia kuna ofa 1 2 3 utakujipatia TV.
1: Sasa ni hivyo sasa. Msimu huu wa Kibe na 8 cup. Ndio maana ni
0: kuna utanuzi
1: fulani. Tumeacha hivyo tu.
0: Kodi hivyo lakini kuna vitu vingi pia utakuja kuambiwa. Bado tupo na surviving nyingi kweli kweli na Waisani pia kibao ambao
1: official kesho bana Magembe Cup.
2: Magembe
1: Cup.
0: Kabasa stadium.
2: Kungombe.
1: Zamani uliitwa uwanja wa kata.
2: Uwanja wa kata.
0: Kama zetu Kungombe.
1: Pale Kungombe. Sasa kesho
2: kuna utatumika kwenye Kibe.
0: Inawezekana pia.
1: Inawezekana.
0: Kodi zote
1: Emmanuel una. Kesho bana kuna mchezo wa Nyasani na Bitaraguru. Saa 10 kamili jioni. Hao wote wana alama moja. Wanatakiwa
0: alama 3
1: waweze alama 3. Lakini si kusonga mbele tu. Alama 3 wanafikisha 4. Alafu wanasubiri matokeo ya mechi ya kesho kutwa Kabasa na Kungombe. Huku akiombea mmoja wapo apasuke. Alafu mshindi wa mechi ya kesho apenye aende katika hatua ya finali. Patamu hapo.
0: Patamu. Hakuna aggregate.
1: Aggregate. Ipo inatumika.
2: Head to head.
1: Head to head. Head to head inatumika.
0: Okay.
1: Mkilingana kila kitu. Tunaenda kwenye.
0: Sisi narudiana hizo team.
1: Asirudiani.
0: Okay.
1: Yaani
0: sasa nimekuelewa.
1: Mkilingana kila kitu. Yaani mfano mkilingana uwiano wa magoli ya kufunga na kufungwa. Tunaenda kwenye wingi wa magoli. Kwamba ulifunga magoli mangapi? Mkilingana. Tunaenda head to head
0: kuhukumu. Sheria za FIFA kabisa.
2: Sasa edit to edit.
0: Dakika 12
2: hiyo mfano edit to edit. Si hawaje wamekutana mara moja?
1: Hiyo tunaangalia mlipokutana ni alifungwa. Si wamefungana?
0: Sio nasema mlikutana.
2: Okay.
1: Alifungwa.
0: Bana nilisema mmekutana. Anyway. Singida bana wana baadaye atakuja na taarifa hapa kuhusiana na wao pia. Bana Singida wana jicho la usajili. Atakuja kuangalia hapa. Lakini nikukumbushe tu kwamba Tanzania Prisons leo amepata alama 3 baada ya ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji. Ni moja kati ya timu ngumu sana lakini unapata ushindi mjarabu. Sasa wakati huo wanafikisha alama 23 kwa ajili ya mechi chache zilizosalia. Zilizosalia mechi 4 tu. Na hizi mechi 4 ndio zitakazoamua sasa Tanzania Prisons, Bear City na Mungo wanabaki au wanacheza playoff. Ni itakuwa ni hasara sana kwa Namungo kwa sababu ndio timu ambayo ilikuwa top 2 au top 3 wakati ligi hii inaanza. Itakuwa ni hasara kwa sababu toka wamefikisha alama 23 wamekuwa kipigika sana.
1: Sasa
0: nafikiri katika michezo kama 10 umetoa sare tu 3. Yaani kipiga ucha kwenda mbele. Ushindi wa Tanzania Prisons unatengeneza matumaini ya kuvuka mguu mmoja at least kwenda kupambana na Mbeya City wala koma kumwanya. Rafiki zao kabisa hawa.
1: Yeah.
0: Sasa utachagua Mbeya City au Namungo au Mbeya City au Tanzania Prisons mmoja abashu. Namungo naye pia.
1: Namungo uko kina Mtibwa wote.
0: Mtibwa na Alimbaya sababu Mtibwa na 27, Mashujaa na 27, Fountain na 29 Musa.
1: Hey, sasa ni Mtibwa.
0: Kwa sababu ana mechi 3 nyumbani nimefuatilia.
1: Mmoja wapo na Yanga.
0: Mmoja wapo na Yanga. Ene tuangalie hapa. Yeye ana mechi 4 ana Yanga nyumbani, ana nyingine nyumbani dhidi ya Mashujaa. Alafu ana Namungo away, alafu ana Singida Black Stars nyumbani.
2: Huyo ni
0: Fountain.
2: I mean Fountain.
0: Ana faida sana kama changa karata zake akashinda mechi mbili au tatu.
1: Ana Yanga
2: tumwangalie Prisons, Mbeya City na Namungo.
0: Ah, okay.
2: Game zao nne zilizobaki.
0: Sawa. Tuanze na Namungo.
2: Yeah.
0: Namungo ana okay. Tuangalie game ya Namungo, game za Namungo zilizosalia hapa. Ana mechi nyumbani dhidi ya TRI ngumu.
2: Ngumu, yes.
0: Ana mechi ugenini dhidi ya KMC. Pata hata ushindi basi wa KMC. Anashinda. Haya. Usema anashinda.
1: Anashinda hiyo.
0: Haya, ana mechi na Namungo, ana mechi na Fountain.
1: Nyumbani.
0: Away. Nyumbani, yes.
2: Okay.
0: Ana mechi na Mtibwa nyumbani. Kama namuona anabaki.
2: Nafasi yake kubwa. Nafasi yake
0: kubwa. Anaweza kabaki.
2: Yeah.
0: Ngaya.
2: Nafasi yake kubwa.
0: Umesema nani mwingine?
2: Mbeya City. Mbeya City.
0: Umenikumbusha.
2: Ana game na Simba.
0: Mbeya City. Mkurugenzi wa jiji alisema wanabaki.
2: Ah.
0: Yeye alisema bana sisi tunabaki. Yeye toa wote lakini sisi tunabaki. Sijua atatumia nanili gani au ameangalia kitu gani.
2: Mbinu mbadala.
0: Eh?
2: Mhm.
0: Inawezekana. Kwa hiyo tusubiri tuone lakini Mbeya City dhaifu hali lakini naamini watakutana na changamoto. Sawa eh?
2: Ndio.
0: Aya game yao bwana wana Simba. Sawa eh?
2: Simba.
0: Watakuwa na nyumbani. Moja kati ya mechi ngumu pia kwa Simba. Wanapamba Mwanza
2: jiji.
0: Wanapamba jiji lakini pia wana Dodoma jiji nyumbani. Yaani ina maana ugenini. Ina maana tutakuwa Dodoma.
2: Okay.
0: Alafu wana TRA nyumbani. Wana mechi nyingi nyumbani naona.
2: Wana game mbili nyumbani.
0: Wana mechi tatu. Moja okay. Away yeah.
2: Pamba pia hiyo atakwambia.
0: Pamba na Mwanza ni mechi moja tu ndo atakuwa ugenini.
2: Dodoma umesema ugenini.
0: Ah, wana mechi mbili.
2: Yaani mbili nyumbani, mbili ugenini.
0: Wana mechi mbili.
2: Bado hali ngumu.
0: Una hali ngumu sana.
2: Ngumu sana kwa sababu
0: video sichange karata vizuri.
2: Anakutana na Simba ambaye anahitaji ubingwa. Anakutana na
0: Pamba ambao ni wazuri pia.
2: Pamba ambao pia ni wazuri. Anakutana na Dodoma pia ambao
0: wanahitaji alama.
2: Yes. Ko kazi ya kufanya. Tumalizie na Tanzania Prisons.
0: Sawa. Haya. Bana Tanzania Prisons. Sabi ya muda pia. Tuangalie hapa. Tanzania Prisons bana. Ana game na JKT. Hii itakuwa ni away. JKT atakuwa nyumbani. Alafu akitoka hapo inabidi asafiri kuelekea Singida kwenda kucheza na Singida Black Stars.
2: Okay.
0: Akitoka hapo anarejea nyumbani dhidi ya Mtibwa. Ana mechi moja tu nyumbani. Kwa hiyo ilibidi leo ashinde.
2: Na ameshinda.
0: Alafu ana mechi moja na Mashujaa. Mashujaa atakuwa Kigoma. Umeelewa?
1: Sawa.
0: Kwa ana mechi moja tu nyumbani.
2: Wana hali ngumu pia na wenyewe.
0: Anaweza kashuka.
2: Wana hali ngumu kwa sababu lakini ukikompea wao na Mbeya City bado wao wanaonekana
0: wana
2: uafadhali kwa sababu ukisemea JKT pointi nyingi ilizonazo hivi sasa kwenye msimamo imezivuna raundi ya kwanza ya msimu lakini raundi ya pili pia haijawa na msimu bora kwao. Ni sawa sawa pia na Namungo kwa raundi ya pili hawajawa bora zaidi. Kwao bado naiona
0: unaweza kashuka.
2: Wana uwezo huo.
0: Sawa. Bana JKT Tanzania watacheza tarehe 18 na Tanzania Prisons. Ina maana ndio mechi ambayo itakayo inafuata kwa Tanzania Prisons.
1: Sawa sawa.
0: Sawa, ukiachana na hivyo sasa tuelekee kwingineko tuangalie masuala ya usajili. Hakuna kitu kizuri kama wakati huu ukiwa unapiga picha timu yako itafanya nini kuelekea msimu ujao. Bana klabu ya Yanga bana fyekufyeku zile za chini chini tunasema wamekamilisha usajili wa namba 9 kutoka Police Kenya, raia wa Burkina Faso, Viasi Kutiama. Tulikuja na taarifa hii majuzi kati hapa. Kila kitu kimekamilika. Viasi Kutiama amejiunga na Yanga kwa miaka miwili. Kwa hiyo itabidi Yanga aondoe striker mmoja.
1: Depo.
0: Depo eh?
1: Nasema tu hivyo lakini ningekuwa mimi nisingemuondoa.
0: Kwa nini namba?
1: Ningemuondoa Dube nikamwacha Depo.
0: Hmm? Ningeondoa?
1: Dube nikamwacha Depo.
0: Awe, utawaambia nini?
1: Kwanza Dube mkataba unamalizika.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ili abaki lazima tumlipe signing fee. Depo.
0: Police Kenya walikuwa wanacheza leo na na rais wa Yanga alikuwa uwanjani akimtazama.
1: Okay. Jambo zuri. Lakini akimwacha Depo ajue ni hasara kwa club na timu inaweza ikalazimika tena kumlipa fidia. Duba anamaliza mkataba. Kwa hiyo ile ilikuwa ni rahisi sana kuachana naye.
0: Inawezekana ataachana na Duba.
1: Ukimwachia ina
0: maana sababu huyu jamaa amesajiliwa na mkataba wa miaka miwili, alafu ni billions of money.
1: Hapo changamoto ni moja.
0: Walitoa Yanga bilioni mbio.
1: Ukimwacha Dube.
0: Walivunja mkataba.
1: Ni kweli walivunja mkataba na Depo, si ndio?
0: Eh.
1: Ukimwacha Dube Simba anachukua.
0: Simba
1: wanachukua.
0: Yaani kipengele. Wanaweza kuchukua wote watatu, kwani kuna shida gani?
1: Wanachukua ni?
0: Wote watatu.
1: Watatu gani?
0: Wachezaji watatu sika. Washambuliaji. Si Dube alicheza pembeni, kwani kuna shida gani?
1: Wa kimataifa wote watatu.
0: Eh, sasa wanapunguza huku.
1: Wakati una Mzizi anapona.
0: Sasa kuna shida gani simchezaji Tanzania?
1: Mama Nengo.
0: Na Mbeo kwa mkopo.
1: Wakati wote timu inadaiwa madeni.
0: Hayo ni mengine sasa.
2: E bana, sema mimi mfano ukiniambia kwa Sheikh huyo ambaye anapiga upatu kuja Young Africans. Mfano ukiangalia takwimu zake tu kwa msimu huu, goli 10, mechi 18. Bado na ligi ambayo anaicheza na Kenya na timu ambayo yupo kwa sasa hivi Kenya. Nadhani ni mmoja kati ukisema zile timu tatu ambazo zinafanya vizuri.
0: Amekuja majuzi sasa ndio
2: shida. Yes, ame
1: sasa kama ameambiwa na Riziki kwenu.
0: Nani?
2: Ah, kumbe connection.
0: Ah, zingine ni story. Ah, maswali ya
1: nisikilize basi.
0: Nani kasema chukueni wewe?
1: Yaani alipiga simu, kaambia engineer, huyu mamba ni balaa, si kama ilivyokuwa kwa nani? Nani? Yule Koma yule. Silikuwa ni simu ya diara.
0: Chukueni fundi.
2: Hata chama sasa ikumleta.
0: Wengine wana connect dot.
1: Kuna watu wanaletea wachezaji.
0: Sawa. Bwana Singida Black Stars wamekamilisha usajili wa kinda hatari kabisa kutoka klabu ya IS Dolphin Noah ya Kongo. Dr. Candidate Mapendi. Sawa? Anaitwa Candidate Mapembe. Daktari wa mpira.
1: Sawa, Mapembe
0: kutoka Congo DR,
1: Mapembe.
0: Sio Mapende, Mapendo.
1: Ah, Mapendo kwa.
0: Amesikia
1: Mapembe.
0: Mapendo. Ana miaka 19 tu. Kinda kabisa.
1: Sawa, kinda.
0: Tunaambia huyu alikataa timu za Ulaya. Sajili wa Bongo.
1: Ili aje Yanga.
2: Aje Singida.
1: Aje Singida akatae timu za Ulaya.
2: Akatae
0: Ulaya
2: Singida.
1: Taarifa fazili.
2: Baadaye aje Yanga.
0: Ah, tunaambiwa. Si mimi nimesema tunaambiwa.
1: Yeye ukakubali.
2: Tetesi.
1: Kwa nini mekataa timu za?
0: Kwa nini tetesi
2: nazikataa?
0: Hamna mtu aliyethibitisha mchezaji.
1: Na hiyo jamhuri kiona alikwambia, ukiona mchezaji anakuja kucheza ligi ya Tanzania, basi ujue ni mchezaji wa daraja la chini sana. Ameshindwa kupenya kwenda kule kimataifa. Ndio hivyo.
0: Mbona hapo daraja
2: la juu? Yana bana, si baada ya game akaulizwa mbona wachezaji wa ambao ulikuwa unawaponda wamekupigia au wamekufunga? Aniambia mimi nimefungwa na wachezaji gani wa nje? Mimi nimefungwa na Mdandili pamoja na mwalimu wetu. Sasa au wanje angekuwa anafanya kazi mbona hawajanifunga? Hamna wachezaji.
0: Unaambia Singida ametoa dola $300,000 sawa na $780,000 kumpata Mapendo.
1: Ah, sawa vizuri.
0: Mapendo fundi 780. Mapendo fundi kweli. Haya, tutaelekea katika medani za kimataifa, tutaangazia huko pia ambapo kuna mengi. Dakika 23:24. Anyway, bana jana Brazil mpira mwingi sana. Ni leo jana. Chalanya kweli kweli tijana.
1: usiku wa leo.
0: Mazoea.
1: Usiku wa jana, usiku wa leo.
0: Usiku wa leo. Usema maana nilikuwa nijaamka baada ya kutoka melala. Unasema msiba kwa mkia leo. Saba hiyo shavuka. Anyway, Morocco gola kwanza. Mapema kabisa. baadaye Brazil akarejesha bana Vinicius Junior huyo hapa. Bado anaonekana kuwa bora sana na kuisaidia timu ya taifa ya Brazil. Ilichakuwa na bezwa sana.
1: Na mbezwa hata mimi. Kwa jana alikuwa na performance nzuri. Lakini nilishangandwa kama man of the match. Kwa hiyo ilikuwa ni kupeana jana, lakini kwa timu ya taifa ya Brazil nzima nadhani hakuna cha maana ambacho waliweza kukifanya. Wanatakiwa kuweza kubadilika sana. Morocco waliwazuia kwa namna ambavyo walihitaji wao. Morocco akihitaji kucheza walicheza, wakihitaji kulinda walilinda. Kwa walikutana na mzigo mzito sana. Nimemuona Neymar Junior pamoja na goalkeeper Ellison. Ikabidi wasimame kumsaidia babu Don Carlo. Kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya sana kwa namna ambavyo Morocco walikuwa wanakuja. Kwa hiyo ukiwachukia Morocco, wewe wachukie tu kwa sababu zao ambazo unazijua wewe, lakini kwa sisi ambao tunajua football, Morocco ni miongoni mwa timu ya taifa bora sana kwenye michuano hii. Wao wanasema target ni kuvuka hatua ambayo walifika katika mashindano yaliyopita na nusu finali. Wao wanahitaji kuweza kucheza finali na wanaweza wakafanya hivyo. Tazama kikosi chao. Wakati huo wanafanya matusi yao mechi ya jana, wana mtu kama Sofiane Amrabat yupo bench, unaona El Kahabi striker la nguvu kabisa. Yupo tu mbao ndefu anashuhudia. Kwa ukitazama kwa performance ya wachezaji ambao walianza, unasema ni timu ambayo imekamilika kiraida. Kwa hiyo wanamsubiri Scotland kwenye mechi ambayo inafuata, tuone atakafanya kitu gani, lakini ni moja ya taifa ambalo naamini litasumbua sana kwenye michezo hii ya kombe la dunia.
0: Asante. Wakati unasoma message, engineer na akili zaidi mara 1000 zaidi yako Musa. Haya.
1: Ila baadaye msije mkaanza kusema hajasajili engineer.
0: Anaitwa Hamisi Nyangula Kiresa kutoka Nyasloli bae. Mgodini, yupo Magetoni. Sema jamaa wewe tipo Magetoni kwa Ginga pale, shabiki wa Yanga. Sikiza. Tunashukuru sana
1: baba. Oh, msio kuna mambo moja la baadao kutumia sana. Malchini anafanya.
0: Bana fresh lakini sio mbaya. Meza michezo Starboy Kishieli Ntori. Yo mibagi pale kia Bitaraguru. Ushindi hapo kesho. Haya, tunashukuru sana. Majirani hao wanatakia na mema.
1: Wanapendana.
0: Vipi usajili? Usajili umetoka kusikiza saizi. Bana. Tazame. Tumalizia hapa dakika chache hizo. Brazil kama jana kwa mchezo mwingine. Kwa upande wako.
2: Binafsi nilikuwa naamini ni mechi ambayo itakuwa nzuri, lakini nafasi ya kuipa Morocco kushinda ilikuwa bado kwangu ilikuwa ni ngumu. Lakini kwangu ilikuwa bado ni surprise. Nilikuwa naamini Morocco ni bora, lakini kwa kile ambacho mekionyesha kwenye AFCON hasa Afrika, mimi kwangu matumaini yalikuwa ni kama yameshuka kwa asilimia kadhaa, lakini ambacho imekufanya usiku wa kuamkia hii leo bado imekuwa kwangu ni surprise kubwa, na bado nime kwenye zile asilimia ambazo zilikuwa zimeshuka bado nimeziongezea pale. Na iona Morocco na kuna nafasi pia ina uwezo wa kufanya kitu kwenye kombe la dunia kwa kila ambacho imekionyesha, kama itaendelea kucheza vile ilivyocheza na Brazil. Lakini kama ni mchezo ambao wacheza wanajua wanacheza na Brazil wakakamia, basi tutegemee kuna michezo itaangusha. Lakini kama itacheza vile ambavyo imecheza na Brazil, bado naiona Morocco itafanya vizuri kwenye kombe la dunia.
0: Sawa. E bana, Haiti ukalala mbele ya Scotland bao 1-0, wakati Australia wakashinda 2 dhidi ya Take
1: Uturuki.
0: Irankunda. Naona wafunga tia bao naye pia.
1: Mzalo wa Kigoma Tanzania.
0: Bao limwai. Sio mbongo lakini
1: mshosi. Atushabakiza tu hivyo. Hatuna mfumo mzuri.
0: Ujerumani mchezo unaendelea kwa sasa dhidi ya Kulakao. Wanaongoza 4-1. Na kumbuka wakati wanasawazisha ile bao 1-1 Kulakao, shangwe zilipigwa sana. Nimeona goli zuri kutoka kwa beki wa Borussia Dortmund.
1: Martina alinona na shangilia hiyo goli la Kulakao.
2: Sijui kwa nini mstari shangilia. Kwa hawapendi
0: Ujerumani. Bana Schotterbeck wa Ujerumani amefunga goli zuri sana. Borussia Dortmund. Kai Havertz amekumbatia nyavu naye pia wakati macha pia akifanya hivyo. Kwa mpaka sasa mabao ni 4 kwa Jamal Musiala pia akiandikisha bao moja. Kwa 4-1 mchezo unaendelea. Sawa, nafasi najua kila mmoja ana timu yake. Ukimwambia mtu yote anatazamia mimi naipenda hii timu, mimi naipenda hii timu, lakini mwisho wa siku timu ikitoka unabakia na nyingine. Kwa hiyo kunakuwa na timu moja na ziada. Nadhani ni pamoja na Japan usiku wa saa 5 ndio itakaribisha ile mchezo wa mzuri. Kulakaa wanapata bao la pili. Sema

0: liko ndani nje ya Uholanzi kidogo.
1: Yes. Kwa hiyo sio timu mbaya kwa ilivyo, na ni mara yao ya kwanza pia kuja kombe au kufuzu kombe la dunia.
2: Wataalam kama sisi tunawajua. Ndio maana hawatupi. Hawatupi shida eh.
0: Maona bana.
1: Okay.
0: Sawa. Sasa sababu ya muda pia leo muda ni mchache. Bana mimi nikushukuru sana.
2: Ivory Coast bana watacheza sana.
0: Umenikumbusha bana.
2: Cheza sana.
0: Hiyo ni sana ya kesho.
2: Alafu baadaye baada ya mechi hiyo Tunisia.
1: Tunisia saa 11.
2: Saa 11.
0: Sema Tunisia kuiona inakuwa ni rahisi.
1: Rahisi. Alafu kesho bana nadhani tupate pia na wasaa wa kumuongelea Mark Kukulela ambaye inasemekana pound milioni 50 zimemngoa pale Chelsea kuelekea Real Madrid. Andoka, sasa moja kati ya kitu ambacho kinafurahisha ujamaa ni zao harisi kabisa la La Masia. Ko amecheza Barcelona, ameanzia La Masia, amekuja Barcelona B, amecheza Barcelona 2019-20, akatolewa kwenda Getafe kwa mkopo, baadaye akatimkia Getafe, baadaye Brighton of Albion, baadaye ndo akaja Chelsea. Kwa watu wa Barcelona wanasema si bora bora angerudi nyumbani.
2: Msaliti.
1: Kwa sababu wanamchukulia kama msaliti. Kwa kesho.
2: Sawa.
1: Tunatamani sana kumwona. Sawa.
0: Bana sisi tuna ziada tukutakia siku mwema. Mimi naitwa Fadhili, wana Musa Charles Kagoli pamoja na Martin Junior. Na wakati mwingine tutakuja hapa kwenye meza ya michezo. Kila la heri.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
4: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi.

0: Uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.
1: Sana. Yani kwamba ujawa na adhabu zi ambao naweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
2: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
2: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha adhabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna hydrogen plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa adhabu zilizomo kwenye mchanga, ama kwenye jiwe, au kwenye carbon pia.
2: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
8: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
9: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
2: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
5: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
10: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
2: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.
11: Okay, asante, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha duarani, na kama ilivyo kawaida ni kwa kila Jumapili kuanzia saa 3:30 hadi pale saa 4 kamili usiku, nafasi ya kipindi cha duarani kinachokusogezea taarifa mbalimbali na mijadala inayohusu shughuli za uchimbaji wa madini. Nafasi nzuri kwako ambaye ni mdau wa karibu kabisa katika shughuli hizi, ikiwa pengine ni mchimbaji au pengine kwa namna moja au nyingine ni mwekezaji katika shughuli hizi, au tunasema mkate wa kila siku kwa upande wako na upata katika shughuli za uchimbaji wa madini. Leo tutaangazia na kusikiliza sehemu tu ya yale ambayo tumeweza kuzungumza na wachimbaji, hasa tukiangazia swala la nafasi ya wachimbaji wadogo, lakini pia na imani za kishirikina zinavyochukua nafasi katika shughuli hii ya uchimbaji wa madini. Tunaamini pia juhudi mbalimbali zinafanyika, lakini masuala ya imani za kishirikina katika utafutaji wa madini hususan dhahabu kwa wachimbaji wadogo ikoje na nini mitazamo yao, faida au pengine mwanya wa mbinu za kisayansi kwa wachimbaji wadogo uko wapi na changamoto ni zipi? Karibu sana. Mimi ni Edward Lucas, karibu mwanaduarani hadi tamati ya kipindi hiki. Tutasikiliza kutoka kwa wachimbaji.
12: Kwa jina naitwa Pasco Kamata.
11: Hebu tupate picha sasa kutoka kwako. Wachimbaji ndio watu muhimu kabisa hasa tunapozungumzia sekta ya madini na ile dhahabu. Hiyo thamani unaona watu wanaijua kwenu kweli kama wachimbaji?
12: Baadhi ya watendaji wanaitambua na baadhi ya watendaji hawaitambui. Kupelekea wasomi wengi walio wanaosomea ofisini hawajasomea vitendo. Kwa sababu anatoka darasani lakini hajaenda kujiridhisha namna ya uchimbaji mpaka kuipata dhahabu na namna ya miamba ilivyo. Kwa ni wachache sana, lakini at least tunaweza kusema kwamba wasomi wa zamani sana ndio wanaweza wakafight kwenye mambo haya. Lakini vijana wa leo ni wachache sana.
11: Hebu sasa tufahamu nguvu ya mchimbaji hasa kwenye hao wachimbaji wadogo katika kutambua mwamba na pengine kuona kwamba huku tunakochimba kuna matumaini au hapa tunapochimba tunapoteza muda. Hali inakuaje kwa uzoefu wenu?
12: Kwanza wakati unaanza kuchimba, unapotoboa duara yako lazima upate ramani hapa juu. Kwa sababu kitaalamu unaambiwa kwamba kuna volcano ambayo in axis miamba. Inapo aksi inatengeneza ramani za uchimbaji kwamba utaelekea wapi. Kwa hiyo ramani kwa mfano kama hili duara linakuonesha kwamba unaelekea huku. Sasa unakuta mchimbaji mwingine ambaye hajui kusoma duara mwanzo, anakwenda huku anapishana na dhahabu. Kwa hiyo unakuta ndani ya duara moja kuna watu tofauti tofauti, mpo watu labda tuseme kwamba watu 10 au 8. Kwa kila mmoja anakuwa pengine na maelekezo yake, maelekezo ya jadi, lakini pia mwingine ana udhoefu wake wa kuchimba. Kwa hiyo mnakuwa na mabishano. Mnapokuwa na mabishano, mnapelekea kazi kutokwenda sahihi, kwa sababu wengi wamejikita katika maelekezo ya utamaduni. Na ndivyo wengi tunaamini kwamba utamaduni unapotumia dawa ndio unaweza kupata dhahabu, lakini mimi ninavyoamini ndivyo sivyo. Kwa sababu dhahabu imeumbwa na Mwenyezi Mungu na haijawahi kurogwa ikatoka pale. Kwa hiyo kama dhahabu iko pale, unatakiwa usome njia za kuipata dhahabu. Na hata jiwe linakuambia kwamba unaelekea huku, wewe unakwenda huku. Hapo ndio watu wengi wanaenda kupishana na kutokea mtafaruko ndani ya duara. Watu wengine wanaacha na wengine kuwepo, lakini unakuwepo mgogoro. Kwa hiyo unapokuwepo mgogoro, uchimbaji unakuwa hafifu. Kwa hiyo ni elimu haijafika kwa wachimbaji. Kwa hiyo mimi ninachoomba kama serikali, kwa hiyo serikali ijikite kutoa elimu ya uchimbaji kwa vitendo. Hiyo ndiyo itasaidia sana katika kukuza uchumi, kwa sababu mchimbaji mdogo na swala la ajira kwa vijana liko chini sana, kwa sababu hatuna ajira. Na ajira inabidi tujiajiri. Kwa hiyo kama vijana hawataelimishwa, basi vijana wataendelea kupoteza nguvu kubwa sana, kwa sababu hawana elimu ya vitendo kwa uchimbaji.
11: Labda pengine kufahamu, ni ishara gani ambayo ukiviona au unapoiona katika shughuli za uchimbaji unaona au unapata nguvu ya kuendelea kuchimba, na au ishara gani ukiona unaona huku hapana siwezi kuendelea?
12: Wakati unaanza kuchimba kuna mchirizi. Unapokamata ule mchirizi lazima usome kwamba huu mchirizi unaenda wapi. Kwa mfano unaweza kukuta mchirizi umelala, lakini kwa mfano unaweza kukuta mchirizi mwingine umekata mkasi, au mchirizi umezunguka kama mara mwezi, manake unakurudisha pale katikati. Sasa mtu anapoona ule mchirizi kwa haraka haraka na maelekezo ya uganga, anakimbia kulala fonka. Lakini wakati analala fonka hawezi kuelewa kwamba usalama na utengeneza ndani ya hili duara, watu watakaoingia uko wapi. Kwa maana anaweza kulala fonka ndani chini tu hata futi 20 au futi 30 analala fonka, lakini ule uhimili wa miamba haupo imara. Kwa hiyo anatakiwa shuke chini. Kumbe dhahabu iko chini, yeye analala fonka kuitafuta. Kwa hiyo anaenda na kukumbana na mkanda ambao unazunguka. Baada ya kuzungusha utakurudisha pale pale katikati. Haya yametokea sana hata hapa, ndio maana watu wanahangaika. Kwanza kabisa tofauti ni moja, uvumilivu. Watu wengi wanafikiria swala la kuchimba dhahabu ni swala tu la siku mbili tatu, miezi miwili unapata dhahabu. Hapana. Dhahabu unaweza kuchimba miaka mitatu mpaka miaka mitano, mtu unapata dhahabu na unarudi na mali. Lakini pia unatakiwa utumie ule udhoefu na kusikilizana maono ya kila mtu, kuliko kupelekea zile lamuri chonganishi kwamba nenda huku, lakini yule mganga hashiki nyundo, hashiki ponchi. Kwa hiyo anakudanganya, anakaa juu ya akili yenu. Lakini wewe unaingia ndani ya duara ndio unaona duara linasemaje. Kwa mfano unaweza kukuta mwamba, jiwe limesimama, linakwambia usiende huku. Wewe unalazimisha kutoboa. Na je, wakati unatoboa kuna jiwe linaloweza kuhimili kulinda hiyo gema ya juu? Hapana. Kwa hiyo watu wengi wanaweza kusababisha maafa pasipokuwa na uelewa. Elimu haijatosheleza uchimbaji mdogo.
11: Mtazamo wako ni kama huungi asilimia mia juu ya maelekezo ya hawa wataalamu wa jadi, waganga wa jadi. Labda kwa faida msikizaji afahamu, kwa nini unaona pia kwa maelekezo haya ya jadi kwako uyapi asilimia kubwa sana kwenye hii kazi?
12: Mimi siungi mkono kwa taaluma ya jadi kwa sababu ni mchimbaji ambaye najua kusoma miamba, kwamba naelekea wapi, niende wapi ili nipate nini na hiki ni nini. Kwa sababu unapopata mchirizi unaenda unapata nyuzi. Nyuzi ndio inakupeleka kwenye mkanda. Mkanda ule ndio inakupeleka kwenye mwamba. Kwa hiyo mkanda ule unaweza kukuzungusha round afu kukurudisha pale pale. Kwa hiyo ndani ya mikanda ipo mchirizi mitatu. Lazima uelewe kuna dume, kuna jike, kuna mtoto. Kwa hiyo hata utakapoifikia kila mkanda una sababu zake. Kuna mkanda ambao utakupelekea kupata maji. Nyuzi hii utakayoipata lazima maji yawepo, kwa sababu ndii inasafirisha maji kuleta kwenye mchirizi dume. Mchirizi dume ndio unaenda kulisha kwenye mchirizi jike, na ambao mchirizi jike ndio unaenda kuzaa mali.
11: Hebu fafanua kidogo. Hii tafasiri ya mchirizi dume, mchirizi jike, mchirizi mtoto. Fafanua kidogo kwa faida msikilizaji wangu afahamu. Unapozungumza mchirizi dume ni mchirizi wa namna gani? Huo jike ni wa namna gani? Na huo mtoto ni wa namna gani?
12: Mchirizi huu imekaa mitatu. Mimi ninavyoelewa ndani ya duara. Inapokaa mitatu, kuna mchirizi jike ambao una sample. Kuna mchirizi dume ambao unakaa katikati. Kuna mchirizi mtoto ambao unakaa pembeni. Ule mchirizi lazima tu utakapoutoboa kule utakutana na chemchemi ya maji. Kwa hiyo huu ndo unaleta kusafirisha maji. Na katika ule mchirizi utaona kuna nyuzi ambazo zinatiririsha maji kama jasho. Utaanza kuona kama jasho. Lakini ile jasho baadaye utakapokwenda kule chini utakutana na maji yanatiririka kutokea ule ule mchirizi. Kwa hiyo ndivyo uumbaji Mwenyezi Mungu alivyoumba. Kwa hiyo watu tunaenda kubatilisha uumbaji Mwenyezi Mungu alivyoumba na kukaliwa na imani ya kiganga. Na ndio maana watu wengi tunafeli sana. Tunatumia nguvu nyingi kuliko kutumia nguvu kidogo. Kwa hiyo tungetumia taaluma ya kisayansi, tungeweza kutumia nguvu kidogo na mali tukapata nyingi na muda tukatumia mchache.
11: Unaitwa nani?
13: Dr. Emmanuel Alfred Joseph. Mimi hichi ndicho kituo changu cha kwanza. Niseme kitu cha ukweli, kama mimi hapa najifunza. Kwa shughuli ninazo zifanya hapa naona Mungu analeta matumaini, kwa sababu kila kadri ninavyozidi kufanya kazi vile vitu ninavyoona vinazidi kubadilika. Mimi toka nimeanza kufanya kazi sihusiki na mambo ya waganga. Naangalia ramani ya mchirizi ulivyokaa na dola lilivyokaa. Ukifuatilia mambo ya waganga wanakupendesha. Wengine wanakuambia piga fonka, wengine wanakuambia nyosha. Mgeni anakuambia hapo hapo ulipofika pandisha juu kidogo, chimba tena fonga. Sasa unakuta wanakutoa kwenye ramani ya kazi na unakuta unafanya kazi kubwa na upati mafanikio.
11: Unaitwa nani?
14: Unaitwa Msima.
11: Mkazi wa wapi?
14: Mahanga.
11: Hebu tupe story kidogo. Kwenye masuala ya maelekezo ya mganga tunajua haya mambo. Kwa upande wako na hapa nafasi gani?
14: Kwa kwangu ukifuatilia mambo ya waganga kiufupi na na ya kukupotosha au mengine aka kukupeleka kwenye njia sahihi.
11: Hebu tuende hapo kwenye njia sahihi.
14: Mganga anakuambia chimba sehemu fulani unaweza kupata ukaelekea yako na Mungu akakusaidia ukaipata.
11: Hebu kwa upande wa pili ambapo unaona pia unaweza ukaelekezwa na mganga isiwe sahihi, kwa nini unakuwa na wazo hilo?
14: Ukika mganga na aki mwingine ani wako tofauti tofauti. Anaacha kuelekeza kwenda kushoto ukaelekea yako ukakosa na akili yako ikakwambia viteremka kwenda chini ukapata.
11: Tupate uzoefu kutoka kwako.
15: Mimi naitwa Makaya au Saidi.
16: Ya, bibu uzoefu wangu. Mchimbaji pia naujua, ndio nimeanza huko ndio nikarudi kwenye ufundi. Ya, uzoefu wangu mimi cha kwanza kabisa huwa tunafuata mchirizi. Mchirizi huo unapofuata huwa tunacheza na vitu viwili. Tunakuwa tuna maji pale nje, tunakuwa na vitu vya kutestia. Sasa unapochimba, unafika sehemu unaangalia kwamba huu mwamba unaelekea wapi na ukoje. Unachukua ile sample pale na kuja naponda hapa nje unaangalia. Utaona pale kuna dhahabu, kuna nyingine isome dhahabu inaleta silver. Unaangalia hapa kuna dhahabu kidogo, kuna silver. Kwa hiyo hapo sio unaangalia kwamba nichimbe huu nielekee mkono huu. Hiyo ndio inakupa mwanga kamili.
11: Hebu twende, kwa sababu kwenye dhana ya wachimbaji kuna masuala ya maelekezo ya wataalamu pale waganga. Piga hapa au acha hapa na nani. Wewe kwa upande wako na yapa nafasi gani kwenye uzoefu katika hizi shughuli?
16: Ah, hilo bana. Waganga sawa wapo wazuri ambao wanaweza kweli akakupa labda ramani nzuri, ukafika kweli kwenye sehemu ndio aliyokuelekeza, ukafanikiwa, lakini wengi wao sasa wengi anakulia hela tu hata uone chochote ukuta kwa unafika kwenye mwamba anakuambia pale usipige mwamba una kitu anakurudisha ambako mwamba unaona kabisa haupo unaona sasa hiyo hiyo pia huwa sio ya kuamini sana sio ya kuamini sana kwa
11: sababu sasa ikiwa pia kwenye hili amlipi nafasi kubwa sana wale wataalamu sasa ambao wanakuja na vipimo ambao tunasema ni wataalamu katika uthibitisho wa kisayansi wengine hawa mnawapa nafasi gani
16: ya sisi wale wakija mfano kitutembelea kama duara kama hizi wamekuja kutuangalizia ya sisi tuna uwezekano wa kushuka nao chini kwaonyesha jamani mambo yetu ni huu chukueni sample mtuonyeshe tuchimbe kuelekea wapi
11: lakini katika maisha yako ya uchimbaji mmeshakutana hilo zoezi labda la wataalamu wamekuja labda kabla ya shughuli au wakati wa uchimbaji na wakawaambia labda pengine fanya hivi fanya hivi fanya hivi
16: ya kwa sisi hapa bado wajaji
11: wewe unadhani changamoto ni nini kwa nini hawa wataalamu pia hawatumiwi sana na hawa wachimbaji kwenye kupata maelekezo haya ya kisasa
16: labda tuombe sasa kwenye uongozi wetu watufanyie kazi ile kama vijana wao ya watuletea watu watusaidie na sisi vijana ndio ajira yetu hii
11: tumewasikiliza vijana ambao wanafanya kazi duarani wakizamia lakini sambamba na shughuli zingine ambazo zinatajwa hapa ni pamoja na imani za jadi katika shughuli za uchimbaji zina uhalisia kiasi gani na wataalamu wanachukua nafasi gani na maelekezo gani katika kuwasaidia vijana hawa bado tunatembelea maeneo mengine ya wachimbaji tutasikiliza mtazamo wao tutasikiliza maoni na mafanikio yao ikiwa ni sehemu tu ya duarani baki nami Okay, asante. Ukiwa kama mchimbaji basi naamini sehemu ya kile ambacho kimezungumzwa na baadhi ya wadau yamkini ndio kile ambacho nakutana nacho katika maisha ya kila siku ya shughuli za uchimbaji yako ambayo pengine ungekuwa na fursa ya kuweza kuzungumza na duarani ungeweza kuyazungumza zaidi katika uzoefu na uthibitisho lakini moja kati ya mambo ambayo utayakuta katika jumuiya ya wachimbaji wadogo ni pamoja na imani za kishirikina miongoni mwao katika shughuli hizi za uchimbaji wa madini jambo ambalo limepelekea kuwa na hasara kubwa katika shughuli za uchimbaji hasa kwa wao wenyewe lakini pia na hasara zingine au hatari nyingine kwa wanajamii hasa kutokana na matendo ya kishirikina wakati huo masuala ya mbinu zingine za kisayansi ambayo yamekuwa kihamasishwa na kusisitizwa katika jumuiya ya wachimbaji ambapo ikielezwa tu kwamba dhahabu haipatikani kwa maombi bali kwa maarifa ya kijiolojia mfano matumizi ya S report na geological survey ili kuweza kuelewa uhusiano wa dhahabu katika miamba na maarifa haya ambayo yanasaidia kupunguza hatari kuboresha masuala ya usalama mgodini na kuongeza tija lakini hii turejeshe katika sehemu ya kumbukumbu ya kile ambacho kiliweza kuzungumzwa na Stanislaus Nyongo mwaka 2019 hasa kipaza sauti juu ya mitazamo ya imani za kishirikina katika shughuli za uchimbaji wa madini
17: sehemu nyingi ambazo tumekwenda na tumeona watu wengi wanaojishirikisha katika uchimbaji wa madini hasa wachimbaji wadogo kuna changamoto nyingi sana wanakutana nazo ambayo nitalielezea na kina mama nini kinachowakuta. Cha kwanza, wengi wanachimba bila taarifa za kijiolojia. Yaani hawana geological information. Wanachimba kwa kubahatisha. Na hasa kwenye madini ya dhahabu. Mtu anakuwa anakwenda sehemu wanaambiana tu kwamba hapa kuna madini na wanasadikishana kwamba hapa kuna madini. Mtu anaenda anauza hata nyumba yake, anauza ng'ombe wake, anauza shamba lake, anakuja kuwekeza, wanachimba wanatafuta mwamba wa dhahabu. Wanaweza kumaliza hata mwezi mzima. Wakienda huko hawakuti chochote. Wanapata hasara. Wengine kwa kweli wamepata masaibu makubwa sana kwa sababu familia zao zimekuwa maskini kwa sababu walikuwa wanakwenda kuwekeza mahala ambapo hakuna litani. Sasa hili ni tatizo moja ambalo tumeshaitafutia ufumbuzi sisi kupitia shirika letu la madini Stamico. Sasa hivi tunawasaidia wachimbaji wadogo kuwafanyia tafiti. Na hata ukija katika kitengo chetu cha Geological Survey of Tanzania, yani GST, tunatoa huduma kwa wachimbaji wadogo. Una eneo lako umeona lina madini, lina viashiria vya madini, njoo. Tutakupa wataalamu, utalipa fee kidogo, watakwenda kukufanyia utafiti. hii kuepusha watu kuchimba kwa kubahatisha. Sasa katika kuchimba kwa kubahatisha, imani ya kichawi huwa iko mbele sana. Wengine unakuta anakwenda wanaambizana ili tuweze kupata tuchinje mbuzi mweusi, tuchinje kondoo mweusi. Wengine wanapeana na masharti, asisogee mwanamke hapa kwa sababu mwanamke akisogea hapa anatuletea balaa la uchimbaji. Hapo ndipo vita vilivyoanza. Na ndipo maana huyo na mama mmoja anayeitwa Pili Huseni, yeye aliamua kujifanya mwanaume ili kuweza kujibadilisha, kujionesha yeye ni mwanaume na kujiingiza kwenye kazi ya uchimbaji, wakaona ni mwenzao. Kwa hiyo hawakuwa na problem naye. Na aliweza kufanikiwa kwa sababu alikwenda kwa malengo. Sasa sisi kwa sababu sasa hivi tunawaelimisha wachimbaji, tunawapa elimu ya kufanya utafiti, elimu ya uchenjiwaji, elimu ya kufanya ya ujasiriamali vile vile tunawapa.
11: Hiyo ni sehemu ya kumbukumbu ambayo iliweza kuzungumzwa pia na viongozi juu ya mipango na ile imani ambayo pia wameweza kukutana nayo mara kadhaa katika maeneo mbalimbali, hususan wachimbaji wadogo, kwa namna gani pia nguvu za kishirikina zimekuwa zikichukua nafasi, hata hivyo kwa baadhi yao kuwatia katika hasara kubwa na madeni makubwa baada ya uwekezaji ambao wanaufanya, ikiwa ni pamoja na uuzaji wa rasilimali au mali ulizonazo kwenda kuwekeza katika maeneo ambayo yanakuwa ni ya kubahatisha, au maeneo kama ramli, nauza kiwanja, nauza ng'ombe, nauza mbuzi na mifugo wengine, hasa katika jumuiya za wachimbaji ambazo zinaamini pesa siku yoyote zikirejea mifugo kama hiyo ndani ya kipindi kifupi wanaweza wakarejeshwa zaidi ya mara 4 kama wale waliopo. Lakini mambo yanakuwa ni tofauti, sio bure kwamba ikawaacha watu na wimbi la umasikini. Imani za kishirikina na kijamii zingine zipo ambazo zimetawala. Hiki ndicho ambacho nakizungumza katika sehemu ya kumbukumbu tu inayokwenda kukwamisha juhudi hizi. Na akichukulia mfano na moja kati ya wanawake ambao walizungua sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa katika imani za wachimbaji wadogo wa madini wanaamini katika maeneo yao au katika duara lao, akisogea mwanamke hakuna uzalishaji. Sasa huyu ilielezwa yeye alijifanya kuwa mwanaume tangu hatua ya kwanza, na walichimba naye mdoto akijua ni mwanaume na mali ilikuwa inapatikana. Na ndiko sehemu ya swali, je, huo mzimu na wenyewe haukujua kwamba huyu ni mwanamke? Na kama hivyo ndivyo, ile imani ilifanya kazi kwenye upande gani ikiwa ni mwanamke alichimba na bado mali ilipatikana? Kwa hiyo ndio amekizungumza. Turejee katika nafasi ya kila ambacho kwenye kumbukumbu pale bungeni Dodoma ikielezwa juu ya athari na mwelekeo wa zile changamoto ambazo zilikuwa zinaelezwa katika mtazamo wa msaada na masuala ya kisayansi yanavyopewa nafasi kwa jumuiya ya wachimbaji wadogo. Na hii ni takriban miaka 3 iliyopita. Hii ilikuwa ni sehemu ya hoja pale bungeni katika bunge la 12.
18: Niseme kwa uchungu mkubwa kwamba kuna haja kubwa, na hii tumeendelea kushauri muda mrefu, hii kitengo cha GST, kazi wanaofanya GST ni utafiti kama mganga wa kienyeji. Leo wachimbaji wadogo wadogo hawana uhakika na maeneo yao wanayochimba. Leo wachimbaji wadogo wadogo wanatumia ramli kuchimba madini haya, lakini leo wachimbaji wadogo hawana msaada wowote ambao wanaweza wakapatiwa ili wajengewe mazingira mazuri ya uchimbaji. Lakini leo serikali na kaka yangu Mwigulu Nchemba tunaenda kuanza kufikiria kuongezea kodi, tena kodi yenyewe inakatwa kwenye mtaji na si faida ambao wanaipata.
11: Hii ni sehemu ya kumbukumbu ambayo imezungumzwa, yamkini inaweza ikawa inachukua taswira tofauti katika kipindi ndani ya takriban miaka 3, hasa juu ya dhana hii. Lakini uhalisia unabaki katika maeneo ya wachimbaji, kwamba bado wachimbaji wengi wanachimba kwa kubahatisha, kuchimba kwa kuotea, kuchimba kwa kutabiri, kuchimba kwa ramli. Wapi achimbe, maelekezo ya mganga au maelekezo ya nguvu zingine za jadi na kishirikina ambazo zinatawala. Tathmini ya mgongano wa imani na masuala ya kisayansi inaelezwa kwamba katika imani za kishirikina mara nyingi husababisha wachimbaji kupuuza vipimo vya kisayansi, hivyo kuongeza ile hatari pale mgodini. Na wachimbaji wanaoegemea sayansi wanahitaji msaada wa elimu na ufahamu. Vikundi ambavyo vinapata mafunzo vinaonekana pia kuwa na mafanikio dhidi ya vingine vile ambavyo vinakuwa vimeegemea sana katika masuala ya kiimani za kishirikina. Muhimu tu ni kwamba elimu ya kisayansi ifike vijijini sambamba na kuheshimu imani za kijadi bila kuamsha dawa ya imani zisizo na tija kwa mchimbaji na jamii kwa ujumla. Safari ya kipindi cha Duarani, mimi nisema asante kwa muda wako msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Ukijayo tukutane panapo majaliwa. Mimi ni Edward Lucas, nite Uncle Luca. Asante kwa muda wako.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

Halegeni msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kiwa tayari ni majira haya saa 4 na dakika 8. Ni kama kawaida huwa tunakutana hapa kwa ajili ya shughuli moja tu. Tunakumbuka nyumbani, tunakumbuka mengi kupitia muziki ambao ni utamaduni wetu, na mengi ambao tunafahamu kuhusiana na muziki. Na hakika hisia zetu wazina turudisha nyuma. Tunakumbuka mengi ambayo hakika tuliyafanya maishani. Lakini pia muziki una ujumbe, muziki unafundisha, na muziki una mambo mengi sana ambayo yamo ndani ya muziki kwa ujumla. Sasa hapa tunakumbusha vitu mbalimbali, tunakumbuka jamaa, marafiki ambao mlikuwa nao ni katika harakati mbalimbali za kimaisha. Lakini nyumbani Afrika kama kawaida tunafurahi. Tunafurahia urithi wetu. Tunafurahia muziki wetu. Hasa sisi wa Afrika kwa kusikiza vitu vizuri sana ambavyo vinafanywa na wasanii kutoka katika bara letu la Afrika. Bana poto. Ni kila siku ya Jumapili kuanzia majira saa 4 kamili. Na tamati ni majira saa 6 kamili usiku. Huwa ni mengi ambao unaenda kuyapata. Vitu vizuri kwelikweli ambavyo unavipata. Niko kupitia nyumbani Afrika. Mimi ni Alwatan Sultan. Unaweza ukaniita pia Bwana Harusi Twaha Ramadhani. Jana niita King Swati. Na wengine pia wananiita Bosi ya Mboka. Yote majina yangu tu. Zazi waliniita Twaha Ramadhani. Ah, mengine ni majina ambayo yanapatikana kutokana na kazi na shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya zinatuleteleza majina kama haya. Bwana shughuli imeanza bana na hayati jitu lenye miraba minne. Anaitwa Jose Kabasela Mpanya. Utunzi wake Papi Taxi. Rekodi ukana kwa jina la Mabelerichi. Kwa maana ya hii dunia bana. Kupitia kitu kinaitwa ardhi. Ardhi hii bana. Ardhi imemeza vitu vingi sana. Ardhi tumbo lake alishibi. Inabeba mpaka vilema ardhi. Ardhi inabeba mpaka vipofu ardhi. Sasa ardhi pia haikuweza kumurumia. Au kifo niseme akikuweza kumuacha hayati Emoro. Wale kwa ni mbilikimo. Mbilikimo ni ndugu zetu ambao wana kimo kifupi sana. Wanapatikana kule nchini Kongo. Sasa wale mbilikimo wawili ambao walikuwa wanacheza, walikuwa wanahusika sana na uchezaji katika bendi ya Empire Bakuba. Sele wa kiume Emolo walifariki dunia. Kwa wana muziki wenzake katika kumwenzi wakaandika wimbo huu wa Mabelerichi. Kwa maana ya kwamba ardhi hii ni tajiri jamani. Haitosheki. Haishibi. Kwa 0656555571. Lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia nambari ya 0684 60 00 07.

sauti ambazo zimepangwa zikapangika. Kitu ni se. Ah, pokea ujumbe wake hapa. Arasema ni fundi Musomari kutoka pande za Saranga Bunda mjini. Asia bwana Rusu amenikumbusha mbali sana na rekodi ya Maya. Asema ni kwa kijana kwa kweli eh. Maya ni jina la mke wa Nyibo Mamondido. Mamondido. Alimwambia mke wake Maya. Anise. Bani Afrika anasema safi sana Twaha. Unaikumbusha bana. Anasema pindi ambapo alikuwa anakula bata bana maeneo hayo. Ambaye kaekea kificho bana. Watu wanasema alikuwa anachumbiwa na mume wake. Mume wake kipenzi bana. Mr. Nyawae, mwana wa Nyachiriga. Huyu bana anaitwa ni Lea bana. Lea Bonfasi Musago wanusu Mwanza half Mwanza hiyo bana Saragana maeneo ya Magundusi. Asante sana Mr. Nyawae au seme Mrs. Nyawae, asante sana kutukumbusha hiyo historia jinsi ambavyo mheshimiwa aliweza kunasa muziki unakumbusha mbali. Salimie sana Mr. Nyawae.

0: Boma Lobinini, jamani, nyi boma mefanya nini? Mbona hivyo binadamu jamani? Bara nyumbani Afrika ni Baltazari Damian akiwa pande zenye shimo nasa. Sema tu Ramadhani pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi.
1: Pesanga motema mwanangu.
0: Aya ni se. Aya ni se. Sema na hapo bwana toka Tarime pamoja sana bwana Rusi. Sasa ujasema we ni nani?
2: Wenge muzika
3: is the best of the world.
2: Okay.
0: All right.
4: Nakutani na bango na Somerville bakuliza bemisune.
0: Mbani Afrika. Emmanuel Buhari Musoma.
4: Onire.
0: Emmanuel wa Buhari Musoma. Sema yuko matawi ya juu sana. Sisi nyimbo kakatuaha ndo zenyewe. Kwa na jiwi asema kia unajipongeza. Ndo mzito.

Miongoni mwa wanamuziki wa kizazi cha tano pale nchini Kongo, bana kipaji kikubwa sana cha uimbaji na utunzi pia. Bana huyo ni Mukulu ya Bakulu. Le Président. Jibe Mpiana. Anakombia no comment shingazi. Bana nyumbani Afrika. Nyumbani Afrika. Na 91.7. Boss, boss ya mboka. Swati bana. Ebo gusa bana. Wimbo wa Dutre Landry. Waredi Amisi. Wimbo wa Redi Amisi. Tambombole. Akiwa na Papa Wemba. Sema mimi nakupata sana kwa pande za Randa Roria. Ni Mr. Zedekia Nyakiriga papa. Le Mukulu. Zedekia Nyakiriga. Nambio bada wimbo huu bada kuwa umetoka wimbo katika albumu ya Pentagon. Sasa rekodi bana, unambiwa kama utakuwa ni mfuatiliaji mzuri kama na kumbukumbu unazo, basi katika video mboho utamwona Jibe Mpiana akiwa anaendesha ile gari kuna gari aina ya Mercedes Benz ambayo iko wazi. Tuna Jibe Mpiana akiendesha gari ile wakati pia kimbo mboho. Sasa bana unambiwa ile gari bana alinunuliwa na kijana wa rais wakati huo wa Kongo, wakati huo kitu wa Zaire, Kongo, hayati Mobutu Sese Seko Ngundu wa Zebanga. Kijana huyu bado jikana kwa jina la Zoje Kongolo Mibeko na FBI na Lwa. Sasa huyu jamaa aliwafadhili wanamuziki wengi sana Kongo, yani hakuna ambaye kuajala pesa yake. Eba nambie mwanamuziki ambaye alifanya vizuri Kongo alafu akupita kwenye mikono ya Zoje Kongolo, kwa sababu alikuwa na pesa, alikuwa na pesa chafu kijana. Kwa hiyo hawa vijana alikuwa anawapa fedha kwao na mwimba. Kwa hiyo bana alimnunulia gari Jibe Mpiana. Unaambiwa Jibe Mpiana wiki nzima alikuwa analala kwenye gari, anaamka kwenye gari. Ndio gari lake la kwanza maishani mwake anunua gari. Ni katika wimbo huu wa No Comment Shangan ambao unapatikana katika album ya Pentagon. Baada ya mbona utakuja nikwambie kwamba ni nani ambaye niko naye kwa siku ya leo.

Leo msikilizaji niko na nyota kutoka kule nchini Gabon. Ambaye ninamuita kabisa kwamba bila woga wote bila hofu yote kwamba huyu ndo mfalme wa miondoko hii ya zouk barani Afrika. Anajulikana kwa jina la Hayati Oliver Ngoma. Mziki huyo aliweza kufariki kwa tatizo la kusumbuliwa na figo. Figo ambayo ilisimama kufanya kazi yake. Na ugonjwa figo ndio aliweza kumpoteza mwanamuziki Oliver Ngoma. Kutoka kule nchini Gabon. Rekodi ambayo unasikiliza ni Alfonsine. Rekodi ambayo ilimpa umaarufu mkubwa sana. Wakati wa uhai wake mwanamuziki Oliver Ngoma alijulikana kama kinara wa muziki pale nchini Gabon. Alipata umaarufu mkubwa ulimwenguni kutokana na utamu wa nyimbo zake katika miondoko ya taratibu na mitamu kwelikweli. Miondoko hii ya zouk.

Nyota huyu alizaliwa tarehe 23 ya mwezi Machi mwaka 1959. Na alianza kuimba akiwa na umri wa miaka 8 kwa taarifa yako nikumbie. Kielimu huu ni msomi ambaye amesomea masomo ya accounts katika mji wa Libreville Technical School. Kama penzi yake makubwa aliweza kuelekeza kwenye muziki pamoja na sinema.

Bana tuko na hayati Oliver Ngoma ambaye alipoteza uhai alikuwa ni mwezi Juni, kwa maana tarehe 7 ya mwezi Juni 2010 katika hospitali ya Omar Bongo au Omar Bongo pale jijini Libreville nchini Gabon. Samula. Samula.

Mzaliwa huyu wa mji wa Mayumba, kusini magharibi mwa nchi ya Gabon, alikuwa na kipaji cha kupiga gitaa, uwezo wa kutunga na kuimba nyimbo, hasa katika miondoko ya muziki wa Afrozouk pamoja na reggae.

Joe. Jina la utani alijulikana kwa jina la Noli. Na rekodi ambayo ilimpa umaarufu mkubwa ni rekodi ya Bane. Ambayo ilifyatua mwaka 1989. Rekodi ambayo ilifanya vizuri sana katika bara letu la Afrika. Na ni nani ambaye hakuijua Bane? Nyota wetu Oliver Ngoma. Nyota wetu ambaye tuko naye leo. Hayati Oliver Ngoma ambaye alifariki ndani ya mwezi Juni mwaka 2010. Ni miaka mingapi sasa? Tangu tutoke gwiji huyu.

kijana huyo mzaliwa wa mji wa Mayamba ambaye leo tuko naye katika nyumbani Afrika. Huyu ni mfalme wa miondoko ya Afrozouk. Au si mwingine bali ni hayati Olivier Ngoma toka nchini Gabon. Nikoni mwanasikiliza ni bane za kumpa umaarufu mkubwa sana.

Kati Oliver Ngoma kwenye mashaka anasema kwamba aliyemvutia kwa mara kwanza na kuamua kujiingiza kwenye muziki ni baba yake mzazi ambaye alikuwa ni mwalimu wa muziki. Pamoja kwamba ni msomi katika masomo ya uhasibu, lakini aliyeweka pembeni na kujiunga na kundi la Capo Sound ambaye alikuwa ni bendi ya shule. Hapo ndipo alipojifunza kupiga gitaa.

Kwenda pandani kuna kisa ambacho kilitokea. Maisha duniani wakati mwingine unakutana mitihani mingi sana. Naamini ya kwamba Mungu anajibu mtesi wako. Oliver Ngoma pamoja na rais wa nchi yake wakati huo Omar Bongo waliingia katika mtafaruku mkubwa sana. Sasa unaambiwa mwaka 2008 ngoli wa Zuku barani Afrika hayati Oliver Ngoma baada ya kuwa anaugua maradhi ya figo akahitaji matibabu nje ya nchi. Sasa kwa sababu walikuwa wana mahusiano mabaya kati ya Oliver Ngoma na serikali ya rais Omar Bongo. Sasa ambao walikuwa wanamtuhumu Oliver ya kwamba anaandaliwa na mataifa Ulaya ya kuwa rais wa Gabon. Madai ambayo hayati Oliver Ngoma aliyakanusha. Lakini Omar Bongo hakumwamini. Na kumbuka sasa wakati huo bwana unaambiwa kwamba wana michezo pamoja na wasanii mbalimbali walikuwa wanajiingiza katika ulingo huu wa kisiasa. Sasa Omar Bongo akawa na mashaka kwamba nafasi yake ya urais huenda kijana huyu Oliver Ngoma akaja kumtoa madarakani. Sasa unaambia kwamba mkongwe Yusuf Nur wakati huo sasa anatangaza kugombea urais pale nchini Senegal. Na wakati huo tetesi zinasema kwamba Oliver Ngoma yeye atagombea pale nchini Gabon. Sasa kumbuka wakati huo bwana Oliver Ngoma alikuwa moto kweli kweli. Ambia bala mheshimiwa rais bana Omar Bongo kiti bana kina waka moto bana. Nawaza sana bana huyo Oliver Ngoma na umaarufu huu, au ya komba siku moja atakuja kuninyang'anya kitumbua changu hiki bana. Akaanza kumtengenezea zengwe.

Na nikwambie tu ya kwamba jarida la Vogue Paris ambalo linautaja wimbo wa Bane wa Oliver Ngoma, Yeke Yeke wa Morikante pamoja na Mario wa Franco, ya kwamba ndizo nyimbo tatu barani Afrika ambazo zilichezwa zaidi barani Ulaya. Ona ni kiasi gani ambavyo hayati Oliver Ngoma alikuwa na uwezo mkubwa sana. Hiki ni kipaji. Albumu ya Bane yenye nyimbo kama Bane ambayo ilibeba jina albumu Lusa pamoja na Alfonsine, inakuza nakala milioni 2.

ilikuwa ni kabla ya mwaka mmoja na kuwa best selling African album, rekodi ambayo mpaka leo ninapoongea nayo haijavunjwa. Na akaunti zake nchini Gabon zilikuwa na ukwasi wa euro milioni 1. Mafanikio hayo yalimtisha Bongo, Rais Omar Bongo, na kuanza kumdhibiti kwa kumwekea kizuizi cha kusafiri na akazuiwa kuingiza pesa kutoka nje. Sasa ndio Oliver Ngoma alikuwa na pesa nyingi sana Paris kuliko fedha ambazo alikuwa nazo pale nchini Gabon. Na hivyo Rais Bongo aliamini Oliver alipewa pesa hizo na mabeberu kama njia kumwandaa kuweza kugombea uraisi wa Gabon.

0: nakwambia bana, kwenye maisha duniani. Ah, hasa nchi zetu za Kiafrika. Hivyo tunakuwa na baadhi ya marais ambao kwa wanapenda sana kung'ang'ania madaraka. Sinapotokea kwamba kuna vijana ambao wanakuwa nyota zao zinang'ara, si mahusiano anakuwa tabu kulikweli. Oliva Ngoma anaingia katika orodha ya baadhi ya wanamuziki ambao walipata wakati mgumu sana na viongozi wa nchi. Mwani mwao pia ni hayati Franco Ruanzo Ruambo Makedi Franco. Pia aliingia kwenye wakati mgumu sana na rais wa Zaire wakati huo, hayati Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu wa Zimbabwe. Sasa dikteta Bongo, Omar Bongo, alitaka Oliva akose matibabu ili afe, lakini njia za Mungu hazichunguziki. Kwa tarehe 14 Machi 2009, mke wa rais Bongo, Edith, alifariki huko Rabat, Morocco. Na siku chache baadaye Bongo akabainika kuwa na saratani, na Juni 8 akafariki Rais Omar Bongo.
1: Unasikiliza Mazingira.
0: Sasa wakati anamfanyia haya, wakati anamfanyia roho mbaya Oliva Ngoma, akitamani afe, ona kile ambacho Mungu anakitenda sasa, wakati akijua kwamba atamfanyia kila visa kuhakikisha kwamba anapoteza uhai, Oliva Ngoma, Mungu anatenda kwake.

Sasa Machi 2009 mke wa Bongo Edit au Edita. Ilikuwa ni tarehe 14 Machi 2009. Hayati Bongo akafiwa na mke wake Edita. Ama alifariki kule Rabat Morocco. Alafu siku chache baadaye Bongo anabainika kuwa na saratani. Na Juni 8 mwaka huo huo

Sasa yule ambaye alikuwa anamwombea mwenzake afa anatangulia yeye. Siku zote anakwambia chimba kisima, uanza kuingia yeye. Mwanae Ali Bongo akashika madaraka baada ya kifo cha baba yake, lakini bado pia akaendeleza kisasi. Maana alimnyima Oliver Ngoma haki ya kutibiwa nje. Oliver aliendelea kupigania maisha yake kitandani akiwa nchini Gabon. Hatimaye Juni 7, 2010, Oliver Ngoma kafariki dunia. Lakini kabla kifo chake alimshuhudia mtesi wake dikteta Omar Bongo na mkewe akitangulia kaburini. Hiyo ndo dunia, na hii ndo dunia. Pumzika kwa amani, na Mungu akupe pumziko la milele. Hayati Oliver Ngoma, hatuko na wewe, lakini sauti yako tutaendelea kubaki nayo. Falme Wazuk Rumba na Afrozuk, hayati Oliver Ngoma ndo leo niko naye. Alifariki ndani ya mwezi huu wa Juni, lakini mwaka 2010. Ni miaka 16 tangu tuondokewe na mfalme huyo mendoko ya Afrozuk, hayati Oliver Ngoma.

barani Afrika anasema anaitwa Kulwa Sabo Rutubiga Ramboni. Anasema kakatoa amenikumbusha mbali sana. Kipindi cha hayati Oliver Ngoma. Yeke yeke. Sauti yake nyororo. Asante sana Mr. Kadans. Kati ya Kiloreli Mombasa. Asante sana kaka. Nyumbani Afrika anasema akatoa tafadhali niambie Monica Seka ni raia wa wapi. Anaitwa Jose wa Action Express Bunda Musoma. Bara mwana muziki Monica Seka ni raia wa Ivory Coast. Au unatoka hiyo, unaweza kaita pia Cote d'Ivoire. Unatoka ita Cote d'Ivoire au Ivory Coast. Huyo ni malkia wa miondoko hii ya Afrozouk. Monica Seka. Ila leo niko na mfalme. Lakini mwalizo swali kuhusiana na malkia wa miondoko hii. Yezuk Monica Seka.

Bara da ndo maisha ya hayati Oliver Ngoma kutoka nchini Gabon. Mbale ndo alikuwa nyota wangu. Na huyu ni Malkia wa miondoko hii ya Afrozouk. Maswali naulizwa na Jose wa Action. Anamzimia sana pia udada. Alitamani kujua anatokea nchi gani. Anatokea nchini Ivory Coast au Cote d'Ivoire. Hii ni rekodi ambayo ilimpa heshima kubwa sana barani Afrika na duniani kwa jumla. Rekodi ambayo ilimtangaza sana Bibi Mlimbwende Monica Seka. Rekodi inajulikana kwa jina la Okaman.

anakuambia Okaman. Kisha majira haya ya saa 5 na dakika 1. Mbani Afrika anasema ni Mr. Nyawai. Anasema kako ananikumbusha kisiwani kwa Kea. Kwa Kea Kabwa mwaka 1989. Sana sema bana. Yawa kizajagi wale mfaisha sana. Nikuwa na soba alafu nikawa na cheka tu bana eh? Bivans Gato anakombia Cob the Fodre. Asa sema bana wakati huo bana ulikuwa mwaka 1989. Wakati huo Bunda bana hakuna umeme. Sasa bana akawa ameagizwa na bosi wake. Alikuwa afisa tawala wakati huo bana. Akiwa afisa tawala wilaya ya Bunda. Ndugu Ramadhani Manyama Mkondi. Sasa wakati huo bana ametumwa soda. Kufika bana mahala akakuta unapigwa muziki. Baba bana akaweka basikeli pembeni. Sasa kaanza kuyarudi.

Katibu wa Jita mkoa Mara Kapipi Muyenge Ujaba Kio Iramba Nyarugoma. Ni pande za Nyarugoma Paris bwana. Para mazingira FM. Ele ya kutupa burudani bwana. Sawa tuko pamoja. Nyumbani Afrika ni Manote Mataba, mtoto wa Chamgongo, katika na Bunda mji. Swahaba lumetisha sana, majina mengi sana. Una majina mengi kama mchele. Naomba kibao cha Leso Nyika, maisha ni mapambano. Yafikie familia ya mzee Mataba, popote pale ilipo.

Kati Gura Gura ni mzee Rwabu Center, asante sana. Mzee Msimbazi Rwabu huyo. Asante sana pia Ikunga Ngona Majige. Bunge mtarajiwa. Asante sana kaka. Mataba mwana wa Bondoa. Maarufu kama Kingunge mtu. Ajita Kingunge mtu kazi kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Sema pamoja sana kaka.

0: ไม่ควร
1: Mwana muziki Bivans kwa sasa bana ameokoka na ni mchungaji wa kanisa kwa maswala wimbaji tena na maswala kidunia ameachana nayo. Anamtumikia Mungu kwa sasa. Bivans Gato. Arifikisha majira saa 5 na dakika 7 na rekodi Cobb the Father.

Nyumbani Afrika anasema anaitwa Shura Ali Masenza wa Bunda mjini. Anasema anaomba rekodi ya Maria yake Fali Ipupa. Rekodi wafikia wadau wote wa mazingira. Pam pam pam pam pam pam pam. Nyumbani Afrika ni Kiss Munziri akiwa Kamkenga kata ya Lawariko. Wana harusi mtaala mwezi kazi. Tuko sako kwa bako. Mama sina mpenda mayoe.

Bara tuanze mwanzo kabisa mwa rekodi hii Asosie yake Falipo pa. Nini ambacho anamaanisha? Nini anaenda kutueleza? Mwana muziki Falipo pa. Mepesa bebo lingoti.

Anasema Lomposo cha Chombala Kasheli. Unajua na muziki wa Kongo, lazima wataje majina mengi, kwa sababu unapotaja majina unapata fedha nyingi sana. Unakuwa unawarusha. Unakuwa unawataja wale mapapa wale, ukiwa unawataja unapata fedha nyingi sana. Sasa associé kwa lugha ya Kifaransa, ukitohoa kuja kwenye Kiswahili, anamaanisha mshirika, yani ule mtu wa karibu yako, ndo anaitwa associé. Sasa anasema kwamba Lempro cha Chombala Kasheli, mfalme cha Chombala Kasheli, banyama ebele lokola. Anamwambia kwamba kuna wanyama na wanyama wengi sana, yani kuna wanyama alafu kuna wanyama wengi sana. Parabese ya Ariela, anasema hili ni gari, anaitaja ni gari fulani inaitwa Ariere. Sasa anasema ngao yangu leo imevunjika. Anasema parabrace ya gari ya Ariera, yani ile ngao yake alokuwa nayo, anasema imevunjika.

Anaendelea kulalama mwanamuziki Fally Ipupa, anasema kwamba mezi ya pesa pe bulingo, lakini onesha basi angalau hata ule upendo ambao uko nayo. Najua ngao yangu imevunjika, lakini nakuomba mami, onesha basi walau hata ile upendo kidogo tu, eh? Anaamini moyo wake utatulia. Rais Maliko, anamuita Rais Maliko, toa trust ngome, yani kwamba ngome leo imevunjika. Hiyo Clinton ya Bija. Awa ni majina yuko nataja. Sasa anasema asosie na ngai, yani mpenzi wangu, au wakaribu, au mwandani wangu, asosie na ngai. Tala ndenge munuko ebo iloko la rofol epa ya miso. Yani leo tazama jinsi ambavyo kinywa changu, eh, kilivyokataa kukudanganya. Yani naomba leo nikueleze ukweli, eh, kinywa kimekataa kudanganya.

Walipo bako na tamka maneno butamu yote wanaongelea kuhusiana na mapenzi. Anasema kwamba bolingo is a local lisani ya Nintendo. Yani upendo ni kama mchezo ile movie ya Nintendo. Sasa hizi ni movie ambazo zinapatikana kule nchini Kongo. Sasa anasema kwamba yani huu mchezo wa Nintendo unaweza ukaucheza mahali popote. Ni kama ile movie ya Nintendo. Sasa mezi osali nini? Lakini wewe leo iko unanifanyia nini mimi? Yo yibenga mbeto iko unaninyang'anya kitanda changu. Yani unajua anazungumza yani akifumba. Unajua wana muziki wanaimba, wanapandika hizo nyimbo zao iko na fumba, mashairi yale anafumba, lakini anachomaanisha tu ni kwamba mtu amekuja moyibi, moyibi ni mwizi. Yani mwizi amekuja leo amemwibia penzi lake. Yani ni mtu ambaye amekuja kuingilia pendo lake. Kaja kuiba kitanda ambako iko na lala falipupa. Kaja kumuibia usingizi wake. Ndo anasema mezi osali nini? Yo yibi ngambeto. Yani mtu kaja kuiba penzi la nani? La falipupa. Anasema umeninyanganya kitanda changu. Yo yiba ngambeto. Yo obosa ni kanape. Yani leo umesahau hata sofa. Tapisi pesa liye. Basi zulia pia lipo. Iba kama umeamua kuiba leo beba. Kwa sababu kama umeamua kuchukua kitandangu, chukua hata na zulia na sofa, uko na sahau nini? Njoo chukue kila kitu. Sio kwa naona faidi sana. Ukaona kwamba leo uje unibie. Lakini ibo banaendelea anasema tapipe zalie. Uliba mpaka kile kisanduku cha zana yobosani. Yani wewe ni fundi. Yani wewe ni fundi, wewe ni mwizi sijapata ona. Atisa ndesheli nangai. Fundi ambaye leo watu wanataka kumbeba ni ule fundi ambaye ni mpenzi wangu. Ndo watu ambaye wanataka kunichukulia mimi mpenzi wangu Chachombala. Yani umopenzi wa Falipo peka wanajulikana kwa jina la Chachombala. Sheri nangaye. Yolo baka nangai. Mpenzi wangu jamani. Ebu leo umenyambia kila wakati. Ebu niambie basi. Mina tamani kusikia sauti yako kila wakati kuna nisemesha mimi. Bolingo anga na yo, undo upendo ambao uko kwangu miko na kupenda. Tali wako kwa belate. Hata kifo, labda, yani labda kifo ndo kitakuja kitu tenganisha.

Ipo ba kwa nandelea kule anasema Pokoyo bonga limotema. Kwa nini mpenzi wangu leo nabadilisha mawazo jamani? Nani amekubadilisha mawazo? Hata leo nipendi tena. Eh? Likambomoke papa. Kwa swala dogo ambalo mimi nimekosea, lakini mbona umeliweka kumoyo, umeliweka ndani ya motema, umeweka ndani ya moyo wako, taki toa ili fundo ambalo umelifungata, yani uko nalifunda, yani ile fundo umenifunga kwenye moyo wako, iko naniwazia mabaya. Hey, mpenzi wangu jamani, kwa nini uko nafanya hivyo? Kwa nini umebadilisha mawazo leo? Unipendi tena kama ile zamani? Eh? Odilo karanga utakala. Sema ikiwa umekuwa na chuki dhidi yangu, basi niambie tu, iko najua. Unajua unapozungumza ile hasira yako iko natoka. Kama unazungumza kile kitu ambacho mwenzako amekufanyia, basi jua ile hasira iko natoka. Hebu zungumza kile ambacho kiko ndani ya moyo wako ili moyo wako ufunguke, uwe huru. Eh? Udilo karango utakala. Uko na chuki leo dhidi yangu chachombala. Udilo kangalanga, eh? Anasema kwamba Udile okangelanga kanda na motema. Basi sema, ikiwa umekasirika moyoni, eh, mami, ebu niambie, ale pros, januke ke adestara shacho. Ata ile kanisa bulingo, yango ezale kaya solo. Asema mimi nilidhani ya kwamba mapenzi yangu, mimi na wewe, yalikuwa mapenzi ya kweli. Kumbe kuna ndanganya. Nzoka kosa kanongai, leo nimegundua kuwa ulikuwa kuna ndanganya. Ngala kanisa bulingo yango ezale kaya solo. Nilidhani mapenzi yalikuwa ya kweli, eh, chacho. Optovide Fabrice Chachombala. Poboyebe okotela ngandako na midi. Eh? Anasema uyu mwizi jamani aliingia ndani ya nyumba saa 6 mchana. Ngana salibo zoba proto eliashire. Ah, mokoso na baya. Mutoko mususu. Asa mi nilifanya makosa kijinga wakati nikipiga kutoka kwa simu ila rununu. Nilibonyeza namba ambayo sio sahihi na simu ikaelekezwa kwa mtu mwingine. Mama yangu, mpendo wangu, sika chukia. Ibuba nasema, alikuwa anapiga ile simu ya rununu. Simu ya rununu ile simu ya mezani, eh? Akawa anapiga simu. Walau ada jeshi la polisi lipate hii taarifa kwamba kuna mwizi anataka kumibia. Sasa akakosea ile namba. Sika enda kwingine.

Ah, falipo pa iko na jua kuimba. Kijana iko na jua kuimba falipo pa. Iko na sema shasho, chacho mbala. Tafadhali rudi mama. Na ndimi mfute izangae. Leo nakiri kwako, nakubali kosa langu chacho mbala. Ebu rudi, mbala. Iko na kuomba msama, ozenge langai mbala. Tafadhali rudi. Na ndimi mfute izangae. Niko nakubali leo kosa. Nataka kandako pole. Nataka kindako polele. Kwa sababu mimi niliacha mlango wazi, potozola kakakamidi. Mwizi akaja akaingia ndani, akanibia wewe. Potozola kakamidi kwa sababu ilikuwa ni mchana tu, nalingaka na arendako. Nilitaka kuruhusu hewa safi ndani ya nyumba, mimi niko nafungua mlango nikiruhusu hewa safi ingie ndani ya nyumba, kumbe mwizi akatumia huo mwanya. Moyibu ya bolingo akoti, mwizi wa mapenzi alivunja. Limbi sana na ngai. Nisamee mpenzi wangu. Samani shuri. Ah, shete. Chacho, akumisi angaya valise. Chacho, leo menigeuza mimi kuwa suti. Na mema nani? Na boya nani? Najiuliza, ni bebe nani? Ni muache nani mimi jamani? Tombo la buwaka pe ngwazu. Nguo za mitumba kutoka ile ngwazu China, ya poto pe ezalie. Pia zile nguo, ambazo ziliagizwa kutoka Ulaya jamani, zipo. Sheri ya kozo angai. Mpenzi jamani, nambe ni chukue. Okomi sangata atabangunwa. Nigeuze kuwa sabuni ya kuogea. Basi, na kuomba. Na kuomba chachombala. Ebu nigeuze. Niwe sabuni yako ya kuogea. Chachombala.

Lingo bolingo esala kapasi jamani chacho mbale kona nisabisha maumivu mimi kumoyo talia na nani mimi sheri sheri yako zoangai mpenzi wangu iko naomba nichukue ukomisa nga ata bon noir nigeuze basi ata ni sabuni yako ya kuogea pour tous les jours ya osokolaka ili uweze kuoga kila siku napenda na poso na yo ili kukaa kwenye ngozi yako. Yani nioge mimi nifanye sabuni yako ili nikae kwenye ngozi yako. Hey jamani. Chacho, apesa ngaya site. Chacho mbala. Iko leo unanipa tindikali mimi. Ya amoni mundoki nderita. Aligundua kwa bunduki itachukua muda mrefu. Chacho mbala, umegundua kwa mbokiniwa kwa bunduki. Pengine nitakufa kwa muda mrefu. Umeamua kunimwagia tindikali jamani. Ya amoni mundoki nderitadi. Nakufa, nakutaka ye. Leo nife na kumwacha peke yake jamani cha chombala. Yo sala vina ye. Natamani furahie maisha mimi na wewe. Leo mbone unakubali mimi nikuache. Unakubali mimi niondoke bolingo. Sala kapasi. Mapenzi jamani leo iko na niachia maumivu mimi.

Hatari kweli kweli, bolingo sala kampasi. Leo mapenzi wananifanya mimi nambulia maumivu jamani, eh? Ah, mapenzi ya jamani. Soko ulinga moto ya motema mobimba. Unapompenda mtu kwa moyo wako wote, eh? Epote pana ye. Bado na ye natakiwa kupende. Ati wana motema te. Asikuangalie, eh? Kamwe kwa njia ile ile. Nzoka na silikoni ya libele. Wakati ni silikoni ambayo imewekwa kwenye matiti. Yani, chachumbala alipaka silikoni kwenye matiti. Jamani, naniwa kwa sumu, eh? Nakosa nini jamani? Soki alongole silikoni bolingo mpe. Wakati silikoni mondolewa, ekai nango. Eh? Upendo jamani kwa leo napotea. Hapa anaimba mwanamuziki Montana Kamenga. Kama unamkumbuka huyu alikuwa na Legendary Defao, eh? Wamemba naye kwa muda mrefu sana mwanamuziki Montana Kamenga. Kumbuka kwamba Montana Kamenga pia baada ya kifo cha General Defao alijiunga na bendi ya Cartel Late chini ya uongozi wake Koffi Anton Charles Olomide. Sasa Montana Kamenga anasema ndenge na zotambola ya chemise la plan. Hewa jote oyu lobela kiyo. Jinsi ambavo, ninavyotembea katika hali ya hewa ya baridi kali, eh? Nikiwa nimevaa shati tu kwa sababu nakupenda. Jinsi ambavo nakuambia, elekia konjwa ya vebe donavi. Sasa leo imepita mnyumbuliko wa vitenzi katika maisha. Yango salero tona motema. Imerudi tena kusumbua moyo wangu mapenzi. So se latisi. Kuswa mambo ya wasiwasi jamani, eh? Umenivisha taji la miba leo mimi kweli chachumbala. Mapenzi jamani, mapenzi kona niliza mimi mswati, eh? Mapenzi kona niliza mimi tuwa Ramadhani kweli. Sheri, mwambie ni shemeji yenu aache jamani. Uko mimi namlilia asosia. Mwambie shemeji yenu anifanye sabuni. Au ananiogea kila siku. Niwe namnukia vizuri kwenye ngozi yake. Amour na ye comme fire so frère na zokoka. Upendo wake jamani shemeji yenu, eh? Niko ananifanya niteseke kwa maumivu ambayo siwezi vumilia. Eso kopona ya max de na ye baho. Bolingo esala kapasi.

zina yebe bole mo Eza mabe na malamu Kona jua kuwa upendo ni mbaya Kwa njia moja na nzuri kwa njia nyingine tena Koko yanga na yes malo Mbona usiano wangu wa mapenzi Mimi nimekuwa ni mtu wa kulelia Kwa nini mimi mswati

아프리카. Show ya wajanja. Nyuma ya Afrika anaitwa mzee wa Manchester United. Jumanne Magesa wanya sana bunda. Sema tuwa niko macho nasikiliza. Kazi ya mikono yako. Sisi vijana wa zamani hakika. Yo miziki narudisha hisia yangu nyuma jamani. Kaka na kuomba ya mzee Tabulei.

0: Hao wote ni washikaji kwa nawataja kwa wimbo.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Hayati Madilu Multisystema Le Greninja anakwambia nzele. Kwa Kiswahili naweza kusema mchepuko.
2: Jo Mongali,
0: Jo Mongali.

anasema Eva, leo nzele kila ambacho uko unanitendea. Umefanya lile kosa ambalo alifanya Adamu. Yaani lile kosa ambalo Eva alimfanyia Adamu katika bustani ya Edeni. Leo umenisaliti. Sasa hapa nitawakumbusha kisa ambacho kilimtokea Madilu. Mke wa Madilu ajulikana kwa jina la Bia. Sasa Madilu hapa aliupiga mwingi sana. Madilu alikuwa na mchepuko ambao ulijulikana kwa jina la Rozimputu. Na wimbo huu amemwimbia huo mchepuko Rozimputu.

Mtika Bozoba. Sasa Madilu bwana, baada ya kuwa amemsaliti mke wake Bia, akaenda kwenye penzi la Rose Mputu. Baada ya kupiga mwingi sana kwa Rose Mputu, walibahatika kuzaa naye watoto wawili. Zelehe. Huku nyumbani Bia akagundua ya kwamba Madilu ana mchepuko Rose Mputu na wamezaa naye watoto wawili. Nyumbani kukawa hakuliki hakukaliki. Mtu mzima akaamua kupiga mwingi. Akamwandikia mke wake wimbo unaojulikana kwa jina la Bia.

alimsifu sana pia. Sasa nyumbani huku akawa amerekebisha mambo. Penzi lake na mke wake likarejea upya. Asa wakati akiboresha penzi nyumbani, huku sasa Rose Mputu kisirani kamwingia. Madilu akawa haendi tena kwa Rose Mputu, kitendo ambacho kilimuudhi sana Rose Mputu. Rose Mputu alichokiamua, akaamua tena naye kuchepuka. Akamtafuta kijana barobaro, akamkabidhi bustani ya Edeni. Kaina. Sasa Madilu akagundua huu mchezo, ya kwamba Rose Mputu amemsaliti. Akamwandikia wimbo huu unaitwa Nzele. Nalingi na yebi, naye baba soki basala zua, Nzele motema na ngai wa bolingo. Kwamba Rose nilikupenda sana, wewe ndio ulikuwa mpenzi wa moyo wangu. Leo penzi langu umemkabidhi kijana Sharubaro. Mahala ambapo nilikuwa napumzika mimi, sehemu ambayo nilikuwa nafurahia mimi, leo unaenda kunichanganya mimi na vijana wadogo. Naonekana leo zoba. Naonekana zoba.

Madilu anawakumbusha wanaume, mnapokuwa na ndoa zenu tulieni. Hawa watu waona shukrani. Hawa watu bana wataivunja ndoa yako. Alafu mwisho wa siku atakuacha. Ataenda kwa mwingine. Madilu anasema leo nimekuwa zoba. Oh bozoba, leo nimekuwa zoba mjinga mimi. Leo nimekuwa mpumbavu mimi. Analia. Mongali kufana mabaya. Madilu iko naimba katika Lingala. Anakuja anaimba katika Kiswahili. Nasema lelo nakufa na mabaya. Leo nakufa na ubaya. Na hata kama nitakufa, Rozi Mbutu, we mwanamke mbaya sana. Nganazila. Sasa wako na ubeti hapa, anaimba Karito Lasa. Ebu turudi kidogo Karito Lasa.

0: sawa tu Rozi. Leo naonekana zoba mimi. Leo unaniona mizoba.
1: Dove. Na kisi.
0: Mwekwa bei chacha. Muzia biguto eh? Soldier.
1: Willy.
0: Mwenda mnadani. Mr. Kadance. Nakati ya Mombasa ndogo. Kiroreri moja. Mr. Chabwasi. Dereva la kimataifa. Chabwasi Sabara. Mzee wa Balili. Chabwasi Sabara. Rumba. Wazee wenzangu vipi? Melala. Mr. Zedekia Nyakiriga. Umelala.

Nyumbani Afrika, nasema kipindi kimependeza kuliko hata kombe la dunia. Naomba rekodi ya Titanic au Kalaipang yako ndizi mala wenge muzika bese beshe. Nasema rekodi yo emburudishe Jose wa Action Express na wapenzi wote wa kipindi cha Nyumbani Afrika. Uni meta, meta saka.

E bana ni kitu kikali sana. Toa kwake Papanya Kiriga mamba rekodi hii. Ya kredia misi. Rekodi kwa jina la Prudence. Sauti yake pia hayati Indo Yogo Mondani. Bonge la wimbo, bonge la wimbo. Redia misi. Ula mwelewa redia misi. Vijana mbaya alikuwa analewa. Alikuwa chini ya kundi zima la viva la muzika, chini ya uongozi wake hayati Papa Wemba. Alijina uongozi wake hayati Papa Wemba bana. Ngoja ni tuipate hii bana. Naifamu. Redia misi, nataka wimbe libala. Mbona nimbia na kozonga?

0: jamani, ndoa hizi jamani. Mama, Dona Sango,
1: Masubila yundi, Masolo,
0: kijana mdogo, leo kwa nalia na ndoa, Redi ya misi. Na sio tu kilio cha Redi, ni kifo, ni matatizo, endapo chaguo lako alitokuwa sahihi. Maneno ya Redi ya misi. Kwela amesimba katika neno libala, akarudi akatuambia likwela. Ni neno moja hilo libala.

0: Wanatamani walau dakika tano tu nizungumze na msikilizaji kuhusiana na kazi hizi. Changamoto kubwa ambayo nakutana nayo, napigiwa simu na watu ambao wanakuwa sio wafuatiliaji wazuri. Inaniangusha Katika laini kuna msikilizaji natamani nizungumze naye. Hebu nimsikilize. Katika laini alo? Aye, mambo vipi? Mr. Nyakiriga. Nini sababu nakuwa hoi Mr. Nyakiriga papa? Ndenge nini? Sawa sawa. Bana ardhi hii ili tubebea Papa Wemba, lakini katuachia kijana Redia Misi. Wengi sana tumbo la ardhi, ardhi imebeba. Wala mimi kushukuru sana wala Mr. Nyakiriga wala. Aya wala. Anasema Mazingira FM tunawarudisha ujanani. Katika line ya palo. Salama kabisa bwana. Zungumza nani kutoka wapi bwana? Bwana toka bwai za kaza kazi. Bwana karibu sana nipate maoni yako pia. Ongeza sauti. Sawa sawa kaka. Sawa sawa. Unasema kweli? Sawa sawa. Sawa sawa. Unahisi nini siri kubwa ambayo imejificha kwenye muziki huu wa dance kwa bado nyimbo zimepigwa zamani lakini mpaka leo wimbo unasikia kama mpya? Bwana mimi nikushukuru sana. Amna shaka bwana, hakuna shaka.
1: Terminus
0: Matilu.
1: Tout le monde descend. Ah. L'héritier du trône.
0: Man Matilu.
1: Matilu
0: système. Le grand ninja. Maria. Kama utakona kumbukumu nzuri katika album ya Jafar Alikuwa na vitu hatari mle ndani. Ndio kuna Feredwa. Lakini pia kuna kitu kinajulikana kwa jina la Maria. Bonke la rumba. Ule mfalme rumba. Hayati Madilo multi system. Bwana sina la ziada kipeniki cha nyumbani Afrika. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu eh. Tukutane tena Jumapili ijayo muda na wakati kama leo. Kulikuwa nami mtumishi wenu ndugu yenu kipenzi chenu Bwana Rostwa Ramadhani. Bosi Mboka Mopao. Wakati mwingine mara nyingine. Endelea kusikiliza burudani hadi

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa